0: 夫と微笑みにすっかり惚れ込んでしまったというエピソードです。
1: 大切な忘れ物を届けに来ました。高森健哲著、光に向かって100の花束、ベストセレクション20。

どうぞの一言と微笑みにすっかり惚れ込んでしまった。向かいの家へ新婚夫婦が引っ越してきた。どうせこの頃の人ですもの、ろくな近所付き合いもしないに決まってますよ。奥さんが主人に話している。それから一週間ほど経ったある日、その奥さんが赤ん坊を抱いて表へ出ていると、ちょうど噂の嫁さんが帰ってきた。お寒うございますと挨拶してから、まあおかわいらしい赤ちゃんですこと、ばあ、あんなに笑ってと、優しい笑顔で赤ちゃんをあやした。するとどうだろう、その晩例の奥さん、ねえあなた、人ってわからないものね。今度お迎え引っ越してきた新婚さんね、案外感じのいい方だわ。私すっかり好きになってしまった。と、ニコニコしながら主人に話したという。最近、あるデパートの食堂に働いていたウェイトレスの A 子さんが、一躍某富豪へお嫁にもらわれていった実話がある。A 子さんを見初めた某富豪の老母の話を聞いてみよう。私が、あそこの食堂でちょっとした食事を注文したとき、運んできたウェイトレスが、どうもお待ちどうさまと言って、お膳を私の前に据え、さらに、どうぞ、と軽く微笑んでみせました。その笑顔も、決して卑しい媚びではなく、本当に女らしい愛嬌でした。大抵なら、お待ちどうさまと言ってただそこに置いていくだけなのに、その人はどうぞと言ってちゃんと前へ据え直してくれました。私はどうぞの一言とその微笑みにすっかり惚れ込んでしまったのです。女の未来は優しい言葉と愛嬌にかかっているようである。

光に向かって百の花束。次週は、花嫁が泣くのは初めて親心のありがたさを知るからだというエピソードです。どうぞ来週もお楽しみに。

すぐに先生に追い出されたが、子羊やっぱりそばでうろうろ辛抱強く待っていた。メリーが姿を見せるのを

0: メリーさんの羊、ペギー葉山とボニージャックスでした。続いては今日のお話。今日は音絵本より赤ずきんです。朗読は女優の鶴田真由さんです。
1: 赤ずきん。昔ある村に可愛い女の子がいました。いつも赤いずきんをかぶっていたので赤ずきんと呼ばれていました。ある日、赤ずきんのお母さんが言いました。赤ずきんや、おばあちゃんのお家にお菓子とぶどう酒を持って行っておくれ。病気で寝込んでしまったんだよ。赤ずきんは元気よく答えるとおばあさんの家へと向かいました。しばらく行くと狼に出会いました。
2: おや、お嬢ちゃんどこへ行くんだい？
3: おばあちゃんのところよ。
2: おばあちゃんはどこに住んでるんだい？
3: この道をまっすぐ行ったところよ。
1: 狼はおばあさんの家に先回りして二人とも食べてしまおうと企んだのです。狼は親切なふりをして言いました。
2: そうか、お利口さんだな。でもせっかくならお花を摘んでいってあげたらどうかな。
3: それはいい考えね。おばあちゃんお花が大好きなの。
1: 赤ずきんは狼の悪い企みとも知らず嬉しそうに答えるとお花畑へと向かいました。
2: 気をつけていくんだよ。
1: 狼は赤ずきんを見送るとおばあさんの家へ大急ぎ。おばあさんの家に着くと赤ずきんのふりをして言いました。
2: おばあちゃん、赤ずきんよ。
1: すると家の中からおばあさんの返事が聞こえました。
2: まあ、よく来てくれたね。お入り。
1: 狼はにやりと笑うとドアを開けるなりおばあさんを食べてしまいました。そしておばあさんの服を着てベッドに入り赤ずきんを待ちました。しばらくすると赤ずきんがやってきました。
3: おばあちゃん、おいしいお菓子とぶどう酒を持ってきたわ。
1: 狼はおばあさんの声を真似して、
2: おや、なんて優しい子なんだい。さあ中へお入り
1: と言いました。赤ずきんは家の中に入りおばあさんを見て不思議に思いました。
3: ねえ、おばあちゃんの耳こんなに大きかったかしら。
1: オオカミは焦って答えます。
2: それはね、お前の声がよく聞こえるようにさ。
3: ねえ、おばあちゃんの目ずいぶん大きいのね。
2: それはね、お前の顔をよく見たいからさ。
1: 赤ずきんはベッドに近づきました。
3: おばあちゃんのお口そんなに大きかったかしら。

0: という間に赤ずきんを食べてしまったのです。
1: お腹いっぱいだ。
0: そう言って狼はベッドの上で居眠りを始めました。
2: ガガガガガガガガガ。
0: ちょうどその時、おばあさんの知り合いの狩人が家の前を通りかかりました。
2: ガガ。
0: おや、
2: グガガ、
0: なんて大きいいびきなんだ。
2: ガガ、
0: おばあさんのいびきじゃないぞ。
2: グガガ。
0: 心配した狩人は家の中を覗くと、ガガ、なんと狼が寝ているではないですか。ガガ、なんてことだ、おばあさんは食べられてしまったんだな。よく見ると狼のお腹が大きく膨らんでいます。もしかするとお腹の中でまだ生きているかもしれないぞ。狩人は家の中にそっと入って、狼のお腹をハサミでジョキジョキと切りました。するとどうでしょう。お腹の中からおばあさんと赤ずきんが出てきたではありませんか。
3: 狩人さん、ありがとう。
0: 狩人は今度は狼のお腹に大きな石を詰め込み、チクチクと縫い合わせました。しばらくして狼が目を覚まします。
4: ああ、よく眠ったら喉が渇いたぞ。
0: ベッドから起き上がり外に出ると川の方へと歩き出しました。でもお腹が重くて上手に歩けません。
4: ちょっと食べ過ぎたな。
0: やっと川へとたどり着きましたが、川に顔を近づけた途端、
4: ジャッポーン。
0: お腹の重みで川に落ちて溺れて死んでしまいました。みんな手を取り合って大喜び。3人で楽しい時間を過ごしました。

森の小人でした。ひばり児童合唱団でした。続いては田植えです。田植えももう随分進みましたよね。そろそろ終盤でしょうか。田植え。ダークダックス。

続いては日本語で遊ぼふるさとのよりベベンの草枕作夏目漱石より

日本語で遊ぼよりベベンの草枕をお送りしました。続いては同じく日本語で遊ぼうから茶摘みお聞きいただきます。文部省唱歌です。

最後ね、急須からお茶を注ぐ、そんな音が入っていました。美味しいお茶飲みたいですね。では若葉ダークダックス。

歌と話のろうそく、今日お送りした曲は大牧場は緑、メリさんの羊、森の小人、田植え、ベベンの草枕、茶摘み、若葉でした。お話は光に向かって100の花束ベストセレクション20より、どうぞの一言と微笑みにすっかり惚れ込んでしまった、それと音絵本より赤ずきんお聞きいただきました。この番組は毎週土曜午前11時30分、再放送は月曜日の午前9時からお送りしております。ご案内はアベリカでした。ではまた次週お会いしましょう。

0: 5月18日月曜日、時刻朝9時30分を回りました。皆さん改めましておはようございます。ラジーショーエイト764月曜日始まりました。お相手は私のパーソナリティの井川明でございます。そして
1: 佐藤千代でお届けいたします。
0: はい、千代さん、今週も始まりました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 何やってたんですか本当に
1: 終わってた、びっくり。
0: 何やってたんですか。
1: もうなんかさ、息弾んでる。
0: マイク高いっすよ今あの位置合ってないですよ今、うん、はい、そう、はい、なんだっていう風にね、今聞いてるかと思うかもしれませんけど、この最初の音楽、オープニングの音楽が流れる10秒前まで千代さんスタジオに姿を見せないどころか、はい、どこに行ったか分かんない状態なんですなんかトイレの方に行ったなっては思ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもあの珍しくね、いつもなんかだからもうね、何秒だとかでは動けねえというもんだから、はい、1分前2分前とかでも無理だみたいなこと言って、ね、5分前ぐらいには遅くてもね、スタジオの中にいたりするのに、あれと思って、で一瞬スタジオにもう行っちゃってたのかな、知らないうちにと思ったら全然何もいないしどないなっとんねんと思って、で、ね、千代さんって声かけようかと思ったけどどこにいるかもわかんないしでも私としては、ね、あのお休みだっていうことが分かっているというよりも、
1: はい、
0: いるということが分かっている方が、
1: はい、
0: こちら面白いぞと思って、なんなら来なくてもちょっと面白く始まるなと。
1: もうさ、ギリギリいっぱいでさ、うん、
0: はい、
1: あのトイレ行ったの。
0: あ、トイレ行ったんですね。
1: 行ったのね、うん、で帰ってきたの、
0: はい、
1: 悪いこと、そういう時偉い人と会うのよ丁寧に挨拶して
0: してて、
1: はい、
0: それで遅くなっちゃって。
1: そうなんです、偉い人が出勤してきて
0: 優先順位を考えた時に、偉い人も、放送やってくださいって多分言いますよ多分
1: そう言われてみればそうだよね。
0: そうですよ、
1: 昔からさ、偉い人に弱いんだ
0: いや普通に強い人あんまいないですから強い人あんまいないです、いやびっくりしましたけど面白かった個人的にはね、やったぞとちょっと思いましたけどね、はい、そんな始まりでございますんで、
1: はい、
0: ね、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 今日はね、いつぞやの繰り返しをしないようにですね、先に言っときますけども、あの暮らしのインフォメーションが、9時40分過ぎぐらいから一応ありますので、オープニングトーク早めにちょっともう行きたいかなと思うんですけども、
1: はいはいはい、
0: あの今日何話そうかなとちょっと思ってたんですが、
1: 短くだよ
0: それがちょっとね難しいんですよね先日ですね、免許の更新行ってきまして、
1: あ、はい、
0: 運転免許ね、で、まあ、話したいことは本当いっぱいあるんですけども、とりあえずね、あれですよ、 QR コードで、
1: はい、
0: 予約ね、四角いぐちゃぐちゃついもので予約って言ったのがこの番組らしいのかもしれないですけど、楽っすよ、とりあえず、
1: 分かったからこいつはあんたが楽だっつうのは私は楽で熱子ども分かってんだからいいの
0: あれで最近行ってないですもんね、特に免許更新とか、
1: うん、多分ね今年だと思う。
0: あ、本当ですか、あれに書いてますからね、免許に、締め切りっていうか有効期限、
1: はい、
0: それで終わらないですからね、千代さん、あの免許更新の予約をするときに、はい、QR コード、はい、予約取る、まあ石巻も多分そうだと思うんですけど、
1: はいはい、
0: それで終わらないです。行ったら、通常今までは、待ったり並んだりしてたね、窓口とかあったと思いますけども、
1: はいはい、
0: まず、時間で区切られてます、
1: はい、
0: 何時から何時の方になるまではちょっと待ってろって、何時から何時の方は今こちらに並んでくれ、

0: で並ばされたところ窓口じゃないです、いわゆる、映画館のチケットを買うやつ、
1: はいはいはい、
0: 端末機ですよ、
1: ね、
0: スーパーで言えばレジ生産機ですよ、
1: はい、
0: ね、そちらみたいなのが、宮城県運転免許センター泉区にあるやつ、仙台市の泉区にあるやつは 5,6 個並んでおりました、はい、そちらの方に並ばされる形、で行って、タッチパネルです。
1: 大丈夫、石巻そういう時にねちゃんと人ついてる。
0: わかんないですよ。
1: いやいやいや、年寄り多いからさ。
0: 一人はいました、一人はいました。まあもう、そうですね、並んでる間に確認する人、
1: はい、
0: 今この時間で並んでる方ですか、あなたはちゃんと見せてください、スマートフォンでその予約した画面を、チェックする人と、
1: はい、
0: 一応タッチパネルのところにいる人、一人はいたと思うんですけど、そんな何人も続いてずっといるとは思いませんよ。
1: 大丈夫、間違うのも、ま、待つのも怒られるのも慣れるどうつごとねえの今日もここ終わればいじられるって
0: これが陛下なんですよ、皆さんわかります、ね、これが陛下なんです、陛下が陛下であるゆえ、ね、なんですけども、タッチパネルで結局その、はい、まず免許を読み込ませてくださいっつって、
1: はい、
0: そのなんかカードリーダーって言われる、置くところがあって、
1: はい、
0: でそれでまあ多分住所とかそういうの読み込まれるんでしょうね、だから書いてあるやつ以上にあの中にいろんな情報が入ってるんですよ、
1: はい、
0: で変わりないですか、住所変更ないですかみたいな、はい、いいえみたいな、
1: はいはい、
0: タッチタッチタッチって、あとは今よく言うマイナンバーカードで免許証が、
1: はい、
0: あの同じ役割にできます、あなたは免許証を免許証として今までと同じように持ちますか、あるいはマイナンバーカードを免許証にしますか、あるいは免許証とマイナンバーカード免許証と2個持ちますかっていうのを選ばされて、でもろもろこっちがいいこっちがいいなってやってったら、あの最終的にビービーって書類印刷されてきて、でこれを持って窓口行ってくださいっつって、いつもの窓口、でもあのやっぱり時間で15分単位ずつぐらいで区切られてるんで、まあ空いてる、
1: まあそう
0: 全然並ばないですぐ行って、で手続き料払うんですけど、お金も、ごめんなさい、石巻の免許センターちょっとごめんなさいどうなってるか分かんないですけど、宮城県運転免許センターはキャッシュレス OK、
1: あ、はいはい、
0: お金持ってなくても、あのもちろんあの ATM もありましたけど、あのいわゆるクレジットカードとか、
1: はい、
0: いわゆるなんとかペイでも OK でございます、
1: はい、
0: で払い終わったらちょっとこのアンケートをちょっとチェック入れてくださいみたいな、
1: はい、
0: でなんか、なんかまあ常識的なことですよね、それパッパッパッパって書いたら、
1: はい、
0: 写真撮影視力検査って行くんですけど、あの逆か、視力検査写真撮影かなんですけど、もうその辺もやっぱり特に僕の記憶では写真か、写真の撮影なんかも結構あの渡される印象があったんですけど、全然、すぐ並んでくださいっつって、でもう長くても5分とか、結構やっぱあれってあのその日に誰が行くか何人行くかって分かんなかったじゃないですか、だからまあ、いわゆる繁忙期じゃないですけど、休みの日とかね、続いたり、あと3月とか、
1: はい、
0: その辺年度変わりの時とかは結構混んでるイメージってあったんですけども、そういうのやっぱりそれで解消されていって、でスムーズにスムーズに進んでいってですね、で私、講習受けることになったんです、その後、
1: はい、
0: なぜか分かんないですよ、なぜか分かんないですけど私2時間の講習受けることになったんです、なんででしょう、なんでかな、
1: なんだかあったんでね、
0: まあいいじゃないですか、
1: はい、
0: なんでかな、記憶では30分じゃねえかなと思うんですけど、なんでか2時間も受けさせられるっていうことになっちゃってたんですけども、まあまあそれはいいんですけど、
1: はい、
0: ところがね、毎回思うんですけども、あの講習ってあの行くためになんか見せられるもの違うなっていう気はするんです、個人的に、
1: はいはい、
0: 思うんですけども、見てたらやっぱね、申し訳ないんですけど、ちょっとねこう眠りが、
1: はい、
0: 眠気が襲ってくるわけですよ、いわゆるスイマーに襲われるという
1: やつですね、
0: なんでだろうと、自分で見ながらも、ちょっと眠くなってきたぞと、なんで眠いんだろうと思ったんですけど、あの結局 DVD 見せられるわけですよ、
1: はい、
0: スクリーンで映ったね、それがあのどんな場面が危ないかというのをこうまとめて、見せていくんですよ、
1: はい、
0: 例えばその普通に運転しててもちょっとこういう狭い路地とかでちょっとだけでもスピード出していくと、 自転車が急に出てくるかもしれない、
1: はいはい、
0: こういうところで注意をしないで行くとやっぱり危ないみたいな、そういうのね、やっぱあのたくさんね、こうこういう場面もこういう場面もこういう場面もってやるんですけど、まあまあ 1,2 箇所3箇所ぐらいだったらいいんですけど、それね10分15分ぐらいずっとそういうのやってたんですよ、でそんなんが音楽も、はい、例えば今流れてるような音楽なんじゃなくて、ずっとこう単調というか、なんなら音楽がないところもあったのかな、だからこう映像も単調だし、聞こえてくる言葉も音楽も単調なもんだから、はい、やっぱ眠くなってくるんですよね、でも俺ね思ったんですよ見てて、こういうんじゃなくと、やっぱ自分のこれ差がなんだと思うんですけど、
1: はい、
0: あの皆さんみたいなね、なんか警察のキャラクターみたいなのがこうピンピンってアニメみたいにパンパンって出てきて、皆さんあなたたちは今日は違反者講習ですね、2時間の残念ですみたいなそういった皆さんにはやはりこういうことを覚えていただきたいと思います、まずこちら停電みたいな、そういう風にやってもらった方がこっちとしても眠くならないのになって、分かりやすいしって思ったわけですよ。それはそうだと思いません？この場面とこの場面、何が危ないと思いますか？では何番の方いないかな？映像だから映像だからね。答えはこちら。ででん。丸ってなってね。そういうのとかの方がね、ふざけてるわけじゃないですけど、
1: はい、
0: と思ってたんです。でもなんかでもしょうがないよな、しょうがないよななんて思ってたら。なんか途中であの臓器提供のインフォメーションが入って、
1: はい、
0: 免許証の免許の裏に今あのねドナーカードみたいな感じになってるんですよね、
1: は
0: いはい、なんか急にそれあの家族とお話し合いをお願いいたしますみたいなの入ってコマーシャルあれ？と思って事故どうのこうのみたいな話したに急に臓器提供の話とかってちょっと思ったんですね。そしたら場面変わってこの伊達武将隊の政宗様出てきたんですよ。皆の者県民の皆出てきたわけですよ。本当に普段から交通安全を気をつけていただき非常に感謝しておるとかって言うわけですよ。それ見た時に来た来た来たと思ってこれですよこれと思ってでやっぱその政宗様が宮城県民のためのそれはね、はい、映像 DVD だと思うんですよ、でなんか大きい道路とか高速道路とか その事故の多いところとかその危ないところとかを紹介しながら、
1: はい、
0: そのこういうことに注意しましょうっていうふうに政宗様が言ってくるんですけど、このね政宗様のナレーションと、まあ、実際こう出てるんですけど、
1: はい、
0: あとあのくのいちの方、なんち名前忘れたんですけど、やり取りと、
1: はい、
0: あとまあその女性の方のナレーション、もしかしたら分かんないですけど、もしかしたらその女性の方のナレーションエマさんだったんじゃないかなっていう声だったんですけど、
1: あ、はいはい、うん、
0: それがねちょっとねまた面白くってですね、その政宗様がそのエマさんじゃないかって思われる方のナレーションを受けて相槌を打ちながら、
1: はい、
0: その大事なことを言っていくわけですよ。つまりはこういうことが早いうちにランプを点灯するのがいいんじゃないみたいな言ってくわけですよ。これなんですよと思いながら、でくのいちの、ね、あの女忍者 の方が車運転するシーンがあるわけですよ、
1: はい、
0: おお運転してるぞおいと思って、江戸の方がとかって思いながら、そしたら高速道路のやっぱ危ないところまっすぐのところとか走ってるとやっぱちょっと眠くなってまいりましたとかって言って、
1: ね、
0: けしからんぞとかって言うわけですよ。そうそうそうそうと思ってで最終的になんかあの冬道の123運動ってご存知ですか政宗様とかって聞かれて、わしを誰と心得るとかって言うわけですよ、わしが何年宮城県宮城で暮らしていると思っとるとかって言って、で冬道の123運動とはこれとこれとこれじゃなとかって言いながら、もう最後の方では宮城県の交通安全はそなたら一人一人のその手にかかっておるっていうね、ででんっつって終わって、いやいい VTR だなとこういうのばっか見せてくれればいいのになっていうふうにね、ちょっとこう下がりながら最後上がるっていうような感じで私の中ではちょっと思ってね楽しませていただいたかなと、いうふうなねあれでしたけどもね、あのいつも思うんですけど、その後一旦休憩入って、でなんか安全テストみたいなのやったりするんですけど、あの2時間なんです、休憩いらないと思うんですよ私。 休憩10分15分取るんだったら、

0: それ省いて早く返してほしいんですけどって私は思うタイプなんですけど、
1: 私も、
0: ね、うん、であの免許って新しいできたら、まあ、渡されるじゃないですか、今までだと名前で呼ばれてたと思うんですけど、番号で呼ばれるのって、
1: あ
0: でマイナンバーカードの免許証をあの希望される方は先に呼びますと、
1: はい、
0: であの呼ばれて、その後別のカウンターの方下にあるんで、
1: はい、
0: 行ってくださいって、ね、1階の方にまた誘導されるんですね、
1: はい、
0: で僕はのどっちももらう方にしたんで、あの普通の免許証もらいつつので行ったんですよ、そしたら最後、これ最後の話なんですけど、マイナンバーカードのその免許証を、与えるというのにあたって、そのまあ有効あ違う、暗証番号とかマイナンバーカードのね、
1: はい、
0: 入れつつ、そのマイナンバーカードの中にそういうふうなこの機能というかその情報を入れなきゃいけない、読み取りとかも、まあ、そこで必要だったんで、それで行かなきゃいけなかったんですけども、
1: はい、
0: それらをやった後あの僕の隣のカウンターで説明している男性の方がいたんですよ、まあ、窓口みたいになってるんですけど、僕はあのちょっと遅めに行ったんでちょっと待ったんですね、そしたら次の方どうぞって言われて一番奥の窓口に行ったんですよ、
1: はい、
0: そしたらその僕の隣右目隣にいた窓口の男性男の人とその教官っぽい、まあまあその職員の人か、
1: はい、
0: 職員とのやり取りを聞いてる限りではもう結構中盤の説明になってたんですけれども、マイナンバーカードでの免許証ですとこういうふうなことがあってこういうふうなことがあってこうでこうでこうでとかってすごい説明してるんですね、でまあまあまあそうかなって思ってたんです。そしたら私の担当した人20代っぽい結構若めの女性の方だったんですけど、
1: はい、
0: あのマイナンバーカードにじゃあ情報入れますんでこちらにお願いします、暗証番号入れてください、ピピピピって入れて、ではいはい OK です、じゃあこちらですね、あのこのこちら、注意事項こちらにねご案内ということで用紙ありますんでこちらご覧いただければと思いますんで、はい結構ですって言われたんですよ、僕の右隣見たらまだ説明してるんですよおーおーおーと思ってちょっとびっくりして、
1: はい、
0: 俺説明なしと思って、でえこれで終わりでいいですか、はい大丈夫です、お帰りいただいて結構です、はいありがとうございましたって言われて、おーおーこの温度差おーおーと思ってまあ俺帰るからいいですけど隣ちょっとかわいそうだなと思いつつも、いいの読まんかもしれんぞ俺と思いながら、
1: はい、
0: これなくすかもしれんぞ俺これと思って思いながらも、まあ、一応持ってますけども、隣ねまたそば立てて聞きますと、スタッフの方がマイナンバーカードの免許証、ただね残念なことが3つだけございましてですね、1つはこういうことこれを分かってないとですねちょっと辛いことがあるんですよね、これちょっとこれね頭の中入れてる、もう1つはですねなんつってすんごいゆっくりよこんな感じで説明してて、説明されたかったななんてちょっと思いながらも、ゆっくりとまた私は家に帰っていったという話でございましたちょっと変わりましたね、だから私、以前免許更新した時と比べて、
1: はい、
0: というふうにも思いながら、でもう最後に本当にあ本当これ変わったんだなと思ったのは、元の免許って前返さなかったですか、回収されましたよね、
1: 回収されたかな、されたかもしれない、
0: うん、僕だ手元にないんですもん、
1: うん、私もないね、そう言われて
0: 今回は穴開けられて、
1: ええ、
0: ご自身で処分をお願いしますって、
1: はい、
0: 返されたんですよ、これ私の以前の免許証ですね、
1: はいはいはい、
0: これ今年の免許証です、顔見てこれ、
1: あら
0: 見てこれ見て見てこれ、
1: 後顔はあんなコケだね
0: 後ほど私これ SNS に載せようと思いますけど、これ見てください、キウイフルーツがホームベースになったんですから私本当に、で今ゼスプリのキウイの CM やってますけれども、あのキウイのやつですよこれ、どう見てもキャラクター的に顔の形がさもう長丸なんですもん、だってこれラグビーボールよりも長丸みたいな感じになってますよね、うん、こっちもホームベースみたいになっちゃってね、
1: 顔さあんまり変わりないと思ってたの、むしろさ、
0: はい、
1: この腕とか
0: 腕
1: そういうの
0: 腕変わりました、
1: 変わった変わった、
0: 本当ですか、
1: 手の甲とかも、
0: はい、
1: あ人って全部肉なくなんだなっ て、
0: はい、あって千代さんがですね、あ僕がですか、
1: 私が及川くんを見てて
0: 思ったんですか、
1: 思ってたの、
0: 本当ですか、
1: いつも、うん、あの腕とかも肉こう綺麗にな んか
0: なくなったなって、
1: すっきり、
0: 本当ですか、
1: すっきりしてんだよね、
0: 本当ですか、
1: それがさ、うん、年取ってからなったら大変だよ、
0: うんうん、
1: シワシワなるからさ、うんうん、全然なってないから、
0: はいはい、
1: 顔ねびっくりする、
0: これ比べてみるとね、
1: はい、
0: 3年前ですけど、
1: そうね、かえって若くなったんじゃない、
0: 口閉じてますけど、
1: ええ、
0: あの どう見てもこれ怒った顔みたいになってますかね、この頬の膨らみ方がなんかね、うん、でもこの膨らみ方は多分自然だったんですよね、
1: ええ、
0: うん、びっくりした自分でも、これ後で載せようと

0: ますけどね。はい、っていうことがね、はい、まああったよっていう風な話でございました。あの総じて、久しぶりの免許更新面白かったんでぜひあの今度近々免許更新行かれる方、そのあたりに注目して楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思います。はい、
1: 楽しみはいろんなところにあるね。
0: 予定より10分押しました、ラジオ篠巻のスタジオからこの後12時までの生放送ラジオショーと764月曜日、この後のメニューをお伝えいたしましょう。お記事は月曜日週刊スポーツマージン、この1週間のスポーツニュースからいくつかピックアップ、10時は最初はワイドナチョウさん、石巻県3年長コメンテーターのチョウさんと様々なニュースを語っていきます。その後石巻家屋ニュース、みんなの夢冒険、チョウの一言とついていきます。11時前半は千代津セクション、チョウさんが選曲した3曲ノンストップで聞いていただきましょう。その他暮らしのインフォメーションこの後いきます。そしてお天気情報10時25分頃と11時20分頃、石巻市からのお知らせ11時50分頃です。番組には皆さんからのメッセージをお待ちしております。免許私もこの間更新してきましたとか、私のところではこうでしたとか、私はこういう風な免許のやつやりましたね、写真の撮り方こういう風にしてますとかね、あのマイナ免許証と2枚持ち1枚がいいね、そういう風な皆さんのご意見もお待ちしております。何でも OK です。メールスタジオアットマーク FM76.jp、 studio アットマーク FM76.jp、 ファックス02-2596-1212となっております。たくさんのメッセージお待ちしております。では、1曲目すいませんカットさせていただきまして、暮らしのインフォメーションいきたいと思います。
2: あなたのそばにラジオ石巻。
0: それではここで暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳まつグループでは業務拡大のためスタッフを募集しています。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳まつで自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳まつで検索を。お問い合わせは0225-98-9381、 0225-98-9381 までお願いいたします。以上、耳まつグループからのお知らせでした。暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。
2: あなたのそばにラジオ石巻。
0: さて、あのスポーツ行く前にですね、
1: はい、
0: せっかくここで一旦切れましたので、
1: はい、
0: 先にあの不審者の訪問についてという警察からのお知らせと、はい、熊の出没についてというお知らせ、
1: はい、
0: お伝えしていきたいと思います。まずはこれ日曜日の午前中に来たんですが、
1: はい、
0: 5月16日土曜日夜9時頃ということです。はい、仙台市田谷区中田町の方で、年齢20代後半から30代前半でスーツのような服装をした方が夜間に不動産業者を名乗り来訪し、不動産関連の話がありますと言ってきたそうで、家のものが拒んだにもかかわらず居座ったということです。
1: あら
0: あらあらね、帰れと。
1: はい
0: 防犯のポイントといたしまして、在宅の時でも、玄関や窓に必ず鍵をかけるなど取り締まりを徹底しましょうというふうなことですね。仙台南警察署からのお知らせとなっておりました。
1: はい、
0: はい、玄関どうなってます。
1: 鍵かけてる、いつも。
0: まあ、鍵はかけますよね。インターホンとかどうなってます。
1: インターホンってさ、昔ながらのあの
0: ピンポンってだけ、
1: それだけ
0: だけ
1: だから、
0: 開けないと誰が来るか分かんない、
1: 分かんない。
0: あ、なるほどね。
1: それがちょっと私もさ、ちょっとこれ考えようだなって、社長っていうの
0: をやってますね、
1: 宣伝してるからさ、
0: やってますね、
1: どうすっかなって、
0: うんうん、
1: でも友達社長って言って

0: 買ったっては言ってたけど。
1: あ、本当ですか。じゃあ様子聞いてみましょうよ、はい、ね、うん、まあぶっちゃけた話、あのうちのね、アパート、もう長く住んでるんですけど、震災以降住んでるんで、はい、長く住んでるんですけどね、何回かこの番組で話してますが、あのオーナーさんがですね、はい、もう古いものを新しくしていこうのタイプの人です、して、あのついに、ま、あの玄関ドアを変えると言い出して、確かにちょっとね、あの剥がれてきてたんですよ、
0: はい、こ
1: う、まあ、ペンキっつうかなんつうか分かんないですけど、いろいろとこう剥げてた部分もあって古くもなってたん で、
0: はい、
1: でそれをきっかけに、そのなんかうちもこうただピンポンと押すだけだったんですけど、あのインターホンをつけるということ で、ね、
0: つけてもらえばいいよね、絶対
1: オーナーですよ僕からすると本当に社長じゃなくてオーナーですよ、ただでいいんですか今回もつって
0: 安くして、
1: はい、続いてもう一つあります、はい、こちらは日曜日、昨日の夜8時に来てたメッセージですけども、5月17日日曜日夕方5時35分頃、登米市の方で、熊1頭の目撃情報がありました。警察では役所と連携して付近の警戒を実施していますということです。熊を目撃した際は近づいたり、刺激したりせず警察に通報してください。三沼警察署となっております。
0: はい、
1: はい、皆さんお気をつけいただきたいと思います。ではスポーツいきましょうか。
0: はい、
1: はい、ということでスポーツなんですけれども、このね、相撲がやっている時には、あ、相撲スペシャルと題して、はい、この番組、相撲の話題をいつもお届けしております。大相撲夏場所、中日を終えまして、1敗は3人となっております。
0: はい、
1: ざっとご紹介しましょう。まずはスポーツウォッチ、翔猿1敗守ってトップに並ぶということで、
0: はい、
1: 裏との昨日の一番、最初の相撲は互いに頭を下げ攻め手を止めない激しい展開、裏が押して前に出たが、翔猿が左足を俵にかけて引き出技を仕掛け、もつれるように両者が倒れ、軍配は翔猿に上がったが物言いがつき同体としてやり取り直し、チャンスをもらったつもりで思い切り行こうと思ったと、取り直しの一番は裏が引いた瞬間一気に前に出て押し出したということです。翔猿と裏は1992年生まれの同学年、相撲教習所でも共に汗を流したということで、幕内では20度目の対戦、対戦成績11勝9敗としたということです。全勝の大関霧島に初めて土がつき、1敗で霧島、小結び、若隆景と3人が並ぶ展開、平幕でただ1人1敗を守る34歳、体の34なの翔猿、もう
0: そうなんだ、
1: 体の調子がいい、怪我もなく噛み合っている、ここから集中して1番1番と表情を引き締めたということです。
0: はい、
1: 20代中盤ぐらいのイメージずっと残ってます。そう
0: ね、若いよね、うん、感じが、
1: うん、日刊スポーツ、盤石相撲の若隆景1敗キープで優勝争いトップに立つも、1番1番集中してとなっております。王鵬を昨日は破り1敗をキープ、立ち合いから素早く左で回しをつかむと、左へ回りながら相手の状態を起こして最後は押し切る盤石の内容、しっかり自分の相撲を取ることに集中しましたと落ち着いた口調で振り返りました。中日を終えて7勝1敗、この日は大関霧島に初黒星、優勝争いトップに立ったが場所は終わってないので一生懸命やるだけですと表情を崩さなかったということです。
0: はい、
1: そして大関霧島初黒星、ちょっと急いでしまったということですね。豪ノ山に敗れて 今場所初黒星となりました。途中で強引に投げを打ったことで間合いが空き、形勢逆転、そこから押し出されたということで、立ち合いでいい当たりはしたけど最後の投げは良くなかった、ちょっと急いでしまったと悔しさをにじませながら反省したということです。内容面については体の動きがいいと前向きに受け止めたということですけれどもね。はい、
0: はい、
1: まあ、このあたりちょっと調子いいんですが、心配なのは琴桜大関、8日目まで終わって6敗、ね、2勝6敗ちょっとね、
0: なんかねこう覇気が感じられないんだよね。
1: そうなんですよね、重そうな気もするんだけどな。
0: そうそうそう、
1: はい、琴風氏は先代の師匠琴桜のおじいちゃんが僕らに言ったのは、心技体順番通りだと、心が1番、技は2番、体は3番、心が大事なんだと口酸っぱく言っていた、それをそのまま琴桜に伝えたいですねというふうにね言ったそうですね。
0: なるほどね、
1: はい、そしてデイリースポーツ、鉄人玉鷲、初日から8連敗で負け越し、自ら左膝から崩れるということで、玉鷲もね、ちょっと調子が悪いと。
0: そうね、
1: 今ね、番付的には幕内残留には6勝、最低でも5勝は必要ということですけども、はい、気力はもちろんと返答、支度部屋から腰を上げる際はよし大丈夫だと自身を鼓舞するように話したということで、この後ちょっとねまた巻き返し期待したいですけどね。
0: はい、
1: はい、10時になりましたら、じゃあ最初優勝予想からいきたいと思います。
2: はい、真っ黒黒助出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
3: やつはとんでもないものを盗んでいきました。
4: センダー背を出せ。
5: ポニョソースケ好き。
6: コンクリートロード。
7: 誰が風を見たでしょう。
3: それはあなたの心です。
2: 夢だけど夢じゃなかった。
8: 映画と演劇を楽しむラジオ、
9: 劇場キネマティカ。

0: MC 根本、
1: MC 陣でお送りする劇的30分間。
2: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
1: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
2: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
0: それではさよなら、
3: さよなら、
1: 時間だ、答えを聞こう。
2: さあ僕の左手に手を乗せて、せーの、
4: バイス爆弾。

0: 石巻水産が10時をお知らせします。
1: はい、ということで最後ですね、スポーツ、優勝予想だけまずしてですね、来週の放送につなげていきたいかなと思うんですけども、先ほども言いました、1敗で今トップを走ってるのが3人、まあいずれも実力者ですよ。
2: はい、
1: ね、過去ね、優勝経験も優勝争いもねしたことのある、方たちですけれども、ちょっとまあ僕個人的には翔猿は今場所前頭15枚目 で、
2: はい、
1: で多分中日過ぎてここからまだね1敗が続いていくと、もっと上でやったりとか調子のいい力士とやることも多いと思います、
2: はい、
1: 今日の取り組みも、2敗の琴恵光と対戦ということになってますけども、
2: はい、
1: そうなってくるとまあね、もちろんあの実力はあるんで、勢いがつけば分かんないですけれども、どちらかというと僕は大関霧島、小結び若隆景、
2: はい、
1: この辺りちょっと相撲を見てる限りでは結構今体のキレいいんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、2敗も含め千代さん的には、
2: 私ねやっぱり昨日おとついその前かな、前あたりまですごい霧島強いなと思ってた、
1: ですよね、
2: でもうずっとこのまま全勝いくんじゃないと思ってたら、
1: あ、そのぐらい
2: なんかちょっと危なかしくなったんだよね、
1: あ、ここの 1、2番、
2: そうで、昨日がちょっと負けちゃって、でもやっぱり霧島にしておきます。
1: 霧島にしますか、そうすると2場所連続の優勝になりますけれども、それもなかなかプレッシャーですよね。でもね、
2: そうなってくると今度横綱だなんだってね、
1: ま、話になりますよね、
2: なってくんだよね、
1: で
2: 結局そういうので潰されていくっていうか、
1: まあそこの重圧に勝てない限りは横綱にはなれないですよ、
2: 本当にその心ってさ、さっきも言ったけど心技体って本当だね、
1: 本当ですよね、はい、一応じゃあ霧島、
2: はい、
1: はい、ですね、若隆景もね本当1回優勝したことありますから、
2: 若隆景もすごく強いんだけどさ、あの相撲巧者っていう感じするじゃない、
1: ね、そうですね、
2: で、すごく強いんだけども、なんとなくさ体にこうちょっと悪いとこ抱えてるでしょ、
1: あ、まあまあそうですね、
2: そこがすごい心配で、
1: まあまあ
2: こういう人がいなくなると寂しいからさ、
1: あ、なるほどなるほど、
2: もうやんべなとこでいつも強いとこにいてくださいっていう感じ大怪我しないで、
1: まあそうですよね、はいはいはい、わかりますけどね、はい、ということで、まあ、来週また楽しみにしたいかなと思います、はい、以上スポーツお送りいたしました。さあそれではですね、改めて10時過ぎて今もう3分になるというところですので、ワイドの千代さん行きたいと思います、石巻エリア最年長コメンテーターの千代さんと今日もさまざまなニュースを語っていきたいと思いますけども、スポーツのニュースに入れてもよかったんですが、
2: はい、
1: まあでもこれは結構大きなニュースにもなっていたので、ね、行きたいと思います。ワールドカップサッカー日本代表、
2: はい、
1: 5月15日に、発表になりました。5月15日って J リーグの日なんですよ、
2: はい、
1: あの J リーグ開幕した日ということで、今 J リーグって毎年2月末に開幕するんで、2月の頭だ開幕するんで、あ、いやまあ今度からあれですけど8月とかになりますけど、
2: はい、
1: 昔5月だったんだなって思うとすげえなってちょっと思います。
2: そうですね、
1: まあまあチーム数もね違ったっすけど、少なかったっすけど、そして昔はほとんど水曜日と土曜日、水曜日と土曜日だったんで、今大変ですからね、水曜日と土曜日毎日毎週やってると、
2: はい、
1: なかなか、体ついていかないですけど、はい、サッカーワールドカップ北中米大会6月11日開幕ということですので、あともう1ヶ月もないです。はい、
2: そうですね、
1: はい、こちらに挑む日本代表の森保監督が先日、日本代表選手発表ということになりまして、それを受けて NHK ニュースウォッチ夜の番組ですね、
2: はい、
1: 生出演しました。で、怪我のためこの日に発表されました日本代表メンバーから漏れた、ミッドフィールダー三笘選手

選手についてコメントしたということです。攻撃の軸と期待されました三笘選手は今月9日、ウルバーハンプトンというチームとの試合で左太もも裏を負傷、複数の関係者によりますと全治2ヶ月程度の重傷であることが判明し、森保監督も

0: さを共感。そこはドクターの診断を信じて、本人には復帰に向けて切り替えてもらって、我々はワールドカップに勝つメンバーを選ばせてもらって戦いに挑もうという気持ちになっていると前を向いたということです。
1: そうですね、うん、仕方のないことってあるんだよね。
0: いや本当そうなんですよね。
1: 本当そうなんだよ。
0: うん、前回のね、大会では、
1: はい、
0: よくあの三笘の1ミリ、
1: ね、そうそうそう、
0: すごく話題になりまして、はいはい、ニュースとかでも大きく取り上げられましたけども、あの時で三笘選手が24とかだったんですよ、
1: はい、
0: で、最後ですね、クロアチアって、いうところと決勝トーナメントで戦って、はい、PK 戦で負けたんですけど、はい、三笘選手 PK 戦でゴール上げられなかったんですね、止められたか外したかちょっと忘れたんですけど、で結局まあ PK 戦で負けてるんで、やっぱすごい悔しながら泣いて、インタビューとかでも涙見せてて、
1: はい、
0: で次に向かって頑張ると、で、ね、今回28、選手としてはもう油乗り切ってる状態ですよ。
1: そうだ ね、
0: ここで出られないのはちょっと、しかも、まあ正直な話、他にも、あ、この選手ダメだったかっていう選手もいるんですよ、何人も、
1: はい、
0: でそれももちろん怪我だったりとか、あとまあ最近呼ばれてなくって必要だなと思ってたけども、やっぱり選ばれなかったかっていう風なのとか、調子は良さそうなんだけどなとかね、結構いるんですよ。ですけど、ただまあその代わりというとこの選手かなみたいな感じに挙げられる選手はいたりするんですが、三笘選手の代わりはちょっといないんですよね。
1: あ、やっぱり突出してんだ。
0: 同じようなね、あのプレーする人はほとんど見たことがないな、僕はっていう、日本人ではほとんど見たことない。日本、海外にはいるかもしれないですけど、とにかくまずは今、まあ、左サイドって一番左側でね、プレーしてる選手なんですけど、まずそこの人材はそんなに多くないんですよ。
1: もともと
0: そこでうまくやれる人っていうのがそんなに多くない、はい、うん、世界的に見ても多分日本は特に。でその上でいろんなプレースタイルってあると思うんですけど、ある程度予想できるプレーをする選手はもちろんいるし、それでももちろん世界でやってる方々もいるんですが、
1: はい、
0: 三笘選手は本当にすごいのは予想してても止められない部分もあり、
1: はい、
0: さらにいろんなバリエーションも持ってる。で一番はやっぱりドリブルで、
1: はい、
0: 三笘選手の。で高速なドリブルなんですよね、でその左サイドのところで相手と対峙して1対1でドリブル仕掛けてボン、グイングインと抜いていくわけですよ、
1: はい、
0: でゴールの近くまで持っていって、でなんならそこで折り返して、ゴールの方に90度曲がってって、すごい近いところまで持ってったりするんですよね。で、そうやってドリブルしててももちろん止められる選手の方が多いですし、速さをあそこまで見せる選手もいないし、シュートだってうまいし、ちょっとね、全盛期の三笘選手は本当その日本代表としてはもうエース格の活躍ですし、やっぱりもっといますよ、そのすごい選手、こういう特徴があるこの人はとか、こっちはこういう特徴がある、今の日本ってそういう人たちがいっぱい集まってるから強いところがあると思うんですよね、昔と比べると。うん、そのうちの本当にトップクラスだったと思うんで、ちょっとねその武器が一個なくなったって考えると、日本というチームに、
1: そうなんでしょうね、
0: やっぱりまあちょっとね厳しいなっていう、ただなんか、ちょっと報道で見た限りですと、三笘選手自身はもちろんワールドカップ狙ってましたけど、今年に入ってなかなか状態が上がらないなって感覚があったんですって、自分の中で。でそのワールドカップで本調子もっと 100% 200% に持っていくために、上げなきゃいけないなと、
1: はい、
0: いうふうにもなんか話してたらしいんです、でそれなんか4月ぐらいとかっていうのは 75% ぐらいまでしかまだ上がってないみたいな感じのこと言ってたらしいんですけど、
1: あ、そうなんだ。
0: この間のその怪我した試合もなんか前半でもう2点リードしてて、正直そんなに無理する必要なかったらしいです。
1: あ、そう、
0: 僕ちょっとちゃんと場面その見てないんですけど、ですけどなんかそこでグイーンとまたドリブル仕掛けていって、倒されたかなんかしたのかな、結局接触あって

0: 怪我してるんで、っていうね。だからちょっとこう、まあある種無理がたたったところがあるのかもしれないですけども、まあ次出るとすれば32、まだ大丈夫ですけどね、本人も30代でも全然大丈夫っていう風にみたいな感じのことをそれこそ怪我前は言ってたみたいですけど、まあね、20代と比べてどこまでやれるかというところ、
1: はい、
0: あともう本人がこれを機に意識強くさらに体を鍛えていければと思いますよね。うん、まあ、ただ選ばれた選手たちはやっぱり頑張ってもらいたいなと思いますよ、
1: はい、
0: 本当に、J リーグから確か3人ぐらいしか選ばれてないんじゃなかったかな。
1: ああそう、
0: 確かで、そのうち2人がキーパーなんで、
1: はい、
0: それだけこうほとんどもうみんな海外で揉まれてる人たちばっかり、
1: はいはいはい
0: ね、これはもうやっぱ期待できますよ、
1: やっぱりね、
0: 経験も豊富になってきてますしね、
1: やっぱり腕上げるんだったらいいところに行くことなんでしょうね。
0: いやそうですよ、それはそう
1: そうなんですね、
0: うん、あのそれこそ対戦する相手に慣れるんですよね、
1: そうなんでしょうね。
0: やっぱ最初の頃って各国のスターが集まるんで、
1: はい、
0: うわってなるんですけど、そういう人たちと毎週に近いぐらいやってると、
1: はい、
0: 慣れるんですよね、やっぱりスピードとか強さとかもですし、
1: で、ね、
0: 名前にもなれるんですよね、やっぱり、
1: はいはいはい、
0: ビッグネームうわっていう風に
1: 憧れるのはやめましょうみたいな、まあ、
0: それ大谷の言ってるのと一緒で、だからそこら辺がここの10年ぐらい、
1: はい、
0: 2018年のロシア、2022年のカタール、
1: はい、
0: その辺で中心となって出てきた選手たちっていうのはやっぱりそういう海外経験が豊富だから、臆することなくなって日本もなんかサッカー後進国ではないんだよっていうのを、その自分たちでこうやって見せてくれてるなっていう気もねしますけれどもね、はい、そんな中、こちらデイリースポーツ5大会連続ワールドカップ代表長友選手会見ということですね、
1: はい、
0: いやすごいんですよ、
1: すごいね、貫禄あるよね、
0: うん、5大会ってことは4年に1回ですから、
1: はい、
0: 20年近く続けて選ばれてるってことですよ、
1: ね
0: うん、単純に考えて、はい、サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に選出される FC 東京のディフェンス長友佑都選手が、17日昨日ですね、都内で記者会見を行いました。5度目の大舞台への決意を語るとともに選出を巡り自身への賛否についても言及しました。5大会連続選出は日本代表史上最多で、アジア選手としても初めての快挙です。アジアで初ですからね、
1: はい、
0: うん、海外でも本当にそんなに数えるほどしかいないはずですね、うん、光栄に思います。カタールワールドカップから4年間苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの方々に支えられてここにたどり着けた。ただここで終わりじゃない、大きな優勝という夢があるのでそこに向かって全身全霊で戦いますと決意を語りました、
1: はい、
0: 15日に日本代表として初の5大会連続ワールドカップ選出を果たした長友選手、メンバー入りが告げられた後には涙を流す場面もありました。気持ちは感謝 100%、 それ以外の感情はないですと力を込めました。一方で今回のワールドカップアジア最終予選では全活動に招集されるも全10試合でベンチの外、メンバー外だったということですね、
1: はいはい、
0: 貴重な選手枠1、つまりワールドカップの選手として選ばれる26人なんですけど、そのうちの1つをこの長友選手1試合も出てないでしょ今まで予選でと、それを使うっていうことでいいのかというネット上では長友不要論も渦巻いたということです、はいはい、それでも長友選手自らの言葉で賛否について一蹴しました、
1: はい、
0: 自分の4大会の経験は必ず生きる、ピッチに出ても自分は勝負できるし、ピッチ外でこの長い1ヶ月以上の時間の中で日々いろんなことがある、4大会で皆さんが知らないこととか日々いろんなことがある中で自分はワールドカップの嗅覚を持っている、独特の匂いがあってそれを嗅ぎ分けて空気清浄機のように悪い汚れたなと思ったら綺麗な空気に浄化できる、そういったところも含めて空気清浄機みたいな役割を果たせると思う、自分のいることの意味、存在価値は皆さんにお見せできると確信しています。今賛否両論あるみたいですが、皆さんワールドカップが終わる頃には賞賛しかないでしょうね。
1: かっこいいね
0: それくらい自信魂を持って日本だけでなく世界を巻き込んで戦います、見ていてくださいと言ったそうです、
1: はい、
0: これ2枚目の記事ですけども、
1: はい、
0: 5度目のワールドカップの位置づけについては集大成と宣言、
1: はい、
0: ただ優勝して集大成を最高の形で終えたい、多分またワールドカップ後に何を言い出すかわからないので今のところ現時点では集大成と苦笑いで補足したということですね、はい、
1: はい、
0: そうなんですよね、
1: そうですね、
0: まあでもこの方はやっぱりその、まあ、まずは盛り上げ役としてすごく、いいんですよ。で、
1: はい、
0: もともと サッカーエリートじゃな

0: い選手なんですよ、もともとこの人って、で高校は東福岡っていう名門ですけども、はい、そこから明治大学ではあの1年2年3年生とはあの試合出れなくって、はい、あのスタンドで応援リーダーを買って出てたというぐらい太鼓叩いてたみたいな感じの方
1: そうなんですね、うん、
0: で、明治大学4年生の時かな結局、うん、と試合出れるようになってって、FC 東京今にいるチームに入って、はい、でそこでプレーしてって当時日本代表監督やってた岡田さん岡田武さんが、はい、あの別の選手の視察に来たらおいいやついるぞとなって、で、日本代表選ばれてと、
1: はい、
0: でそこからイタリア行ってみたいな感じになってたんですけどこの方の一番本当すごいなってところはそのイタリアのそんなに強いくないチームから始まったんですが、あの活躍が期待あ認められて、インテルっていう、はい、本当常に優勝争いしてるようなビッグクラブに移籍したんですよ、で当時2010年11年12年ぐらいだったと思うんですけどそのぐらいの時にそのインテルっていうところぐらいのヨーロッパでも本当ベスト10に入るんじゃないぐらい の, あの名前のあるクラブでプレーした日本人はもうほとんど初めてか中田選手に続いて2人目か中田中村に続いて3人目かそんなぐらいなもんで中田選手もまあローマっていうところ強いとかだった中村選手はセルティックっていうところにいたんですね、そこはまあ強いところであるんですけどもっと強いところもう少しあるかなっていうぐらいのところなんでに比べたらこうインテルって超ビッグクラブだったんで、
1: はい、
0: 当時はすごいって言われたんでそのぐらいの、経験もありますし、うん、あのそこからもね、トルコ行ったりフランス行ったりとかっていうことがあって日本に2021年に復帰してというようなことでありましたけども、
1: はい、
0: うん、やっぱね前回のワールドカップの時にもねあえてこう金髪だったかなにして、
1: はいはい、
0: ね、すごいこうブラボーとかって言ってね盛り上げてたところもありますし、あの僕個人的にはやっぱりこういう精神的支柱でもあり、
1: はい、
0: 盛り上げもできてで経験もあってなんかいろんなパターンの時にでもこういう時ってこうだからみたいな話ができるような感じの選手っているのはいいと思うんですよ、
1: はい、私もそう思う、
0: うん、
1: 何にでも必要なんだよ
0: と思いますよね
1: 演劇の世界でもですね、
0: チームってそういうもんですよね、はい、まあ、過去のサッカーのワールドカップを振り返ってみてもそういう選手あんまいなかったなっていう時に限ってやっぱり負けてたり、
1: はい、
0: でもやっぱりこういう選手が裏でこうやって支えてくれてたんですっていう風な話が後である時ほど活躍してたりっていうようなことが多いんで、
1: はい、
0: 長友選手の役割って大きいと思うんでさらにもっと言うと僕はあのゴールキーパー3人選ばれるんですよ、で3人はまず全員は出れないと思うんですよ、
1: はい、
0: 基本変わらないポジションなんで、よっぽどの怪我とかがない限りは、はい、ということで言うと、一人そこにベテランを入れててもいいんじゃないかとも思ったんですよ、
1: はいはい、
0: ゴールキーパーさんに全員が初出場の3人だったんで今回、
1: あ、そう、
0: でうち2人が J リーグ経験者、まあ、世界大会の経験はみんなありますけど、
1: はい、
0: そこもだ今回で言うと川島選手とかが入ってもいいんじゃないかなと思ったんですけど、ただ川島選手はここ最近ずっと選ばれてもなくて、はい、いたんでそういった意味では今4代の方に毎回選ばれてて、ベンチには入ってなかったけれどもチームと一緒にずっと来てたということで言うと今いるチームの選手たちのことをほとんどみんな知ってると思うんで、もちろんその初めて会った人でも逆に向こうが知らないわけがないじゃないですか長友選手のこと
1: そうですね、う
0: ん、だからいい存在になってくれるんじゃないかなと僕は思いますけどもね、はい、はい、楽しみです。
1: そうですね、
0: で今回ワールドカップちょっといつもよりもチーム数が増えまして、
1: はい、
0: 試合数も増えましたんでそのために
1: そうなの、
0: はい
1: はい、
0: リーグ戦は変わんないかな。リーグ戦は結局4チームでやるから1チームにつき3試合あるんですけど、今までは上位2チームが勝ち残りだったんですけど3位に入っても他のグループの中で勝敗の結果が良ければ、
1: はい、
0: ワイルドカード的に勝ち上がる。その分決勝トーナメントは今まで16からだったんです。16チームからだったんですけど32チームでやることになったんで2回勝たないと決勝トーナメント2回勝たないとベスト8っていうまず壁がいけない。
1: あ、なるほど。
0: でも今の代表は優勝を狙ってるんで、
1: はい、
0: まあ、ベスト8目標にしたらベスト8いけないってよく言いますから、これは今回はここを超えてもらえるように
1: ね、
0: 頑張ってもらいたい、
1: はい、
0: というね話でございました。千代さんも見ますよね。
1: 見ます。
0: よし。はい、今ワールドカップ日本戦は NHK でやるらしいんで。
1: あ、そうですか。はい。はい、
0: 見ますよね。
1: はい。
0: はい、お願いします。
1: はい。
0: はい、さあ、皆さんの感想などもお待ちしております。続きまして、
1: はい、
0: こちらのニュースいきましょう。カルビー ポテトチップス薄

0: 塩やコンソメなどパッケージが白黒にということでございます。名札高騰の中ポテトチップスなどのパッケージが白黒のモノトーンになることが取材で分かりましたと。関係者によりますとカルビーが小売店などに対しポテトチップスの薄塩味、コンソメパンチなどの一部商品でパッケージに使う色を白と黒2色だけに変更すると伝えてきたということです。名札が高騰する中印刷インクなどの調達が不安定になっているためで5月25日以降の出荷分から順次変更されるということです。また7月に予定されていましたサワークリーム風味商品の発売を中止するということだそうです。はい、これまあ改めてですけど名札って何ぞやというふうな方多いと思います、
1: はい。
0: 石油連盟のホームページを見ますと名札とはガソリンに似た透明な液体、石油製品の一つということですね。名札からはエチレン、プロビレンなど石油化学基礎製品が作られます。これらからプラスチック、合成繊維、合成ゴム、合成洗剤、塗料などの原料となる石油化学誘導品が生産されるということなので、結局は石油の供給が不安定になってしまうとそのナフサというものもちょっと少なくなってしまって、
1: そうですね、
0: こういうのがはい、作れなくなってくるよ、いうことですね。例えば我々の生活で身近に利用しているパソコンや携帯電話、大型の薄型テレビ、その他家電製品、自動車のバンパー、
1: はい、
0: シート、内装、ワイシャツやスポーツ用品などの衣料品、塗料、橋桁、これ橋の足か、補強材などさまざまな分野で使われているということですね。橋脚の補強材など使われているということです、はい。でそれをこちら不安定になってきているというふうなことでカルビーは白黒にすると。
1: はい、
0: これいかがでしょう。
1: 仕方がないんじゃない。
0: まあそうですよね、
1: そしてね、このほらニュースいろいろとナフサのことでいっぱいこの頃いろんなこと流れてくるじゃない、
0: はいはい。
1: そんで私もそういえばそうだよねって思ったんだけど、
0: はいはい、
1: 私たち古い話だけどさ、
0: はいはい、
1: 子供の頃いちいちいちいち全部包まってないんだよ。そしてもう本当にバラ売りみたいな感じのものを平気で買って食べたりなんか、世の中そうだったのね。だから雑菌もいっぱいついてたかどうか分かんないけど、はい、今させんべい買ったって中の一枚一枚がさらに個包装になってるでしょ。
0: そうですね、特にアソートパックとかだとね、はい、やってますよね。
1: であれが結局全部ナフサだからさ、
0: 多分、まあそうですね、
1: 紙じゃないもんね、
0: うん、
1: あの丈夫でしょ、はいはい、そして絶対しけないようになってて、
0: 確かに。
1: だからなんだろうね、あすごい守られてたんだなっては思うね。
0: あそうですか。
1: 結局製造元もさ、うん、個包装にして経費はかかってるだろうけど、うん、そしてもう一回大きい袋に入れて発送する、
0: はいはいはいはい、
1: そうすると壊れないじゃないそんなに、
0: そうですね、
1: せんべいとか。
0: 確かにそうですね。
1: ところがザクに入れて売ればさ、うん、中でみんな粉々になったりなんかして、そして訳あり商品になっちゃうわけでしょ。
0: まあ、
1: で結局お互いみんな、ま、そのナフサに守られて、うん、快適に暮らしてきたんだけど、
0: はいはい、
1: やっぱりこういうふうにすごい今困ってるわけですよ ね、まあ、すね、いろんな点が、
0: うんうん、
1: 理不尽なことでこうなってるんだけど、
0: はいはい、
1: そこはこうなんだろう、そのだから原因と結果もしっかり見つめて、うんうん、そして我慢できるところはした方がいいような気がする。
0: うん、なるほどね、
1: ま
0: あ、売る側からすると、
1: はい、
0: ちょっとこう今画像を出してますけど、
1: はい、
0: やっぱちょっと鮮やかさに欠けるじゃないですか。
1: そうそう
0: っていう部分で一瞬は訴求力ないからちょっと辛いなって思うとこもあるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: 僕でもこのニュース思ったのは、多分一時的なものだと思うんですよ、まあ、長くて1年かなぐらいでなんとかなんじゃないかなと思うんですよ、ちょっとレアじゃないですか。
1: そうそう、
0: パッケージとして。
1: それからさ、1960年代ぐらいかな、
0: はい、
1: その頃さ紙袋にザクッとこうパンとかなんかを買って抱えて歩くっていうのが意外と流行ったことある
0: ね。フランスパンがちょっと見えてるみたいなやつですよね。そうそうそう、うんうん、なんか見たことありますわ。
1: 素敵だなって思ったの、
0: うんうん、
1: 今のさレジ袋に入ってるよりずっとこう紙袋に入って抱えてるっていうのかっこよかったんだけども、
0: はいはい、
1: またさ、多分これもしかしてこの色をあのカルビーでも何

0: でもね、うん、まあ抜いていくでしょ今、はいはい、全然違った素敵さを発見して別な広告が出てくるような気もする
1: そうですね、
0: 人間ってさいろんなことやるからね、
1: うん、僕でもだから逆にちょっと売り上げ上がるんじゃないかと思ったんですよね
0: 一時さ、うん、どうだろう一時私はだよ私的に、はいはい、黄色にオレンジで鮮やかなこう色合いのものが出てき出回った時、はいはい、なんてうるさいんだろうと思ったの。ああ、そうすか、うん、
1: へえ、
0: そのすごい賑やかで、
1: はいはい、そ
0: して明るくていいんだけどさ、うんうん、で今度こういう風に一気にモノトーンになっちゃったでしょ、うんうん、はあ、長く生きてるっていろんなことは経験できんだなと思ってこれがどういう風に変わっていくんだと思ってさ、
1: そうですよね、
0: ええ、
1: 見た感じでパッとそのこれ何味ってはすぐには分かんないかもしれないですけど、
0: ええ、
1: それが結局家に置いてあったりしたらちょっと迷いが出ちゃう部分かもしれないですけど、
0: ええ、
1: でも本当逆にこれちょっとレアパッケージだっつって売れるんじゃねえかなと思うんですよね、あ、白黒の見つけたっつって、
0: そしてもともとなかったんだからさ、うん、こういうの、
1: は
0: い、
1: うん、
0: それをもう本当に洪水みたいに世の中に氾濫して当たり前になってたんだよね、
1: はいはいはいはい、
0: ええ、
1: ちなみに昔の、ポテトチップスって、
0: はい、
1: パッケージ透明になってて中のポテトチップスが見えるようになってたって話を最近よく、はい、懐かしのあれは何みたいなやつとかで見るんですけど、その時って覚えてます？
0: 覚えてるよ、のりと青のり の、うんうん、ポテトチップスとか、
1: はいはい、
0: そして結局のりだけがさ、はいはい、袋の中にこう細かいあれがくっついてさ、うん、
1: はいはい、
0: これもったいない
1: それは今でもそうなりますでしょ、だって言ったってそんなの
0: 思ったことがある。
1: あ、そうなんですか、うん、あれ結局日に当たったりすると、早めに酸化しちゃうからっていうことで、透明なやつの袋はやめたんですって。
0: なるほどね、はい、そういう経緯もあるんだ。
1: 最初はやっぱり昔はその、見えた方が、よく売れるみたいなこともあって出してたらしいんですけど、結局美味しくなくなっちゃうっていうことが分かったみたいで、
0: は
1: い、う
0: ん、本当にさ、ナフサの貢献大きいんだよ、貢献度、
1: うん、
0: だって豆腐さ、いちいち入れ物持って買いに行ってたんだから。
1: あ、なんかよくそれも昔のドラマとかサザエさんとかでも見ますわ、はい、なんか お盆おたんじゃない、ボールか、
0: ね、そうそうそう、
1: ボールとか、
0: うん、ではしゃぎながら帰ってくるから、帰る頃に豆腐の角取れてさもう資格がなくなるわけよね、
1: はいはいはい、
0: 怒られんだけどもさ、
1: 怒られるんすかそんなことで。
0: そうだよ、親なんて
1: そんなことで、食べたらぐちゃぐちゃになるのにどうせ、
0: はい、そして、そういう時代を過ごしてるでしょ、
1: はい、
0: 今さ、それやったら豆腐さ、うん、いくつあったって足りないもんね。
1: 確かにそう
0: です ね、スーパーにだって山のくらい並ぶでしょ、うん、そうするとパッケージがないとひどいんだよね、
1: 一、う
0: ん
1: ね、
0: つずつ買いにしさ、行ってられないもんね。
1: ね、豆腐屋さんの豆腐の方が本当は美味しいっちゃ美味しいんですけどね。
0: 美味しいんだよね、
1: 直接買ってね、
0: うん、いろんな点で本当に石油製品は私たちに貢献してたんだね、
1: う
0: ん、
1: いや、それはそうなんですよね。だからこそ早く解決するものであればね、なんとかなってほしいなっていう気がしますけどもね。
0: 本当そうですね、う
1: ん、本当あとこれも氷山の一角かもしれません。今後こういうことがもっとね増えてくるかもしれない。カルビーだけがこういうふうにやるんじゃなくて、
0: いや、もっと増えるでしょう ね、うん、
1: なってくるかもしれないですけど、その辺もちょっと注視して見ていくとね、面白いかもしれない、
0: はい、
1: はい、というところですかね、はい、時間となりましたので、はい、今日はここまでとさせていただきましょう。以上、ワイドナチョさんお送りいたしました。じゃあ一曲挟みたいと思います。ここではですね、演歌グループ純烈に続く新グループを作るためのですね、セカンドチャンスオーディションで結成された4人組モナキのデビューシングルをお届けしたいと思います。昨年11月純烈の全国ツアーファイナルでお披露目されました。この4人は満を持して4月にメジャーデビューを果たしました。でその曲がですね、リリースから1ヶ月経った今でもロングヒットついております。今年これからさらに話題になっていきそうな予感もしますので、お送りいたしましょう。4月8日リリース、モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

0: 10時31分回っています。それではこの時間、石巻家屋ニュースです。千代さん、お願いします。
1: はい、お知らせします。任期満了に伴う石巻市議選は17日昨日告示されました。今回から2人減となる定数28に対し、16日時点で現職26人、元議員1人、新人4人の合計31人が立候補いたしました。43人が出馬した前回2022年に比べて立候補者は大幅に減りました。政党別では公明3人、共産1人、無所属27人、投票率は2005年の一市六町合併に伴う選挙以降5回続けて下落し、前回は 51.34% でした。各候補者は市財政の再建や人口減少対策などをめぐり論戦を展開しています。投開票日は24日となっております。以上、石巻家屋のニュースでした。
0: 続いてこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前10時現在、石巻地方気温は17度ちょうど、風向き南南東の風、風速 3.4 メートル、湿度は 68% を観測いたしました。現在、三重県全域に警報注意報は出ておりません。濃霧注意報出ておりましたところですけれども、9時42分に解除となっております。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われています。三重県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。東部の天気です。三重県東部の今日は西の風後南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧となるでしょう。波の高さ1メートル、後1メートル50センチの予想です。今日の降水確率、この後1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は17度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方5時52分ごろ129センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。この後お待ちかね、みんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通います年長組の友達の声を紹介しています。今日この時間は昨年度登場してくれました子どもたちの歌声をお送りいたします。今日登場してくれますのは河北保育所象組の皆さんで、歌ってくれたのはカレンダーマーチです。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りします。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？
1: え？ Yes, no, yes, no.
0: 保険選びの前にライフプラン。
1: 保険 Yes, no, ナビ。
2: イオンモール石巻2階保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
3: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

かがでしたか。今日登場してくれたお友達は河北保育所象組の皆さんで、歌ってくれたのはカレンダーマーチでした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送もお楽しみに。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻10時38分を回っています。それではこの時間、千代の一言でお楽しみいただきます。

千代の独り言。このところ AI の進歩が目覚ましく、さまざまなところでその活用と人間の在り方が問われています。自分自身の生い立ちや、長い間女性として主婦として、それから人間として経験したことや、その中で感じたことなどを AI に覚えてもらって、私の傍らに置いたなら、どんな回答が来るのだろうと少しだけ覗いてみたくなります。1週間に1度コミュニティ FM で約7分くらいおしゃべりをしたい。できるだけ誰をも傷つけることのない、それでいて楽しく、押し付けがましくもなく、誰が聞いてもわかる話がいいなぁと入力したら、あっという間に私が今まで話した話を集約してまとめて出してくる。

れるんだろうな、今までと何一つ変わらないんだと結論が出ました。私がやることなんですから、それ以上でもそれ以下にもならない無限大の可能性のあるものでも、使う人によっては実にこじんまりとしたものになって、まさに猫に小判なんだと納得しました。そしてこの話は3日前のことです。3日以上前のことです。新聞を読み始めました。石巻河北の一面に夕日に重なる一両列車と見出しがつき、鉄橋を渡る石巻線の向こう側に夕日が沈んでいます。鉄橋と列車が逆光になっていますから、黒いシルエットに浮かび上がっています。この記事の執筆者である星名さんの文章もとっても素敵なので、ご紹介させていただきます。遠くで汽笛が鳴った。川の対岸に一両列車が顔を出し、鉄橋をゆっくりと渡り始める。地平線に沈みかけた太陽と車両が重なった一瞬、車内灯に照らされていた乗客や座席がシルエットになった。 JR 石巻線の北上川に架かり、石巻市水明地区と稲井地区を結ぶ鉄橋、橋の両脇に落下や風を防ぐフェンスはなく、非電化路線のため架線もない。橋と列車の周りには赤みを帯びた空と川面だけが広がっていた。線路と交差する左岸の河川堤防から通過する列車を間近に眺められる。堤防は東日本大震災の復興事業で整備され、開放的な水辺空間になった。散歩やジョギングをする市民が訪れ、釣り客の姿もある。天気のいい日は爽やかな川風が吹き、鳥や虫の声だけが響く。そこにいるだけで気持ちがいいと綴ってありました。美しく大きな写真と簡潔な撮影スポットの地図、整備された堤防の風景も掲載されていました。一日の終わり、夕暮れの空が茜色から藍色、黄色、薄水色と淡く重なり合い、そこに一両の列車が鉄橋を渡っているのです。早速星名さんにメールしました。星名さんは文章を書くプロですから、私ごときが改めて感想を言うまでもないのは百も分かっています。でも嬉しいとか素敵ですねと率直に言ってもらえると、私はとっても元気になれますから、幸せは分かち合った方がいいとメールしました。メールの末尾に、どこかに車を止めるところを探して私も行ってみますと結びました。すると星名さんは、撮影スポットの堤防脇は車を止められるスペースありますよ、ちなみに撮影時間は18時20分過ぎですと教えてくれました。そして明くる16日、ノンアルの飲み物一本持って行ってみました。想像以上にいい空間が広がっていました。とにかく鉄橋の向こうに沈む夕日が、太陽が眩しいのです。釣りをしている人が一人いるだけで、あとは私だけでした。とっても美しい夕暮れですから、優しい野外音楽会なんかもあったらいいんだろうなと思っていると、ガタンゴトンガタンゴトンと石巻線の女川行きが走行してきました。昔は何両も連なって、部活で汗だらけの体をタオルで拭っただけの高校生を詰め込んで走っていた車両が、今はたった一両で夕日を左側から浴びながらゆっくりやってきます。どんくさい私でもカメラに収めることができました。昔はムンムンする若さではち切れそうな列車が、
今はサラサラ髪の清潔な香りの若者たちを静かに受け止めて家へ。

伊豆へ向かっているのです。川風に吹かれながらプシュッとノンアルのプルトックを開けてゆっくり飲みました。さぞやおいしかろうと勇んでいったのに、弱い80になんなんとするばあさん一人、夕暮れにつまみもなしに何やってんのと私の AI が小言を言ってきます。そういえばかつてあったリバーサイドホテル、あそこの屋上からの夕暮れはさぞ良かったんだろうな。でもあの頃はお金も暇もなくて、そんな贅沢望めなかったものと思い出し、今は暇だけはいっぱいあるけど、さほどお金もないし、第一ホテルの予約もホームページをご覧くださいだの、四角のぐじゃぐじゃっついのを読み取ってだのと、ものすごい勢いで私を置き去りにしていきます。でも鉄橋を渡る列車の音はガタンゴトンガタンゴトンと少しも変わりません。ゆっくりした優しさが遠ざかっていきました。以上でございます。お聞きくださってありがとうございました。

0: 大橋純子さんで黄昏マイラブお届けいたしました。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
2: はい、ということでありがとうございました。
0: 今日も、ね、はい、ありがとうございます。
2: ちょっと聞いていただきました。千代さんは撮った写真がまたメールで送れないというね、
0: そうなの、話をしておりましたけど、すごくいい写真撮ったのにね、
2: はい、いや、あのスマホ別に壊れないから、
0: はい、
2: なんかこれ押すとどうなるんだろうとかいろいろやってみた方がいいっすよ。
0: はい、
2: やんないなこれ
0: だってさ、
2: やんないなこれ。あのスマホのボタン自体には、例えばこれを押すと詐欺になるとかつながるとか、はい、そういうのないですから。なんか来たやつのメールとかに添付されてるやつとかにはあるかもしれないですけど、スマホにある機能のボタンとかは特にないんで、それ使っていかないとやっぱ忘れちゃいますから。普通人間ってそうですよ。人間はそういうもんですよ。
0: 芸術作品みたいな写真だ
2: よ。何回それ見せるんですか。だからさっき見たのと違うの見せてくれるのかなと今思ったんですよ。そうしたら結局同じかいと思って今それさっきも見ましたよそんな送りましょうそれ。
0: はい、
2: じゃあ、じゃあ差し当たって僕に送ってくださいよ今。
0: いいでば。
2: なんだじゃあ、ほら送んないじゃないですかやっぱり。はいって言うだけ言って。
0: 京子さんに頼まれたことあったいっちゃ。
2: 今じゃなくて大丈夫です。
0: あ、そうなの。
2: はい、メール読むときにいいんで大丈夫です。
0: 忘れっからさ。
2: 忘れないですよ。だってメールに繋がってますもん。メール読めば思い出せますよ。そんな忘れないですよ。何を言ってるんですかそんな。誰だと思ってるんですか。
0: すぐあんたさ、私に何がやらせるっていう時、鬼の首取ったみたいな、はい、
2: 違うだから何とも言うように人間ね、そのチャレンジを忘れたら成長がなくなるんですから。チャレンジしなくなってしまったら、
0: いいでばここから成長しねくた
2: ってしましょうって老いてく一方でございますよそんなの。本当にね、
0: そういうのさ、はい、何払っていうの、鬼払っていうのかい
2: 言わないっすよ言わないっすそんなもうね、新しいことでも何でもできてた方がやっぱりだって生活便利なんですから、
0: はい、
2: 楽しいし。送ってください今。
0: いいから、仕事終わってからさ3つとかかってやるから
2: 10時台あと5分あるから大丈夫です。私、ね、5分あればできますよ。
0: ラジオ聞いてる人がさ、はいはい、スタジオの中でどういうことやってっかとかなんとかっていうのね、うん、それ何やったって面白くないんだよ。
2: いや聞いてる人面白いですよ。
0: いや面白くない
2: ぜ。千代さんがやってるって思うだけで面白いんですってみんな今
0: いいのいいの。
2: まずは5分ですからやってみましょう。まず僕のメール出してくださいよ。いや僕のメール
0: 本当に
2: 僕のメールぐらいは出せますでしょ。
0: 出せるよ、うん、そりゃ
2: 出しましょうよ。
0: いやなんつうこと。
2: でそこにほらこの間ほらなんか画像みたいな写真みたいなの絵があるって話したじゃないですか。
0: はい、
2: そこ押してみてくださいよ。宮田ですか。
0: なんかああ押さった。
2: はいはい。で自分のその撮った写真を選んで、で完了か OK かなんか、
0: 完了か OK
2: なんか右上かなんかにないですかそういうボタン。
0: なんだろう、ちょっと見て。
2: ないですよ。あーもうこのまま送れますよ。このだから真ん中の、
0: うん、
2: この説明を追加ってとこありますでしょ、はいはい、これがメールのメッセージなんですね、でこの右のこの矢印のマークありますでしょ、はいはい、青いマーク、はい、これがもう送るマークなんで、写真送りたいときこの丸いのを送る、そう矢印を送るだけで OK です。
0: はい、
2: やりました。
0: うん、押したよ。
2: ちょっと見せてください。あ、送信できませんでしたこれこの間送信できなかった方のメッセージじゃないですか。
0: あ、そっか、
2: プラスメッセージでやってくださいっていう話を、
0: はいはいはいはい、
2: ご自身されてたじゃないですか。
0: わかった、
2: はい、
0: 思い出した。
2: 思い出しましたでしょ、
0: うん、
2: しかもあのあれ昨日おとといぐらいに僕千代さんとメールのやり取りしてるって、そっちだと送れるのにそっちじゃない方から今普通に送りましたからね。
0: あー本当だ、
2: はい、
0: そのなるほど、
2: 文章のやり取りした方から
0: ください。はいはいはい、はい、そしてこれをどこ押すんだっけ、うん、カメラのとこ押すんだっけ。
2: カメラのところでもいいですね。
0: はい、
2: あカメラのところじゃなくて一回戻ってもらっていいですか。
0: はい、
2: 戻れます、
0: はい、
2: でそのカメラの横に左横に十字のマークありますでしょ、はい、プラス、はい、そこ押してください。
0: あ、なるほど、こういう風に出てくるの。

0: あの先週やりました。
1: どういうの、お初の初めて見たな、これ。
0: そんなわけない、そんなわけないです。僕はだってこの場で撮ったあのリモコンの写真とか送られてきてるんですもん。
1: そしてこの青いなんかこう飛行機みたいなの押せばいいの。
0: そうそうそうそう、
1: ん、なんかバッテンついた。
0: ちょちょ見せてください。あ、違います。これは今読み込んでるっていう意味なんで、そのバッテンをそのまま押しちゃうと、
1: うん、
0: あのそういう読み込み中止になっちゃうはず。
1: あ、そうなの、はい、バッテンつうのはみんなダメなんだと。
0: ちょ、もう一回見せてください。もう一回。あと2分もあります。おおおお、あ、来ました来ました来ました。
1: お
0: じゃあいいっすねこの写真、ね、いいっすね。
1: ちゃんとさ、あんたさ、はい、リスナーさんたちに送ってあげて、千代さん撮って。
0: だから千代さんインスタやりましょうって。だからインスタグラム載せればみんな見せてくれますよ、リスナーさん。じゃあ俺に今、僕あれですよ、うちの子供の写真送りますよ。
1: あら、嬉しい。
0: 嬉しいんだ。はい、送りましたよ。
1: はい、どこさ来たんだ。
0: 今送った なんで僕の電話帳開いてるんですか。そのだからメールをメールで返してるんですから、自分で送ったメールの僕のページ開いてください。もう来てるでしょ、新着1ってなんか来てますでしょ。
1: はいはい、ああ、ね、来てた、
0: ね、
1: あら、かわいい、よかったね、奥さんさんにで。
0: ちょ何回それと同じこと言うんですか。3回目ぐらいですよ、それ番組で言ったの。あと、うちの子供の面白いやつも今送ったんで見てください。
1: はい、
0: うちの子供イオンであのタッチパネルがあったんで、
1: はい、
0: 押してるんですけど、そのお店のこの案内をする大きいタッチパネルだったんですよ、そのお店の案内カテゴリーから探すっていうタッチにするところのお酒も楽しめるってとこ押してますからね、うちの子供。おみゃーは飲まんやろっつって。はい、
1: しかし可愛いね。
0: いやいや、そこじゃなく。そこじゃなくですって。そこじゃなく。あと昨日食べたラーメン送りますから、じゃあ。はい。これうまそうでしょ。ね。
1: あ、はいはい、はい、来ました来ました。へえ、なるほど。
0: そう、鳥太郎ホワイトっていうやつです、
1: はい、
0: まあいいんですけどね。これでほらお友達さんのも送れますでしょ。
1: はい、
0: 本当かな。
1: まずさ、はい、仕事しましょう。
0: あと10秒ぐらいで終わりなんで。でもほら5分もあれば解決しましたでしょ。
1: でもさ、
0: 余裕ですから
1: こうやってさ、すごい緊張した中でさ、
0: はい、
1: こうだだっつっての絶対覚えられねえんだ。
2: 企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を、石巻市倫理法人会がお送りします。
3: それでは今月のモーニングセミナーのスケジュールです。5月6日は休会となります。5月13日水曜日、アグロ宮城株式会社代表取締役新井淳さんによる息子から始まる。5月20日水曜日は一般社団法人倫理研究所名誉研究員内田文夫さんによる成功への道しるべ、倫理の学び40年を振り返ってです。5月27日水曜日は株式会社千葉タイヤ商会専務取締役千葉龍太さんによる思い込みを超えて向き合う覚悟です。また5月19日の火曜日午後6時30分からは秘書閣で倫理経営基礎講座が行われます。講師は内田文夫さん、テーマは倫理経営とはです。皆様お誘い合わせの上ぜひご出席ください。倫理法人会モーニングセミナーは毎週水曜日朝6時から7時まで、会場は不動町のプレナホールです。詳細はホームページ、Facebook でご確認ください。
2: 石巻市倫理法人会では毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

0: はい、時刻11時回りました。生放送でお送りしておりますラジショイト764、月曜日き続きワイトイカキロと
1: 佐藤千代でお届けしております。
0: はい、ということでですね、
1: はい、
0: 無事一つ二つメールがね遅れたわけですけども、
1: はい、
0: あのあれですよ、だからあの1日に1個2個とか、あの誰でも僕でもいいですけど、
1: はい、
0: メール送れば覚えてきますよ。
1: メールを送るのは分かってんだよ、
0: はい、
1: あの写真を送るのが分かんなかったの今さ、うん、そしたらオラ様送ってけない って
0: メール
1: だからさ
0: いいじゃないですか、
1: 終わったら送っておく
0: いや、まあ、この後セレクション入りますから15分ぐらいありますから、そうするとやりましょうよ、それでも
1: 何回か続ければ分かんだよね、
0: それはそうですよ、はい、同じことですから、
1: 分かりました。
0: あれそういえば最近どうなんですか、もうあのその機能なくなったかもしれないですけど今使ってるやつに、あのドライブモード、
1: ああ、いやもう全然使ってない
0: ね、
1: ドライブモードもついてるよきっと。
0: まあ、うん、多分今スマホついてないんですよドライブモード。
1: あ、そう、
0: 多分出なきゃいいだけなんで、
1: うん、
0: 言っちゃうとあれですけど、うん、ね、今日ね初めて番組聞いた方もいるかもしれませんので、知らない方に一応伝えておきますと千代さん今スマホ使ってますが、以前ガラケーだった時にあのドライブモードというのがね、はい、まあ、あるという話になって、で、まあ、そうしたいと、ね、運転してる時にやっぱりその運転中ですというふうにこう電話来た方に対してね、そういうアナウンスが流れるやつなんでその方がいいということで、この番組中にそのドライブモード設定してこうするとできますよみたいな、ああそうなんだっつって、でこの後車で帰るからねこのままとりあえずしておきましょうっつって、
1: はい、
0: でそしたらあのその日の夜中に、ね、あの家に電話来てと、千代さんの家に電話、友達から来てと、あんたいつずっと電話してもずっとドライブドライブって携帯電話が運転中です運転中ですっつっていつまでどこで運転してんのって言われたし
1: まだ若い時だったからね、
0: 解除しないんですもん
1: ね。そうしなかったんだよ、
0: 若い時って言っても70なったばっかりぐらいの時じゃないですか。
1: そうだよ、やっぱ違うよ、うん、70過ぎてからの1年2年ってすごい違うわよ、
0: は
1: い、
0: そうですか、
1: うん、違う違う、
0: そうですか、
1: うん、
0: どう違うんですか。
1: いやもう何とも言えない、
0: 何です解除しなかったのが面白かったよな、あれな。
1: そうなのよ、全然してなかったの。そしたら伊豆まで運転してるの
0: 電話も来ないから気づかないですもんね、結局ドライブモードになったままだとね。
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、だから気づかないんですよね。メールとか来た時に画面開けば、おーおーおーって思いますけど、まあ、そんなにしょっちゅうも来なかったかだと思いますよ、来ることもなかったなと思いますよね、
1: は
0: い、
1: で今もさほとんどドライブモードドライブモードじゃないマナーモードになってんの、
0: はいはい、
1: どうしてもこの人の中に入った時あれだと思って、うん、昨日さ、
0: はい、
1: あのほらあのベガルタじゃない
0: 女川ね、
1: 女川に行ったでしょ、
0: う
1: ん、コバルトールに、
0: そうそうそう
1: って、もしかしてってあのマナーモードなってないんじゃないかと思ったの、うん、みんな一生懸命応援してるところにさ、うんうん、で耳悪いからすごい大音量で着信をなってるでしょ、ね、うん、そしてあダメだと思って、
0: うん、
1: あの解除しようと思ったけど逆になってさ恥ずかしかった隣の あのお父さんも若い人だよ、はいはい、50代ぐらいから、
0: はいはい、
1: その人も慌てて自分の見てた
0: から、はいはい、そうですよね、
1: 俺も同じ鳴ったら嫌だって思ったんだよ
0: じゃあ自分のが鳴ってんじゃないかなって思ったんだと思いますよ。
1: そうかしらね、
0: うん、あれっていう風に思ったんだと思いますよ、うん、
1: であともうさマナーモードにしてた
0: いやまあまあでもいいんじゃないですかね、そう女川の話しようと思ってたんですけど、昨日ね、
1: はい、
0: 壊れた女川ホームゲーム久しぶりにありまして、
1: はい、
0: 4対0で勝ちました。ありがとうございます。
1: そうね、素晴らしかった、
0: はい、もう開始10分しないでまず先制しましてね、はい、その後

前半3点で、後半も始まって早々に1点取って、でその後ちょっと後半はあの攻撃という部分では攻めてはいたんですけども点は上がらなかったんですが、そんな中ちょっと PK 取られまして、で1点失ってしまうかなというふうな感じのところでもあったんですけども、キーパー止めまして、

0: めてでしたから、はい、町長さんもそこを見せてもらった見てもらったのもありますし、 PK 止めるのを見たのはあんまないんじゃないですか。
1: 初めて見た。
0: ああ本当ですか、
1: 入れるのも、はい、あの前に初めて見たの。
0: ああはいはいはい、
1: わあ PK ってこうやって決まるのって思って、
0: はいはい、
1: だ昨日止めたでしょ、
0: はいはい、
1: 止めても盛り上がんだね。
0: 止めてまあそうですね、こっちが、あの応援してる人たちが多いっていうことですよね、
1: はい、うん、子供なんかすごい喜んでた。
0: まあそうですよね、わあってなりますよね、
1: はい、
0: うん、まあそんなそうなんですよ、千代さんね実はねスタジアム来てくれたんですけどもね、はい、なんと今回も私に一言も声をかけずに現場から立ち去るとね、えあのなんかの犯人のような言い方してしまいました。現場から立ち去ったということですね、広報さんからですね、後ほど、来てましたよという話を聞きまして、はい、ね、来てたんかいと、ね、思いましたけれどもね、はい、まあいいんですよ、いいんです、いいんです、いいんですよね来てくれたという事実があるんであれば全然それでいいんですけども、ね、
1: そうです、
0: はい、楽しんでいただけましたか。
1: はい、
0: はい、
1: もう本当にやっぱりでも一人で行くっていうのはさ、
0: はい、
1: ああいうのはダメだね。
0: なんですか。
1: だって黙ってなきゃね、もうやっぱりさ
0: 黙ってる必要もないですけど、
1: 思わずさ、うん、わーっては出るよ、
0: はいはい、これ、まあ、全然全然いい、
1: もう一瞬、
0: はいはい、
1: でもやっぱり恥ずかしいっちゃなんとなく
0: いやいやいや、一番良くないのは、勝ってても負けててもいるんですけど、ヤジよりもひどい文句言うような人、ヤジで、ちょっと笑えんだったらギリありかなっていう気もするんです、はいはい、うん、まあなかなか笑えるヤジ出すほどのセンスある人も少ないっちゃ少ないですけど、でも本当ね、ずっとブツブツはギリギリ、隣の人に聞こえないぐらいのブツブツはまだギリギリいいですけどしょうがないんで、でも本当になんかちゃんと走れんからなとか、
1: はい、
0: 例えばですけど選手早く帰るあいつとか、はなダメですね。
1: だってさすごい風の中でしかも今度暑いでしょ、
0: はいはいはい、
1: もうすごい日差しだったからさ、
0: はいはい、
1: だって手なんか傘さしててもさ、みるみるうちに赤くなってったんだよ。
0: ああそうなんですね、
1: だからそういう中でやって、
0: はい、
1: でんだからさ、余計なこと言えないって、あこの人たちがワールドカップ支えてんだなって私は思った、
0: まあ、でも本当に、僕は高校生の時に、
1: はい、
0: すごくサッカーに詳しい大人の方からですね、初めて僕の高校生の時に日本がサッカーワールドカップ出たんです、
1: はい、
0: ワールドカップ出て3戦3敗、
1: はい、
0: 全敗したその後にその講演会がなんかうちの学校に来てくれてやったんです、で僕サッカー好きなんでサッカーの話するって言ってたんで、もう楽しみにして聞いてたんです。その時にすごい覚えてる言葉が、その地域のサッカーが盛り上がらないと日本代表は強くならないって言われ
1: てます。本当にそう思った、はい、
0: なんで皆さんも近くでやってるサッカーの試合を見に行きましょうって言われたの、その時に、
1: いやーやっぱりこうこの底辺の厚さっていうのがさ、
0: はいはいはい、
1: どのくらい厚くなるかで強い人を育てていくわけだから、
0: そうですそうです、
1: だからわこの人たち支えてんだよなと思って、最後までは偉大だよちゃんと全部終わるまで、
0: はいそしてインタビューしたの聞きました。
1: 聞いたよ。
0: ああよかったよかった、
1: で後に出窓するとさ、なんだかバックのなんかあるじゃない、背景にこう
0: そうです、広告看板みたいなやつ、
1: 広告看板、はい、あれがさ、
0: はい、
1: バタバタバタバタしてるから、
0: はい
1: ね、方がいいな
0: 理由なってなくないっすかそれよくわかんないですけど、風強いからね、一応ねちょっとこう吹かれてしまったっていうのが、ねね、ありましたけどもね、はいでした。次5月31日
1: はい、あそうなの、
0: なのであ
1: 5月31日なんかあるんだ、ごめん、
0: なんかあるんですか、女川の試合があるってことではなくですか、
1: じゃないじゃない、
0: 一応チェックしててもらって、
1: はいはい、
0: よろしいでしょうか、
1: はい、
0: はい、聞いてる方ももしよかったらぜひお越しいただければと思います。はい、
1: はい、
0: じゃあ地方セクションいきますか、
1: はい、
0: 何します、
1: 今日ね竹内まりやさんでね、
0: はい、
1: 涙の16歳、
0: はい、
1: それからそよ風に乗って、
0: うん、
1: 砂に消えた涙、この3曲です、
0: うん、またなぜ選ばれ
1: これさ、私が高校生の時にものすごい流行ったんだよ、 この歌
0: 曲
1: 全部この曲ね、はいはい、ですごく本当にこうなんかす本当に青春真っ只中、
0: はい、
1: でこのほらこの間栃木県の上三川っていうところで、はい、すごい大きなものすごい嫌な事件あった

0: じゃないですか、高校生16歳の高校生が4人も絡まって強盗するっていうのさ、
1: はい、はいはいはいはい、
0: 16歳って最高にいい歳だなのになーってなんか思って、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: そう思いながら、うん、なんか今日はこれを聞きたいなと思いました。
1: それはいつ頃思ったんですか？
0: そう、今朝ですよ
1: めちゃくちゃ不満そうな顔しながら今朝ですけどなんすか
0: 終わりのすかやってなんかさ、せっかく生まれてきてさ
1: はいはい、はい、
0: なんでそんな生き方しなきゃいけないかな。いや、
1: それはそうなんですよ、本当に、ね、わかりますよ、
0: 残念だよね。
1: いや、だからね、その周りの環境は分かんないですよ僕は、はい、そのどういうところで育ってきたとかっていうのは知らないですけど、でもなんかもっと夢中になれるようなこととか、 そのパワーがあったらもっと違うことできたんじゃないのとか、
0: そうやってね
1: 思っちゃいますよ。
0: そんな理不尽にさ、全然何の罪もないのに殺されるっていうさ、うん、そういう人のこととか考えたらね、うん、あれだから、いや、ちょっと今日はこれがいいかなってちょっと思いました。
1: なるほど、
0: ええ、
1: それは CD 見た時に思ったんですか？
0: いえいえ、違います最初からそれを思って、
1: 思ってたんですか？
0: 選んだんです、
1: この CD、 それだったらいいなと。
0: 竹内まりやさん、私清潔感あって好きなのよ。
1: まあまあまあね、
0: うん、はい、そんで、あ、それにしようと思って、それで選んで
1: 探してたら、はい、ちょうどこういうのもあって、はい、っていうことですね、分かりましたよ、
0: はい
1: はい、2003年にリリースされましたアルバム「ロングタイムフェイバリッツ」という竹内まりやさんの CD からですね、今日は3曲お届けしていきたいと思います。

0: はい、ということで3曲続けて聴いていただきましたけども、皆さんいかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます。要は満足です。
0: では良かったですけどもね、はい、じゃ短めの曲3曲続いてということでもありました。はい、はい、皆さんからの感想もお待ちしております。以上、ワイドナチオさんお届けいたし、あ、違う、チオセクションお届けいたしました。天気予報いきましょう。
1: はい、
0: それでこの後はメッセージなどをご紹介していきたいと思います。ということで、この時間の天気予報をお送りしていきたいと思います。午前11時現在、石巻地方、気温は16度7分、風向き南南東の風、風速 4.6 メートル、湿度は 76% を観測いたしました。現在、三重県の全域に警報注意報は出ていません。今日この後の天気をお伝えいたしましょう。東北地方は高気圧に覆われています。三重県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。東部、この後の天気です。三重県東部、この後は南の風がやや強く、後西の風、晴れでしょう。波の高さは1メートル、後1メートル50センチの予想です。今日の降水確率、この後1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は19度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方5時52分ごろ129センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお伝えいたしました。では皆さんからのメッセージご紹介いたしましょう。はい、そんなわけでですね、
1: はい、
0: もう警察のメールも読んだし、
1: はい、
0: 女川の話もしたし、
1: はい、
0: 皆さんのメッセージだけに時間をかけられるので、
1: はい、
0: ゆっくりと読んでいきたいと思います。今日は、
1: はい、
0: ね、石巻市のお知らせはちゃんとやりますよ。もちろんですよ。
1: みんな心配してっからね。
0: しないですな。誰が心配してんすか、そんな。聞いたことないですよ、心配してるなんて。怒られたことは何度もありますけど。心配してるとは言われたことないですよ、私。さあ、行きましょう。ラジオネーム、十日町ここは姫さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 及川さん、お千代さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 週末は初夏の陽気でした。地震大丈夫でしたか。ああ、
1: 本当ありがとうございます。
0: こちらも少し揺れました。余震気をつけてください。
1: はい、
0: あれやっぱさ、思うんですけど、
1: はい、
0: 緊急地震速報がやっぱびっくりしますよね。
1: そう
0: ね、
1: もうスマホからさ、
0: はい、
1: こう、え、どんなの来んのって思う。
0: 思いますよね。
1: 思います、思います。
0: あ、一人で言いました。
1: そうです、
0: 一人で言いました。一人で行ってなるのも怖いですけど、
1: はい、
0: 僕スーパーにいたんですよ。
1: ええ、
0: 全員のお客さん、その時いたんだって、お客さんのスマホ全員のがそこで鳴るわけ。うるせえし、びっくりするし、
1: すごいでしょうね。
0: うん、大変ですよね。
1: そうだね。
0: で、まあ家帰って聞いたら、
1: はい、
0: うちの嫁さん曰く、
1: ええ、
0: 子供がね、
1: ええ、
0: その後ちょっと揺れたじゃないですか、
1: ええ、
0: まあなんか揺れが面白かったのか、すごい笑ってたらしくて
1: 救われるよね。
0: いや、怖いっすよね、ちょっとね、なんかね、どういう感情なのと思って。
1: 分かって
0: ない
1: 、
0: 分かってないんでしょうけど、当たり前に、
1: うん、わ、子供だから仕方ないんだって。
0: 狂人のように笑ってたって言ってましたから
1: ね。びっくりしたのかな。
0: びっくりしたら泣くと思うんですよ。
1: どうだったんだろう、
0: うん、揺れたから、
1: はい、
0: おーおーおーおーってなったんじゃないですか。分かんないですけど、うん、いやいやいや、まあ、津波もなかったということでね、まずは良かったんですけど、はい、はい、余震気をつけてください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 汗をかきながら田んぼの水回りをしていたら山吹きが出ていたので佃煮を作りました。おお、
1: ええ
0: ー、ね、
1: はい、
0: 吹きの皮むきで疲れました、かっこ笑いと。
1: 大変なんだよね、爪汚くなるし。
0: あ、そうなんですね。さすがに私は人生でその経験はなかったですわ。
1: あ、そう、吹
0: きの皮むいたことってなかったですね、はい、あ、そうなんですね。結構大変なんですね。
1: 美味しいんだけどさ。
0: はい、そうですよね、
1: 今
0: 週も教養、笑い、疲れを癒すハイブリッドトーク楽しみに聞かせてもらいます。及川さん、美声もよろしくお願いします。体調気をつけてお過ごしくださいって。ありがとうございます。最近ちょっとね、美声聞かせられるちょっと場面が、ちょっとリクエストいただければいつでも、その辺は。止められたって歌うんですから、その時は。止められたってね。うん。そうですよ。吹きの皮むきっていうのをちょっと思い出したんですけど、
1: はい、
0: 昨日

0: 相葉学って見てたんですよ、はいはい、知ってます？
1: わかります。
0: たまに見ます？
1: 見ない
0: 見はしないですか？
1: 見はしない。
0: 見はしでも知ってはいるってのは
1: 知ってるよ。
0: あの流れてって、はい、こう横目で見たりとかってこと
1: は。そう、
0: あなるほど、うん、あの嵐のね、
1: はい、
0: 相葉くんがメインとなって、あの料理、
1: はい、
0: 結構するんですよ。なんかあれなんですって、テレビ朝日系列の日曜の夕方6時って、はい、あの料理系の番組がずっと長年も続いてるんですって。
1: あ、そうなんですね。
0: なんか、あの過去の歴史を振り返ると、
1: はい、
0: で大体30分だったらしいんですけど、相葉もなみも確か最初30分だったような気がするんですけど、今1時間やってて、
1: はい、
0: あれね面白いんですよ。
1: ああそう、
0: 視聴者の方々から その釜飯オリジナルレシピみたいな、
1: はい、
0: 例えばですよ、送ってきてもらって、釜飯ワングランプリとかっつって、それ実際相葉くんと、一緒に出てる方たちと、あの作ったりするんですけど、
1: はい、
0: まあそうなんですよそれとかも。
1: ああそう、
0: で昨日はなんか築百何十年 その古民家をなんか、お店、番組の拠点にしたいみたいな感じの話から、
1: はい、
0: その近くにある山林に行って竹林かな、
1: はい、
0: タケノコ取ってきたんですよ、
1: はい、
0: でなんか多分ちょっと僕も途中から見たんであんななんですけど、近くで住んでる方だと思うんですけど、農家の方、外国人の方で、ですごく日本語も上手で、
1: はい、
0: 日本のそういうなんでですかね、この農業文化みたいなのをすごい知ってて、いろいろとこう教えてくれてて、でまずその家にかまどがあって、
1: はい、
0: 古くて50年ぐらいなんかほったたかしにしてたとか言ってたんですけど、
1: はいはい、
0: それなんかその塗り直すっつってセメントかなんかで、で一回解体して、でまた違う場所に設置するっつって、
1: はい、
0: で持ってって立てて、でセメントとかでこうくっつけて、でできたかまどで、たけのこご飯作るっつって、
1: はあ、
0: でそのたけのこもうなんかさらっと言うんですけど、たけのこって、あれなんだっけ、アク抜き、
1: そうそう
0: 必要なんですよね。
1: 必要ってさ、どうしてもえぐみが出るから
0: っていう話ですよね。
1: ぬかで茹でる、
0: うん、いわゆる研ぎ汁みたいなんですよね。
1: そうそう
0: っていう話とかも僕はもう全然そういうの知らなかったんで、あれ、まあ、そこまでの料理もねしないですし、たけのこ食べる時なんて本当はパックになってるやつとかしか、あれなんですけど、その場でさらっと相葉くんが、アク抜き必要ですかとかって聞くんですよ、そうするとその農家の方が取ってきたばっかりだから大丈夫ですよとか、
1: そうなんだってね
0: 言ってて、で、そうなんだとかって思って、でも切って刻んで、
1: はい、
0: でかまど、要は釜飯の釜ですよ、
1: はいはい、
0: それにもうほんと研いだお米と水と、たけのこと調味料を入れて、でそのままそのかまどにかけて、
1: はい、
0: でこれじゃ炊き上がるまで待ちましょうとかって言って、でまだたけのこ余ってますよねとかっつって、
1: そ
0: したらこれ蒸し焼きにしましょうとかっつって、
1: はい、
0: で上の1枚2枚だけ皮剥いだら、
1: はい、
0: そのかまどにそのままボンって入れて、
1: は
0: あ、すごいと思って、で皮で蒸されるんですよね、結局中が、すごいと思って、でなんかそこその農家さんの子供なのか、子供2人ぐらいも出てて一緒に、
1: はい、
0: ものすごい長いタケノコ引っ張っていくんですよ、
1: は
0: あ、そのまんま竹なんじゃないのこれって、なんかこれメンマにするとかっつって、で刻んでつけてとかってやって、すごいと思って見てたんですけどちょっと面白かったですよ、そういうのも見ると。
1: ああそう、
0: はい、あれでも意外と面白いですよ、見るといいと思いますよ。
1: 6時からでしょ。
0: そうそうそう、
1: 私6時からさ、はい、大河ドラマ見てるからね。
0: あー BS で
1: BS で
0: で8時は眠くなっちゃうからっつって。
1: そうなの
0: ねえ豊臣兄弟、
1: はい、
0: ねえそうですか。でも、もし豊臣兄弟見終わった後に、
1: はい
0: は7時ぐらいになると思いますけど、
1: 45分で終わるから、
0: ね、その後大体お風呂とかですか。
1: その後もう一つさ、
0: はい、
1: 時代劇あるんだよ
0: 好きですね千代さんも。
1: 私こんなに時代劇にさ来るって思わなかった、自分で全然さそんなのあんまり興味なかったんだよ、
0: はいはいはいはい、
1: なんかさ、
0: はい、
1: どうもその侍がさ、
0: はいはいはい、
1: なああいうこういでたちとかそういうのを興味あって
0: 大河の後にやってる時代劇はあれですか、 季節ごとに変わるドラマって
1: 感じのや
0: つですよね。ああなるほどなるほど。
1: いいのも悪いのもあるんだ。
0: 見ててね、自分の中で面白いかなっていうと、うんうんうん、あんま今回ちょっとあんまハマったかなって。
1: 今のは面白いのよ。
0: あ本当ですか。
1: その、うん、金と銀

0: ってさ、はい、こう飽きないものなの。
1: ああ、そうなんですね、なるほど。でそれが終わったらじゃあまあお風呂とか入る、寝る準備とかになる感じ。
0: そうだね。
1: なるほど、よろしければじゃあ見ていただいて、ビデオとか撮るでもいいですし、はいはい、ちなみにあのお忘れのないようにしていただきたいんですけど、はい、あのバックトゥザフューチャー西洋の時代劇みたいなところもありますんで、
0: あ、よろしければ、はい、うん、だからさ、さっきの話に戻るんだけど、はい、あれだよね、あのすんごい色合いがものすごいカラフルでしょ
1: 今ですか、
0: バックトゥザフューチャーの、
1: はいはいはい、
0: うん、ああいう時代に一気に色彩が溢れたっていう感じだよね。
1: ね、
0: 日本もね、
1: いや西洋だ、3がその西洋の時代劇の時代、時代、うん、西洋の1885年なんで、
0: はい、
1: 時代劇といったら時代劇なんですけ ど、
0: なるほど、ね、
1: まあ、その辺のあれだとやっぱ服装とかがもう茶色が多いです、
0: はいはい、
1: 本当にだから色合いという部分ではあんまりカラフルではない。
0: あ、
1: 逆になんかその1955年からその時代に飛んでった時に、はい、あのその時代の人たちを模して、あの主人公のマーティーがピンク色の西部服みたいなの着てくんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらあの現地のその当時の時代 の、 あの悪者たちに、なんだその服ってすごいバカにされるっていうシーンもあるんですよね。
0: そうでしょうね、
1: そうそうそうでした、まあ、楽しみにしててくださいね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。小川姫さんね、小川姫さんもよろしければバックトゥーザフィーチャーの上映会などするときにはぜひ石巻にいらっしゃっていただければと思います。千代さんと一緒に見ましょう、ね、続きましてラジオネーム桃太郎さん、今朝5時23分頃いただきました、ありがとうございます。おはようございます。
0: おはようございます。
1: 1週間いかがお過ごしでしたでしょうか、はい、私はと申しますと、先週火曜日そして水曜日と破竹の2連休獲得、よかった、ゴールデンウィーク終わってんのにね東京で酒飲んで遊んで、酒飲んで遊んで、酒飲んで酒飲んで寝ました。よかったですね。水曜日の朝に半分寝ぼけて酒を飲みながら聞くラジーショイと764は私にハイパーなエナジーを与えてくれるナイスな番組でした。ありがとうございます。先週ね。はい。しかし帰宅後は働いて働いて、田植えして田植えして田植えしてまいりましたので、肉体疲労時の栄養補給、滋養競争にラジーショイと764月曜日。本日も心のぐだまる放送よろしくお願いします。リポビタンデーカはラジーショイドですからね。はっきり言ってこの流れで入る言葉って言ったら、はい、ちなみに今度の週末は私にしては珍しい土日月の3連休いわゆるゴールデンウィーク2026ができます、これまた東京に2泊3日で酒飲んで遊んで酒飲んで遊んで酒飲んでる予定、来週の放送は週の始まり土平日月曜日に酒の飲みながら聞く見込みで、今からとても楽しみです、期待しております、よかったです。とりあえず先週の火曜日の朝食と水曜日の朝食の写真を貼っておきますということでいただきました。見てみましょう、こちらラーメンじゃねえかよラーメンライスじゃねえかよこれ、朝食べたんかい、
0: 朝にね
1: 醤油ラーメン、おそらくね、ネギとメンマとチャーシューたっぷりの、
0: おいしそう、
1: ね、チャーシュー麺、
0: はい、
1: こちらで次が水曜日かな、これ見てみましょう、ドン焼き鳥じゃねえかよ
0: 焼き鳥なんだろうか、
1: 皮串ですねこれ、
0: すごい串太いんじゃない、
1: 揚げ皮串ですね、串はまあ、うんですけど、うん、皮揚げたやつですね、
0: なんか美味しそうだね、
1: 朝からビール飲んでんのかい、おいいいけども、はい、ありがとうございます。そんな桃太郎さん追加で一つ来てまして、
0: はい、
1: サッカー日本代表の長友選手不要論について及川氏の考えを聞くべく追加メールをしようと思っていたのですが、その前にもう秋広勝手に全部喋っちゃったので私が話すことが何もなくブチ切れましたとりあえず田植えの写真を貼っておきますということでいらんがな見ましょう、わあこれ、
0: わあ、
1: お千代さんが撮った写真に似てますよこれ、
0: そうそうそう、すごい素敵、
1: 電車がこう、まあ、土手の上にあるような線路のところを走ってて、
0: はい、水田にね電車映って、
1: はい、ってる、
0: すごい素敵ですね、はい、
1: まだその田植えされてない、
0: はい、
1: 水は張ってある田んぼっていう感じですけども、はい、それをよこしてきたと、
0: はい、
1: ということでございました、
0: ありがとうございます、
1: はい、とりあえず、酒飲んで調子悪くならないようにだけ気をつけてください、はい、ありがとうございます。では続いていきましょう、ラジオネーム青葉さん、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、石巻の方の
0: メール
1: 久しぶりに読んだ気がする、
0: はい、
1: 千代さん及川さんおはようございます、
0: おはようございます、
1: 気持ちのいいお天気が続きますねと、
0: はい、
1: 石巻は海風が入って及川さんには少し不服な気温かもですけれども もうちょっと上がるといいですね、僕的にはね、うん、

0: 先週土曜日、石巻市内の小学校は運動会で、来年隣の小学校と統合されるため今年度が最後になる北村小学校の運動会を見に行きました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、石巻学のお話から広がって1日限りの陣太北村大沢学隊が徒競走や玉入れ、はい、綱引きリレーなどを生演奏で盛り上げました、はい、今朝あの石巻家屋の長官のニュースで読んだんですけど、そういうのやってたんですね。
1: そうなんですよね、
0: 経験ありました？
1: 私はなんか記憶にないんだけど、はい、あの東京さんなんかの時にいつもそう演奏してもらったっていう人いたよ。
0: あ、本当ですか、90年近くやってたんですね。
1: そうなんです
0: って。学体としては、はい、メッセージ続き、全校児童の数より大人の方が多くて旭山音頭も地域の人たちの間に体操服の子供がいたり、リレーでは6人1組なら誰でもどんな組み合わせでも参加できますとその場でアナウンスをして参加を募ったり、その上でもう子供そっちのけで校長先生まで全力で走ってるしこんなんでええんかと苦笑いしていたら、ちゃんと最下位の子供の前を走っていた大人奏者がゴール手前でうまく転んで子供を先に行かせて、やっぱりちゃんと役者がいたねなんて話をしていました。
1: あら、素敵ですね。
0: 僕もこういうの出たいっすねで思いっきりあのライン際で転んで足痛めて、で担架で退場して、であの僕はこれでワールドカップ選ばれませんでしたっていうコメントしたいですわ2ヶ月ですって言いたいですわ、はい、続きありまして、はい、子供たちの踊るめっちゃ今流行りの曲とチンドンの曲とのギャップも面白かったり、とても楽しい時間を過ごさせていただきましたということなんですね、
1: はい、
0: でその運動会の様子ですね、あの実は動画を送ってくれてるんですよ、
1: はい、
0: ちょっとこれ見てみましょう、
1: はい、
0: ですね、こちらです、見えますかね。

0: これ今玉入れをしている、動画なんですけど、今ね、本当に演奏だけ聞こえてたと思うんですよ、はいはい、ラジオ聞いてる方は、テントの下に、もう一回ちょっとね、見てみますけど、ちょっと音聞きながらね、テントの下に、テントの下にその楽団がいるんですよ。で、その楽団の演奏に合わせてみんな玉入れしてるんですよね。だから通常こういうのってこう CD とかの音でね、乗せてこう BGM、てっててーてててーてててててとかあると思うんですけど、はいはい、そういうんじゃなくて。で、音聞こえてたと思うんですけど、もう一回見ますこれ、ドラム、シンバルとかね、大きい太鼓とか、こうクラリネットとか、
1: はい、
0: ちゃんとした楽団なんです
1: よ。そうなんですよね。
0: これでもちょっとゆったりしてるけどもねえ、いや俺こん初めて見ました。
1: 贅沢だね、
0: こうやって見ると ね、
1: いいですね。
0: こんなんなんだと思っていましたけど、今回最後というふうな感じでねあったんですけど、はい、これ実はですね、先ほど、このメールが来てることをですね、後藤京子大先生が、
1: はい、
0: 僕らよりも一足先に見つけまして、で実はですね、この取材に行ってたらしいんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、で、後藤京子大先生のですね番組で、
1: はい、
0: これの様子をまたもっと多分長いと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 放送するということでして、
1: は
0: い、ごめんなさい、いつでしたっけ。
1: 今日じゃないの
0: 多分ね。いや今日かなパソコンに夢中。いつでしたっけ。今日放送、今日の午後。来てもらってもいいっすよ来てもらってもいいっすよ。後藤大先生今来ます。はい、
2: 呼ばれた。
0: いつ放送するんでしたっけ、この北村小学校の運動会。
2: 今日の午後に放送しようと思ってました。
0: 今日の午後、
2: はい、
0: 何時頃とかあんま言わない方がいいですか。
2: ですね、今編集中で、
0: はい、
2: 編集の具合にもよるんですけども、
0: はい、
2: できれば1時台に入れたいなとは思ってますが、というところです。
0: なるほど、
2: はい、
0: じゃあ2時台3時台になったら多分放送中に編集することになる頑張ってください、すいません。ということですので、
1: はい、
0: まあじゃあ確実に今日の午後もやっぱりをずっと聞いてれば、間違いなくこの時の
1: 様子、なんかすごい楽しそうね。
0: うんですよね。
1: 音

0: 人の方たちが玉入れしてる今の動画だったんですけど、はい、大人の方たち一生懸命ね玉入れしてたんですが、あの楽団を撮影とかしてる大人たちもいて、
1: はいはい、
0: 本当の趣旨はどっちなんだろうみたいに。
1: そしてまたあの楽団の方にさ、はい、すごい素敵な女性の方もいた。
0: いましたね、いましたね。
1: ね、
0: うん、すごいですね。
1: いいね。
0: え、なんかでもこれ北村翔吾と最後だっていうことでも、はい、まあまあ前からやってたってことでもあってね、今回やったんだと思うんですけど、もったいないですね、ちょっとね。
1: そうですね。
0: なんかどっか一個か二個だっかだけでもその文化として残っててほしい気もしますよね。はい、もちろんやる方々のそのなんか都合とか全く考えないで僕言ってますけど。
1: 多分さ、うん、あのあれじゃない。こう知った人同士でその時、うん、急激に組んでくれるんじゃないの。もともと根っこになる部分もあるんだろうけど、
0: あの、なんかね、
1: なんとか楽団ってあったんだよね、
0: うん、
1: 新聞によく載ってた。
0: 今朝の石巻家屋のこれ昨日じゃん、昨日のか、
1: はい、
0: 載ってるんですけども、1923年に地元で結成、
1: はい、
0: 北村小学校の地元というあたりですね、地域で活躍した農民バンド、
1: はあ、
0: 北村大沢楽隊、
1: はいはいはい、
0: を再現した生演奏ということで、1923年からおよそ90年活動。
1: あら、
0: だから2013年ぐらいですね、で東日本大震災後は途絶えていたということですから2010年ぐらいまではやってたということですね、すごおよそ15年ぶりの復活を実現したということだった、はい、およそ15年ぶりじゃさすがに僕やっぱ分かんないですわ、知らなかったですわね、うん、ということだったんですって、
1: はい、
0: 5人編成のジンタを再現したというふうなことでしたけどもね、うん、ね、なんか本当にもったいない気がしますよね。
1: そうですね、うん、
0: あ、そうだ、これやったやる前のやつもね、なんかねこれ載ってるみたいで、撮影年代不詳ということですけども、北村翔吾の運動会をジンタで盛り上げる北村大沢楽隊と、これ写真あったみたいですね、
1: はい、
0: あ、当時の写真、
1: そう、あ、そうなのね、うん、
0: なんかあのスーツ着て、
1: はい、
0: しっかりと制服みたいな感じで、そうしてますけどもね、へえ、そんな文化あったんだな、大正期の1923年地域の活性化のため青年たちで結成、
1: はい、
0: 太平洋戦争後はクラリネットやトランペットといった5人編成のバンドとして伝統をつないだということでした。へえ、なるほど、だそうですよ、皆さんなんかそれだったらっていう風なね方がもしいらっしゃいましたら、ね、
1: はい、
0: そういう話、あの私が継ぎますという方いらっしゃいましたら、ぜひねお声掛けいただければと思います。ありがとうございます。はい、改めて今日の午後もじゃあ聞いてくださいね、皆さんね。はい、では続いていきましょう。ラジオネームさすらいののりてつさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ます
0: 親川さん、千代田です。陛下おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は朝から暑く、家では窓を開けて換気をしつつ涼しい空気を取り入れています。まだ冷房はギリギリ回避できるかなといった感じです。さて、先週いつも通りの日常でしたけれども、昨日私のラジオ実況用 X アカウントが3時間程度つぶやけない状態になりました。まあ、X って SNS ですけども、
1: はい、
0: 動かなくなったらしいですよ。いろいろ調べたところ、無課金と、つまりお金を、
1: はい、
0: かけてない、
1: はい、
0: で使ってる、無料で使ってるという確認した限り、有料のベーシックプランを含むアカウントでは、無課金と有料のベーシックプランというのは有料でも一番安いってことですかね、では1日50件までの制限、また30分単位で連続投稿をしすぎると一定時間新しい、つぶやきができなくなるというルールが追加されたようでした。通常ですと そんなに超えることっていうのはないんじゃないかと思いますが、と1日50件は、ラジオ実況アカウントからすれば地味に大変、つまりこれラジオで、これ今日もそうなんですけど、
1: はい、
0: のりてつさんね、2時間半なら2時間半のラジオの番組を聞きながら、その言ってることとかをこう感想を書くわけですよ、
1: はい、
0: でそれをこう同じの番組を聞きながら感想を書いてる人たちもいるわけですよ、
1: はい、
0: 世の中に何人もね、
1: で
0: まとめてそれをこう同じ時間に聞きながら見ることによって、あ、この人は同じものを聞いてて、こういう風に感じてるんだとか、みんなと同じことを思ってるとかっていう風にやるのがまたラジオを聞きながらの楽しい部分でもあるわけですよね、
1: はいはいはい、うん、
0: それがラジオ実況というようなところなんですけども、それをのりてつさんやってるんですが、1日50件なんていうものは、

0: あ、そうやって2時間とかにの番組を例えば朝昼夜と、
1: はい
0: ね、1日で3回ほど聞くということだったりすれば、あっという間に超えちゃうわけですよ。
1: そうなんでしょうね、言っちゃうよね、うん、
0: 地味に痛い変更だと、
1: だ
0: から私の履歴を見た限りは超えていないようにも見えたんですけれどもと、はい、でも動かなくなっちゃったんだっつって、おそらく先週水曜日の僕の番組ですね、はい、とかで引っかかったのかなとか、謎が深まるばかりですと。で、回避策ということで、この制限中も返信をすることとかは可能でございまして、要は誰かがこうつぶやいたやつに対してのこうそれに向けて のリアクションですよね、
1: はいはいはい、
0: うん、それは200件までは大丈夫だと、はい、いうことですので、一つ自分が何かを書いて、そいつに返信、自分で返信する形でつなげていく、それツリーって言うんですけど、
1: はい、
0: うん、そういう風にしてやればなんとかなりそうだと、
1: はい、
0: 早速実践していますと、はい、でも今もうラジオ番組は、そうやってラジオ好きな人は、そうやって聞くことの方がもうほとんどなんですけど、それをうまく逆に取り入れて、
1: はい、
0: 聞いてる方々の反応としてはこのように言ってましたなんて取り上げながら紹介する番組もあるわけですよ、アンケートをそれで取ったりとか、生放送中にそういう風な番組には軽く影響出そうな話でもありますよねというふうに僕が書いてますからね、はい、皆さんいかがでしょうかというところですね。
1: いろんなところでいろんなものが発信されるんだね、
0: うん、なんか今ねこの X 社のイーロン・マスクが、
1: はい、
0: なんかもともとはツイッターという名前でね、はい、やってたこの SNS をこの方が X っていう名前に変えたりとか、結構その独断でいろいろあるんですよ、
1: はい、
0: それがまあなんか今までうん、長く同じルールでやってるものが多いからこそ、急に変更されたことによって、それがいいのか悪いのか別としてですけど、
1: はい、
0: やりにくくなっちゃってるんですよね、
1: う
0: ん、でユーザーの方々が、まあ、文句を言うという、ね、流れになってるのが多い。で最近それがそうなったって、確かに僕も見ました、そういう風になったんだっていうのは、で僕は活動こういうふうなことしてるんで、何かしらね最低でもね日に 2,3 回から5回ぐらいはそういうの出していかなきゃいけないんだろうなっては、
1: はい、
0: 頭の中では思ってるんですけど、年齢が45にもなってるんでいわゆるデジタル、ネイティブ世代ではないんですよ、
1: はい、
0: 生まれた時はアナログの世代の人間なんで、気がついたら一日が終わってるってことのが多々
1: はあ、
0: はい、なんで、はい、まあそれでも毎週必ずこれは出さなきゃってお知らせとかあるんですけど、そういうのをやろうと思ってパッと開いた時に一番最後これかってちょっと自分の中で悲しくなる時があります。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、うん、よくないなって思いながらも、
1: はい、
0: なんか、こんなね一地方の人間なんで、
1: はい、
0: まあいいかとかって自分をよく正当化して済ませてますけど。
1: しかしね、どこまでいろんなものが進んでいくんだろうね。
0: もっと広がりますよ、
1: はい、うん、
0: もっと広がりますよ、なので覚えていきましょうその方が楽しいですから。今何書いたんですか。そして
1: 大沢学隊みたいなこともあるじゃない。
0: 終わっちゃったんですけどねあれはあれでですけど、でも大沢学隊大正の時からやってるって、
1: はい、
0: その時に吹いてたトランペットと、今吹いてるトランペットでは機能が違いますから。
1: そうなんでしょうね。
0: それをちゃんと使って入れられるかどうか、まあ、もちろん人も変わってますけど、
1: それでその大正時代にと取り上げてやれたっていうのがすごいよね、
0: まあ、それはすごい、と思いますけども ね何書いたんですか。そしてそれ
1: 何でもない。例えばこの中にあった漢字を一字著書の著書いただけです
0: よ。なんで
1: 石巻市からのお知らせいきませんか。
0: まだ間に合いますよ、ね、メールもまだあるしはい、のりてさんありがとうございました、続きましてはラジオネーム X さんです。ありがとうございます。高城氏、のりかさん、おちおさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: オープニングで話した免許更新講習で見たビデオ教材ですけども、僕が前回の免許更新の時に見たのは落語家の三遊亭

0: 小遊三師匠が進行役のやつでした。ためになり最後まで見てしまいました。だそういうのが欲しい本当に。
1: ああそう、ね、すごいサービス
0: ね、やるような感じでね、で教えていただけると僕もいいんじゃないかなと思うんですけどもね。はい、ありがとうございます。ちょっと高速でいきます。じゃあ相模原市パックンさん、
1: はい、
0: こんにちは、相模原市パックンです。小遊三さんと千代田陛下のトークで月曜朝からエンジン全開です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 土曜日午前中に車の対応でショッピングに行きました。午後には車で30分ほどの奥さんの実家に行きました。住んでるマンションへの西日の対策で西側窓への吉図設置の対応をしてきました。奥さんとお母さんと3人で近隣のホームセンターとイオンに行き、その吉図とねじりっこみたいなやつを買い、その他の買い物と眼科受診のため2人を残して実家へ戻り、吉図を2箇所に設置してイオンに舞い戻り、バーミヤンでご飯ごちそうになり、義理のお母さん送って無事完了。なかなか忙しい一日でしたそうね、そうねこれだって 午後とかのね話でしょ。暑くなってきましたのでいろいろやっておかなきゃですね。日曜日のサンファン祭りの中継聞いてましたよ。後藤京子さん奮闘されてましたね。気温高くなってきてますので夏大好きの美香さんも千代さんも体調には十分気をつけてください。水分補給も忘れないでください。ではではと、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: 吉津って何でしたっけ。
1: 吉津ってさ、
0: はい、
1: あの足で編んだような、はい、こう吉津なんだよね。なんて言うんだろう。
0: それを聞いてるんですよどんなどこに何をするやつでしたっけ。
1: 窓にこう、はい、日差しみたいにこう出して、窓からこう、
0: はいはい、
1: こう日差しからずっと下
0: に垂らす。あこれ
1: そうそうそうそう、
0: あはいはいはいはい、吉津ですね。
1: そうなんですよ。で、あの直射日光入んないからさ、
0: はいはいはいはい、
1: それでいながら風も通すでしょ、
0: はいはいはい、
1: すごくいいのよ。
0: なんていうんですか、手巻き寿司、のり巻きとかを巻くすのこみたいなやつがめちゃくちゃ大きくなって、うん、窓のところに、外の窓のところにこう
1: 親方みたいな
0: 親方やつですね、
1: はい、
0: あこれ昔僕のうちも、やってたら、
1: はい、
0: もうすぐかびちゃって、
1: あ
0: うん確かね、うん、でちょっと虫とかも寄ってきたんで、はいはい、やめましたけど、そっか、まあそういう時期でさね、うん、ありがとうございます。さあ続きまして最後、名取市イコール賢者かっこわりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 及川くん、千代さんお疲れ様です。今日も全てのどこをどう反応するか考えながら聞いていたはずなのに今になって忘れましたミニトマト、枝豆、購入したナス、さつまいもと全て苗が植え時になって、全て優先順位が高いので同時進行を強いられてわけわかんなくなってきますが、今現在は去年の今日生まれたオス猫が甘えて離れないのでこの状態でラジオ聞いていました。あ思い出しました。食品の過剰包装が環境負担になっているのは感化できないですね、ということです。及川君に笑われそうですが、サッカーの A 代表監督含めてほんの何人かしかわかんないです見てないからですよそれ、多分見てない。見てればだって代表戦だけでもね、見てればはい、分かるはずですから。これ一回も選ばれたことのない方、選ばれてないわけですから、いやもういい写真、また今日もねいいところで田植えしてるんですね、ね猫これね、 あれですけども、はい、こちらいいですねこの風景が
1: いいですね、
0: ね、いいところでね、田植えというか、はい、農作業してんだなって分かりますけどもね、はい、健ちゃんさんもね、見てなくて今分かんないってことでもワールドカップ見ていけば名前覚えますし楽しいぜ、はい、ということでいきたいと思いますワールドカップ6月11日開幕でございます。日本の試合はもうちょっと先だと思いますけどね、はい、以上皆さんからのメッセージたくさん今日もありがとうございました。石巻市からのお知らせいきましょう。

時刻11時55分へというところです。石巻市からのお知らせです。石巻市創業支援補助制度のお知らせです。対象は地域の需要や雇用を支える事業を市内で起こす方となっています。また申し込み日時点で創業第二創業から1年を経過していない

0: または創業予定の個人事業主、会社などということです。そして特定創業支援事業、創業開成塾の支援を受け、市の発行する証明書の交付を受けた方ということです。補助金交付には審査があります。補助金額は対象経費の2分の1以内、上限100万円です。対象経費は人件費、事業費、委託費です。お問い合わせは産業推進課 95-1111 内線3545番となっています。続いて、運転免許返納者の移動支援を拡充しますというお知らせです。従来の路線バスの助成券に加え、住民バス、乗り合いタクシーおよび一般タクシーで使える助成券を交付します。対象は令和6年4月1日以降に運転免許証を自主返納した市民です。1人1回限りです。お申し込みは申請書に必要書類を添えて郵送または持参してください。申し込み期限は来年の3月31日、令和9年3月31日となっています。お申し込みお問い合わせは986-8501、住所不要です。地域振興課までお願いいたします。地域振興課は電話番号 95-1111 内線4248番、内線4248番となっています。以上、ここまでこの時間、石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。9時30分からお届けしてまいりましたラジーショーエイト764、月曜日エンディングの時間です。今日は千代さん、今日でやっとメール画像も送れるようになりましたよね、スペシャルと題しましてお届けしてまいりましたけれども、来週も聞きますからね。
1: はい
0: 来週までにだから僕に何か取って送ってきてくださいよ、1個でも2個でも。
1: はい、
0: 言いましたね言ったからには来週送られてなかったら言いますからね、僕送ってきてないですよねっつって、
1: 私とにかく何でもはいはいって言うけどさ悪い癖あった
0: うん、よくないですね借金の肩代わりさせられますよ、それやってると。
1: その場を円滑に終わるのにはそれが一番って
0: 絶対言う、来週絶対言う。ここまでの相手は川木宏と
1: 佐藤千代でした。
0: また来週お届けいたします。
2: あー、チョコ食べたい。
3: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
2: 今日の私は星空ドロップス。
3: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心うるがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
2: ぜひ聞いてみてね。
3: はい、OK です。
4: 東松島なんだりかんだり、文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
5: マンデーセッション、この番組はこれまでもそしてこれからも地域の工務店として皆様の住まいづくりに寄り添って、日野建株式会社の提供でお送りいたします。
6: 日野建の家はお客様とじっくり向き合いながら、空間、性能、ライフスタイルを大切に考え、一棟一棟丁寧にデザインします。 子に次ぐ100年住宅を目指して、日野建株式会社

皆さんこんにちは。マンデーセッション番組パーソナリティの鈴木です。本日も JR 篠巻駅前ラジオ篠巻 B スタジオより収録でお届けしてまいります。マンデーセッション、新緑の季節。ちょうどこの季節は気温も暑すぎもせず、1年の中でも特に過ごしやすい季節ですよね。梅雨入り前の貴重な晴れ間のひととき、皆さんいかがお過ごしでしょうか。石巻の通勤途中の沿道に咲く黄色い色鮮やかな菜の花もちょうど見頃を迎えておりまして、今日はそんな様々な花にまつわる曲を集めてみました。題してフラワーソング特集。ぜひ曲タイトルや歌詞にも注目してお聴きください。そして本日の放送は来週25日の同じ時間帯にも再放送としてお送りしておりますので、ぜひそちらもお聴きください。それでは本日のマンデーセッションフラワーソング特集、まずは前半3曲お届けいたします。それでは本日のマンデーセッションスタートです。どうぞ。

送りしました曲はイリで訪れ、安藤優子でアネモネ、椎名林檎でカーネーション、以上3曲お届けしました。本日のマンデーセッションはお花にまつわる曲お送りしておりますけれども、最近自分はですね、部屋に切り花を飾るようになりまして、ちょくちょくお花屋さんに足を運ぶようになりました。そして先日、石巻市内にございますフラワーガーデン花木さんにお邪魔しまして、自分用とプレゼント用のガーベラ、カーネーションなどを選んでまいりました。店内には様々なお花がディスプレイされておりまして、花々の素敵な香りも漂っていたりと、本当に癒し空間でした。また近いうちにお邪魔したいと思います。さて、ここからは後半の曲お届けしていきます。次にお送りします曲は藤井風で花、インディゴラエンドで花傘、そして本日のラストナンバー、オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーでお別れです。

本日の漫才セッションいかがでしたでしょうか。番組では漫才セッションインスタグラムも開設しております。最新番組情報などもご覧いただけますので、ぜひマンデーセッションレディオで検索してみてください。次回マンデーセッションの放送は6月1日放送となります。それでは皆さん、また来月お会いしましょう。マンデーセッション、番組パーソナリティの鈴木でした。この番組はこれまでも、そしてこれからも、地域の工務店として皆様の住まいづくりに寄り添って、日野建株式会社の提供でお送りいたしました。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から、ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
3: ネットワークスクエアラジオ版。

0: この番組はお茶の永楽園、車検整備お車のことならタッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日5月18日の月曜日、今日は表の会の放送でございます。メインナビゲーターのノブさんの代理のタツです。そして
0: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
2: はい、新緑を楽

0: 本日5月18日はですね、はい、5月に入ってから早くも3週目の月曜日でございます、ゴールデンウィーク終わったと思ったら ねもう18日ですね、早い。はい、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか、僕はですね、今月頭の5月3日にはライブハウスローディー主催のですね、石巻川町オープンパーク野外ライブへ行きましてですね、取材してきましたので、いつかその模様もご紹介していきたいと思いますよ。はい、そして青木さん、メッセージを頂戴していると聞いております、
1: 今日も944ひだるごさんからいただいておりました。あっという間に冷やし中華やなんとかアイスの掲載が目立ってきましたね。本当、もう食べましたよ私、冷やし中華
0: 自分も食べました。
1: スタジオの皆さんも水分を取りながらのお仕事を、
0: はい、
1: そういえばいつも来てくれる〇〇の宅配員さんから、うなぎはどうですか、今年は少しお安くなっていますよと言われましたが、ごめんね、私はアナゴの方が好きなのとお断りしました。青木さんはどちら派ですかということですけれどもね、どっちも好きどちら派ですかお二人は。
0: どっちも好きですけど、やっぱアナゴ派ですね。
2: 私もどっちも好きなもんですね。どっちとも言えない感じです ね
1: どっちも美味しいですよ。
0: そうです、どっちも美味しいです
1: なので私はどっちも食べたい、
0: そうですね、
1: はい、リクエストもいただいていました。お送りしていきましょう。944ひだるごさんからのリクエスト、ビッグタイムラッシュでボーイフレンド。

0: またまた変化球ですね、
1: ガールフレンドもいました。ボーイフレンドもいました。
0: そういうことね。
1: いました、ガールフレンド。
0: いました。
2: あ、いいね、青春の思い出ですね。
0: そうですね。またね、フィエロンさん、リクエストメッセージをお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: ボーイフレンドのエピソードもお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。ということで、私たちのお仕事の時間がやってまいりましたよ。イベントの紹介でございます。
2: はじめに、石巻学プラスワンボリューム28、新石巻不動記を語る、5月19日火曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場は夕方6時、開演は6時30分、料金入場料1500円となっております。予約問い合わせはラストラーダ 0225-94-9002 までお願いします。はい、石巻学プロジェクト代表の大島美希夫さんが案内人で、はい、写真家の志賀理恵子さんがいらっしゃるということです。
1: 続きまして、セバゾンプレゼンツモノクロ、5月23日土曜日、時間会場が午後4時30分から、開演が午後5時からで、場所は石巻ブルーレジスタンスということで、料金は前売り2500円、当日は3000円ということで、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約はウェブでということで、
0: はい、
1: まあ、様々セパゾンをはじめですね、いろんなアーティストがこう今回も出演ということで、
0: はい、
1: ぜひ皆さん
0: ぜひ、
1: 行ってみましょう。
0: はい、
2: 続いて、小暮鮭武彦アルバム発売ツアー2026ヴィーナスの夜、5月23日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分、開演が7時、料金前売り予約5000円、当日5500円でドリンク代別途500円、学生は1500円でドリンク代別途500円、小学生以下は無料です。予約問い合わせはラストラーダ 0225-94-9002 までお願いします。
1: はい、もうラストラーダおなじみという
2: ね、こちらも整理番号順に入場と書いてありますので、混雑が予想されるのかなというところですね。
0: はい、すごいライブだ。
1: しましょう。
0: はい、
1: 続きまして、石巻市民交響楽団第2回フレンドリーコンサート、5月24日日曜日、開演が午後2時から、場所は石巻中央公民館ということで、料金は入場無料となっております。
0: 無料無料。
1: 予約問い合わせは石巻市民交響楽団、電話 090-9630-0989 の片倉さんまでお願いいたします。
2: はい、すごいですね。
1: これは
2: 無料のコンサートがあるんですね。
1: 公民館とかめっちゃ近いですよね。
0: そうですね、
1: はい、私も行ってみたいなと思います。
2: そしてセパゾンプレゼンツ刺激ボリューム4、5月24日日曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場開演は TBA となっております。はい、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせはウェブでということです。
1: はい、こちらもセパゾンをはじめもろもろなんかいろんな、
2: ね、いっぱいアーティスト名書いてありますね。
1: 様々な激しい刺激を与えるロックなグループということでございましょうか。ぜひ、続きまして、大森かなマリンバコンサート、5月27日水曜日、場所はマルホンマキアートテラスで、会場が午後6時から、開演が午後6時30分からということで、こちらはですね、料金は全席自由席一般1500円ということで、当日は2000円ということでですね、高校生以下は無料無料となっております。はい、こちらはの申し込み制となっておりますが、これ青木さん、どういうことですか？
2: 高校生以下の方は事前にマルホンマキアートテラスにお申し込みが必要だということですね。
1: なるほど、はい、なるほど。ということで、マルホンマキアートテラスへご予約をぜひ、0225-98-5630 となっております。
2: はい、続いて、三宅伸二ソロ2026 Keep Me Coming、5月30日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分、開演が7時、料金前売り予約4000円、当日4500円でドリンク代別途500円、学生は1000円でドリンク代別途500円、小学生以下は無料です。 予約問い合わせはラストラーダ 0225-94-9002 までお願いします、
1: はい、三宅伸二さんですね。僕震災の年にですね、うん、仙台のサテンロールというお店にですね、震災後の1ヶ月後ぐらいにいらしてですね、その時にコンサートを聴きに行ったんですけども、うんうん、もう生きようという曲を歌いながら弾き語りをしまして、僕もう涙がこう止まらなくなっちゃいましてですね、そんな生きようという曲もやっていただきたいなと
2: ね、はい、歌ってくれるといいですね、
1: はい、ぜひ、続きまして、ギター発表会、三分校ボリューム2石巻、こちらは5月30日土曜日、一部制と二部制に分かれておりまして、第一部が会場が午後12時30分そして開演が午後1時から、そして第二部が午後3時30分からで開演が午後4時からということでですね、場所は宮城盛況文化会館アイトピアホール、料金は6800円、会場限定グッズ付きということで、こちらもご予約ということでですね、予約問い合わせはまちづくりマンボウ、0225-23-2109、出演は、三分子新田安寿さん、そして山本和臣さん、そして野島健二さんということでですね、
2: このお三方声優さんですね、
1: はい、声優さんの、
2: 声優さんのユニットなんですね。
3: そうですね、う
2: ん、そして、はい、ギターの弾き語りをするっていうすごい、しかもアイトピアホールってめっちゃ近いじゃないですか、
0: うん、そうですね、はい、近くて見れますよ、
2: わー、うん、これはいいですね、
0: はい、
1: この一部制二部制に分かれているということで、
2: うんうん、
1: なんかすごく楽しみなコンサートになるのではないでしょうか。
0: そうですね。
2: そして宮城県石巻西高等学校吹奏楽部第37回定期演奏会、5月31日日曜日に行われます。場所はマルホンマキアートテラスです。会場が午後1時30分開演が2時、料金全席自由で一般500円、高校生以下300円です。未就学児は無料でチケットは必要ないということです。予約問い合わせは0225-83-3311、吹奏楽部顧問の先生までお願いします。
4: はいはい、以上になります。
0: なんかねイベントも増えてきていい感じでございます。
4: はい、やってまいりました。今日は何の記事です
0: 。今日はですね、はい、言葉の日ということで、うん、日付はですね、こ、ごと、じゅう、とですね、と、じゅう、ば、はちと読む語呂合わせから、はい、言葉について考え、言葉を正しく使えるように心がける日となっておりますよ。はい、ということでですね、言葉といえば、うん、青木さん、曲紹介お願いします。
2: お送りするのはスピッツで愛の言葉。

0: メジャーな曲から行きましたね。はい、ということでですね、続きましてですね、ファイバーの日なんですね。ファイバー、
1: ファイバー、
2: あー、なるほど、はい、
0: さすが青木さん、もう気づいてますね。食物繊維ファイバーに関する情報提供を行う団体ファイバーアカデミアが2005年の今日制定しております。日付はですね、5ですね、1って1なんですね、ファイ1、バーが8でファイバーと読む語呂合わせから、食物繊維を摂取する大切さを再認識してもらうことが目的となっております。本当にね、食物繊維ね、大事だからね。
2: そうですね、
0: はい、必ず自分は糖質とか食物繊維とか必ず栄養表必ず、うん、食品必ずチェックしてる、なんか変な癖がございます、すいません。食物繊維はですね、体内の消化酵素により、消化されずね、そのまま排出される成分でありますと。で、2種類ありまして、水に溶ける水溶性 食物繊維がですね、と水に溶けない不溶性食物繊維で構成されてございます。水溶性食物繊維って主にですね、果物に多く含まれる肥満防止、コレステロール上昇抑止ですね、血糖値上昇抑制などの効果がございます、はい。不溶性、食物繊維にはですね、野菜に多く特に含まれてですね、便通が良くなるとの効果がありますと、ということでですね、食物繊維を今日は摂取をしていきましょうというファイバーということでね、ファイバーということでね、はい、りょうくん、曲紹介お願いします。
1: はい、ウルフルズでセンチメンタルフィーバーファイバー。

0: なんか無理やりかけたっていう
1: した、ね、かかってなかったですよ。
2: かかってないよ。
1: かかってないことに私は気づきましたよ。
2: フィーバー、フィーバ
3: ー、フィーバー、
0: はい、無理やりでした
2: 。突的な、
0: はい、
2: ね、
0: 力技でした。
3: はい、好きです、
0: はい、
3: その
0: 辺ということですね。今日はですね、あとね、毎月なんですけど、うん、米食の日ということで、三重県が1978年に制定、日付はですね、米の漢字を分解すると10と8になることからということで、本当にね、あの我々の時代の時なんですけど、言うと年もあるんですけど、うん、若者の米離れがね深刻化してね、今ね給食だとね、昔はさ、ご飯パン、ご飯パンだったんだけど、うん、ご飯の割合の方が多いんだよね、
1: うん、
0: 給食も、はい、そしてですね、あの米の消費拡大を図ることが目的とされておりますので、今日は米の日なんで米をがっつり食べてくださいよ、はい、そしてですね、1966年の今日、ジャネット・ジャクソンの誕生日でございます。青木さん、曲紹介お願いします。
1: お送りするのはジャネット・ジャクソンで All for You。

0: マイケル・ジャクソンも素敵ですけど、ね、ジャネットも素敵です ね,
1: ね、今度あの日本 の, あの、ね、はい、女性シンガーグループと一緒に
0: やんだ
1: やるっていう、
0: ね、おお、そうなんだ、
1: うん、
0: ビッグニュースです ね,
1: す
0: ごい、楽しみに待ってますんでよろしくお願いします、うん、そしてですね、これも毎月なんですけども、防犯の日ということで、
2: うん、
0: なぜ防犯の日かと言いますとですね、
2: うん、
0: 東京都渋谷区に本社を置き、日本で初めての警備保障会社として1962年の今日ですね、創業した会社があるんですよ。なんとセコム株式会社が創業したということで、日付は18のですね、1を棒に見立てて、
2: うん、
0: 棒はぁ、あ、んっていうことで、心合わせからですね、毎月ね18日としたそうです、
2: うんうん、
0: そしてですね、あのやっぱりね、防犯といえばね、防犯カメラですよね、
2: うん、
0: カメラといえばね、一眼レフカメラですよね。はい、青木さん曲紹介お願いします。
2: お送りするのは米津玄師さんでフラワーウォール。

0: これ解説なんですけどね、はい、タイトルにねカメラは入ってないんですけども、うんうんうん、一眼レフのね CM ソングとして書き下ろされました
1: ので。そうなんですね。
0: あの一眼レフ戦の CM ソングとして書き下ろされたという、
1: ね、なるほど、
0: はい、ということでですね、うんうんうん、はい、曲紹介でございました。はい、ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。りょうくん、来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は5月25日月曜日で裏の放送でございます。乞うご期待。番組へのリクエストやメッセージもお待ちしております。気温が上がってきましたが、感染症対策をより万全に、水分補給も忘れずに、皆様もより良い1週間をお過ごしください。再放送は本日夕方6時でございます。聞いてね、バイバイ。
2: この番組はお茶の永楽園、タッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K-BOX、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りしました。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。
3: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。

さんこんにちは。時刻は1時を回りました。午後もやっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。青空が広がっている石巻駅前から生放送でお届けしていきます。この後3時44分までの生放送です。外暑いですよね。で、昨日も一昨日もですね、いいお天気で週末運動会があったり、サンファン祭りがあったり、まあ、いろんなイベントがありましてですね、きっと暑くて大変だった、日に焼けたなんていう方も多かったんじゃないかなと思います。明けて今日月曜日は土曜日に運動会が行われていた小学校が大変多かったので、でその

小学校の皆さんが今日は振り替休日なんていうことで、いつもと違ったような一日を過ごしている方もね、中にはいらっしゃるんじゃないかなと思います。昨日石巻でも 25.8 度まで気温が上がりました。暑かったですね。変わって今日はですね、12時41分の時点でこれまでの最高気温 18.5 度を観測しています。昨日と比べるとまだ涼しいかなというところでしょうか。10分ほど前の石巻の気温は 17.9 度、南南東の風風速 4.9 メートル、湿度は 70% ということで、まあ、やっぱりこれくらいの気温、それからこうあんまりカラッとしすぎない湿度、ちょうどいいんじゃないかななんて思ったりもしています。午後もやっぱり764では皆様からのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はstadio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。ラジオ石巻では昨日サンファンパーク、サンファン館で行われていました第33回サンファン祭りの模様を午前10時から11時30分まで会場からの生放送をお届けしてまいりました。もう本当にたくさんの方が訪れていたなという印象で、子どもたちも高校生もみんなピカピカしてましたね。でマーチングですとか鼓笛ですとか、それからチア、バンドの演奏などなども行われていたんですけれども、もうこれまでね、練習すごく大変だっただろうな、この大人数でこう揃えていくのはとっても大変だっただろうな、練習頑張ったんだろうなというような皆さんがですね、本当にキラキラしていて素敵な時間でしたね。おいしいものもたくさんありましてね、こうあれもこれもって目移りしてしまったりもしていましたけれども、サンファンパークの会場からの生中継もお聞きいただきましてありがとうございました。さて、その前の日土曜日なんですけれども、私取材に行ってまいりましたのが北村小学校の運動会。北村小学校は広渕小学校と統合がもう決まっていましてですね、今年が最後の運動会だったんですね。後ほどじっくりとお届けしていきますけれども、まあ、その中でですね、最後の方に行われたダンスで綱取りというものがありましてね、でそれがその最近のこうダンスチューンといいましょうか、絶対これみんな知ってるよねというような、そんな曲に合わせてちょっと踊るんですね。でそしたら、良きところで先生がピーッと笛を鳴らす、そしてピーと笛が鳴った瞬間にこう駆け出していって綱取り合戦を行うというもの、まあ、綱引きのような形で、綱引きよりは少し短めの、綱がですね5本ぐらい並んでいて紅白に分かれていて、その陣地の方に綱を引っ張ってきたらその綱は得点になる、でどれくらいの綱が取れたのかというところの点数での、試合が決まるという感じなんですね。でそれがですね、もうすごくこうなんかみんな真剣に踊っていてですね、この練習も大変だっただろうなって思ったりとか、で何曲かあるんですよ、何試合かやるのでね。でその何試合かやる中の何曲も先生が一番上手だったりとか、すごくこう体の中にちゃんと振りを入れて生徒の皆さんに教えたんだなというようなのがもう本当垣間見えるような、まあ、そんな瞬間ですごくこうなんかこちらもですねこうニコニコしてしまうような、そんな運動会でしたね。後ほど運動会の模様もご紹介できたらなと思っています。そしてそんなダンスで綱取りでダンスをしていた楽曲、今日のオープニングナンバーに選んでみました。お届けするのはミルク、好きすぎて滅。

オープニングはミルク好きすぎてメツお聞きいただきました。きっとね、運動会で、小学校の運動会でこの好きすぎてメツに合わせてこうダンスしたり、それから運動会の競技が行われていたりっていうところが多かったんじゃないかななんて思います。北村小学校でもですね、このほか例えば、カリスマックスですとかね、そうしたこう曲でみんなでダンスして、それから競技みたいな、そういったところもねありましたよ。面白かったな。多くの方が訪れていました。この北村小学校の運動会の模様を後ほどお送りしていきます。さあ、午後もやっぱり764、この後のラインナップを紹介していきましょう。この後は石巻河北のニュースと天気予報、ラジ石暮らしのインフォメーション、耳松介護スタート、ハローワーク石巻、求人情報、快適生活ラジオショッピングお届けしていきます。午後2時からは萌えキュン石巻です。石巻観光大使、シンガーソングライターの萌ちゃんがキュンキュンする石巻を紹介していきます。今日はですね、石巻出身マースケルトン登場となります。そして2時台その後は河北新報拾い読み、天気予報、もう一つの日替わりコーナーレッツ農業をお送りしていきます。先週火曜日に JA 石巻女性部の皆さんと金俣保育所の皆さんがさつまいもの苗植えを行いました。お邪魔してですね、いろいろとお話伺っています。そして3時からは市民とつなぐあなたの出番です。今日は雄勝で行われました雄勝公民館での第2回みんなの音楽室について紹介していきます。こちらもね、とても良い音楽会、音楽室だったんですね。5月10日に行われました。その音楽室、音楽会の模様をご紹介していきます。そして3時30分頃からはみんなの夢冒険です。幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声をお届けするみんなの夢冒険。今日は昨年度登場してくれたお友達の歌声を紹介していきます。今日紹介するのは河北

保育所昨年度の象組のお友達が歌ってくれたカレンダーマーチです。皆さんからのリクエストメッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は 0225-96-1212 番、 E メールの方はスタジオ@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 時刻は1時12分を回りました。石巻河北のニュースをお伝えします。石巻市小勝地区の大原、鮎川、より磯3つの小学校と押鹿中学校は16日、初めての合同運動会を押鹿中学校グラウンドで開きました。地区の児童生徒数が減る中、子どもたち同士の触れ合いの機会を作ろうと実行委員会が企画したものです。学校の垣根を越えてリレーや玉入れを楽しみ、交流を深めました。大原小学校12人、鮎川小学校7人、より磯小学校4人、押鹿中学校11人の合わせて34人が参加し、借り物競争や綱引きなど6つの競技に臨みました。家族や地域住民らおよそ100人も集まり、子どもたちと一緒に玉入れや綱引きを楽しみ、最後には全員で押鹿音頭を踊りました。中学生が企画した障害物リレーでは、小中学生が2人1組でボールを運んだり、縄をくぐったりしながらゴールを目指しました。鮎川小学校6年の阿部かなとさんは、緊張したけれど2人で協力できて楽しかった。中学生になったら後輩の面倒を見たいと笑顔で話していました。競技や応援合戦の内容を考えた、いずれも押鹿中学校3年の縄しおさん、安藤里夫さん、渡辺海さんは、小学生と関わる機会が少なく不安もあったが、楽しかったと言ってもらえて嬉しかったと話しました。地区内の運動会は、大原小学校と寄磯小学校が2024年度から合同で開いてきました。地区内全4校での合同開催は、押鹿地区の学校運営協議会が提案したものです。会員や教職員を中心に、昨年12月、実行委員会を組織し、競技内容などを話し合ってきました。押鹿中学校の菅野校長は、人数が少ないと同じ学年の子どもと競えないことも多い。小中のつながりを大切にしながら、押鹿で生まれ育った思い出の一つにしてほしいと語っています。東北地方整備局は、石巻市の任意団体、石巻町中エリアプラットフォームを、今年度新たに河川協力団体に指定し、13日、石巻市中央2丁目の市川町交流センターで、指定証を団体に授与しました。北上川下流河川事務所の畑山所長が、プラットフォームの代表を務めるまちづくり会社、まちづくりマンボウの木村社長に指定証を手渡しました。指定は4月22日付です。畑山所長は授与式で、パートナー団体と連携し、地域と一体となって河川管理を一層進めていくと挨拶。木村代表は取材に、北上川堤防上スペースの川町オープンパークに関わる人を増やし、一緒になって未来永劫、にぎわいを創出していく場所

緒にしたいと抱負を述べました。プラットフォームは昨年1月、市や石巻商工会議所、市内のまちづくり団体などが設立したものです。今回の指定を踏まえ、川町オープンパークの環境整備を含めた利活用を進めながら、中心市街地のにぎわい創出を目指します。河川協力団体制度では、河川の環境保全や啓発といった活動に取り組む NPO などの民間団体を国が支援します。事務所管内の協力団体は、プラットフォームが加わって合わせて7団体になりました。石巻河北のニュースをお伝えしました。

時刻は1時18分を回りました。天気予報をお伝えします。スタジオの外は青空が広がっています。午後1時10分現在、石巻の気温は 16.6 度、南南東の風風速 5.7 メートル、湿度は 67% でした。現在県内には気象に関する注意報警報は発表されていません。宮城県東部の今日は南の風がやや強く、後西の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は西の風のち南東の風、晴れでしょう。明日の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、この後明日夜にかけて県内全域 0% です。石巻、今朝の最低気温は 10.6 度、これまでの最高気温は午後1時4分に観測された 18.5 度でした。明日朝の最低気温、石巻では11度の見込み。明日日中の最高気温は24度の予想です。明日の最高気温、県内その他の地点では仙台29度、古川32度、白石34度まで上がる予想です。今日も夏日の地点が多くあります。明日は真夏日の地点がある予報となっています。水分を取るなど熱中症に対する対策をしっかりとなさってください。石巻、この後の満潮時刻は午後5時52分、潮位は129センチの見込み。干潮時刻この後は今夜10時19分、潮位は99センチの見込み。今日は大潮、明日は中潮です。天気予報をお伝えしました。

刻は1時21分を回りました。ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅常盆の里からのお知らせです。常盆の里21周年デー企画開催中です。直売所および温泉で毎月21日常盆の里人気商品をプレゼントしています。次回は5月21日木曜日です。物産直売所では山形県河北町産のさくらんぼ入荷中です。また石巻市

万石浦産のアサリは週末のみ販売中です。5月24日日曜日、よさこい演舞を予定しています。時間は午前11時からと午後2時から、道路情報施設前で行われます。フードコート食事処小林では、季節の天ざるそば、ざるミニカツ丼セット、ダイニングたまり場では台湾風混ぜそば、冷やし中華がおすすめです。アウトテナントお里カフェ服部半蔵では、塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダがおすすめです。トマベリーでは、石巻産伊達の馬塩を使用した塩トマトソフト、いちご、トマト、甘酒スムージーがおすすめです。コーヒー工房石川では、暖かくなってきたのでコーヒーソフトや冷たいコーヒーもおすすめです。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産では、次の日曜日、5月24日日曜日、ホヤ詰め放題を開催します。粒飯、ホヤ飯、ホタテ飯、タコ飯の各おにぎりや、ホタテ、ホヤ、刺身おすすめです。道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

送りしているのはあいみょん、さつきです。阿部のりおさんからいただきましたリクエストです。京子さんへこんにちは、今週もよろしくといただきました。ありがとうございます。サッカー J リーグの特別大会で J2 のベガルタ仙台はアウェーで湘南ベルマーレに2対0で勝利しました。次は23日ホームで横浜 FC 戦が行われます。プロ野球楽天はホームでソフトバンクと3連戦で2勝1敗と勝ち越し、とても良かったです。明日からは北海道で日本ハムと2連戦が行われます。勝利に期待したいですということで、スポーツの話題をいただきました。ありがとうございました。阿部のりおさんからいただきましたリクエスト、あいみょん、さつきをお届けしています。

0: 雨のりおさんメッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。石巻市議会議員選挙開票速報についてお知らせします。任期満了に伴う石巻市議会議員選挙が17日に告示され、定数28人、現職26人、元職1人、新人4人の31人が立候補しています。投票日は24日で即日開票されます。なお期日前投票は今日18日から23日土曜日23日までは期日前投票が設置されています。期日前投票は18日今日月曜日から23日土曜日まで期日前投票所が設置されています。ラジオ石巻では投開票が行われる24日午後10時から開票速報番組を放送します。石巻市選挙管理委員会では1回目の中間速報を午後10時30分としており、以後30分おきに発表が行われる予定です。ラジオ石巻では開票所となる河北総合センターと中継を結び、速報で開票速報、速報で開票状況をお伝えしていきます。石巻市議会議員選挙開票速報についてお知らせでした。時刻は間もなく1時30分です。
1: 今日も社長は絶好調。
2: 現場はちょっと困惑中。
3: それでも耳まつ介護
2: スタート。
0: 耳まつグループは石巻市東松島市に事業展開している福祉事業所になります。それでは今週の MC さん。
2: はい、てるてる福祉施設長の川越と
4: モーニングベル所属の井上なごみです。
2: 耳まつグループは現在8施設のうち鹿又、住吉町、吉野町ではグループホームと小規模多機能が隣接しています。どちらの施設も利用者様のことを考えた運営を目指しており、安心した介護を提供しております。さあ皆さん、耳まつに来てけらいん。
0: ということで、この時間は週替わりでスタッフの方をゲストにお迎えしているんですよね。
4: そうなんです。今週はこの方です。
5: ピカピカに所属しています、ベナン出身の伊藤セシリアです。私の趣味は旅行とレジンクラフトをすることです。
0: それでは初めに勤務しているピカピカの紹介をお願いします。
5: はい、私が働いているピカピカは楽しいところで、利用者さんもとっても笑顔です。レクリエーションと活動がとっても

0: サッカンです。
1: 私のセスヤさんのイメージはお仕事を頑張っている上で日本語も覚えようとする真面目なイメージがあります。そこでセスリアさんはどんなお仕事をされていますか？
0: 介護士をしていて、利用者様と一緒に過ごしたりゲームをしたり介助をしています。
2: セスリアさんは日本に来てどのくらいなんですか？
0: 7月31日で2年になります。
2: 石巻の言葉って分かりましたか？
0: はい、全然分かりません。でもジャズナだけできる、一人友達から教えてもらった。
2: ジャズナ？
0: ジャズナ、
2: 意味としては
0: 触らないでください。
2: 他にこう最近覚えたなっていう石巻弁はありますか？
0: めんこい、一人利用者さんから、一人利用者さんがいつも言ってるから、
2: じゃあ
0: めんこいとか美しい。
1: セスリアさんにとって楽しかったエピソードは？
0: みんなで利用者さんたちと一緒に一の席に旅行に行った時、利用者さんとガラスパークで歩いて買い物をして、蕎麦屋で一緒に蕎麦を食べました。とても楽しかったです。
2: そして職場で言われるセシリアさんのキャラは？
0: はあ、私はね、背が高くて優しいけどトイレの時間は長いと言われた。5分とか10分ぐらいまで。
2: じゃあ、あれですか、出身の国では、ご家族皆さんセシリアさんを日本に送るときにはこう寂しかった？
0: みんな悲しいでしたね、日本が遠いから。でも今大丈夫です。今、みんなセシリア頑張ってだけと言われてる。
2: そうなんですね。
0: そう、
2: そしてお仕事もすごいしっかり頑張って、
0: はい、頑張っています。
2: はい、めんこいって皆さんから言われるんですもんね。ありがとうございます、はい、ということで今週のゲストはピカピカの伊藤セシリアさんでした。ありがとうございました。
0: はい、
2: それではなごみちゃん、最後にお知らせお願いします。
1: はい、そんな三松ではジム代いりません。入浴介助で二の腕仕上がります。排泄介助で体幹強化、夜勤でメンタル強化実施中。行事で勝手にプチ旅行、事業所主催のマルシェで食べて体重逆戻り、ジムに行くより三松にございん。以上、三松求人案内でした。ありがとうございました。
3: 三松グループ代表の山本です。今日も私は絶好調。介護は面白いのね。産経じゃないんですよ。だからこそ皆さんのキャラクター待ってます。

時刻は1時35分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。今日の石巻河北の紙面にも石巻運動会多彩にということで、先ほど紹介した押鹿地区の3つの小学校と押鹿中学校での初めての合同運動会が行われていたり、その他こういろんなこうドラマが生まれた運動会があったなと思います。そして石巻河北でも紹介されていますが、北村小学校では最後の運動会が行われました。来年春に統合を控えた石巻市北村小学校は現在児童数41人、5月16日土曜日最後の運動会が行われました。かつて地域で活躍した農民バンド北村大沢楽隊を再現した

当日会場の様子をお届けしています。かつて地域で活躍した農民バンド北村大沢楽隊を再現した生演奏が披露されていました。賑やかなメロディーが競技を盛り上げて、来場者は懐かしみながら子どもたちの熱戦を楽しんだと。石巻河北にあります。会場を行きますとですね、本当にたくさんの方がいらっしゃいましたね。地域の皆さんが集合している雰囲気でした。児童のお家の方、地域のご近所の皆さん、そして近くの高齢者施設の利用者さんが車椅子でなど、多くの人が最後の運動会の応援に駆けつけていました。北村小学校は全校児童およそ40名、徒競走でも自分の名前とどんな風に走りたいかを大きな声で表明してから用意ドンという感じ。地域の皆さんやご家族の皆さんが参加するような競技も多くありました。親子競技、親子の歩幅、デカパンでつなぐ心という競技では、文字通りデカパン、大きなパンツに大人の方が右側の足の方に、そして児童が左側の足の方に入って、足並みを揃えて走って次の人にそのデカパンを回していくというもの。競技が終わるまでおよそ10分ほどだったんですが、こうした人太の演奏を行われていたんですね。

0: こうした形でずっとこう競技が終わるまで10分というところでですね、演奏している皆さんも大変そうだなと思いながら見ていたんですけれども、まあ、編成としてはですね、大太鼓1人、小太鼓1人、クラリネット1人、サックス1人、トランペット1人という形でしたね。大沢楽隊、北村大沢楽隊は1923年に地元で結成されました。石巻地方の運動会などを舞台に隊員を入れ替えながらおよそ90年活動したんですね。東日本大震災後は途絶えていましたが、石巻市出身の作家らが中心となって代表的な活躍の場だった北村小学校でおよそ15年ぶりの復活を実現しました。石巻市や東京都などの有志の鎮魂楽団がクラリネットやトランペット、大太鼓といった楽隊伝統の5人編成の陣太を再現しました。徒競走やリレーでは軽快な演奏で白熱したレースに花を添えていました。意気込みの発表やエンジンには太鼓やシンバルで合いの手を挟んでエールを送っていたということで、こちらも石巻家屋の紙面から紹介しています。競技の様子も紹介していきましょう。
1: 団長から気合入れをしてもらいます。では白組団長からお願いします。
2: 頑張れ！ここから始まってる！頑張れ！

0: 題をします。各チームに引いてある白線を赤い綱についているマークが超えたらそのチームの勝ちとします。30秒経って勝負が決まらなかった場合は陣地に近い方のチームの勝利とします。それではいきます。位置についてよーい。ただいまの試合は赤組の勝利です。
1: これは運動会最後に行われた全校児童での紅白対抗綱引きの模様でした。まあ、こうした形でこう綱引き何回か行われていたんですね。そして閉会式でも陣太のバンドが盛り上げていました。
2: 成績を発表します。得点板に注目してください。総合得点は赤組161点、白組145点、優勝は赤組です。
1: こうしたあのファンファーレですとかドラムロールですとかこうしたこう合いの手を入れてくれたり、まあ、効果音的な形でこう演奏してくださったりっていうことがすごく多かったんですけれども、これもですね本当に直前本当の直前にこれこれしかじかでこんな風にお話ししますのでここでドラムロールをお願いしますということが先生からポロッとお話があるわけですね。そしてよしわかったみたいな形でこうドラムロールを用意しようとしているところでバンドの皆さんがこれはファンファーレあった方がいいよねみたいな話をこうちょこっと打ち合わせをされてるんですね。でそしてこう良き時にファンファーレを入れましょう、これこの音から入れましょうねみたいな形でこうちょこっとした打ち合わせがありつつ、まあ、その場で演奏がピタッとはまるというような、まあ、そんな形でですねこう皆さんがこうおーと拍手が思わず拍手が出るようなそんな運動会だったんですね。
0: 本日この素晴らしい天気のもと北村小学校の運動会ができたこととても嬉しく思います。 1,2 年生のダンスとても可愛かったです。3、4年生のだるま運び盛り上がりました。5、6年生は自分の競技だけではなく係活動もテキパキと動いていました。北村小学校の運動会を支える大きな力となっていました。赤組、白組どちらのチームもこの北村小学校の長い歴史にふさわしい堂々とした戦いぶりでした。勝つことができて嬉しいな、負けて悔しいなという思いもあったかもしれません。徒競走のスタートラインに立った時、頑張るのは自分自身たった一人なんだなと感じたかもしれません。でもきっと走っている時に友達や家族の頑張れの声が、そして陣太の演奏が皆さんを励ましてくれたことと思います。自分を信じて最後まで頑張ることができた皆さんはスローガン通り笑顔とそしてみんなの思いがたくさん詰まりました。きっと未来につながります。頑張った自分

0: に大きな拍手をしましょう。
1: お聞きいただいたのは閉会の挨拶、北村小学校教頭の林先生による閉会の挨拶でした。最後には校歌、聖書、万歳三唱なども行われて、北村小学校最後の運動会が終わりました。そして運動会終了後、ジンタの演奏が行われたんですね。会場の皆さんからのリクエストも含めて3曲ほど披露されましたので、お聞きいただこうと思います。

Thank you.

5月16日土曜日に行われた北村小学校最後の運動会、そしてこの運動会で復活したジンタの演奏をお聞きいただきました。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: ハローワーク石巻求人情報です。賃金形態区分が時給・日給の場合は月額換算額でお知らせ。

します。石巻市広淵医療法人慶仁会石巻ロイヤル病院では理学療法士を2名募集です。年齢は59歳以下、賃金は25万8000円から29万5600円で年2回の賞与があります。同じく石巻ロイヤル病院では作業療法士、看護師を募集しています。希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。応募の時点ですでに採用者が決定している場合があります。お問い合わせはハローワーク石巻950-0158までお願いします。5月15日受付分、ハローワーク石巻求人情報の一部を紹介しました。この後は快適生活ラジオショッピング、午後2時からは萌えキュン石巻をお送りします。もちろん皆さんからのリクエストメッセージもまだまだお待ちしています。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 快適生活ラジオショッピング、
2: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
3: はい、那代さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は喫煙者の皆さんにこちら、タバコ代また上がります。2026年4月から加熱式タバコが過去最大の増税、うん、さらに政府はこの先3年連続の値上げ方針まで決定、いよいよかと思ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか、はい、今日はコストは今までの3分の1以下、うん、快適生活で大人気のザクラク使い切り電子タバコのご紹介です、うん、はい、こちらが乗り換え応援キャンペーンで、うん、期間限定、数量限定の大特価になります、
2: ね、タバコ代ですよね、本当に上がりましたよ ね、うん、
3: ね、え、
2: 今はもう1箱500円台後半から600円の時代じゃないですか、はい、いや、毎日吸う方にはかなりの負担ですよね。
3: なので、うん、快適生活は乗り換え応援キャンペーン、はい、今日ご紹介のラクラク使い切り電子タバコならタバコ1箱分がおよそ172円、うん、なんとコストは今までの3分の1以下なんです。
2: タバコ1箱分が172円ですか。
3: そうですよ。
2: 今日の電子タバコが圧倒的にお安いじゃないですか、はい、
3: そうなんです、うん、今まで通りタバコが吸えて年間15万円近くタバコ代が浮く計算になるんです。
2: 15万円近くもですか、
3: はいはい、
2: これはコスト抜群ですね。
3: そう、しかもいくつかの電子タバコを試してこれが一番おいしいっていうお声もいただいてます、うん、フレーバーは2つ、タバコ本来の味わいが楽しめるタバコ味と、うん、スーッと爽やかなメンソール味です、はあ、いつものようにスーッと吸うだけでふわーっと豊かな煙が広がって、うん、ガツンとくる吸い心地、満足感しっかり楽しんでいただけます、
2: あの味わいも吸い心地も今までのタバコと変わらないってことですか。
3: そう、でもこの煙の正体は水蒸気なので、うん、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、無理せず自然にニコチンゼロタバコへの乗り換えが目指せるんです。実際バイヤー自身も1日の喫煙回数が減ったって言ってますし、定期注文でご利用の76歳のお客様からも、はい、半年ほど使ってますが、タバコの本数がかなり減って、入院してる間もこれでしのげましたと、お喜びのお声いただいてます。
2: ねえ、無理せず自然に吸いながらやめられたなんて、これ理想的ですよね。
3: そう、使

0: 吸い方も簡単、ロングタイプのタバコぐらいのサイズで、いつも通りにふーっと吸うだけ、充電もカートリッジ交換も一切不要の完全使い切りタイプで、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えて、この電子タバコ1本で紙巻きタバコおよそ 3.5 箱分吸えるんです。コスパ抜群、楽々使い切り電子タバコ、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分に相当する8本セットが税込み5900円になります。
1: 1ヶ月分5900円ですか。
0: そう、600円のタバコを1日1箱吸うと1ヶ月でおよそ1万8000円ですから、まあ、すでに破格のコスパとは言えるんですが、はい、今なら乗り換え応援キャンペーン、期間限定、数量限定です、はい、電源引き税込み4900円、4900円、普通のタバコ1箱分がおよそ172円です。
1: 172円はお安いですよ。
0: はい、あとは始めるだけ、はい、使い方簡単、楽々使い切り電子タバコ、はい、およそ1ヶ月分の8本セットが今なら1000円引きの税込み4900円、送料代引き手数料は別です。このお時間、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 歌とお話の朗読。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア。本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 観光大使が魅力発見、萌えキュン石巻。
4: 石巻の好きなところ結構あるんですけど、強いて言えば、食べ物が美味しい。海産物ですね、やっぱり魚です。
5: 仮面ライダーがいっぱいいるところですね。
6: 海の幸が美味しいところだと思います。
7: 昔と変わらない場所っていうかね、ラフで言えば大盤平かな。
3: ほやほー、石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻。この番組では魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介しています。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜日午後3時49分からです。先週に続いて、さまざまな場所で活躍している石巻出身者シリーズ。今週は最高にハッピーな3ピースバンドのギターボーカル、石巻出身マースケルトンさんに萌えキュン。恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業、東日本フーズの提供でお送りします。

0: 車好きを作る会社、東日本自動車。
1: 石巻から世界へ、東日本フーズでは寿司ネタ、刺身セット、

0: ホタテ貝柱などを新鮮に安全にお届けします。
1: 世界へ羽ばたく企業、東日本フーズ。
0: 詳しくはホームページをご覧ください。
2: ということで、石巻出身のマースケルトンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 本名ですか？
3: 本名と思いたいですあの長いのでまあで覚えていただければ、
2: はい、まあでいいんですね。
3: はい、
2: まあ、
3: 大丈夫
2: です。そうです、今見た感じはもう生粋の日本人とか石巻人な
3: ですよ、ね、
2: 見た目なの で、
3: そうです、ね、
2: びっくりしましたが、
3: 要素がないですよね
2: じゃあマースさんということで、そして今日もう一方一緒に
3: 一緒に活動させていただいてます、905のボーカルキーボードクラゲ村長を連れてまいりました。
4: はい、よろしくお願いします。
2: 本名ですか？
4: あ、本名です
2: なんて呼びますか？クラゲか村長か、
4: そうですね、村長の方で呼ばれることが多いですね。
2: 村長の方で、わかりましたじゃあマースさんと村長で、
4: はい、
2: はい、今日はよろしくお願いします。そう、今お話あったんですけど、お二人はその905っていうバンドで活動されてるんですよね？
3: そうです、
2: はい、ちょっとメンバーとかジャンルなどご紹介いただいていいですか？
3: はい、メンバー構成が私、マースケルトンとクラゲ村長と、もう一人ベースのアゴチャンスというものがいます
2: え
3: アゴチャンス、
2: アゴチャンス、
3: チャンスアゴちゃん、アゴちゃんって呼んであげてほしいですね。
2: そこはギュッとした。
3: そうですね
2: その3人 で、
3: 3人で、はい、
2: 構成はギター
3: ボーカルギターの私と、あとキーボードボーカル、はい、クラゲ村長 と、
2: 村長
3: とベースコーラスのアゴチャンス、うん、で、はい、ドラムに関しては、まあ、たまにサポートメンバーを入ってもらったりだとか、
2: うん、ね、
3: っていう形ですかね。
2: どういう、 こうジャンルの音楽をやってるんですか？
3: もうポップスですかね。もう本当に人が聴いてて楽しくなるような音楽っていうものをコンセプトに曲作りをしておりますので、うんうんうん、はい、誰もが乗りやすい聴きやすい音楽って形ですかね、
2: うん、いいですね、
3: はい、
2: でそんな中マーさんが石巻出身？
3: そうなんですよ、私、石巻出身でした。
2: なんか実はそう進行もあったんですけど、石巻だって知らなくて、私。
3: そうなんですよ、黙ってました
2: なんでですか
3: あのそう、会場でよくイベントで一緒になる機会はあっても、
4: は
3: い
4: ね、
3: 萌えさんやっぱ忙しそうなんでお声掛けするのもどうだろうって、
4: ね、やっぱタイミング伺っちゃってましたね、いつもいつも。
3: そうなんですよ、やっと話できたっていう感じですよ、はい。
2: 石巻のどこですか？
3: 僕は、厳密にはそう、カズマ地区ですかね、綿の葉、カズマ、そう、あの辺です。そうです、カズマ小学校、あ、宝山寺幼稚園出ましたね
2: カナさんが、
3: あららら、これが大先輩
4: 一緒だ、すごい
2: 一緒、
3: そうなんです、はい、でずっと石巻いて、まあ、高校卒業してから仙台って形ですかね、
2: はい、音楽活動はいつの時代から始めてるんですか？
3: ですね、中学校の時に初めてバンドっていうものを組んで、ですかね。それまではもうサッカー小僧だったんですけど、あの中層体ですぐ負けちゃったんですよね。でやることがない、どうしよう、モテたい、じゃあバンド大体これですよ、理由は。
2: はいはいはい、はい、みんな通るこの王道の。
3: そう
2: 実際モテました？
3: これがモテないんですよねびっくりするほどモテなくて、ね、
2: うん、
3: でもなんか面白いって言ってやっぱ続けてたんですよね、うんうんうん、
2: そっかね、はい、村長とはどういう、こう出会いで組むんですか？
3: はい、仙台で活動していく中で、うんうん、キーボーディストが欲しいなっていう当時のメンバー間での話があって、うんうんうん、あ、じゃあ花があった方がいいよね、男ばっかりだしで、一人こういう子がいるよっていう話を聞いていて、うんうん、でちょうどライブハウスのスタッフをされてたんですよ。
4: あ、そうです、アルバイトで、
3: はい、でそこで、うんうん、ちょっとうちでキーボードやってくんないってもう直球にスカウティングをして
4: はい、はい、そうですね、あのドリンク作ってる最中に声かけられて、
2: はい、でも何かなって思いました、
3: ね、そう、よそ見しながらやりますって
2: そんな軽く村長、
4: そうですね、なんか楽しそうだったんでちょっと飛び込んでみようかなと思って気づいたらなんかこんなに時が過ぎてしまいましたけども
3: ですね、
4: はい、
2: 今ラジオ石巻でもレギュラー番組やってるんですか？
3: やらせていただいております、
4: うん、ありがとうございます、
3: はい、ありがとうございます。
2: どういう番組なんですか？
3: そうですね、石巻を中心として、うん、まあ、お店さんだとか人っていう部分に触れていく、うん、でそこと、はい、まあ、ごめんなさい、ちょっと待ってください
2: 考え込んでる、なんで村長からじゃあ
4: いいですか？石巻の今日をより盛り上げようっていうテーマに、あの石巻の飲食店だとか、まあ、飲食以外のお店もたまにお邪魔をして、
2: はい、
4: はい、そのご店主さんから直接お話を伺って、こう地域密着というか、より石巻っていう町との絆をこう強めていけたらいいなっていう思いで、はい、やらせていただいてます。
2: 素晴らしい、もうマーさんが頭抱えてます

0: です。それが痛かったんですよ ね。
1: これですよね。
2: 石巻出身逆かなって思うぐらい。
1: そうですね、私が綿の葉出身かもしれないですね。
2: それぐらい愛ありましたよ石巻の。
0: 確かに。ごめんなさい。

0: 言ってもやっぱり僕らもそのなんだろう活動の中でいろんなところにやっぱり全国的に動いてる中で、うん、石巻の食べ物って結構その海の海産物っていうものがすごく皆さんの中でやっぱりいいものっていうイメージが強いんですよ、うん、そこってやっぱ誇りに思うところで、
1: うんうん、
0: でその食っていうものを用意してる人たちっていうのもすごくやっぱ温かみのある方々が多い、
1: うん、
0: これは僕も幼少期から感じていたことだったので、この石巻の素晴らしいところっていうのはやっぱり全国的に広めていきたいなっていう思いはあります、う
1: ん、
0: はい、
1: はい、
2: そこまで危ねえ
1: なんかこうもっと深いこと聞けるかな
2: あのねこういいこと言ってますけどこの人海鮮ダメなんですよ
0: だからあんまり言えないんですよ
1: だからなんかそうちょっとあんまり思いが伝わんないなって思ったら
0: 一通り試しましたよ
1: え、そうだよ
2: ね
1: ホヤも
0: ホヤとか美味しいらしいですね
1: え、村長は、
2: はい、私は海鮮大好きですもちろんホヤも大好き
1: もう逆ですよもう
0: そうですね
1: 変えた方がいい
0: 変えた方がいいかもしれない
2: 出身地変えましょう
0: そうしましょう、うん、そうしよう
1: 変えた方がいいいやでもいや面白いですもうなんかすごい本当にもう時間もあっという間に盛り上がりすぎてちょっとじゃあ最後にこの番組出ていただいた方に萌えキュンポイントっていうのをいただいてるんですけど905さんの今後の野望をちょっとじゃあ村長から、
2: はい、そうですね
1: いただければ
2: いいんですか
1: 思います
2: 私たち905の野望はですね、うん、ここ石巻でイベントを開催することです
1: おお、
2: はい、もうそれに関しては本当に萌えさんが大先輩なのでもう先輩の背中を追いかけながら私たちもこう石巻がより盛り上がるようなイベント作りができたらいいなと思って、はい、活動してます。
1: 萌えキュンいただきました、
2: はい、
1: よかった、はい、村長から聞いてまさから聞いてたらちょっと嘘かな
0: ちょっともうちょっと期待してまし
1: たでもぜひ私もいろいろイベントやってるんでなんかね、はい、石巻で一緒に何かできたらなと思います
2: ので、
1: うん、
2: ぜ
1: ひよろしくお願いします、はい、ちょっとじゃあまたぜひ萌えキュン来てください。
2: はい、
0: はい、
1: ということで今週は最高にハッピーな3ピースバンド905のギターボーカル石巻出身マースケルトンさんとクラゲ村長にお越しいただきました。お二人ともありがとうほやいました。
2: ありがとうほやいました。
1: それでは来週はどんな萌え系に出会えるかな。また来週、石巻観光大使萌えでした。
3: 恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業東日本フーズの提供でお送りしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: もいきゅん石巻お届けしました。今日のゲストのお二人はちゃんと最後ありがとうほやいましたって返していらっしゃいましたね。毎週この時間こうどう皆さんどう返されるのかなってこうドキドキしながら聞くんですけれども、大抵こうありがとうございましたって返してくださる、3分の2ぐらいがありがとうございましたって返ってくる、で3分の1ぐらいかな、4分の1ぐらいがありがとうほやいましたってちゃんと返してくださる。ちゃんとってどっちがちゃんとなんだかっていうところでもありますけれども、ちょっとこう瞬発力が必要になっちゃったりするじゃないですか。もう終わりっていう時にこうほやいました、ここにぶっこんでくるんだ、あこれをちゃんと返さなければみたいな感じでね、こうほっとしてるところにこうグググッとこう緊張しなくちゃいけないので、きっと皆さんありがとうございましたって言った後に、あありがとうほやいましたって言えばよかったですねってきっと思ってらっしゃるんだろうなと思いながら毎週この時間を、過ごしております。さあ時刻は2時11分を回っています。午後もやっぱり764、今日も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。昨日は25度を超えた石巻なんですけれども、今日はそれほど気温が上がっていないようなんですよね。2時ちょうどで18度という 18.8 度かまでいってる感じなんですけれども、昨日の25度と比べると、涼しいかなという感じ。今日5月18日月曜日12時

15分大分県日田市で最高気温が35度に到達したんだそうですよ。全国で今年初の猛暑日を記録してしまったというところで、まあ、昨年に比べると3日早い観測ということなんですね。5月中旬に国内で35度以上となるのは統計開始以来5度目、2023年以来3年ぶりということで、暑すぎますよね。まだ5月18日ですよ。大分県日田市 35.3 度、全国で今年初の猛暑日を記録しています。石巻は宮城の中でも随分とこう涼しい、まあ、海風が入るところに、まあ、観測所があるよっていうところもあるんでしょうけれども、まあ、涼しい、一般的に言っても仙台に比べると、あ、涼しいかな、仙石線でこう降り立つと、あ、やっぱり涼しい石巻って感じる方多いんじゃないかなと思いますが、さあ、メッセージが届いています。京子ちゃんこんにちは、クイックですといただきました。昨日暑かったですねといただいてね、昨日そう25度まで石巻上がりましたよ。明日も気温が上がる予想ですよ。そう、天気予報でもお伝えしましたが、石巻は24度、仙台29度、古川32度、白石34度まで上がりそうということで、ちょっと急に暑すぎやしませんかっていう感じですが、この時期のカラッとした暑さは熱中症に気をつけたいですねとクイックさんからいただきました。汗をかいてもすぐに乾くので油断しやすいです。熱中症の諸症状はいくつかあります。私の経験から体験した諸症状は次の通りです。頭痛と顔の汗が止まる、手の指先が少ししびれる、歩くと足が船から降りた時みたいにふわふわする。経験ある、わかる。ただ疲れたからだと思い休んでいると次の症状が出ます。お腹が痛くなる、急に吐き気が来る、強烈な頭痛と高熱が出る、脳貧血を起こし起き上がれなくなる。こうなってから水、スポーツドリンク、お茶、塩を入れた水、これらを飲んでもすぐ戻してしまいます。初めて熱中症になった時はなんとかかんとかして経口補水液 OS1 を薬局で購入して少しずつ飲みました。また戻してしまうのかなと思いながら30分、大丈夫、吐き気は起きませんでした。1時間くらいかけて500ミリリットル飲みました。要するにこうペットボトル1本飲んだよ、1時間かけたよっていうことですね。その後3時間ぐらいしてから増水を食べられるようになりました。はあ、よかったよかった。後で分かりましたが救急車を呼ぶレベルだったみたいですね。それ以来クーラーボックスに麦茶と経口補水液は絶対入れて畑に行っています。神さんに怒られます。気持ちわかる。だってこう飲めって言っても飲まない、家族の言うことは聞かないのになんで他の人の言うことは聞くんだって思いますよ、奥さんと一緒で。はい、わかりますわかります。その後それでも2回熱中症になってます。経口補水液を飲むタイミングが遅くて症状が出てから飲むことに。3時間ぐらい横になり回復してから家に帰りました。3回熱中症になって共通して言えることは、睡眠不足にもかかわらず炎天下で長時間作業をした、寝不足が熱中症になる危険度を上げると思います。経口補水液、体調が良い時に飲むと味が美味しくないのですが、かなり汗をかいたり軽く脱水気味の時に飲むと美味しいんですよ。味の違いまで分かる男になってしまうということですね。いやー、これからね急に暑くなったりしますし、こう天候もねやっぱりこう不順だったり、暑すぎるとか照りすぎるとかね、そういったことがありますし、で特に畑仕事
って一人で行うことって多いんですよね。お墓参りと一緒で一人で行かないでください。お墓参りって一人で

と倒れた時にこう誰もいないと困っちゃうから一人で行かないでくださいって言われるんですけれども、それと一緒でこう畑仕事も本当は一人ではなくて、こう特に暑い時期はね二人以上複数でやることが好ましいのは、まあ、分かってるけれどもっていうところではありますので、じゃあ複数でできない場合はじゃあどうしようか、水分をちゃんと持っていこう、もしくはちゃんと寝る、ちゃんと食べる、でそれからこう例えばこう一口二口飲んでから作業を始めるとか、なんならこうペットボトル1本分ね水分入れてから始めるっていうこともいいのかもしれませんけれどもね、もう汗で出たら飲む、汗で出るから嫌だじゃなくて汗で出るから飲むっていうのをね、こう心がけたいですよね。でそんな中、クイックの週末農業報告といただきました。畑の方はだいぶ盛り上がってきましたよという音符がついてますよ。来ましたよ音符、なんか盛り上がってる感じが伝わってきます。かぼちゃは順調です。じゃがいもは花が咲き始めてます。里芋もほとんど芽が出ました。キャベツも小さい玉ができてます。ブロッコリーは昨日5個だけ初収穫しました。ミニトマト、オクラ、枝豆も順調ですよ。ではまたねといただきました。順調ですね、まあ、畑もそれから田んぼもですね、順調であってほしいな。そしてこう良いお湿りが定期的にあるといいなと思いながら、車走らせてこう田んぼの脇とかね、あカエルの鳴き声とか、あそよいでいるわとか、そんなこと思いながらありがたく毎日を過ごしています。メッセージありがとうございました。クイックさんも熱中症経験者なんですね。もうやっぱりちょっと無理しちゃうんですよね。ここまで行ったら大丈夫、ここまでやったら終わりにしよう、まだ大丈夫だからここまでやったらとかってなってると、こういつの間にか、あなんか体がだるい、あもしかしてみたいなね。あとはこうよく聞きますけれども、熱中症は割とこう癖になるというかね、一回熱中症になると熱中症になりやすいというか、こう暑さに体があんまりこう反応しすぎてしまうって言ったらいいんでしょうかね、そういう風になりがちなのかなとも感じています。お互い暑い夏気をつけてまいりましょうね。クイックさん、メッセージありがとうございました。またお待ちしております。

お送りしたのはイーグルス Take It Easy でした。時刻は2時23分を回っています。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。河北新報の紙面から県内のニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、県内の高校が部活動遠征の移動に神経を尖らせています。運用や規則を見直す動きが広がるなど、各校で事故防止に向けた取り組みが進んでいます。県教育委員会は公共交通機関の利用を推進しますが、移動が厳しくなると不安視する声も上がっています。東松島市の日本ウェルネス宮城高校は所有するマイクロバス4台を遠征に利用し、委託会社の運転手がハンドルを握っています。事故を踏まえ400キロを超す長距離移動は2人体制で運転することなどを明記したガイドライン作成を検討しています。担当者は安全性確保と合わせ現状に応じた運用にしたいと話しています。仙台市内の私立高校でもガイドラインの検討を進めています。この学校は所有するマイクロバスの運転を契約バス会社の運転手のほか部活動の顧問が担っていましたが、今後は公共交通機関や貸し切りバス、保護者による送迎を推奨します。県教育委員会は原則県立高校の教職員や部活動指導員などの自家用車に生徒を乗せることを禁止、公共交通機関の利用を促しますが、仙台県の高校の教頭は公共交通機関の利用やバス事業者の確保は郡部に行けば行くほど厳しくなると指摘しています。県北の高校で運動部顧問を務めた経験がある40代教諭は、郡部ではマイクロバスを手配し運転に慣れている保護者や同窓生が好意で運転するケースはよくあると実情を明かします。さらに人件費や燃料代の上昇が続き、バスの利用に影を落としています。貸し切りバス事業者が設定する運賃の目安となる工事運賃は昨年秋に引き上げられ、東北では 8% の値上げ率になりました。気仙沼高校の吉田教頭は、貸し切りバスは料金が高騰しており、公立で借りられる金額ではないと厳しさを明かしています。高速バスを使うほか、保護者に文書で送迎の協力を求めるなど、一部補助がある大会

0: を除き、できる限りお金がかからない方法を選択していると話しています。長距離自然歩道、道の駅潮風トレイルを活用した道の駅潮風トレイルウォーク in 名取が17日名取市閖上地区で行われました。東北や関東を中心に14都県のおよそ600人が参加しました。青空の下、自然豊かな風景や震災復興が進む街並みを眺めながら、名取川、河口や低山運河沿いを歩きました。ゴール後は公民館でポケットモンスターのキャラクターピカチュウやラプラスとの撮影会も行われました。3年続けて4キロに参加した名取市の小学1年生のお子さんは、去年まではお父さんにおんぶしてもらった、今年は初めて自分で歩いてちょっと疲れたと話しています。仙台市若林区の河原町商店街で県内のカレー店を集めたイベント、母とカレー市が行われ、多くの家族連れやカレーファンでにぎわいました。12店が参加しました。お袋の味をイメージした具沢山のカレーや、若者に人気のスパイスカレー、地元食材の鮭を使った限定メニューなど、さまざまな味が並び、商店街は食欲を誘う香りに包まれました。仙台市を拠点に曲がり営業やイベント出店を行っている菊池カレーは、3種類のチキンカレーを販売しました。店主の菊池正弘さんは、地元のカレーの美味しさを知ってもらう良い機会になると喜びました。イベントは市内を拠点に活動するスポーツ DJ の大阪智夫さんが中心となって発案されました。商店街で月1回行われるマルシェをさらに盛り上げようと、母の日にちなむ行事として10日に開催されました。今年で4回目です。発案者の大阪さんは、母の日にカレーを合言葉に今後も続けていきたいと話しています。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。変わって天気予報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北の提供でお送りします。スタジオの外は青空が広がっています。午後2時20分現在、石巻の気温は 18.6 度、南南東の風風速 5.4 メートル、湿度は 61% でした。現在県内には気象に関する注意報警報は発表されていません。宮城県東部の今日は南の風がやや強く、後西の風、晴れでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。明日は西の風、後南東の風、晴れでしょう。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、この後明日夜にかけて県内全域 0% です。石巻今朝の最低気温は 10.6 度。これまでの最高気温は午後2時1分に観測された 18.9 度でした。明日朝の最低気温、石巻では11度の見込み。明日日中の最高気温は24度の予想です。石巻この後の満潮時刻は午後5時52分。潮位は129センチの見込み。

0: 干潮時刻この後は今夜10時19分、潮位は99センチの見込み。今日は大潮、明日は中潮です。天気予報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
0: 天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。時刻は2時33分に間もなくなります。続いてはレッツ農業をお送りします。

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。今週は JA 石巻女性部の活動、金俣保育所でのさつまいもの苗植えについて紹介していきます。レッツ農業。この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。

0: 5月12日火曜日、 JA 石巻女性部の活動、食育活動として金俣保育所でのさつまいもの苗植えが行われました。
1: 金俣保育所の皆さん、おはようございます。先ほど事務局さんが言ったように、今日は最高の天気ですので、今日は女性部4名の方がお手伝いに来ました。今日はよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
3: で、女性部の皆さんがそばについてお話とかもさせてもらいますので、これ並び終わったら皆さんに1本ずつ渡して、でそれからちょっとこんな感じで一旦お写真撮らせてもらいますね。でそれからあと植えていきます。はい、
4: みんなで一緒によろしくお願いしますを言いましょう。
5: はい、
4: いいですか。3、はい、
2: よろしくお願いします。
5: こちらこそよろしくお願いします。
0: 年長さん8人、年中さん8人がそれぞれ園庭に作られた畑の畝にかけられたマルチの穴に1本ずつさつまいもの苗を刺すように植え付けていきました。
5: 入れてみますか。誰が入れるかな。私入れてみる。じゃあ先生に苗をもらって。
2: 大きくなりますように。
4: お互い大きく
2: なりますように。
0: 保育所のお名前、どこに通っているのか教えてください。
6: 金俣保育所です。
0: はい、何組さんですか。
6: すみれです。
0: すみれ組さんの2人にお話を聞きます。今日はさつまいもの苗を植えてみたけれども、どうでしたか。
6: 楽しかった。楽しかったです。
0: お芋は好きですか？
6: 好き。
0: お芋好き？
6: 好き。
0: どんな風に食べるのが好き？
6: 焼いて食べるのが。
0: 焼いて食べるの？
6: 皮むいて焼いて食べるのが好き。
0: そうなんだ。どんな風に食べるのが好き？
6: スープにして食べたい。
0: お、スープも美味しそう。焼くのも美味しそうだね。これから夏を越えて秋になったらお芋ができるんだって。それを聞いてどんな気持ちですか。
6: 嬉しい。
0: 嬉しい。
6: 嬉しい。
0: そっか。お芋掘り楽しみですか。
6: 楽しみ。楽しみ。
0: よかったです。これからどんどん苗が大きくなっていきます。いっぱい見てあげてくださいね。
6: はい、わかりました。
0: 女性部部長にお話聞きました。女性部部長にお話を聞きました。
7: 河南地区女性部の部長、門馬和江です。
0: いつもありがとうございます。今日は金俣保育所さんの園庭で芋の苗植えという、さつまいもの苗植えということなんですけれども、こうした食育活動、保育所さんでの食育活動は何年目ぐらいになりますか。
7: そうですね、3年目で、あとこれからと小学校とかに行く予定では。ただ今回保育所さんも今度さつまいも収穫するときにもまた来て、そして今度リース作りもするんです。お正月用のとかクリスマス用のリースをツタで作って、人数分作って、そして昨年は女性部さんの方に行って4つくらいいただいて、保育所にわざわざ取りに来て、そして4ついただいて、そしてあと各皆さんに、あと農協さんの方に飾っていただいて、あれしたんですね。だから今回もその予定ではいます。
0: そうですか。
7: はい、
0: このリース作りのつるはどんな
7: つる。つるはこのさつまいものつるを使って、この場所ですぐ丸く巻いて作って、人数分作って一応っていう感じにしています。やっぱり大変な面もありますけど、やっぱ子どもたちはちょっと、子どもたちがツタを丸くっていうのはちょっと無理なので、私たちが全部ツタ、先生とツタ作りはして、あと保育士の方に 寄贈させていただくっていう感じで、あとそれを先生と生徒たちが結局は飾り付けをしていただいて、それを飾るっていう感じですかね。
0: 捨てるとこないというようなさつまいもですね。
7: そうですね、ツタは長ければ長いほどいいので、なるべくだったらやっぱり水かけとかも丁寧にしていただいて、いくらかでも長い方が、短いとちょっと丸くのにちょっと大変なので、なるべく 長めと作っていただいて、それでするような感じですかね。
0: さつまいも、さっきあのお子さんたちにお話聞いたら、お芋好きっていう話をしてました。収穫も楽しみだということでしたよ。
7: そうですね、毎年やっぱりあのどのくらい大きく、やっぱそこ掘る場所によって大きいのとか小さいのやっぱ掘っちゃうと、もうちっちゃかったとかって言ってやっぱりがっかりする子が多いんですよね。だからそういう子どもたちには他のところを掘った大きいのをやるとすごい喜んでくれます。
0: それだけあの収穫に対して、わあ楽しみ、わあ楽しかったっていう、そういった活動に、
7: 毎年やっぱりあの保育所も変わっ、ね、人数も変わってるし、毎年してる子もいるだろうし、あと今年初めてっていう子もいるので、やっぱ楽しみはすごいあると思いますね。
0: そうしたこう地域に根ざした女性部の活動を続けていらっしゃいますけれども、そうしたその続けていくことの意義というのはどんなふうに考えていらっしゃいますか？
7: そうですね、あの結局私たちももうおばあさん世代、結局は、孫のおっぴさん世代で孫なんですよね、私たちからすると。今同居してるっていう家族が結局はだいぶ減ってきて、やっぱみんな一人暮らしとか夫婦で二人暮らしとかの家庭が多いので、私たちもあの孫世代と結局関わり持つっていうのがすごい楽しみになってきてるっていうか、それで今月の末には今度鹿股小学校と、あと一応今年から青年部さんと一緒にさつまいもを600本植える予定でいます。それでこの前会議は開いてきたんですけど、やっぱり男の人たちもあのここの鹿股地域の行事がだいぶ少なくなってきてる、そして育成会っていうのも解散してないんだそうです今。それでそういうのもやっぱりさつまいもの、そのさつまいも掘った時のそれを使って、今度あと10月には5年生の稲刈りもあるんですね。で去年は私が一人行って、あと男の人たちと混じって、

0: そして稲刈りもしてその米を使って料理をするとか、だからそのあと今度さつまいもを使ってそのさつまいも料理を10月に小学校の方でやるつもりではいます。
1: ますますお忙しくなると思いますが、
0: そうですね、
1: はい、きっと楽しんで皆さんやってらっしゃるんだろうなと思いながらお話を伺いました。
0: 体が続く限り手伝いたいと思います。いい絵描いてありがとうございました。
2: 見るから今日は夕方に水をかけた方がいいんですか？
3: 日中だとね、太陽が出てるから水が暖かくなるからダメだから、夕方ね、太陽が沈んだ頃にお水をこの上穴のとこにかけてください。すると苗さんも喜びます。はい、
2: わかりましたか？
4: はい。
2: じゃあ最後にみんなでありがとうございましたを言う。3、はい、
4: ありがとうございました。
2: 3、はい、
4: また来てください。
1: 喜んでます。待っててね。収穫の秋が楽しみです。レッツ農業、今週は5月12日火曜日に行われた鹿俣保育所でのさつまいもの苗植え、 JA 石巻女性部の活動を紹介しました。

0: 石巻からのお知らせです。2026第1回石巻地区大会ジャンボかぼちゃコンテスト参加者募集中。これまで過去7回物内町在住者を対象に JA 石巻物内地区運営委員会主催のジャンボかぼちゃコンテストを行ってきました。今年度からは JA 石巻管内の石巻市、東松島市、女川町在住者を対象に広く募集することになりました。タイトルも第1回石巻地区大会と改めジャンボかぼちゃコンテストを開催します。募集締め切りは5月29日金曜日午後5時まで。趣旨配布日は6月9日火曜日、10日水曜日。お申し込みは物を総合センター先着50人です。提供資材はジャンボかぼちゃの種6個、育苗ポット6個、育苗ポット用梅土、ジャンボかぼちゃの育て方参考書です。物内町以外のお申し込みは物を総合センターまで直接かぼちゃの苗を取りに来ていただきます。またかぼちゃの搬入もご自身でお願いします。詳しいお問い合わせは JA 石巻物を総合センター電話0225-763131まで。皆さんの参加をお待ちしています。 JA 石巻からのお知らせでした。
1: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
0: レッツ農業。この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りしました。

時刻は2時47分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。サンファン祭りはラジオで聞きました、お疲れ様でした、というのはラジオネーム S さんです。5月16日土曜日は南浜でラジオ石巻青木さんの話を聞いてきました、ということで、毎週土曜日ですか、あの語り部の活動が行われていて、先日16日は青木さんが、あの普段ですと司会としてこう担当しているんですけれども、青木さんの本人の、震災当時の体験ということでお話があったようですね。当時サンファン館から女川方面へどのように行ったのか不思議でしたが、終わってから手を挙げて質問して聞いて分かりました。以前の私だったらできなかったかもしれないな、やっぱりリクエスト書いて持って行ってる、お願いしてくるからかなともいただきました。それから図書館の入り口のチラシ置いてあるところに、5月31日日曜日運河交流館でイベントあるようだと書いたが、そのチラシがあったので入れておきますといただきました。ありがとうございます。5月31日日曜日午前10時から開館1周年ありがとう祭り川辺の文庫が行われるということですね。おかげさまで1周年ということで、川辺の文庫で、北上川運河交流館で行われます。時間は10時から午後2時ということですね。こちら参加無料ということです。伊藤忠記念財団より100冊の本が助成されました。スタッフがリレーで楽しく紹介します。それから11時からはワイワイワークショップとして、熱く語ろう私の一押し本、スタッフと5、6人のグループに分かれて一押し本を紹介しながら楽しく語り合います。推し本をご参加ください、ご持参ください。そして12時30分からは川辺で音楽を、海猫合奏団の演奏、初めての方、窮地の方と語り合いましょう。美味しいコーヒーの提供もあります。午後2時までイベントです。自由にお過ごしください。館内は飲食可能、お弁当などの持ち込みも OK、 お好きな場所でゆっくりとお過ごしくださいという、とてもきっとですね、いい時間が過ぎていくんだろうなというような、そんなイベントのお知らせ、チラシをいただきました。ありがとうございます。そんな S さんから1曲リクエストをいただきました。お届けするのは龍哲也、奥飛騨慕情です。それではどうぞ。

ラジオネーム S さん、メッセージリクエストありがとうございました。この後はラジイシパワープレイ、そして3時からは市民とつなぐあなたの出番です。お送りしていきます。もちろん皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をまだまだお待ちしています。

あなたのそばに、ラジオ石巻。ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル、夢を紡いで。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 梶原明の昼歌大放送。
2: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

谷石巻水産が3時をお知らせします。時刻は3時を回りました。市民とつなぐあなたの出番です。今週は5月10日日曜日、石巻市雄勝公民館で行われました第2回みんなの音楽室、こちらの模様をお送りしていきます。このみんなの音楽室はみんなの音楽室友の会が主催しています。雄勝公民館大ホールには旧大須小中学校体育館に置かれていたグランドピアノがあります。旧大須小中学校は東日本大震災で津波の被害を免れました。旧雄勝町内の学校のピアノとして現存する数少ないピアノのうちの1台なんですね。

2025年3月12日に廃校となっていた旧大須小中学校の体育館から雄勝公民館にグランドピアノが移されました。このピアノを活用

用した参加型の音楽会がみんなの音楽室です。今年5月10日は第2回目が行われました。グランドピアノを囲むように置かれた座席はおよそ40、ほぼ満席でした。そんなみんなの音楽会から今日は何曲か紹介していきます。お送りしているのは第1部5月オーリンクコーラス&フレンズによる合唱、野に咲く花のようにです。続いてル・アンダンテ、フルートとピアノの演奏です。

お送りしているのは5月10日雄勝公民館大ホールで行われた第2回みんなの音楽室第1部ル・アンダンテによる演奏メヌエット組曲メヌエット組曲アルルの女よりです。このみんなの音楽室の出演者は主催の友の会で尽力されている音楽療法士で雄勝中学校北上中学校の音楽講師を務めている佐藤久美さんのつながりが大きくあります。旧大須小中学校体育館に置かれていたグランドピアノを活用し音楽会を開き多種多様な方々とつながり継続的な交流をすることを大切にしたいとこうした音楽活動を続けていらっしゃいます。フルートとピアノのル・アンダンテのお二人もそんなつながりからの出演でした。

月10日は母の日でした。続いてはそのグランドピアノでのピアノ演奏、ピアノソロですね。母の日にちなんでと選曲されたものです。

ピアノ演奏は砂原芽衣さん。この方もお知り合いの方の、まあ、音楽仲間の方のお孫さんということで出演をされています。この芽衣さんはですね、楽譜目の前にないんですね。もう感じたままに即興で、まあ、耳コピも含めてというような形でこう演奏される方なんですね。すごいなと思いながら演奏を聞いていました。続いて第2部です。海猫合奏団による演奏、ピアノとパーカッション、もしくは鍵盤ハーモニカやリコーダーを駆使して会場の皆さんからのリクエストを演奏し一緒に歌うという楽しい時間です。

0: 自己紹介がてらジャズピアノ、まあピアノですよね、それから、アルコのカホンで演奏された楽曲でした。皆さんで歌いましょうという前にですね、5月の高齢者施設有志園の利用者さんで当日車椅子で来ていらした方がピアノに合わせてハーモニカで夕焼け小焼けを演奏しました。
1: お名前を伺いたいんですけど、お名前を教えてください。佐々木和子さんが何を演奏してくださいますか。
2: 赤トンボ
1: ハーモニカで、お兄ちゃんが吹いてたハーモニカをね、なんか大事にピアノをしていてもらって吹いてたそうです。大丈夫ですか。
3: 合わせますので。

なハーモニカでしたね。私夕焼け小焼けとお話ししてしまいましたが、曲名赤トンボでした。大変素敵な赤トンボでした。そしてこんな曲も皆さんで歌いましょうということで演奏されました。

このウミネコ合奏団によるみんなで歌いましょうのコーナー、事前に一人ずつに歌本、まあ、歌集と言いましょうか、冊子が配られていまして、その中から歌いたい曲ありませんかというような形で、その場で募って手を挙げて、何々が歌いたいです、何ページにありますというような形でみんなで共有して、そして即興で弾いていただくというような形だったんですね。とっても贅沢な時間だなと思いながら一緒に歌ったりもさせていただきました。そして第3部はソプラノとピアノの共演が行われました。こちらもですね、ソプラノとピアノの方ももう本当に音楽仲間の方のご親戚の方、それからそのご親戚の方がつてを伝ってこう伴奏の方を一緒に連れてきてくださってというような形で、本当につながってその音楽会が、音楽室ができているんだなという、そんな印象を受けた時間でもありました。それでは第3部ソプラノとピアノの共演をお聞きいただきましょう。

市民とつなぐあなたの出番です。今週は5月10日日曜日、石巻市小勝公民館で行われたみんなの音楽室友の会主催第2回みんなの音楽室の模様をお送りしま

ました。雄勝公民館大ホールでは、大ホールには旧雄勝旧大須小中学校体育館に置かれていたグランドピアノがあります。旧雄勝町内の学校のピアノとして現存する数少ないピアノのうちの1台ということですね。そしてこのピアノを活用したこうした交流の場、音楽室が行われているんですね。次回のみんなの音楽室第3回みんなの音楽室は7月20日月曜日祝日午後1時30分から雄勝公民館大ホールで行われます。今回はデュオコレル内海誠&佐藤海星ということで、駆け抜けるバイオリンとピアノをお楽しみにというそんな告知がありました。このバイオリンの内海さんは以前雄勝駐在所にいらした警察官の方なんですね。きっと雄勝の皆さんはですね、あ、内海さん帰ってくるのね、そして内海さんのバイオリンが聴けるのねというような形できっと盛り上がっていることと思います。皆さんもぜひ足を運んでいただきたいと思います。第3回みんなの音楽室は7月20日月曜日午後1時30分から雄勝公民館大ホールで行われます。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は3時20分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。先ほど 1,2 分ほど前になりますが、地震の揺れを感じました。ただここ石巻、ラジオ石巻なんですけれども、建物の3階にありまして、スタジオの中は特に揺れを感じやすい作りになっていまして、それほどの揺れではなかったなと、でもそれでもちょっと揺れたかなというところだったので、地震の情報をまた入り次第お届けしたいと思っています。もしかするとこう大きな地震があるかもしれないというような状況でも、ちょこっとでも揺れるとやっぱりドキッとしますよね。皆さんもどうぞ備えていただければと思います。意識ももちろん、それからこう物理的にももちろん備えていただけたらいいのかなと思います。しみじみ思いますが、その車のガソリン、それからスマホのバッテリー、これはちょっと必須だよなと思うのと同時に、お手洗い関係もですね、やっぱりこう備えておかなくてはなと思っています。我が家もですね、例えばこう消臭の袋、こう中のものの匂いがこう外に出ないような消臭の袋をですね購入してみたりとか、それからあとはですね、持ち運べるようなこう本当にちっちゃいパッケージになっている携帯トイレをちょっと忍ばせておいてみたりとかしているんですが、万が一ねこう大きなことがあった時にはきっとこれでは足らないかななんて思いながら、どうしようかなと思いながら、日々過ごしていたりもします。皆さんはいかがでしょうか。さて、車椅子のともさんからメッセージ届いていました。後藤さんこんにちはといただいています。週末から25度を超える気温でもう夏かなと思った休日でした。確かにそうですよね。暑かったですよね。日差しもさんさんとという感じ で今日は大分県でね35度を超えてなんていう話を聞くと、そんなに早く暑くならなくていいのにって思います。

中症対策、ね、こうきっとこれから耳にタコになってくるのかなと思ったりもしますが、車椅子のともさんは在宅ワークですがこまめに水分をとって過ごしたいと思います。水分補給といったらポカリスエットが一番に思い浮かんだので、綾瀬はるかさんが当時 CM で出ていた曲をリクエストさせていただきますということで、1曲リクエストお送りしていこうと思います。ポルノグラフィティ、羽馬ライダー。

曲の途中ですが地震の情報が入ってきました、先ほど午後3時19分ごろ宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.0 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは福島県相馬市、宮城県石巻市では震度1を観測しています。地震の情報でした。

メッセージリクエストありがとうございました。車椅子のともさんからいただきましたリクエスト、ポルノグラフィティ羽馬ライダーでした。今日は5月18日、あっという間に6月がやってまいりますが、6月7日日曜日、漫画で音楽祭吹奏楽2026が行われます。当日演奏会は午後3時からですが、この漫画で音楽祭はみんな集まれというようなフリー形式での演奏会になります。そういえば楽器触ってないな、久しぶりに触りたいな、それから現役で頑張っていらっしゃる方ももちろんですね、大編成で吹いてみたいなというそこのあなた、ぜひ漫画で音楽祭吹奏楽参加してみませんか。参加は漫画で音楽祭ホームページがありますので、そちらに掲載されています。ぜひ、それからホームページとかインターネットとかちょっと分かりづらくてという方はですね、お問い合わせ星さんまでお願いします。電話番号は090-8259-6125、 090-8259-6125、 担当星さんまでお願いします。申し込みの締め切りは5月31日日曜日です。当日お持ちいただくのは楽器、譜面台、お昼ご飯、それからお昼ご飯は現地調達でも大丈夫ですが、それから、参加費500円お持ちください。当日は午前中にリハーサル、昼食、移動後中瀬公園会場に集合、3時から演奏会スタートとなります。今回の漫画で音楽祭吹奏楽会場、演奏会場は中瀬公園になります。6月7日日曜日行われます漫画で音楽祭吹奏楽、現在参加者を募集しています。時刻は3時30分を回っています。

みんなの夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は昨年度登場してくれたお友達の歌声をお届けします。歌ってくれるのは河北保育園、失礼しました、歌ってくれるのは河北保育所昨年度の増組のお友達が歌ってくれたカレンダーマーチです。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りします。今日は

0: 安全・確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB でアイウェオ作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

いかがでしたか？今日は昨年度登場してくれたお友達の歌声をお送りしました。河北保育所、昨年度の増組のお友達が歌ってくれたカレンダーマーチをお届けしました。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

お送りしているのはラジオネームパックンさんからいただきましたリクエスト、ペットショップボーイズニューヨークシティボーイです。相模原市のパックンです、こんにちはといただきました。相模原は

は晴れています。気温26度。おー、あったかい、暑い。南の風5メートルです。石巻も晴れてますよ。ちょっと霞みかかってますけれども、こう雲らしい雲が、私が見えてる窓からは空は見られないという感じですね。でもちょっと一雨欲しいかなというところ。パックンさんからはサンファン祭りの生放送を聞いてましたといただきました。ありがとうございます。もうね、会場すごく暑くって、でみんながピカピカしてて、美味しいものたくさんあって、あれもお話ししたい、これもお話ししたいみたいな、そんな感じでこうワクワクしておりました。でもやっぱり急にこう、じゃあちょっとお話聞かせてみたいな形でやってきてくれる小学生、中学生、中学生はいなかったか、小学生とか高校生の皆さん、こうマイク向けるとですね、ちょっとドキドキしてしまう方もいらっしゃったりして、なんかごめんなさいと思いながら話聞いてました。それから京子さんの勇姿すごかったですねともいただきましたが、今まさに京子さんがつゆを飲み干そうとしていますって言われていましたね。さすがですということですが、いやでも本当美味しかったんですよ。おつゆがね、いい香りしていて、でしかもその手打ちそばでしょ。でもその場でこう作って、その場で茹でてみたいな。でしかもね、こう見た目もいい感じで、全てがなんか調和が取れているような感じで、やっぱこれはぐいっと飲んでいかないとなっていう、そんな感じでした。美味しかったです。ラジオ石巻のブースにも日傘が点々点。お天気良かったんで日焼けされたのでは。週末の運動会も盛り上がったようで、雨じゃないだけ良かったですねということでいただきました。これまた忙しいと言いましょうか。本当にね、こう皆さんが準備どれだけ大変だったんだろうなという、 こうイベントだったりとか運動会だったりとか、それから先ほど紹介したのは5月10日の音楽会でしたけれども、もう本当にね、いろんな方がいろんなような形でこう地域を盛り上げよう、楽しいことをいっぱいやろうね、安全にやろうねみたいな、そんな感じがですね、こうあちこちでこう見られてありがたいなと思いましたね。でサンファン祭りで高校3年生のチアのリーダーの、ピーナッツのね、3年生のリーダーの方にお話、部長さんに伺ったんですけれども、もう3年間で最後のステージがサンファン祭りっていうね、本当に力のこもった演技だったんだなと思いながらお話聞いたりとかもねしてました。それをねこう放送できてよかったなとも思っています。メッセージどうもありがとうございました。またお待ちしています。風が落ち

のラストナンバーはブレッド&バターでクルージングオン、この曲を聴きながらのお別れです。この後はひたかみリポート、4時からは再び生放送、夕方やっぱり764スタートとなります。今日の担当は青木恵美さんです。私とはそろそろお別れです。日に焼けましたねで、ちゃんと帽子もかぶっていたんですけれども、個人的にいつもそのひつめに後ろに1個にねしているんですね。でそうすると帽子かぶるのがちょっと難しくって、こう髪の毛邪魔で、切るかっていうと切ったら切ったでまた邪魔、じゃあどうやって湯沸こうかってなってる間にこう帽子がこうなんかあっち行ったりこっち行ったりしてて、こう座りが悪いみたいな、そんな感じでいい帽子がないもんかと思いつつ、そろそろお別れです。午後もやっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。北上リポート、今週は石巻市民交響楽団団長の黒沢さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 黒沢さんとは私、所在で何度かお会いさせていただいてるんですが、住吉中学校の吹奏楽部を取材させていただいた時に校長先生で。
1: あ、そうなんです。もう退職してね、かれこれ4年になりますが、はい、吹奏楽とかそういったもの大好きなんです、うん、それで応援してたので、うん、取材いただいてありがとうございます。
0: いえいえ、はい、音楽室でね、取材させていただきましたが、ね、先生も結構ノリノリで演奏を聴いていたなっていう印象があって、もともとじゃあそういった吹奏楽音楽がお好きで。あ、
1: そうなんです。自分は楽器はしないんです。まあ、黒沢がずっとホルンを学生時代からやってて、
0: はい、
1: 今も
0: 旦那様、
1: そうです、うん、今もずっと続けている、うん、いるのでね、いろんな演奏会にはよく行くんですが、うん、自分はやらないです。
0: 自分はやらない、聞く専門でっていうことなんですね。はい、さあ、そんな黒沢さんが団長を務める石巻市民交響楽団のフレンドリーコンサートが5月に開催されるということで、まずは日時と会場をご案内いただけますか。
1: はい、5月24日日曜日、14時からスタートになりますね。会場はいつも練習しております石巻中央公民館の2階大ホールです。
0: いつも練習しているということはもうホームでの演奏会。
1: はい、そのようになりますね。ちょうど、公民館の方が共催でしましょうっていうお声掛けいただいたので公民館との共催でその会場を使わせていただくということです。
0: フレンドリーコンサートとしては今回2回目とお伺いしましたが。
1: そうですね、2回目になります。2年前にちょっと体制が変わりましてね、その時に定期演奏会に向けて夏場に、まあ、5月6月、うん、その頃に定期演奏会につながるような集客につながるような演奏会をしましょうということになりました。それでみんながこう楽しめる、うん、本当にこのフロアでするもんですからね、はいはい、本当身近に感じてもらって、
0: 近いんだね。
1: そうです、うん、そこで楽しいと

0: 思った人たちが、じゃあ定期演奏会のバリバリクラシックも聞いてみようというふうになればいいなと思って、でそのフレンドリーっていう風なね、うん、名前にしました。
1: なかなかの作詞でございますね、うん、
0: まあ団員みんなで考えました。
1: そうですか、はい、現在団員は何名いらっしゃるんですか。
0: ですね、今、15名ですね、うん、それにあと音楽監督してくださってる仙台フィルの、長谷川さんバイオリンでね、うん、あの音楽監督していただいてます、うん、なので彼を入れると16名です。
1: そうですか、はい、まあ、当日もねコンマスということ で、ね、長谷川さんがねお入りになるということなんですが、うん、さあでは気になるフレンドリーコンサートの中身のお話を伺っていきましょう。今回どんなコンサートになるんでしょう。
0: はい、ですね、先ほどもお話ししたようにとにかくこう身近にね感じてもらいたい、なかなかなか石巻ではクラシックの演奏会しても集客が難しいんですよ。それでやはり客層もねだいぶ高齢になってきているということで、まあ、若い世代の人たちにもぜひ来てもらいたいということで、今回はなんとバレースクールの子どもたちを呼びまして、くるみ割り人形の、数曲をするもんですから踊ってもらうことにしました。小中学生です。
1: フレッシュなバレリーナたちが、
0: はい、とっても可愛いです。練習に2回ほどね来てもらったんですけど、うんうん、演奏する人たちはバレエに釘付け
1: 気になってしょうがない。
0: 気になって、うん、なのでまずそれが1点目と、うん、それからちょうど石巻市の観光大使の大森かなさん、うんうん、マリンバ奏者なんですけれども、はい、うん、彼女もちょうど石巻に来る予定があったので、うんうん、ちょっとお声掛けいただいてね出演してくださることになりました、うん、はい、それで彼女はソロでも、うん、もちろん演奏してもらうんですけれども、うんうん、ソロでは千本桜と、うん、なんと高齢の方がって言ったら美空ひばりメドレーを。
1: あ、いいところ、
0: はいはい、高齢の方なのでね、うん、全て大森さんが編曲してます。はい、それから彼女が作曲したブーゲンビリアっていう曲あるんですよ。ちょうど夏なのでね、うんうん、南国の花でいいかなと思って。
1: そこに向けて。
0: そうです、はい、それも、管弦楽で新たに編曲していただいて、これは世界初演と彼女が、はい、大森さんが申しておりました。
1: そうなんだ、
0: ぜひぜひ楽しみに、していただければと。
1: そう、大森かなさんは小柄ってね、はい、身長150ないかなぐらいな方なんですけど、 すね、はい、すごくパワフルな、ね、方で。
0: そうですね、そのブーゲンビリアはちょっとねフラメンコ系の踊りも入るんだそうです、はい、かなさんは踊るそうです。
1: ちょっと、ちょっと待ってくださいね演奏して踊る、
0: はい、演奏して、まあ、管弦楽が演奏してる間、うん、多分マリンバパートがなくて踊るんだそうです。
1: これもまたちょっと見どころポイントですね。
0: だからそのねクラシックにあまり興味ない方もそういったプログラムにして、うんうん、ぜひぜひいろんな方に来ていただきたいなということです。
1: 皆さんに楽しんでいただきたいっていう思いのもとでの内容の構成も団員の皆さん結構頭を悩ませてっていう感じなんですか。
0: そうですね、いろいろああでもないこうでもないと、うんうん、でも、まあ、みんなが楽しんでくれればいいかなっていうことでね今作り上げているところです。
1: そうですか。もう日にちも近くなってきましたが、もう調整は終わって本番待つばかりという感じなんですかね。
0: まあでもねなかなかその練習してもしてもなかなか難しくてそれからメインの曲がチャイコフスキーのね協奏曲の5番なんです、はいはい、これも11月の50周年記念なんですよ。
1: 11月50周 年、はい、なんとおめでとうございます、
0: は
1: い、
0: 50周年記念演奏会で演奏する曲をまず団員で決めたんです。でそのチャイコフスキーの交響曲第5番と組曲くるみ割り人形、そこで今回はその中の協奏曲の方は4楽章、 それからくるみ割り人形からは、まあ、3曲くらい。

0: ね、それで練習してるんですが難しい。
1: あ、でもね、その険しい道にね、はい、チャレンジするところがまたね、うんうん、醍醐味でありというところもあるかと思いますけれども、
0: なので来週1週間でみんな仕上げてほしいなと思ってるところです。
1: じゃあ会場にいらっしゃる皆さんにはね、どういった仕上がりになったのかというのを実際に聞いていただいて確かめていただこうと。
0: そうですね、それで50周年記念はマルホンマキアートで行いますので、はい、ぜひぜひ皆さん足を運んでいただきたいと、
1: ね、はい、じゃあそこの演奏が楽しみになるようなまずフレンドリーコンサートという、
0: そうなんです、はい、それで、50周年記念なのでね、うん、指揮者の方も誰にお願いするかで非常に悩んだんですが、震災後石巻に大変支援してくださった、うんうん、井村正樹先生をお呼びし、
1: 大阪から関西から、
0: そうです、うんうん、すごく市民交響楽団に応援してくださっているので、うん、ぜひ、うん、ぜひということでね、だいぶ前から予定入れていただいて、うん、そこも、はい、11月の50周年に向けた、はい、うんうん、一つのね、大きな見せ場ですので、
1: もうあれですね、それぞれのコンサートではなく、もうここつながってる感じですね。
0: そうなんです、はい、うん、つながってる感じで仕上げてますので、まずは5月24日ね、皆さんにおいでいただくと嬉しいなと思ってます、
1: はい、5月24日日曜日です。石巻市議会議員の選挙の投開票日でもありますが、
0: そうなんです、はい、なんと中央公民館の1階では投票しております。
1: なるほど、
0: 投票にいらした方、
1: うんうん、
0: はい、
1: そのまま
0: 大歓迎ですので、そのまま2階3階の客席にどうぞという感じですね。
1: 時間合わせて来ていただくと、
0: ね、そうですね、
1: いいかもしれないです、
0: 今回は無料ですので、
1: うん、そうなんですよ、うんうん、このフレンドリーコンサート入場は無料ということで、これまたね、いらっしゃる方々にとっては嬉しいプレゼントかなと。
0: そうですね、ぜひぜひハードルを低くして、うんうん、大勢の方にっていう思いですので、うん、まあ、最後まで聞かなくてもちょっと顔出してくださっても大丈夫かと思います、
1: はい、そうなんですか。でも多分ね、あ、なんか楽しいから帰れない、最後までいいよってなるんじゃないんですか。
0: きっとそうなると思います。
1: さあ、フレンドリーコンサートは5月24日の開催となります。団長の黒沢さんは楽器はやられないということなんですが、じゃあコンサート当日ってどういう動きされてるんですか。
0: ですね、MC ですかね。
1: なんと、
0: はい、松浦さんのような方をね、本当はお願いしたいんですが、なんせそういった予算もないので私は受付をし、会場準備をし、あとはまあ、MC をしたいかなと思っております。ただ団員には団長喋りすぎないようにと言われています。あ、それからもう一つ、指揮者体験もね、
1: あ、そうですよね、
0: はい、ありますので、
1: うんうん、
0: まあ、小中学生にね、来ていただきたいなというふうに思っています。
1: うんうん、
0: ただ昨年はね、80何歳くらいの小中学生も指揮しましたので
1: 大きいお友達も、
0: はい、
1: そうか、はい、これあれですよね、当日やってみたい方っていうことでなんですもんね。なかなか体験できるものじゃないですもんね、は
0: い、とてもいいですよ、ね、オーケストラを前に指揮をするってすごくいいと思いますので、そういったコーナーもありますので、ぜひ皆さんいらしてください。
1: はい、ありがとうございます。石巻交響楽団フレンドリーコンサートは5月24日日曜日午後2時開演です。石巻中央公民館大ホールが会場となりまして、入場は無料です、会場オープンになるのが、ね、午後1時30分ということで、もう自由席ということですよね。
0: はい、そうです、
1: はい、じゃあこういい席選びたいという方は早めにねスタンバっていただけるといいのかなと思います。そして11月には50周年コンサートがということ で、はい、でこれも日にち決まってるんですよね。
0: 11月1日です。
1: あ、もう分かりやすい、
0: はい、
1: 111、
0: なんと111、50、
1: はい、
0: マキアート、
1: うん、はい、もう覚えました、
0: はい、
1: はい、ぜひラジオを聞きの

0: 皆さんこちらもチェックしていただきたいと思います。では最後に改めて、黒沢団長からフレンドリーコンサート来場の呼びかけメッセージお願いします。
1: はい、フレンドリーコンサート大変ね、皆さんにも楽しんでいただけるようなプログラムを用意しておりますので、ぜひ隣近所友人知人お誘い合わせの上ご来場してください。お待ちしております。
0: この時間は石巻市民工業楽団団長の黒沢さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ひたかみリポート、この番組は石巻市文化協会の提供でお送りしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: 梶原明の昼歌大放送。
3: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエスト

時刻は4時を回りました。夕方やっぱり764、月曜日担当の青木恵美です。この後6時までの2時間生放送、どうぞよろしくお願いします。さて、石巻駅前ですが、なんとなく曇り空になっているような、そんな感じがしております。青空だったのかなっていう感じでですね、でも今はね、もうすっかりこう白っぽい感じになってるんですよね。だいぶこう日差しは明るいんですけれどもね、それでも水色の部分があんまりね見えないような、そんな感じになっています。気温はと言いますと、3時現台で17度9分。風向きは南南東の風、風速 4.6 メートル、湿度は 69% となっています。気温がだいぶ上がっていますね。今ですね、今日の最高気温何度かなと思って天気予報をね確認しまして、まあ石巻今日の最高気温19度で、明日がね24度なんですけれども、明日の仙台が29度の予報になっていて、えって思ったら、古川は32度、白石は34度っていう、なんかちょっとねびっくりびっくりしちゃいましたね。そんなねびっくりな気温になっています。石巻と白石で明日の予想最高気温10度も違うんですね。石巻どうしてそんなに、まあ、涼しいでしょうね。この気温からするとね、涼しいというふうに見えてしまいますけれどもね。そしてどうしてこんなにね急に上がるんだろう。でも今日も石巻19度ですけれども、仙

台が23度、古川25度、白石27度。白石暑いですね。同じ県内なのにね、こんなに違うんだと思って、今ちょっとね、びっくりしてしまいましたね。もう当たり前のようにね、熱中症対策は必要かと思いますので、ちょっと早いかなと思うかもしれませんが、やはりね、ご注意いただきたいな

そして私今喋り始めてですね、喋り始めてというかスタジオに入ってですね、ああそうだ今日花粉症の薬飲むの忘れてたなと思ったところだったんですけれどもね、やっぱり非常になんかね、あのお聞き苦しい感じかなと思いますのでね、ちょっと大変失礼なんですけれどもね、なんとかお付き合いいただきたいなと思います。さて今日は5月18日ということで、言葉の日とね、ネットワークスクエアラジオ版でも言っていました。去年かな、去年も5月18日は言葉の日というテーマで、曲名に言葉が入っている曲を選曲していました。おそらくね、その時に選曲したものをあまりかけられていないんじゃないかなと思いましてね、持ってきてみました。ということでオープニングはこちらの曲からお送りしていきましょう。リサさんのナンバーです。僕の言葉で。

さて時刻は4時9分を回っています。それではこの後の放送予定をご紹介していきましょう。4時台はラジ石暮らしのインフォメーション、そして石巻河北のニュースと天気予報交通情報と続きます。5時台に入りまして、月曜日は日替わりコーナーお休みとなります。なので皆さんからのリクエストメッセージをね、5時に入ってすぐの時間でご紹介できますので、ぜひぜひお送りください。5時15分頃からは消費生活情報、5時20分頃からライフネット宮城、宮城県からのお知らせ、そして5時台後半は天気予報と石巻市からのお知らせです。番組では皆さんからのリクエスト、メッセージもお待ちしています。メールの方はスタジオ直通アドレス、スタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp、 ファックスの方は0225-96-1212 番、0225-96-1212 番、ラジオ石巻のホームページリクエストフォームからと X からも送ることができます。皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。

ではですね、早速リクエストメッセージをいただいていましたのでご紹介していきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからです。ありがとうございます。青木さんこんにちはといただいております。気づけば今年も自動車デーの時期ですねということでねえ、毎年あー自動車税の時期かなんて思っていたのですが、今年は完全に忘れていて、お納税書が届いて気づきました。なんかね、今年はバタバタしているんですかね。そして先日四輪二台、二輪二台の12輪分の納税書が勢ぞろいしました。そこは4台分ではなく12輪分なんですね。なかなかの金額なのであまり乗らないのは処分しようかなとふと考えることもあるのですが、うん、どれも愛着があってなかなかそうもいかず。青木さんは電気自動車一大体制になって楽になりました？しばらく噂されている古い車の自動車税割増という嫌がらせ制度の見直しが実現してほしいものですということでね。本当ですよね。大切に乗っているわけですからね、それをさらにっていうのはね、ちょっとしんどいところですけれどもね。今乗っている電気自動車を購入するときはまだガソリン車1台いたんですよね。そう、購入したタイミングではいたんですよね。その時でもね、支払ったのがそのガソリン車1台分、4輪1台分だったんですね。で、次の年になりまして

そのねガソリン車分の納税書が請求書が届く前にですね手放しまして、なので自動車税をね払いたくないがためにですね、私はもう手放しました。直前にね手放したので納税書自体は届いたんですけれども、その後訂正の納税書みたいなのが届きまして、そう金額が全然違うっていう、ね、納税書が届いたりしました。何千円みたいなね、軽自動車よりももっと安いみたいなそんなのが届きました。でその年の電気自動車はなんか電気自動車初年度は自動車税免除なのかな、で何年間かはすっごく安い金額なんですね。で去年はその多分何数千円だったと思うんですけれどもね、軽自動車ぐらいな感じだったような気がするんですけど、ちょっとねあんまり覚えてなくてですね、ちゃんと払ってたかもしれない、なんか何年間かっていうのがあってね。で私は中古で買っているので、そのねうまくその免除の減税時期に入ってたかどうか覚えてないんですけれども、なんかそういう減税があるらしいというのは聞いてって、なんかでも安かったような気がするんですよね。で今年からもう本当の正規の料金が請求来てっていう感じでですね、出会ってもちょっと今まで見たことがないようなね感じでした。というのも 0cc ですからね、 0cc から 1000cc までの金額、 1000cc クラスの車と同じ金額なので、あんなハイパワーでねぐいぐい走るのにあらーっていうね感じですけれどもね。でもそのお住まいの自治体によっては、東京とかだともっとね長い間免除になったり減税になったりということみたいなのでいいなって思いながらいますけれども、まあかなり楽ですね。とはいえというところはありますけれどもね。でなんか知らなかったんですけれども、分割っていうのができるらしくって、分割の納税書をくださいと電話1本で4分割とかがなんかできると聞きましたのでね、なんかそういうのを利用するっていうのもいいなと思ってね。どうしてもこう5月中に支払ってくださいって書いてあるからね、もう頑張ってなんとか5月中にと思っていたんですけれどもね、なんかね分割できるんですよっていうのがね、最近SNS を見てるとねそうやって言ってる人がいて、まあ、やったことないんでわかんないんですけれども、試しにやってみようかなと思ったりは、しているところでした。長々とね話してしまいましたけれども、リクエストもいただいていますのでね、リクエスト曲をお送りしていきましょう。ラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、鷲尾玲奈さんでミドルノート、フューチャリング

お送りしたのはラジオネームシルバーリーダーさんからのリクエスト、鷲尾玲奈さんでミドルノートフューチャリングカズでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は4時21分を回っています。ラジ石暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により、社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか。ホームページは耳松で検索を。お問い合わせは0225-98-9381、 0225-98-9381 まで。耳松グループからのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

時刻は4時23分を回っています。非常にですね、今滑舌が悪い状態になっているんですけれどもね、先日ようやくね、あの歯医者に行けたんですけれども、予約してから1ヶ月ぐらいかかってね、ようやく行けたんですけれどもね、ずっと歯が痛くていて、ようやくねその痛みから解放されたかなというところだったんですけれども、何せねまだ治療途中でして、で治療してもらったその日は良かったんですけど、次の日ぐらいに縫ったら、そのね削ったところが舌にね刺さる痛くって、チクチクチクチク刺さって痛くって、で土曜日ですね、語り部講話があって、で40分から45分ぐらいのねその講話を午前と午後と2回行ってきたんですけれども、午前の講話まではねまだ大丈夫だったんですよ。でそれが終わってすっごい痛いなって終わった時にすごい口の中が痛いなって、舌のねちょうどねサイドの部分ねそこがなんかもうガリガリ削られているような感じですっごい痛いなと思っていて、で言葉を発するのもめちゃくちゃ痛いんですけれども、何もしてなくても当たるし、でご飯を食べても痛くてですね、それでもうなんかすんごいゆっくりしかご飯が食べられませんみたいな感じになっていたんですね。で日曜日にちょっとこれでは明日の生放送を支障が出るなと思ったんですね。もう16日のその土曜日の午後の講話の時点でだいぶ滑舌が悪くなってしまってたので、なんかやっぱり痛いからねかばおうとして変な動きになってるんだと思うんですよ、口の中がね。それでちょっとこれでは今日のねこの夕方やっぱり764の放送に支障が出るから良くないなと思って、で昨日ですね休日診療をやっているところに行ってきて、もう痛くてってなんか刺さるんですって言って、でねそこをちょっとこう応急処置的に治療をしてもらったんですけれども、でもねほんのちょっとだけまだ当たるのか、でも昨日と比べたらだいぶいいので、なんかもうそのね土曜日の時点でだいぶねガリガリと削られていて、もうなんか腫れてるような状態になってしまってたのかなという気もしててですね、だからそれがね昨日より今日良くなったから、明日になったらもう少し良くなってもうあと当たらなくなるのか、それともちょっとだけはずっと当たり続けるのか分かんないんですけれども、もうちょっとねなんか様子を見て良くならなかったらもう一回行ってこないといけないなって思ってたところだったんですけれどもね、なかなかねこうやってこう喋る仕事をしているとね、その口の中の状態っていうのがすごくこうダイレクトに現れてしまうので、とてもとてもねあのちゃんとしないといけないなっていうのを改めて思ったんですけれどもね、なんか木曜日ねそう治療してもらって、その日はね全然気がつかなかったんですよね。でちょっと経ってからね、あーなんかすごく痛いぞっていうことに気がついてしまったのでね、なのでちょっとね自分がこう気がつくのが遅かったっていうのもあるのかもしれないんですけれどもね、一回もうね痛めてしまってからなので、ちょっと治りが遅いのかもしれないななんて思いながらねいるんですけれどもね、でも食べる分には今はなんか大変だなっていう感じではなくなったので、とりあえずはねなんか明日ねもっとちゃんと滑舌よく喋れるようになってたらいいなと思うんですけれどもね、いやー大変だ。そしてねあの歯医者さんって予約を取ってからかかるまでもすごい時間

がかかるんだけど、それ以外にそのね、次の予約もね、治療終わったら次の予約も取るわけですけど、そこもすごい時間がかかるから、なんかね、1ヶ月に1回くらいしかこう見てもらえないんじゃないっていう、そんな感じになっていてですね。でなんかね、この日は先生来ませんとかって言われてしまうとそっかって、なのでね、なんか見てほしい時に見てもらえなかったりして、で違うところにね、その急患でかかってね、応急処置だけしてもらうみたいなねことになったりとかして、なんかね申し訳ないなと思いつつね、でもすごくね助かったっていう、なんか本当にね、昨日の状態だったら今の倍は喋れてないかなという感じなので、よかったって思っています。なかなかね、どうしてもねっていうねさて、そんな話をしていましたら、ラジオネームサボテンレッドさんからメッセージが届きました。ありがとうございます。ちょっとなんか悩むね、どうしようかね、どうしようかねっていう感じですけれども、まずはメッセージをご紹介しましょう。エミさん、こんにちは。今日は暑いくらいですねといただいております。本当ですよね。なんかあのスタジオ結構ね涼しかったんですよ。エアコンガンガンついててね、でこれじゃ寒いだろうなと思って今消したんですけれども、喋り始めたらねやっぱ暑くなるんだなっていうそんな感じで、なので、うん、毎年来年やればいいかとかれこれ5年くらい、うん、エアコンの分解洗浄、業者に頼むと1万円ぐらいですが、分解組み立てが得意な方なので、お、今分解して、洗剤を吹きつけてアルミフィンを農薬散布で使う器具に水を入れてきれいに洗浄しました。すごい、ご自分で。電源やモーターに水がかかると壊れたりショートして火災になるので、その部分は完全に取り外して作業しました。ちゃんとだからね、どうなったらダメだとかね、どうなったら OK とかっていうのを分かってる人じゃないとできないですよね。素人が簡単に手を出せる領域ではないというね。乾いたら戻し作業ですが、外しは簡単ですが戻し作業がかなり大変な作業なので、頑張って作業したいと思っています。今年の夏は綺麗な空気のエアコンで暑さを乗り切りたいと思っています。あと週末休みの日にもう一台洗浄作業が待っていますと、かっこ笑いって書いてありますけれどもね、もうね、もう笑顔でいられることが素晴らしいすんごい大変だと思います。こうやってね文字で書いてあると、いとも簡単にね作業を終えられたように見えるんですけれども、これって本当に大変な作業だと思いますし、乾いたら戻し作業ですがっていうこの乾くまでの時間結構かかりますよね。そしてその乾くのを待っている間にやる気スイッチもうなんかあれどこだっけみたいなね、もうやる気をすべて使い果たしてしまっているんじゃないかとね思いますよ。あ、写真がついてましたね。もしやエアコンの写真と思ったらまさしくそうでした。あ、そしてあの外された部品たちが、洗われて乾かされていますね。いやー、これはなかなか大変な作業だったと思いますよ。すごいですね。でもそれをねご自分でされるっていうのは本当業者さんですかっていう感じですけれどもね、なかなかねあの素人の皆さん真似しちゃダメですよっていう領域の話だと思うのでね。さあ、そしてですね、どうしようかなって言ったのが、ラジオネームサボテンレッドさんからのリクエスト曲がですね、スピッツの愛の言葉いただいておりました。今日ね言葉の日だからね、言葉がつく曲をリクエストいただいたと思うんですけれども、これねネットワークスクエアラジオ版の中で流れておりまして、
なので今日この番組が終わった後にもですね流れるんですよね。フルコーラスではないんですけれども流れちゃうからね、私の番組でかけちゃうとねもう3回流れることになっちゃうので、ちょっとね難しいかなというところで、まあ、代わりにね違う楽曲をお送りしようかなと思います。サボテンレッドさんのリクエストじゃなくてごめんなさいね。お送りするのはミスターチルドレンのナンバーから花言葉。

お送りしたのはミスターチルドレンで花言葉でした。サボテンレッドさんからのリクエストじゃなくてごめんなさいね。この後ネットワークスクエアラジオ版の中でかかりますのでね、少々お待ちいただければと思います。さて、続いてですね、もう一つメッセージリクエストご紹介していきましょう。青木さんおばんですといただいたのはラジオネームさすらいののりてつさんです。ありがとうございます。4時半時点の東京練馬は快晴です。風は時々強く吹き、気温は27度前後です。なおこちらは1時頃に一時的に30度に到達しました。まあ暑かったですね。昨日も似たような、気温でしたが、そんな中通っているテニススクールはいつも通りありました。うわー、そうですか。まだ真夏よりかはマシですが、体が暑さに慣れてないのもあり、後半はちょっときつかったです。そう、慣れてないこの時にね、熱中症ってなりやすいんですよ。気をつけてくださいね。そしてその帰り道に自販機で氷点下の三ツ矢サイダーを買って飲みました。おー、これはマイナス5度設定の三ツ矢サイダーで、開封するとシャーベットができる特別なものです。知ってます、ありますよね。でも買ったことないんだよな。暑い中運動

をした後のシャーベットを含んだ三ツ矢サイダーは格別でした。宮城県にも設置されているところがあるようですので、見つけたら飲んでみてはいかがでしょうか。それではまた、といただきました。ちょっとこれはね、かなり気になりますね。暑い時に飲みたいですよね。もうほんと30度を超えて、もう今日暑いって暑いじゃなくて暑いってなった時にぜひね、飲んでみたいなと思います。ではさすらいの乗り鉄さんからのリクエストをお送りしていきましょう。 TM レボリューションでホットリミット。

お送りしたのはラジオネームさすらいののりてつさんからのリクエスト、 TM レボリューションでホットリミットでした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。さて時刻は4時43分に間もなくなるところです。この後は石巻河北のニュースと天気予報です。

巻。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。生活困窮者の支援や東日本大震災の伝承活動に役立ててもらおうと、石巻市門脇町2丁目の西光寺が14日、募金活動などで集めた合わせておよそ32万円を石巻市内の民間2団体に寄付しました。樋口住職は、わずかばかりの気持ちだが小さな幸せにつながってほしいと話しています。葬儀の副葬品で極楽の蓮を模した紙の懺悔を納棺時に棺に入れる六文銭の代わりとして遺族に納めてもらい、利益の一部を寄付金に充てました。去年3月から集めた22万4千円を石巻市の NPO 法人ヤッペスに寄付しました。ヤッペスは、虐待や家庭内暴力、DV などに苦しむ若年女性らが緊急避難できるシェルターを運営しています。家賃や光熱費といった維持費には、年間およそ200万円が必要で、利用者を伴走支援する人件費も賄うには、助成金や寄付金が欠かせないといいます。贈呈式が14日、西光寺で行われ、樋口住職が高橋事務局長に目録を手渡しました。寄付は5回目で、高橋事務局長は、毎年気にかけてもらいありがたい、活動を続ける使命感につながると感謝しました。震災の伝承活動支援に向けては、寺の檀家で作る青年会が、石巻市の公益社団法人311メモリアルネットワークに合わせて10万9851円を送りました。大晦日とお盆期間に年越しそばやかき氷を振る舞った際に集めた寄付金を活用しました。14日の贈呈式で青年会の高田会長が311メモリアルネットワークの中川専務理事に目録を送りました。東北社会人サッカーリーグ一部は昨日第5節5試合を行いました。2位のコバルトーレ女川は7位の FC ガンジュ岩手とホームのワック女川スタジアムで対戦し、4対0で快勝しました。通算成績を4勝1分けの勝ち点13とし、首位に浮上しました。先制点をアシストした主将のディフェンダー竹内は、風上だった前半のうちに3点を奪うことができ、勢いが出たと会心の表情で振り返りました。次節はアウェーで福島との首位決戦。必ず帰って女川に帰ってくると誓いました。県東部地方振興事務所は20日、毎月第3水曜日の宮城水産の日に合わせ、石巻地域で生産される水産加工品や農林産品などを紹介する地域の小さな販売会を石巻市歩みの5丁目の県石巻合同庁舎1階ロビーで開きます。午前10時から午後1時までです。石巻東松島女川の3市町の旧事業者団体が出店。かき味噌、手焼き笹かまぼこ、ほや味噌、野菜、手作りスイーツ、ジビエ、生しいたけ、パン、鉢花、花の苗、クレープなどを販売します。連絡先は、東部地方振興事務所農業振興部 0225-95-7612 番です。

0: ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間の石巻河北のニュースは、紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。変わって天気予報です。はじめに石巻、午後4時の気温は18度4分、風向きは南東の風、風速4メートル、湿度は 63% です。続いて注意報警報です。宮城県東部には濃霧注意報が出ていましたが、すでに解除となっていますね。濃霧注意報が出ていましたが解除となっておりまして、現在はですね、気象に関する注意報警報は発表されていない状況となっています。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。この後の天気です。南の風やや強く、後西の風晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率夕方6時以降 0% です。明日は西の風のち南東の風晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチのち1メートルの予想です。降水確率明日は1日を通して 0% です。石巻、明日朝の最低気温は12度の見込み。日中の最高気温は今日と比べてもぐんと上がりまして25度の夏日の予想となっています。なお明日、仙台では29度、古川で32度、白石で34度の予想となっています。鮎川湖の満潮時刻、今日2度目の満潮はあと1時間後ですね。午後5時54分ごろ、午後5時54分ごろ、潮位は126センチの予想です。今日まで大潮、明日からは中潮の時期を迎えます。満潮時を中心に低い土地の浸水、冠水にお気をつけください。天気予報をお伝えしました。

時刻は4時52分を回っています。交通情報、この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南光運輸株式会社の提供でお送りします。

はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、現在渋滞している箇所は特にないということです。ドライバーの皆さん、この後交通量が増えてくる時間帯です。シートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。

続いて JR とバスの運行状況です。午後4時30分現在、 JR 石巻駅によりますと、仙石線、仙石東北ライン、石巻線は平常運転です。仙石線、仙石東北ライン、石巻線は平常運転です。なお、石巻線は来週5月25日から29日までの平日の間、日中時間帯の列車に区間運休が発生します。来週5月25日から29日までの間、日中時間帯の列車に区間運休が発生します。設備メンテナンスのためということです。この区間運休による代行輸送は行いませんので、ご注意ください。詳しくは JR のホームページをご確認ください。続いて、都バス石巻営業所によりますと、市内線ほか各路線ともにほぼ時間通りの運行です。仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常運行です。船の便あじしまラインは現在通年ダイヤでの運行です。発着時間や発着場所など詳しくはあじしまラインへ直接お問い合わせください。あじしまラインの電話番号は0225-93-6125番です。

0: そして高速道路の情報です。仙台東武道路下りですけれども、渡りインター岩沼インター間路上障害物ありということですね。仙台東武道路下り渡りインターから岩沼インターに向かって路上障害物ありということです。特に規制はありません。そして夜間通行止めのお知らせです。今週、今日から22日金曜日までは三陸自動車道の大谷海岸インター気仙沼中央インター間で夜間通行止めが行われます。今週5月22日金曜日までは大谷海岸インター気仙沼中央インター間で夜間通行止めです。そして来週ですね、5月25日から29日まで石巻港インター河北インター間で夜間通行止めが行われます。石巻港インター河北インター間で夜間通行止めです。通行止めの時間帯は夜9時から翌朝6時までで悪天候の日を除きます。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば国道45号線。

0: 道の駅常盆の里。元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
1: この時間の交通情報は、地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。
2: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
3: やーい、お前んちお化け屋敷、
4: これ簡単、
3: 40秒でしたくしな。
2: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちいさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
5: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ、
5: MC 根本、
7: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
5: 再放送は土曜日夕方5時から、
7: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
5: ぜひお聞きください。
7: それでは
5: さようなら、
7: さようなら、
5: さようなら。

さて時刻は5時を回りました。夕方やっぱり764、月曜日青木恵美がお送りしております。さてここでラジオ石巻特別番組のお知らせです。任期満了に伴う石巻市議会議員選挙が昨日告示され、定数28人、現職26人、元職1人、新人4人の31人が立候補しています。投票日は24日で即日開票されます。なお今日18日から23日までは期日前投票所が設置されています。ラジオ石巻では投開票が行われる24日日曜日の午後10時から開票速報番組を放送します。石巻市選挙管理委員会では1回目の中間速報を午後10時30分としており、以後30分おきに発表が行われる予定です。ラジオ石巻では開票所となる河北総合センターと中継を結び、速報で開票状況をお伝えしていきます。石巻市議会議員選挙開票速報は5月24日日曜日午後10時からの放送となります。ぜひお聞きください。さてさて、ではリクエストとメッセージ届いてますのでご紹介していきましょう。ラジオネームパックンからいただいておりました。ありがとうございます。こんにちは、相模原市のパックンですといただいております。相模原は晴天です。気温25度、南の風5メートルです。ちょっと風若干って感じかな。25度、結構暑いですかね。晴天はいいですね。昼休みにウォーキングがてら税を納めてきました。うちは4輪分です。あ、4輪ですか、4輪分ですか、1台かな。

それでも2台かな。インスタなんか見てると、うん、バイクがたくさん出てきてまた乗りたくて仕方ありません。そういう衝動ってね、見てるとね、羨ましくなりますよね。僕も歯医者行かなきゃいけないんですけど、左の奥歯がちょっと浮いているような感じになってしまってて、あんまり強く噛めないんです。あらまあ、その分右で噛んでいたら直した歯の一部がちょっと欠けて、かかりつけの先生に相談してみます。歯が調子悪いとご飯時間かかるんですよね。舌に刺さるのは辛い。辛すぎる。症状が治まるといいですね、ということでね。そう、なんかね、すごいトゲトゲになってて、その削った部分がね。で、こう詰め物もしてあるんですけれども、でもね、なんかそうトゲトゲがね、もう飛び出してる感じでですね、なんか見えないからね、ちゃんと見えないから、触った感じ、舌で触った感じでしか分かんないんだけど、随分なんかね、こう武器としてね、使ったらいいんじゃないかっていうような形のね、剣が3本ぐらいあるような、なんかそんなトゲトゲ感でですね、なんだろう、あの針みたいなのがあるわけじゃなくって、もう剣みたいな、横も切れますよっていう状態のものがスッと3本ぐらいあるような感じでですね、それがもうぐさぐさ刺さって、なんか横からも刺さるしね、その縦のにも刺さるしって感じでね、もう痛くていたんですけど、削ってもらってね、ちょっとこう滑らかにしてもらったので、いくらかはいいんですけど、ちょっとだけまだね、当たるかもしれないっていう、そんな感じでですね、痛いんですね。早く治るといいな、ということで、リクエストもいただいていました。お時間ありましたら1曲リクエストお願いします、ということで、お時間ありますのでお送りしていきましょう。読み方がね、すごい難しいなと思って、ちゃんと振り仮名を書いていただいてるので読めるんですけど、アクセントと思いながらね、見てました。アーティスト名が算数ガール、三四少女と書いて算数ガール、曲名が一生中子、お送りしましょう。

お送りしたのはラジオネームパックンからのリクエスト、算数ガールで一生中子でした。リクエストメッセージありがとうございました。歯医者早めに予約した方がいいですよ。結構時間かかってね、待ってる間がしんどかったのでね、ぜひ早めにご予約をという感じですね。リクエストメッセージありがとうございました。

さて時刻は5時10分を回っています。この辺ではありませんけれども、東急池上線の車内でモバイルバッテリー発火というねニュースがありました。中学生のカバンの中から隣にいた女性怪我という、そんな見出しがついています。東急池上線の電車内で今日の朝ですね、モバイルバッテリーが発火し1人が怪我をしたというね、そんなニュースがありました。警視庁によりますと、電車内で乗客の中学生のカバンにあったモバイルバッテリーから火が出てすぐに消し止められましたが、隣にいた女性が軽傷を負ったということです。東急電鉄によりますと、この影響で東急池上線は雪が、いや、って読むのかな、大塚駅から五反田駅間で運転を見合わせていましたが、およそ40分後に再開しましたということでね、40分もね止まってしまっていたという、その朝のねラッシュ時にね、いやこれね、本当にこのモバイルバッテリーの発火というのはですね、怖いですよね。できることならあんまり持ちたくないなと思っているんですけれども、でもね、その電池を使う機材が多くてですね、使い勝手の良さからモバイルバッテリーを一つだけ今ね持ち歩いている状況なんですけれどもね、ちょっとでもね、私も今使ってたモバイルバッテリーをちょっと処分しなきゃいけないかなという状況になっています。というのは、昨日ねサンファン祭りの会場から中継をしていたんですけれども、そのね片付けの時に落としちゃったんですよね。で、あってもう絶望終了です。もうそれでモバイルバッテリーは終了です。なのでもうね、落としてしまったりすると、その内部がねもうどんな風になっているかっていうのもわからないですし、このね、今日起きたこの事故のように発火するということもですね起きかねませんのでね、なので本当に取り扱いがですね非常に

怖いものなんだということをですね、しっかりと認識した上で、皆さんね使用しましょうねっていう、そんなね呼びかけをしたいなと思っていました。結構ですね、備蓄品、防災の備蓄品で、何を備えていますかっていうようなところで、やっぱりね、その東日本大震災当時、携帯電話の電池がなくなったっていうところで、モバイルバッテリーは必ず持っていますっていうような、方がね、いらっしゃいますし、あった方がいいですよって勧めてる方もいらっしゃるんですけれどもね、私はちょっとね、その取り扱いっていう部分で、私もなんか何気なく使ってはいたんですけれども、でもそう、なんか知れば知るほどというかね、こういうこう発火事故が起きるたびに、ちょっとその取り扱いって本当にうんと気をつけないといけないんだなっていうふうに思っています。もちろんですね、その安全基準を満たす PSE マークというのがあるかどうかというのは、もう買うときにね、一番最初にチェックしなければいけないところなんですけれども、それ以上にですね、その取り扱い方っていうのが非常に大事になってきます。私は昨日もう落としちゃったから、これはもう無理だなって思って、ちょっとね、あと使えないなっていうふうには思っているんですけれどもね。なので、あの 缶とかにね、こう入れておかないといけないなって言って入れてないんですけれどもねそれもちょっとどうなのかっていう感じなんですけれども、そのね、保管方法もね、ちょっと気をつけないといけないんですけれども、そう、そのね、落下だったりとか、あとは踏んづけちゃったりとかっていうのでも、そのね、内部が破損してショートするという、そんな恐れがありますし、これからの季節うんと怖いのが、車の中に絶対に置いていかないでくださいねっていうところですね。モバイルバッテリーだけじゃなくてですね、今もう何でもかんでもバッテリーついてるものってすごく多いと思うんですよね。充電できるもの、充電して使うもので、イヤホンなんかもね、ワイヤレスイヤホンなんかもね、ポケットに入れておいて、上着のポケットに入れておいて、その上着を車の中に放置したら大変だなって思っていて、なんかそう、上着置いていこうかなって思ったけど、あれ、もしかしてポケットの中にワイヤレスイヤホン入ってたら嫌だなと思って上着持って出るとかっていうことを、私はしていましたけれども、そういうね、モバイルバッテリーだけじゃなくって充電できるもの、つまりはリチウムイオン電池が内蔵されているものですよね。それを車の中に置き忘れてしまった状態で、車から離れた時に、どれぐらいの温度でそれが発火し始めるかっていうね、ところがありますので、置いていかない、積んでおかないということが非常に重要になってきますね。そう、炎天下の車内かなり暑くなりますからね。車の温度ですね、私は手元のスマートフォンとかでこう見ることができるので、よくねチェックしているんですけれども、本当に暑い時ね、もう真夏の一番今日暑いなっていう時は70度を超えたりしています、車内の温度がね。それはね、ちょっと私の車が屋根の部分がガラスだったりするっていうこともあるんですけれども、それにしても、60度70度近くは簡単に上がりますから、40度50度なんてもっと簡単にね上がりますしね。もう今の今日とかでも上がってました。49度ぐらいまではね平気で上がってましたので、もう真夏の車内なんてね、それくらいかそれ以上になりますから、で考えるとね、本当にその充電できるものを置いておくっていうことが危険ですよね。そこから発火して、車の中で発火してしまったら、車そのものもね燃えてしまう可能性が出てきますからね。そしてコンセントに、充電してね、差しっぱなしにしておくことというのも良くないですよね。そこから

まあ、劣化していくことによって発火するっていうことも、ね、考えられます。であとは残量がなくなった状態で放置する、置いておく、それもまた危険なんですねと考えると、めんどくさくないですかっていうね、扱いがすごくめんどくさい。落としちゃいけないし、もちろん車の中で保管もできませんし、充電しすぎてもダメだし、しなすぎてもダメだしっていうね、っていうことを考えると、あ、もちろんあの水濡れなんかもねダメですからね。でそもそもがちゃんとした製品でもそれだけ気をつけなきゃいけない。ちゃんとしてない PSE マークっていうのがついていないものだったら、余計ねそういうリスクがぐーんと上がりますということになると、ちょっとねなんか気軽には進められないなと思ったり、あとはなるべく持ちたくないなっていう、自分の持ち物として持っていたくないなって思っていてですね、そう最近なんか充電できるものがちょっとね怖いなって思っているところでした。今日ね今朝方そういったニュースもあったということですのでね、これから暑くなる季節です。皆さんモバイルバッテリーもしお持ちでしたら、モバイルバッテリーだけじゃなくてね、充電できる製品お持ちでしたら、もうこれからの季節特に注意が必要となる時期ですのでね、ぜひねしっかりと管理をしていただきたいなと思います。

石巻市総合相談センターから消費生活情報です。再認商法とは、集会所や空き店舗などに人を集めて日用品を無料または格安に配り、雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を売りつける手口です。販売員は日頃の寂しさや病気のことなど不安な気持ちを抱きやすい高齢者をターゲットにして勧誘します。さらに健康にまつわる話や来場者に思いやりのある言葉など親切な態度で接し、信頼関係を築き上げます。その後、会場に何度も通い続けると高額な商品を売りつけられ、断ることができずつい購入してしまいます。中には被害に遭ったことに気がつかない方や、高額な商品代金を支払うため老後の資金を切り崩してしまうケースもありました。トラブルに遭わないためにも、無料で商品がもらえるなどの勧誘に乗らないこと、服薬しているのであれば購入した食品やサプリなどが薬と併用できるのかなどを確認して慎重に検討しましょう。参加者は楽しみに出かけていることが多く、やめさせようとする側には本人を傷つけない気配りが必要です。やむを得ず購入してしまってもクーリングオフができる場合がありますので、早めにご相談ください。消費生活についての相談は月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで受け付けております。お電話または直接石巻市役所2階の総合相談センターまでおいでください。直通の電話は0225-23-5040 番です。石巻市総合相談センターから消費生活情報でした。

0: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、最終回の今週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。仙台宮城観光 PR キャラクターの結び丸は、国内はもとより海外でも様々なイベントに出向き、仙台宮城の魅力を発信している本家にとってなくてはならないキャラクターです。結び丸の活動を長年にわたって見守り支えていただいている皆さんに改めて感謝申し上げます。結び丸は来年誕生から20周年を迎えます。この節目を迎えるのを記念して、ファンの皆さんとのつながりをさらに深めるため、結び丸ファンクラブを設立いたしました。ファンクラブでは結び丸をもっと楽しく応援していただけるよう、一般の方向けの観光情報とは別に会員限定の特典やサービスを用意しています。主な特典としてデジタル会員証を発行し、会員番号入りのオリジナル缶バッジをプレゼントするほか、会員限定イベントなどを予定しています。入会費、年会費は無料で、結び丸を応援してくださる方であればどなたでもご入会いただけます。入会方法など詳しくは県のホームページをご覧ください。皆さんのご入会をお待ちしております。今後も結び丸は仙台宮城の魅力をより多くの方にお伝えできるよう、国内外で精力的に PR 活動に取り組んでまいります。引き続き応援をよろしくお願いいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2895 022-211-2895 までお問い合わせください。

さて時刻は5時27分になるところです。ラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんからメッセージとリクエスト届いておりました。ありがとうございます。青木さんこんばんはといただきました。歯の痛み辛いですよねということでね、私もようやく歯の痛みから解放されてやったと思っていたらね、違うところが痛くなるっていうね私は奥歯に詰め物を入れているのですが、スナック菓子を食べている時になぜかすっぽり取れたので歯医者さんへ行って入れ直してもらったことがありました。あらまあ、着脱式ならついでに機密情報が入った IC チップでも歯に仕込んでいつか世界を救えるんじゃないかと思ってしまいました。あるかもね。そうですね、隠し場所私は最近5月病を満喫していて、例えるなら徹夜した時の気だるさでしょうか。朝日を浴びて家に帰ってもう寝るだけでいいと思えたあの瞬間は言葉にできないくらい清々しいので、小田和正さんの言葉にできないをリクエストさせていただきますということでありがとうございます。今日はね、そう、言葉の日ですからね。小田和正さんのね、言葉にできないは選曲しておりましたけれども、まだ書けてはいなかったですということでね、お送りしたいなと思いますけれども、2時間チャージ10秒キープさん、5月病大丈夫ですかね。本当なんかね、無理が良くないですね。そうだから真面目な方がね、

多いと思うんですよ。真面目だからすごい頑張っちゃう人がね、このラジオを聞いてる方は多いと思うので、ちょっとくらいねサボろうって悪魔のささやきです。サボりましょうというね、そんなことをね言っておきたいと思います。さあ、お送りするのはラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんからのリクエスト、小田和正さんで言葉にできない。

0: お送りしたのはラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんからのリクエスト、小田和正さんで言葉にできないでした。なんか聞きながらね、ライブバージョンなのかなと思っていたら、最後ねやっぱりその歓声があってね、ライブバージョンだということが分かりました。自己ベストというアルバムに収録されていた曲なんですけれども、自己ベストに収録されていたこの言葉にできないはルッキングバック2に入ってた曲というふうに書かれていました。でルッキングバック2を、見ていたら、これがですね、日本武道館で収録されたライブ音源を元に作成されたそうなんですけれども、このアルバムへの収録に際してストリングスをオーバーダブしたということで、すごいですね。なんか日本武道館でレコーディングしたみたいにして作ったってことなのかなというふうにね、なんかそういう感覚、日本武道館でね、そのファーストテイク的に撮ったっていう、そういうなんかイメージコンセプトなのかなと思ったりもしましたけれどもね。でも拍手なんかそのままね入ってて、すごい素敵だなと思って聞いてました。ラジオネーム2時間チャージ10秒キープさん、リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。
1: 梶原明の昼歌大放送。
2: こんにちは、梶原明です。毎週火曜日お昼12時から生放送でお送りしています。皆さんのリクエストメッセージ待ってます。
3: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
4: カーボンニュートラルって
5: CO2 など温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。私たちは太陽光、風力、水力、原子力などを活用してカーボンニュートラルに挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。

刻は5時37分を回っています。天気予報、この時間は小玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに石巻、午後5時の気温は18度1分、風向きは南南東の風、風速 5.8メートル、湿度は 63% です。続いて注意報警報です。現在宮城県に気象に関する注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。この後の天気です。南の風やや強く、後西の風晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率夕方6時以降 0% です。明日は西の風後南東の風晴れでしょう。波の高さは1メートル50センチ後1メートルの予想です。降水確率は明日1日を通して 0% です。

0: 石巻、明日朝の最低気温は12度の見込み。明日日中の最高気温は25度の見込みです。なお明日仙台では29度、古川で32度、白石で34度の予想です。今日と比べてもだいぶ一気にガーンと暑くなりそうですのでね、熱中症対策、体調管理、十分ご注意ください。鮎川港の満潮時刻、今日この後間もなくです。午後5時54分ごろ、潮位は126センチの予想です。その次の満潮がね、ちょっと潮位が高くて、未明の午前3時39分ごろですが、潮位が149センチの予想です。今日まで大潮、明日からは中潮の時期を迎えます。満潮時を中心に低い土地の浸水、冠水にお気をつけください。では向こう10日間の天気予報を見てみましょう。次に傘マークが来るのが21日木曜日と22日金曜日も雨のち晴れです。いずれも降水確率 80% と高いですね。27、28、来週の水木も降水確率が 80%、70% と高いですね。ちょっとなんか傘マーク増えてくるとね、6月も近づいて梅雨に入るのかなという、そんな気もね、だんだんとその梅雨っていうのもこう頭にね浮かんでくる、そんな季節だなという感じがしておりますけれどもね。で、気温がですね、結構乱高下してますね。明日は一気に上がりますけれども、明後日水曜日も比較的高い気温、ただ木曜日が最高気温15度なので今日よりも上がらない、ちょっと涼しいくらいかなという、そんな気がしますね。金曜日も16度なのでそんなにね上がらない。で、最低気温も2桁ではありますが11度なんですね、この日。で、土曜日はね、最低気温がもっと低くて10度、最高気温は18度、なのでちょっとね、朝晩はまだ肌寒いかなという、そんな感じもしますし、日中もねガーンと上がった後ちょっとねこうあまり上がらない日も続きまして、で、日曜日からまた再びね20度を超える気温になるという感じで、明日がですねちょっと熱中症にね気をつけないといけないところのまず初めの日みたいな、そんな感じになっています。まだね体が暑さに慣れていないのにガーンと明日はね暑くなりますので、しっかりとですね熱中症対策を行っていただきたいと思います。木曜日には一旦涼しくなりますけれども、その後ね来週の日曜日以降またちょっと暑くなってきますのでね、今から熱中症の対策をしっかりしていただいて、そして紫外線の対策もねお忘れなく行っていただきたいと思います。以上、天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題。横棒一本これ何？
4: 通常の1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは
4: 一回合魂
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間の天気予報は小玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。

さて時刻は5時43分を回っています。青空の仙台からお疲れ様ですとメッセージをいただいたのはラジオネームストラトキャスターアット仙台さん、ありがとうございます。

0: いやー、昨日はいきなりあずがったですねということで、あずがったですねって書いてあるんです。でも本当にね、いきなり暑かったですね。何しろ仙台の最高気温が真夏日一歩手前の28度6分でしたから、あら、そんなに上がったんですか。それでなくても青葉祭り開催で暑く盛り上がっていた仙台市内なので、スズメ踊りの参加者はもちろん、時代絵巻巡行で甲冑姿になった人たちはさぞかし大変だったでしょうね。本当ですよね。あ、でも伊達武将隊の政宗様は相変わらずお元気で、沿道からの政宗様という声援にも何度もえいえいおーと勝ちどきを上げて答えてました。でまずということでね、青葉祭りがね、昨日は仙台で行われておりました。そしてもう、キャー政宗様って言いたくなるような写真ありがとうございます。もうこれはね、本当に素敵なね、写真ありがとうございます。わー、そしてね、そう、スズメ踊りね、涼しくったって大変なスズメ踊り、暑い中だったらもうね、さぞ大変だったんじゃないかと思いますけれどもね。そしてなんだこの七福神が乗っている船みたいな出汁すごい、こういうのもあるんですね。はあ、いろんななんかそのね、企業さん団体さんがスズメ踊りでね、街を練り歩くっていうイメージしかなかったので、ちょっと七福神すごーと思いました。ありがとうございます。素敵なお写真をね、送っていただきまして、ね、本当に政宗様ね、素晴らしいんですよ。もうすっかりね、あの石巻防災震災伝承の集いでね、お越しになるたびに、もうお会いするたびにですね、素敵だなと好感度がね、もう上がっていくばかりですからね。でも詳しいことは私にはちょっとわからないんですけれども、そのスズメ踊りじゃなくて青葉祭りに、そうやって政宗様が政宗様で登場できることって、なんか当たり前のことじゃないんだよみたいなことをね、ちょっと目にして、すごく その陰にはね、すごくこういろんな方の尽力があってっていうことだったので、なんかね、でもそうやってね、やっぱ政宗様をお迎えしているというかね、もうなんか唯一無二の政宗様だなと思うので、やっぱりね、そこはしっかりね、もう本物に来てもらってっていう感じでね、すごく素敵なことだなと思いますね。ということで、ラジオネームストラトキャスターアット仙台さんからはですね、こちらの楽曲をリクエストいただきました。お送りしていきましょう。お送りするのは萌ちゃんでホヤのマーチフィーチャリング伊達武将隊。
1: ホヤの町いざ出陣じゃ。
2: ホヤホヤ

0: 小屋で時の声を上げよう。ひふみいざほーや、
1: ほーや、
0: ほやほやほや、
1: ほやほやほや、
0: ほやほやほやほや、
1: ほやほやほやほや、
0: ほやほやほやほや、
1: ほやほやほやほや、
2: ほや
1: ほや
2: ほや、
1: ほや
0: ほやほやほやほやほやほやほや
1: ほやほや、
3: お送りしたのはラジオネームストラドキャスターと仙台さんからのリクエスト、萌えちゃんでホヤのマーチフィーチャリング伊達武将隊でした。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。

時刻は5時50分を回っています。石巻市からのお知らせです。運転免許証返納者の移動支援を拡充します。従来の路線バスの助成券に加え、住民バス、乗り合いタクシー及び一般タクシーで使える助成券を交付します。対象は令和6年4月1日以降に運転免許証を自主返納した市民です。なお1人1回限りとなります。お申し込みは申請書に必要書類を添えて郵送または持参してください。申し込み期限は令和9年3月31日。お申し込みお問い合わせは郵便番号986-8501、住所不要の地域振興課まで。電話番号は0225-95-1111、内線4248までお願いします。創業開成塾開催のお知らせです。5月23日土曜日、30日土曜日、6月6日、13日、20日の土曜日、午前10時から午後5時まで川町交流センター、そして蛇田公民館での開催となります。対象は創業を目指している方、経営について学びたい方です。定員は15人程度、先着順です。お申し込みはお電話またはファックス、そしてホームページからもお申し込みいただけます。お申し込みお問い合わせは iBiz ISS ビジネスサポートセンターまで、石巻産業創造株式会社内となります。電話番号が0225-98-8782、ファックス番号は0225-939397、またお問い合わせは石巻市産業推進課0225-95-1111、内線3545までお願いします。石巻専修大学開放講座大学への扉、6月11日、7月16日、9月10日、10月15日、11月12日、12月17日のいずれも木曜日の開催。時間は午後6時30分から8時まで。場所は石巻専修大学町中交流拠点となります。駐車

はありませんので近隣の有料駐車場をご利用ください。対象は宮城県内在住の16歳以上、定員は30人先着順です。申し込みはホームページから、石巻専修大学のホームページからお願いします。申し込み期間は最終日12月17日木曜日までとなっています。お申し込みお問い合わせは石巻専修大学事務課0225-22-7714、0225-22-7714までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

さあエンディングでお送りしているのはゴスペラーズ言葉にすればです。こちらの曲を聴きながらのお別れとなります。ラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんから、小田和正さんの素敵な武道館ライブバージョンの歌声しみますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ねえ、なんかすごい素敵でしたよね。ライブいいですよね。そしてね、歯が悪いとご飯が美味しく感じられないので早めに直したいですよねともいただいておりました。本当にその通りでね、気になるところがある皆さん早めにね予約しないと、なんかね1回目行くまですごい時間かかるっていうね、今もう本当どこの歯医者さんも混んでてね、なかなか予約が取れない状況になってますからね。本当にね、早く電話しないといけないんだなって思いました。痛感しておりました。でもね、休館でそうやってね、日曜日なのに見ていただいてね、本当に助かったなと思いましたね。本当に違うところにかかっているにもかかわらずですよちゃんと見てくれるね。そっちがね、もうだいぶ先の予約で、もちろんね、もう当日無理だし、一番早くていついつって言われたのがね、木曜日とかって言われて無理無理無理と思ってね、月曜日の生放送これじゃできないなと思って、なんとか今ね喋れてますけれども、滑舌悪いですけれども、もうなんかもう喋れないぐらい痛い痛い痛いってなってたのでね、本当助かったなって思っております。あともうね、もうちょっと寝たら良くなるかなと思うんですけれどもね、お互い皆さん、ね、自分の体もね大事にしていきましょうね。ということで明日は、気温が上がりまして、ね、ちょっとこう熱中症になるかもよっていうぐらいの気温の上がり方をしますので、ちょっとそのあたりね念頭に入れていただいてね、ちょっと夏場ぐらいの感覚で水分補給とかしていただいた方がもしかしたらいいかもしれないなというところですので、十分ご注意してお過ごしいただきたいと思います。そしてね、石巻市では石巻市議会議員選挙がスタートしております。期日前投票は今日からもう始まっていますのでね、早い方も今日行ったよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけれども、期日前は23日まで、そして24日が投開票日となっておりまして、ラジオ石巻では夜10時からね、生放送で開票速報をお伝えしますので、そちらもぜひ合わせてお聞きくださいね。そしてね、石巻市民の皆さん、ぜひ選挙へということで、お別れのお時間となりました。今日もリクエストメッセージいただいた皆さん、本当にありがとうございました。そして番組最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ちょっとお聞き苦しくて申し訳ないと思いますけれどもね、明日もどうぞお付き合いください。夕方やっぱり764、今日月曜日のお相手青木恵美でした。私とは明日の午後もやっぱり764でまたお会いしましょう。それでは。

0: 東松島なんだりかんだり。文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は、事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。
3: ネットワークスクエアラジオ版。

0: この番組はお茶の永楽園、車検整備お車のことならタッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りします。
1: はい、皆さんこんにちは。 FM76.4MHz ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版の時間がやってまいりましたよ。本日5月18日の月曜日、今日は表の会の放送でございます。メインナビゲーターのノブさんの代理のタツです。そして
0: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
2: はい、新緑を楽しんでおります佐久間亮です。こんにちは。
1: はい、今日もこの3人でお送りしてまいります。

0: 本日5月18日はですね、はい、5月に入ってから早くも3週目の月曜日でございます、うん、ゴールデンウィーク終わったと思ったら ね、もう18日ですね、早い。はい、リスナーの皆様はいかがお過ごしでしょうか、はい、僕はですね、今月頭の5月3日にはライブハウスローディ主催のですね、うん、石巻川町オープンパーク野外ライブへ行きましてですね、ああ取材してきましたので、いつかその模様もご紹介していきたいと思いますよ。はい、そして奥さんメッセージを頂戴していると聞いております、はい、
1: 今日も944ひだるごさんからいただいておりました。あっという間に冷やし中華やなんとかアイスの掲載が目立ってきましたね。そうそう、本当もう食べましたよ私冷やし中華
0: 自分も食べました。
1: スタジオの皆さんも水分を取りながらのお仕事を、
0: はい、
1: そういえばいつも来てくれる〇〇の宅配員さんから、
2: はい、
1: うなぎはどうですか、今年は少しお安くなっていますよと言われましたが、
0: はい、
1: ごめんね私はアナゴの方が好きなのとお断りしました。青木さんはどちら派ですかということですけれどもね、
0: はいはい、
1: どっちも好きどちら派ですかお二人は。
0: どっちも好きですけど、うん、やっぱアナゴ派ですね。
2: 私もどっちも好きなもんですね。どっちとも言えない感じです ね、
1: どっちも美味しいですよ。
0: そうです、どっちも美味しいです
1: なので私はどっちも食べたい、
0: はい、そうですね、
1: はい、リクエストもいただいていました。お送りしていきましょう。944ひだるごさんからのリクエスト、ビッグタイムラッシュでボーイフレンド。

0: またまた変化球ですね、
1: ガールフレンドもいました。ボーイフレンドもいました。
0: そういうことね。
1: いました、ガール
0: いました。
2: あ、いいね、青春の思い出ですね。
0: そうですね、またね、平野さん、リクエストメッセージお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: ボーイフレンドのエピソードもお待ちしております。
0: はい、お待ちしております。ということで、私たちのお仕事の時間がやってまいりました。イベントの紹介でございます。
2: はじめに、石巻学プラスワンボリューム28、新石巻風土記を語る、5月19日火曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場は夕方6時、開演は6時30分、料金入場料1500円となっております。予約問い合わせはラストラーダ 0225-94-9002 までお願いします。はい、石巻学プロジェクト代表の大島美希夫さんが案内人で、はい、写真家の志賀理恵子さんがいらっしゃるということです。
1: 続きまして、セバゾンプレゼンツモノクロ、5月23日土曜日、時間会場が午後4時30分から、開演が午後5時からで、場所は石巻ブルーレジスタンスということで、料金は前売り2500円、当日は3000円ということで、入場時別途ワンドリンク代が必要となります。予約はウェブでということで、
0: はい、
1: まあ、さまざまセパゾンをはじめですね、いろんなアーティストがこう今回も出演ということで、
0: はい、
1: ぜひ皆さん、
0: ぜひ、
1: 行ってみましょう。
0: はい、
2: 続いて、小暮鮭武彦アルバム発売ツアー2026ビーナスの夜、5月23日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分、開演が7時、料金前売り予約5000円、当日5500円でドリンク代別途500円、学生は1500円でドリンク代別途500円、小学生以下は無料です。予約問い合わせはラストラーダ 0225-94-9002 までお願いします。
1: はい、もうラストラーダおなじみというものです
2: ね、 ね、こちらも整理番号順に入場と書いてありますので、はい、

0: 混雑が予想されるのかなというところですね。
1: はい、すごいライブだ。
2: 行きましょう。
1: はい、
2: 続きまして石巻市民交響楽団第2回フレンドリーコンサート、5月24日日曜日、開演が午後2時から。

0: ね、
1: 古民家とかめっちゃ近いですよね。
2: そうですね、
1: はい、私も行ってみたいなと思います。
0: そしてセパゾンプレゼンツ刺激ボリューム4、5月24日日曜日に行われます。場所は石巻ブルーレジスタンスです。会場開演は TBA となっております。はい、入場時ベッドワンドリンク代が必要となります。予約問い合わせはウェブでということです。
1: はい、こちらもセパゾンをはじめもろもろなんかいろんな、
0: ね、いっぱいアーティスト名書いてありますね。
1: 様々な激しい刺激を与えるロックなグループということでございましょうか。ぜひ、続きまして大森かなマリンバコンサート、5月27日水曜日、場所はマルホンマキアートテラスで、会場が午後6時から開演が午後6時30分からということで、こちらはですね料金は全席自由席一般1500円ということで、当日は2000円ということでですね、高校生以下は無料無料となっております。はい、こちらはあの申し込み制となっておりますが、これ青木さんどういうことですか？
0: 高校生以下の方は事前にマルホンマキアートテラスにお申し込みが必要だということですね。
1: なるほど、はい、なるほど。ということで、マルホンマキアートテラスへご予約をぜひ、0225-98-5630 となっております。
0: はい、続いて三宅伸司ソロ2026 Keep Me Coming、5月30日土曜日に行われます。場所はラストラーダです。会場が6時30分開演が7時、料金前売り予約4000円、当日4500円でドリンク代ベッド500円、学生は1000円でドリンク代ベッド500円、小学生以下は無料です。予約問い合わせはラストラーダ0225-94-9002 までお願いします。
1: はい、あの三宅伸司さんですね、僕あの震災の年にですね、仙台のサテンロールというお店にですね、震災後の1ヶ月後ぐらいにいらしてですね、その時にコンサートを聴きに行ったんですけども、もうあの生きようという曲を歌いながら弾き語りをしまして、僕もう涙がこう止まらなくなっちゃいましてですね、そんな生きようという曲もやっていただきたいなと
0: ね。え、はい、歌ってくれるといいですね。
1: はい、ぜひ。続きまして、ギター発表会、3分校ボリューム2 in 石巻、こちらは5月30日土曜日、一部制と二部制に分かれておりまして、第一部が会場が午後12時30分、そして開演が午後1時から、そして第二部が午後3時30分からで開演が午後4時からということでですね、場所は宮城盛況文化会館アイトピアホール、料金は6800円、会場限定グッズ付きということで、こちらもご予約ということでですね、予約問い合わせはまちづくりマンボウ、0225-23-2109、出演は、三分子新田安寿さん、そして山本和臣さん、そして野島健二さんということでですね、
0: このお三方声優さんですね。
1: はい、声優さんの、
0: 声優さんのユニットなんですね。
2: そうですね。
0: そして、はい、ギターの弾き語りをするっていうすごい。しかもアイトピアホールってめっちゃ近いじゃないですか。
2: うん、そうですね、はい、近くて見れますよ。
0: わあ、これはいいですね。
2: はい、
1: この一部制二部制に分かれているということで、
0: うんうん、
1: なんかすごく楽しみなコンサートになるのではないでしょうか。
0: そうですね。そして宮城県石巻西高等学校吹奏楽部第37回定期演奏会、5月31日日曜日に行われます。場所はマルホンマキアートテラスです。会場が午後1時30分開演が2時、料金全席自由で一般500円、高校生以下300円です。未就学時は無料でチケットは必要ないということです。予約問い合わせは0225-83-3311、吹奏楽部顧問の先生までお願いします。
3: はいはい、以上になります。なんかねイベントも増えてきていい感じでございます。はい、やってまいりました。今日は何の記事です。今日はですね、はい、言葉の日ということで、あの日付はですね、こ、ごと、じゅう、とですね、と、じゅう、 葉八と読む語呂合わせから、はい、言葉について考え、言葉を正しく使えるように心がける日と

0: なっておりますよ。はい、ということでですね、言葉といえば、青木さん、曲紹介お願いします。
1: お送りするのはスピッツで愛の言葉。

0: はい、メジャーな曲から行きましたね。はい、ということでですね、続きましてですね、ファイバーの日なんですね。ファイバー、
1: ファイバー、
2: あー、なるほど、はい、
0: さすが青木さん、もう気づいてますね。食物繊維ファイバーに関する情報提供を行う団体ファイバーアカデミアが2005年の今日制定しております。日付はですね、5ですね、1って1なんですね、ファイ1、バーが8でファイバーと読む語呂合わせから、食物繊維を摂取する大切さを再認識してもらうことが目的となっております。本当にね、食物繊維ね、大事だからね。
2: そうですね、
0: はい、必ず自分あの糖質とか食物繊維とか必ず栄養表必ず、うん、食品必ずチェックしてる、なんか変な癖がございます、すいません。食物繊維はですね、体内の消化酵素により、消化されずね、そのまま排出される成分でありますと。で、2種類ありまして、水に溶ける水溶性 食物繊維がですね、と水に溶けない不溶性食物繊維で構成されてございます。水溶性食物繊維って主にですね、果物に多く含まれる肥満防止、コレステロール上昇抑止ですね、血糖値上昇抑制などの効果がございます、はい。不溶性、食物繊維にはですね、野菜に多く特に含まれてですね、便通が良くなるとの効果がありますと、ということでですね、食物繊維を今日は摂取をしていきましょうというファイバーということでね、ファイバーということでね、はい、りょうくん、曲紹介お願いします。
1: はい、ウルフルズでセンチメンタルフィーバーファイバー。

0: はい、なんか無理やりかけたっていう
1: 感じ、
2: ね、かかってなかったですよ。
1: かかってないよ。
2: かかってないことに私は気づきましたよ。
1: フィーバーの気も
3: フィーバー、
0: はい、無理やりでした。
1: 画期的な、
0: はい、
1: ね、
0: 力技でした。
1: はい、好きです、
0: はい、
1: その辺
0: ということですね。今日はですね、あとね、毎月なんですけど、うん、米食の日ということで、三重県が1978年に制定、日付はですね、米の漢字を分解すると10と8になることからということで、本当にね、あの我々の時代の時なんですけど、 言うとく年ばれるんですけど、うん、若者の米離れがね、深刻化してね、今ね、給食だとね、昔はさ、ご飯パン、ご飯パンだったんだけど、うん、ご飯の割合の方が多いんだよね、
2: うんうん、
0: 給食も。そしてですね、あの米の消費拡大を図ることが目的とされておりますので、今日は米の日なんで、米をがっつり食べてくださいよ、はい。そしてですね、1966年の今日、ジャネット・ジャクソンの誕生日でございます。青木さん、曲紹介お願いします。
2: お送りするのはジャネット・ジャクソンで All for You。

0: マイケル・ジャクソンも素敵ですけど、ね、ジャネットも素敵です ね,
1: ねこのあの日本 の, あの、ねはい、女性シンガーグループと一緒に
0: やるんだ
1: やるっていう、
0: ね、おおそうなんだ、ね、ビッグニュースです ね, すごい、うん、楽しみに待ってますんでよろしくお願いします、うん、そしてですねこれも毎月なんですけども防犯の日ということで、うん、なぜ防犯の日かと言いますとですね、うん、東京都渋谷区に本社を置き日本で初めての警備保障会社として1962年の今日ですね創業した会社があるんですよ。なんとセコム株式会社が創業したということで、うんうん、日付は18のですね1を棒に見立てて、うん、棒はぁ、あんっていうことでよく語呂合わせからですね毎月ね18日としたそうです、うんうん、そしてですねあのやっぱね防犯といえばね防犯カメラですよね、うん、カメラといえばね一眼レフカメラですよね。はい青木さん曲紹介お願いします。
2: お送りするのは米津玄師さんでフラワーウォール。

0: これ解説なんですけどね、はい、タイトルにねカメラは入ってないんですけども、うんうんうん、一眼レフのねCM ソングとして書き下ろされました
1: ので、そうなんですね、
0: あの一眼レフの CM ソングとして書き下ろされたという、
1: なるほど、
0: はい、ということでですね、はい、曲紹介でございました。はい、ラジオ石巻ネットワークスクエアラジオ版、そろそろ番組終了のお時間となってまいりました。りょうくん、来週のネットワークスクエアラジオ版の放送は5月25日月曜日で裏の放送でございます。乞うご期待。番組へのリクエストやメッセージもお待ちしております。気温が上がってきましたが、感染症対策をより万全に、水分補給も忘れずに、皆様もより良い1週間をお過ごしください。再放送は本日夕方6時でございます。聞いてね、バイバイ。
2: この番組はお茶の永楽園、タッツのいる店畠山オートサービス、多目的スペース K ボックス、石巻日々新聞社の各社協賛でお送りしました。

0: 久しぶり。20年いや30年ぶり。
1: 誰だっけこのおばさん。
2: うわ元気だった。
0: 元気元気。それにしても変わらないね。
2: そう嬉しい。
1: 同級生バイトの仲間だった人。
0: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。

0: 出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
1: うーわ行きたかった。でも今日ちょっと。
2: ああそっか、じゃあまた今度。
1: うん、ぜひ。またね。
3: ラジオドラマイセンバストーリーファイル、
0: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
4: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
5: ミキのウォークトゥギャザ
6: ー。命の螺旋。
7: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住、シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
8: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
7: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり、歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイウェーブ、仙台市ラジオ3 FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 835、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13局ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて今日はラジオ石巻に収録にやってきておりますけれども、
8: うん、
7: ちょうど2日前にも私は石巻を訪れていまして、
8: うんうん、
7: でも今週正直あと2回来ますね石巻
8: ね
7: 1週間に4回、
8: 忙しい、
7: 4回石巻に来てたんですけど、
8: うん、
7: でも前のラジオ番組の時にゴールデンウィークは歌のライブはなくって、
8: うん、
7: まあその後にライブが入るよって言ってて時間があったので、
8: うん、
7: 本当にその遊びに石巻に仕事ではなくゴールデンウィーク中行くことができて、
8: うん、
7: 若干ちょっと振り返りたいなと思いました、
8: はい、
7: 皆さんはねお仕事の方もいれば、
8: うん、
7: 休みのね長期休みが取れる方もいて、
8: うんうん、
7: それぞれの楽しみ方があったと思うんですけれども、
8: うん、
7: 私と青木さんは基本的には、
8: まあ、普通通りの、
7: ね、あの仕事でしたよね、
8: うん
7: う
8: ん、
7: そう。
8: でも私、
7: うん、
8: 土曜日、
7: はい、
8: 5月
7: 2
8: 日の日に、
7: うん、
8: 暴風警報が出て、それです
7: ごかったですね風、
8: うん、で南浜津波復興記念公園が休園になったんですよ。
7: そうだ、
8: 暴風警報の影響で。
7: そうですよね、ニュースで見ました。
8: なので、うん、急遽2連休になって、
7: うん、あ、そうだったんですね。
8: 語り部公演もお休みになったから、
7: そっか、
8: 2連休になって、
7: はい、
8: うん、連休だ、
7: 連休だみたいな。なんかなかなかないですよね、連休取れるのね。青木さんの
8: 日曜日しか休みじゃないと思ってたのに、
7: うんうん、
8: え、今日も休み
7: みたい みたいな、
8: ちょっとテンションが上がり、そのままあの子供を叩き起こして、
7: はい、
8: あんた寝てんだったら私一人で出かける
7: か、出かけるけどいいのみたいな
8: 言ったらもうちょっと飛び起き
7: て本当です。え、どこまで行かれたんですかゴールデンウィーク。
8: 秋田を経由して。
7: 秋田、
8: はい、
7: すごいな。
8: で岩手の八幡平に、
7: はい、八幡平
8: 行ってきました。
7: 大自然いっぱいの。
8: そうなんですよ。
7: 青木さん、それは子供さんも叩き起きますよよし行くぞ、ね、ドライブ好きだからね、
8: うんうんうん、
7: いやでも風そんな秋田も岩手も結構吹いてましたよねまだね、
8: うん、そうですね。
7: そう、
8: 2日の日は割とちょっと風強いなっていう中出て行ってっていう感じでしたけど、うんうんうん、でも夕方頃にはもうだいぶ
7: 止んでました
8: かね、収まったような気がしますね。
7: いやでもじゃあよかったです、う
8: ん、あれ次の日八幡平行った感じ。
7: 青木さん、その八幡平とあれですか、レースのですか。
8: うんうん、
7: また違くて、
8: うん、別の、
7: あ、また別で、でも岩手行ってましたよね、
8: うんうん、
7: あ、 すごい、もう皆さんすごくないですか、沖さんのこのアクティブさ
8: 全然ですよ。
7: いやそんなことない、うん、ちゃんと遠出してちゃんと観光して大事。
8: 道の駅のねスタンプラリーっていうのがあって、
7: 楽しい。
8: スタンプラリーでスタンプ集めてるので、はい、いろんな道の駅にこう立ち寄って
7: 、うん、あいいですね。ドライブが好きじゃないとなかなかできない、うん、もう私はもう完全にぬいぐるみを抱きしめる引きこもりの時間がすごく多くて、い
8: や
7: でも一応、うん、私も5月5日の子供の日に、うんうん、あの石巻に電車で行って、うん、女川も電車で行ったんですけど、
8: うんうんうん、
7: 女川はねなんか電車に乗って、うん、スイカが使えないっていうのを知らなくって、石巻から。
8: そうだ
7: そうそう、なんかあれみたいな、うん、ないみたいなで紙渡されて、うん、後から払うって払うことはできるんですけど、うんうん、スイカないんだなっていうのがなんか新しい発見で、まあ、でも券を買えばねいいだけのことなんですけど、
8: い
7: や
8: もういい加減導入してほしいですね。
7: そうか、地元の方から見たらやっぱり
8: もういいんじゃないつけてもって思うんですけどね。
7: そうですよね、
8: 何かあるんですかね。
7: そう何かあるんですよね。
8: ちょっと気になってはいましたずっと。
7: そうだから、あ切符久しぶりだと思って、まあ、それはそれで楽しかったんですけど、うん、若干そこがちょっとあれ
8: うんうんうん、
7: あっって
8: なりますよね。
7: そうだ、みんなスイカでその日すごい混んでたので、うん、みんなでその紙書いてもらってで車掌さんがお一人しかいないので、うん、あすいません、じゃあちょっと出発しないといけないんでちょっと後からでいいですかって言って出発してて大変そうだったなっていうのが素敵な思い出だったんですけどね。いや良かったです、電車の旅、
8: うん、
7: そうで夜がちょっと話長いんで
8: ちょっとこの後
7: この後にしますかね、
8: うんうん、
7: はい、すごくねいいライブを見に行ってきたので、うん、熱く語りたいなと思います。
0: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック、診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
7: さて話戻りまして、
8: うん、
7: 青木さんのゴールデンウィークの素敵なドライブの話をした後、私も石巻に遊びに行ってたよっていう話なんですけど、
8: うんうんうん、
7: その5月5日の子供の日に、うん、いつもお世話になっている石巻のシアターキネマティカさんで、うん、ロマンスグレーの表現者たちというイベントが最終日で、
8: うんうん、
7: でそのライブを見に行ってきました、うん、
8: はい、
7: なんぞやロマンスグレーの表現者たちは。
8: シックスティーズっていうタイトルがついていて、
7: はい、
8: 1960年のこう S って書いてシックスティーズ。
7: いい時代だ、いい曲しかないぞこの時代も、
8: ね、で1960年代生まれだったり、
7: 60年代生まれ、
8: まあ、60代ぐらいの表現者たちによるイラスト、漫画、フリーペーパー、建築、映像、パフォーマンスとか、あとはなんかその自分でこう冊子を作ったりする人がいて、その自分で作った冊子をこう配ったりする活動をねしてる方のその冊子を展示して、
7: はい、
8: 手に取って読んでいいですよっていう風にしたりっていう、
7: すごい素敵な企画が、ま
8: あ、展示のイベントをやってたんですね。
7: そっか、企画展だったんですね。
8: そう。
7: いやだからその中でライブも行われていて、
8: うん、
7: 知らない曲ばっかりだったんです。あでもかぐや姫さんは知ってました。
8: そうで、その最終日の日に、
7: はい、
8: 夕方6時から夏メロライブってことで、
7: うん、あ夏メロライブ、そうですね、
8: あの頃で会いましょうっていうタイトルのライブイベントがあったっていうね、
7: はい、いやもうねおじさんたちですよ、言い方がおじさんたちでくくって、うん、心は少年ですけれども、うん、ライブがねものすごいね良かったんですよ。
8: 良かったですね。
7: お一人お一人歌声も素晴らしいですし、うん、その当時の熱量そのままにこう歌っていただいてて、うん、でご来場されているお客様もお子さんももちろんいらっしゃったんですけど、やっぱり同じ60年代の方々が多くて、
8: うんうんうん、
7: 大合唱ですよ。
8: うん、
7: そうすごい、なんか私は分かんない曲ばっかりだったんですけど、うん、めっちゃいい曲だなって言って帰りの電車で検索して歌詞をもう一回読んで、
8: うんうんうん、
7: めっちゃいい歌詞って言ってめっちゃいい曲って言いながらこうハイテンションで帰りの電車が全然長く感じず

0: これぞ余韻みたいな感じで帰ることができて、うん、素敵な企画を子供の日にね、しかも子供の日に立ち上げていただいてて、え、青木さんでもそのライブの模様ってこう録音されたりもしたんですか？
1: しましたしました。
0: じゃあラジオ石巻では流れたりするんですね、きっとね。
1: 多分今後ね流れる機会があるんじゃないかなと
0: 思ってますか？
1: 思ってます。
0: じゃあすごい楽しみにしています。
1: しかも出演者の人たちがすごい濃い感じだったじゃないですか、
0: うん、濃かった。あの漁師さんの歌うんと良かったんですよ。お松の漁師さんがね、
1: はいはい、若い人でしたね。
0: そうですね、
1: 唯一ね、唯一の若い
0: 60年代ではない
1: じゃない、40代ですから。
0: そうですよね、40代です。私と同じだった。そっか、そう、その方の歌声も素晴らしくて、うん、でなんか相方の方がもう一人いるって。
1: そうそうそう、普段はブラザーっていうユニットで活動しているフルちゃんっていうね、
0: そうフルちゃん
1: 名前で、
0: そうそうフルちゃん、
1: 今回ピンで参加されてたんですけどね。
0: 素晴らしかったですよね、
1: うん、あれブラザーになるとねもっとすごいんです。
0: そう、ハモリがね。
1: そう、
0: そうだからなんでもう一人の 相方の方が来なかったのかなっていうのを後から聞いたら、そのねちょうどね、そうそう、銀鮭の
1: 時期でね、
0: ゴールデンウィークどころじゃないです
1: よ、ね、生き物だからね。
0: そうそう、常にねやっぱりね、うん、っていうことで、あの残念ながら来れなかったということなんですけれども、
1: ね、
0: 素晴らしかったです。
1: 本当にね、私も大好きなんです、あのブラザーのお二人。
0: 知らなくって、うん、いやだから本当ライブ見に行ってよかったと思って、うん、やっぱたまにはっていうか常に人のライブ見に行くべきだなっていうのはすごい感じましたね、
1: うん、
0: 自分歌うってばっかりじゃなくって、本当に感動を与えていただいて嬉しかったです、
1: うんうん、なんかあのキネマティカの2人が言ってたんですけど、
0: うん、
1: 若い人よりもギラついてるって
0: すごい、なんか言葉のボキャブラリーが素敵ですね。お二人センスあるから、
1: うん、
0: ギラついてた、
1: うん、
0: でもギラついてたかも、
1: もうやってやるぞっていう目が
0: 面白い、やってやるぞっていうね、
1: うんうん、
0: 確かに
1: もうこっからだこっからだって言ってましたもんね。
0: そうですよね、
1: うんうん、
0: いやでもそうかも、なんか今の若者の方が落ち着いてるかも、
1: うんうん、
0: 隠れてギラついてるかもしれないですけど、
1: ね、うんうん、見せないっていうか、ね、
0: 見せないっていうかね、それを粋だと、まあ、それはそれで素敵だと思うんですけど、でもなんか全面でギラついてるのも大事なんだなっていうのを、じゃあそこで私は感動したんですね、
1: うん、
0: よし、じゃあ次会うときは私のライブもギラついて、
1: うん、
0: ギラついた40代を、
1: うん、
0: 見ていただけるように頑張りたいなと思いました。またね、でも今度その企画があるときは、うん、ロマンスグレーのもうちょっと上の年代のね50年代の方でね、
1: うんうん、
0: 伝説の方がいつもご一緒してる方が隣にいるので、
1: うんうんうんうん、やってほしいですね。
0: やってほしいですよね。
1: もうちょっと上の世代のね、
0: もうちょっと上の世代ね、
1: 人たちも頑張ってますからね。
0: 頑張ってますからね、うん、むしろそっちの方がもっとギラついてるかもしれない。
1: その可能性はもう、
0: ね、ありますよね。
1: 大きいですよね。
0: いやもうだから年を重ねるのってすごい素敵なんだなって思わせてくださった子供の日でした、うん、かけがえのない時間をどうもありがとうございました。さてここからはポール吉田さんとのカバー曲コーナーです。今日はこの曲をカバーしました。皆さんも知っている曲だと思うので、よかったら一緒に口ずさんでみませんか。365日の紙飛行機聴いてください。

0: きいただいた曲は365日の紙飛行機のカバーでした。さて本日もメッセージをいただいております。ラジオネームしょうもないお父さんからです。いつもありがとうございます。早速ですが、僕は4月19日に宮城県船岡にある江戸時代から続く蔵麹屋さんで開催された2026スプリングデュオカフェライブに行ってきました。ご出演はミキさん、鍵盤楽器奏者の斉藤めぐむさん、麹屋さんオーナーの奥さんでピアノ講師の平井沙織先生、サイン括弧手話ボーカルのはるみさんでした。一目千本桜の満開時期は過ぎてしまいましたが、そうなんです。ミキさんと沙織先生の桜は2週間ほど前の船岡一目千本桜の光景を彷彿とさせてくれました。あ、そんなお言葉をいただけてとっても嬉しいです。滝蓮太郎さん作詞作曲花の演奏では、なんとめぐむさんのハーモニー付きで、ミキさんのボーカルとめぐむさんのピアノ伴奏が素晴らしくて会場がとても和みました。柏原よしえさんの持ち歌で、中島みゆきさん作詞作曲の春なのにでは、記念にくださいボタンを一つ、青い空に捨てますの歌詞が潔くてとても中島みゆきさんらしいという話で、みきさんとめぐむさんが盛り上がって面白かったです。めぐむさんソロ演奏によるスターダストレビューの木蓮の涙は初めて聞きましたが、とてもとても心に響きました。今度みきさんがカバーしてくれるみたいで、次回が楽しみになりました。あ、そうだ、これポールさんとやりたいんですよね。ありがとうございます。共に歩こうでは、お客様のはるみさんに手話ボーカルとして参加していただきありがとうございました。さらにアンコールの幻の蔵王中学校校歌はみきさん渾身の卒業ソングでした。中身盛りだくさんで、みきさんとめぐむさんの掛け合い MC がとても和やかで楽しいライブでした。みきさん、沙織先生、めぐむさん、はるみさん、こうじ屋さん、ありがとうございました。リクエストはもう一度聞いてみたい春なのにをお願いします、という熱いメッセージをいただきました、
1: うん、
0: もう1ヶ月も前のことなんですが、そう、あの満開の時期にいつもなかなか船を

0: 他の麹屋さんでライブが当たらなくてですね、うん、当たったことが今まで一度もないんですね7年間ぐらいライブしてるんですけど、うんうんうん、散ってるかまだ咲いてないかで、うん、いい塩梅でライブしたことはないのですが、楽曲はでも桜が満開になる曲をたくさん入れて、うん、ライブをさせていただいていたので、うん、春爛漫のライブになったかなと思っております、うん、でこの日はそのめぐむさんがいつもその楽しんではいただいていると思うんですけど、なんか珍しく本当に楽しかったですって言われたあれ本当に本当の本当って何みたいな今まで楽しくなかったのかなっていう心配はあったんですけどね、でもなんか心底楽しく、うん、一緒にできましたっていうお言葉をかけていただいて、うん、まあ、それがなんかすごい伝わってるのかなっていうのをしょうもないお父さんのメッセージからも受け取りました、うんうん、ですごいめぐむさんがそのピアノの弾き語りで木蓮の涙を弾き語っていただいたんですけど、なんか本当に泣きそうになっていい曲なんですよね、うんうん、でそれをまためぐむさんが弾くとね、うん、なんとも特別なひとときになりまして、うん、最高の春を演出していただいたなと思って嬉しかったです。そしてちょっとこれ、まあ、悲しいお知らせっていうわけではないんですけど、蔵王中学校が今度開校になるんですね、うん、新しく一つになるんです、うん、町の中学校が一つになるんですけど、うん、去年から、歌詞と作曲の公募が始まっていて、うん、で私作詞しっかり落ちまして、うん、頑張って出したんですけど、うん、なかなかやっぱりでもプロフェッショナルの歌詞で本当にさすがだなと思う歌詞で、じゃあ作曲も頑張ってみようと思って、うん、作曲も伴奏の編曲をめぐむさんに頼んで一緒に出したんですけど、見事に桜散りまして桜散りでも作ってすごく勉強になって、でめぐむさんもいい曲だと思いますって言っていただいて、まあその咲く場所が違かったのかなっていうふうに思っていて、違うところで花を咲かせようということで、その選ばれなかった校歌を歌うっていうライブでその校歌を歌って、ちょっとねやっぱり卒業ソングみたいな曲を作ってしまったんです。こう軽快な元気な曲よりはしっとりとした校歌みたいな感じで作ったので、やっぱり選ばれるには結構難しかったなと思っていて、その作詞作曲の難しさ、選ばれるものを作るっていうのがもともと向いてないのかもしれないなと思って、まあ、若干泣きましたいや泣きましたっていうか一個一個やっぱり力込めては作っているので、うんうん、そういった経験を与えていただいて、うん、そうだからオーディションに落ちるってことですよね、うんうんうん、でも、まあ、この年になるとオーディション自体も受けられないので、チャレンジできること自体がすごくありがたいなと思っていて、うん、めぐむさんと一緒にチャレンジさせていただけたことがすごく嬉しくて、そう、まあ、桜は散ったんですけどね、でも無事に校歌は出来上がって、うん、新しい中学校がこれからできてくるので、うん、子供たちを温かく見守ろうっていうふうに思って、まあ、失敗も成功もいろいろあるよっていうことを、うん、心に留めながらだったんですけど、そんなことがありまして、うんうん、いいですね。でもチャレンジするのって大事ですよね。そう、本当に頑張りました、
1: うん、
0: でね、お客様にだからちょっと供養のように聞いていただいて、
1: あ、幻のね、
0: 幻の曲を聞いていただいて結構それはそれでとっておきの時間になったかなと思うので、うん、本当にご来場いただいたお客様お一人お一人改めまして本当にどうもありがとうございました。ちなみに麹屋さんでは春そして冬のライブも行いますので、また先ではございますが冬のライブもぜひ楽しみにしていただけたら幸いです。ではしょうもないお父さんからのリクエスト曲、春なのにカバー聞いてください。

0: さて番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年も白石城のコンサートがございます、うん、5月の31日日曜日、ミキ高橋直明弾き語りライブ in 白石城ということで、うん、白石城天守1階でライブを行います。今年でなんと3年目になるんですね。白石城の中で歌うのが、ぜひ皆さん、なかなかお城の中でライブを行われるってないことだと思うんですね。特別なひとときになるんです。はい、目の前で甲冑も見ながらライブが行われ、私もいずれ甲冑をつけながらライブしたいなって思うんですけど、結構重かったので
1: お試しでね、
0: お試しでね、
1: 切れますもんね。
0: そうできるんですけどね、ちょっと重たかったのでうん、うん、はい、5月31日の日曜日、時間は会場が17時30分、開演が18時、チケットが大人2500円、子供1500円。販売場所がですね、小十郎プラザホワイトキューブ白石城管理事務所で絶賛発売中です。ぜひ皆さん白石城へご来場ください。高橋直明さんと笑顔でお待ちしております。今日もあっという間のお時間となりました。ミキのウォークトゥーガザー、お相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 川柳
2: 575便。
1: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木としみつと
2: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
1: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCR FM835、 そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便、1309回目の放送でございます。今週もどうぞおゆっくりお楽しみください。選者は進藤貴博先生です。
3: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
1: はい、先生、5月も半ばになりまして、ちょうど仙台アーバー祭りにかけての放送になりますね。
3: あ、そうですね。
1: 木々の緑もまさに森の都にふさわしい鮮やかさとなっております。天気も良くていいお祭りになるんじゃないか、いや、なったんじゃないかと、まあ、このように思うわけでありますけれども、先生、この先の天気傾向が出まして、やっぱり暑くなるって言ってましたよ。
3: そうみたいですね。25度ぐらいにね、もうずっと、やはり今年暑いでしょうね。
1: 列島全部がなんか真っ赤に塗られてましたもんね。もうすでに真夏日という話も ね出てますしね。あと今年から酷暑日ですか。
3: そうです、
1: 新たに、その、ね、言葉も、生まれましたんで、そういった言葉を何回聞くことになるのかと、今からちょっとハラハラするんですけれども、確かに最近の晴れた日の車の中に当たるあの直射日光の強さ、ジリジリですよね、すでにね。
3: 本当にジリジリですよ。だから本当に車の中あんまりね、時間な、まあエアコンかけたしてもちょっとひどいね。暑さの強さが違いますね。強さ
1: パワーが違う
3: です。そういうことですね。
1: あ、この暑さ、このジリジリ感は7月8月に味わった暑さかなと思う日がありますもんね。
3: あります、本当ですね。
1: はい、どうぞこの夏もご注意いただきたいなと思います。まあ、あの、最近は女性男性関係なく日焼け止め対策が叫ばれておりましてね。
3: そうですね。
1: 僕さんなんかしっかりやってるでしょ。
2: そうです ねもう今かなり1年の中でも強いって言われますもんね、紫外線。
1: 特に 今の時期が一番強いみたいな。
3: そうらしいですね。
1: 先生も
3: 僕も、いや、あの、やりましたけど、もう今しませんわ。もう、
1: はい、
3: あのテレビに映った時は、やはり、あんまり日焼けね、真っ黒になってんで言われたんで、今はもう、なんかもうお構いなしになりましたわ。
1: 逆に私はですね、今まであまり何もしてこなかったので、こう叫ばれるとと思って、あの、始めました。男性用の日焼け止め、UV クリーム、SPF30、そして PA、プラスプラスプラス3プラス、結構これ高めです。
2: 高めかもしれないです ね3プラス、
1: これがあったんですよ。これだなと思ってですね
3: 僕も思ってて、やはりこれからはやりますけどね、暑くなってくるね。
1: そうですよね。もう周りがね日焼け日焼けって言ってるもんですから、私も、はい、仲間入りしたところでございます。さて、一方、昨日気を抜けないのが熊情報ですね。相変わらずですね、参りましたね。
3: 本当に参りましたね。
1: これから夏になっていろいろ水辺に行ったりとか、山に入ったりとか多くなるんですけれども、相変わらず熊情報でありまして、各地からのニュースを見てますと、なんか街中を我が物顔で走り回っているという
3: 本当ですよ
1: ばっかりですもんね。
3: 本当にもう、本当に言葉変で住宅街ですよね。見るニュース見るとね、本当にね、家の脇で堂々と歩いてましたもんね。
1: ですよね。で、北海道の、あの、最近ではオコッペという、あの、オホーツク海に面した町に、あれは200キロもあるであろうという熊が国道脇を歩いてましたもんね。
3: 堂々と歩いてましたね。
1: いや、恐ろしい。
3: いや、あの、本当に

0: ものすごい大事ですね、ヒグマのね、あれ
1: ですよ、ね、
0: いますとね、びっくりしますね。
1: いやいや、もうなんとかしなきゃということにもうすでになってるんですけれどもね、どうしようもないみたいなところも一方であったりもいたしまして、で我が家の近くにも最新情報ではネットに今朝見たんですけれども、我が家のすぐそばに夕べの8時過ぎ夜歩いてるのを見たという情報ありまして、いやいやいやいや、
0: ちょっと辻美さんの散歩はちょっとね、ね、いろいろどこで出かすか分かりませんからね、ちょっとお気をつけなん
1: と、ね、ですね。いや本当皆さんもどうぞ熊には気をつけて、夏お過ごしいただきたいなと思いますが、さて、お待たせしました、こちら川柳575便1309回目でございますが、今週の課題は人形ドール、人形でいただきました。先生、10人合わせて何人何句の、集まったんでしょうか。
0: はい、51人の方から202句頂戴しました。
1: はい、51人202句いただきまして、入選はどういう割合でしょうか。
0: 課題銀が19句、自由銀が1句でございます。
1: はい、課題銀人形で19句の入選をいただきました。ありがとうございます。入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、後ほど発表することにいたします。ではまずは課題に入選19句の発表から参ります。課題人形、先生どんな傾向でございましたか。
0: 一番多かったのがひな人形の句が27句ですね、
1: はい、
0: 2番目にはねこけしの句、こけしが19句、3番目には五月人形が14句と、
1: はい、
0: 今申し上げた3つで 42% ほど占めましたかね。
1: 時期が時期とい
0: って、そうですね、
1: 五月人形、
0: はい、
1: はい、さあそれでは実際入選した句はどういう句なんでございましょうか。早速発表でございます。
2: 最初の方です。富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: 威風堂々後取り託す武者人形、威風堂々後取り託す武者人形、まあ男の奥さんね、威厳に満ち溢れた立派で、頼む威風堂々ですか、なりますようにと、まあ武者人形ね、鎧飾ったやつをこう飾って、いかにもこう頼むぞという雰囲気が出てきますね。ねえ、本当だ、
1: これね、やっぱり男の子生まれるとやっぱり変えますよね、
0: こうなりますね、本当に期待度がますます高くなりますよ、男の子だけにね、
1: 強くなってほしいという、一心に期待を集めて成長する赤ちゃん子供ですからね、まあ、ちょうど青葉祭りですので、まあ、武者人形と言いましょう、武者行列というようなものもあるんでしょうね。
0: そうでしょうね、いいですね、
1: はい、そういう光景があります。富谷市富谷秋葉陽子さんです。威風堂々後取り託す武者人形。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの間野仁さんの作品です。
0: 絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、よくあの白木のこけしにこうね、皆さんやなさいますよね、本当これだん、あのどうしてもね身近な人のこう顔になっちゃうらしいよね、
1: はい、不思議とそうなるらしいですね、
0: 言いますよね、よくあのいろんなお店で行ってもどうしてもね身近な人の顔になるんですよって、これは奥様のね顔にだんだんとこうなってきたというので、はい、とてもいいんじゃないですかね、なかなかね、世界に一つのこけしですか。
1: あ、そうですよ ね、 ね、
0: いいんじゃないですか、これ
1: あの本当にあの絵付けする工人の方は、夫婦喧嘩した翌日は筆を持たない、なんか厳しい顔にこう書いてしまいそう、
2: 影響するんですか、
0: やはりね心理状態、
1: ですから自分の心も穏やかでないと、弟子の目とか鼻とか口とかね、付けはやらないってこと聞いたことありますけ ど、
0: ど、ね、でもこれは素敵ないい句です、
1: そうですよね、はい、塩釜市藤倉間野仁さんです。絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
2: 静岡県寸東郡にお住まいの柳谷益弘さんの作品です。
0: 感謝して今年も飾る五段ビナ、感謝して今年も飾る五段ビナ、これ5つの段でこうね構成されたひな人形の飾りで、本当これ、あ、

0: 年も子供がまあ健やかに成長したなというのもね、うん、含めて感謝してみんな飾ると、はい、これもまたいいですね。とってもなんか華やかさがあって素敵ですね。
1: 五段ビラですから結構豪華な。
0: ああ豪華ですねこれは。
1: ありますよね、
0: お値段も豪華ですから。

0: 全部ちゃんとね、これもなかなかいいんじゃないでしょうか。
1: で、後片付けもまた大変ですよね。
0: そうなんです。これもぼっとしまうわけに、きれいにやはりね、包んでね、きちんとしないとね、傷んじゃいますから。
1: 顔などはやっぱりあの薄いあの紙ね、なんて紙でしょうかね、きれいなソフトな紙でもってね、くるんで傷つかないようにという、そういう気持ちを込めてまた保管するわけですよね。静岡県柳山康弘さんです。感謝して今年も飾る五段ビナー。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: 人型の AI すでに職を持つ、人型の AI すでに職を持つ。今の人型の AI で介護屋とウェイトレスのようにあの食事を運んでくれたりね、はい、もう仕事のパートナーですよね。まさにこれはもうなんか人が僕がね前にお話したけども、なんか人形で運ばれてきたから ボタンを押す、変なとこ押したらそのまま帰ったっていうのでね、
2: ましたね、
0: 僕言いましたよね。取る前に要件ボタン押せって書いてあったら、押したらもうお帰り遊ばして、
1: まあそれが正直な行動なんでしょうけどね、
0: まあ本当にもう今は本当にこのすごいですね。
1: ですよね。あまりにも動きがリアルすぎてちょっと薄気味悪くなるようなところありますよね。
0: ありますこれね、はい、
1: マラソンでやって人間様よりも早かったっていうロボットもいたり、
2: 今ちゃんね海外中国でしたっけ。
0: 本当に
1: 進化してます日々ね、
0: はい、はい。
1: 宮城の岩切楠本敏子さん、人型の AI すでに職を持つ。
2: 課題銀人形5句目です。青葉区荒牧本沢にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
0: ミルク飲み人形も子も熟睡し、ミルク飲み人形も子も熟睡し。昔ミルク飲み人形っていうのはこれ昭和30〜40年代ですよね。大流行したね、これね。してあの下の方からちゃんと排泄物が
1: 出てくる、
0: そうです
1: よ。桃子さんは知らない世代だ。
2: 知らないですね、ね、
0: そういうやつなんです。だからミルク飲ませると、今言ったように排泄ね、ちゃんと、それがものすごい人気だった。
2: え、ミルクって本物のミルク？
1: いや、
2: じゃないですよね。
1: あの遊びですけど、水。哺乳瓶に水を入れて、それを口に入れて、チューッと押すと、飲んでくれるんですよ。
2: 飲んで、
1: そしておしっこも。
2: 下から水が出てくるんです。
1: そう。で、合わせて目もパチクリパチクリして。
0: そう。
1: 寝かせると目が閉じて、
2: それは見たことあるような、はいはい、
0: ね、これは本当にすごい大流行でしたね。もう必ずもう女のお子さんにはね、必ずもうしゃ、もう絶対の必需品みたいな。
1: ほぼ女の子はみんな持ってた、買ってもらったんじゃないでしょうかね。
0: ほぼ持ってましたね、僕の記憶でも。こういうことであったんですと、お子さん。いやもうすごい進化だって、昭和30〜40年ですよね。
1: そうですね、30年代
0: が多かったですね。そこから40年ぐらいかけたから、すごい、
1: うちにも妹2人いたもんですからやってましたよ。
0: 本当ですね、すごいです。
1: そういう時がありましたね。あとあのセルロイドの人形でしたね、昔はね。
0: そうです、セルロイドにね、そうでしたね。
1: キューピーの人形などはセルロイドで、まあそれがあの発火してね、燃えやすいっていうんで、その材質使えなくなったっていうことがありましたし、あと着せ替え人形なんていうのも
0: ありましたね。
1: 男子も混じってままごとやってましたよね。
0: そうです、結構あれも人気ありましたよ。
1: そうですね、昔は遊ぶこともあんまりね、なかったですから、テレビとかテレビゲームとかパソコンとかない時代ですから、まあ、こういう遊びで楽しましたよ ね。はい、青葉区荒牧本沢 NT さんです。ミルク飲み人形も子も熟睡し。
2: 青葉区堤通り天宮町にお住まいの斉藤明さんの作品です。
0: 見せられて堤人形取り揃え、見せられて堤人形取り揃え。この堤人形、仙台市ね、青葉区堤町ですから、そこに堤人形という名前もなってね、これもう300年ぐらいの歴史持つんですよね、これは本当もう仙台の伝統 のね人形ですよね。
1: 江戸時代からの、
0: ね、そうですよ。
1: ですよね、あれね、

0: これはいいですよね、うん、とっても素晴らしいね、あ、素晴らしいもんだ。これ技術があったんですね、相当ね。
1: 江戸の人形はね、いつも評判になりまして、 そうですね、それを揃えるというのが一つの目標としてありましたよね。
0: そうでしたね、僕も揃えてましたよ。あ、これ江戸でももらってっていうのが ね、いいでしたね。
1: はい、住み通り天宮町の斉藤明さんです。見せられて包み人形取り揃え、
2: 塩釜市泉ヶ丘にお住まいの中村孝子さんの作品です。
0: 女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女系四代ぬくむ白酒ひな祭り、女性だけ四人姉妹、
1: はい、
0: こう素晴らしいです。もう毎回もうね、豪華なもうひな祭り飾りをして、白酒がこれまたいいんですよね。ほんと白く濁ってて、とろっとして、うん、まあ皆さんでこれはいいなと、四人の姉妹っていうのは本当に素晴らしいですね。これはなかなかね、
1: 四姉妹ですから、ね、集まるとこれは華やかで賑やかで、
0: あ、本当ですね、本当にこのぴったりひな祭りにはね、うん、最高ですね、シチュエーションが、
1: うん、冷たい白酒もその雰囲気でもって、いいですね、ぬるくなっちゃうと、ぬくんでしまう。
0: そうですね、
1: いい雰囲気ですよね。はい、塩釜市泉ヶ丘中村孝子さんです。女系四代ぬくむ白酒ひな祭り。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: マネキンを羨ましげに見る乙女、マネキンを羨ましげに見る乙女。マネキンとの服やアクセサリーのこの点ね、展示してこうた、より購買欲を作るって、これして綺麗なんですね、マネキンさんのあれね、あ、
1: はいはいはい、
0: 結構あのお顔なんかも今すごくね、人間ね、うん、昔はちょっと本当のなんかね、人間
1: あ
0: か
1: ちょっと ね、作られたっていう ね、
0: 今本当に成功にできてる、うん、あらっと見てね、まさにこう綺麗な方だなと思うようなこうなりますね。
2: スタイルを羨ましく持ってるのかもしれないですね。あ、お顔もそういうことながら、
0: あ、なるほどね、あれこう流線形でね、綺麗な
1: 等身というか、
0: そうですね、してウエストはキュッと締まってね、なるほど、
1: これを誤解させるというか錯覚させる、これを着れば自分もこうなれると、これはね、うん、しょうがないですけどもね、うん、まあ、そういう思いで買って、うん、自分も体型をそれに合わせていくんだという、そういう気構えでもって、
0: そう大丈夫ですよ、そうなりますから
1: ね、大丈夫ですよね、
0: はい、
1: マネキンを参考にしてお買い求めください。大崎市三本木山崎隆さんです。マネキンを羨ましげに見る乙女。
2: 岐阜県岐阜市にお住まいのラジオネーム三流亭さんの作品です。
0: からくりの妙義見事に受け継がれ、からくりの妙義見事に受け継がれ。これからくり人形です。これも江戸時代ですよね、ゼンマイラ歯車のこの機械仕掛けで動かす、これはまた見事ですね。よくあの技術って言うんですか、その操り方が、これはやっぱ職人ですよね。
1: キメの細かい動きできるんですよね、
0: できるんですよね、
1: からくり人形っていうのはね、
0: あれ相当な熟練技ですね、
1: 本当ですよね、もう文化財にね、なってですよね、はい、ね、はい、岐阜県岐阜市三流亭さんです。からくりの妙義見事に受け継がれ。
2: 課題銀人形十句目です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
0: ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、ひなの目に暮らしちらりと寝踏みされ、これおひな様の目にはやはりいろんなあれガラスの埋め込みとかっていうのあるんですよね、うん、高いものになってくると、うんうん、いろんなこの、 あの手法があって、いやまあこれも寝踏みされっていうのは、まあこれは本当におひな様ももう少し高いの買ってください見ようとかいろいろ見れるんでしょうね、やはり。
1: あとその家庭の暮らしぶりっていうのを
0: よく
1: 見てるということ
0: ですね。そう、そういうことですよ、これはね、本当、うん、ね、すごい、やっぱ色がピンから切れまでですから、ね、
2: でもひな人形を飾ってるというだけである程度ね、やっぱりその余裕というか、
1: ですよね、
2: ある気持ち的な余裕もあるというか、
0: そうですよね、うん、

0: いいですよ。だから、
1: ね、まあ、おひな様はどう見てるのか、いやもっと余裕のあるうちに飾ってもらいたかったとかそういう欲もあるかもしれないし、
0: おっしゃる通りですね。
1: そうなると人間味が出てきてますますひな人形が面白くなってくるかもしれませんね。生きたひな人形が、はい。赤石南佐藤翔子さんです。避難の面に暮らしちらりと寝踏みされ、
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峯岸敦さんの作品です。
0: リカちゃんを宝の箱に嫁に行く、リカちゃんを宝の箱に嫁に行く。これリカちゃん人形ですよね。これもあの宝富井さんものすごい売れました。日本のもう代表的な、これは奇世界人形ですよね、はいはいはい、これはいいですよね。本当にね、かわいい。これなんかモデル11歳ぐらいの、はいはい、ね、リカちゃんです、これはいいですよ。それを宝物にして、やはりお嫁に行くときはやっぱこれがね、うん、要するに次に自分ご自分が赤ちゃんお子さん産んだときにね、こうまたできますよね。
1: 女の子が生まれればれ、ね、また利用できるという、ね、
0: これいいですよ。リカちゃんは
1: 大事に大事に、
0: リカちゃん
1: 嫁ぎ先にはまでは今は持っていかないけれども、これは捨てないでねという、そういう宝物でしょうね、うん、おそらくね。
0: ですよ、これはね、うん、大事です。
1: もさんね、そういう人形さん、
2: いやどうしたかなと思いますよね。ちょっと思い出せない。それこそでもぬいぐるみだったり人形の類って、まあ、なかなか捨てづらいっていうのがありますよね。
1: ですよね。
2: でもそんなに何かまだあるかって言われるとあまり覚えがないので、どうにか処分をしたんですかね。あんまり記憶がないですね。
1: そうですね。あのよくどうやってお雛様など
2: そうなんですよ、ね、
1: あの処分したらいいんだろうか。
0: あれきちっとしないと、ね、ダメだってよくおっしゃってますよね、昔の方。
1: あのお寺ね、神社なんでお焚き上げ
0: というような、何か奉納する、ね、ちゃんとしないと、ね、っておっしゃいますね。
1: そうですよね、うん、やっぱり何か人間に近いもの感じますもんね。
0: そうです、魂っていうのがね、
2: このままポイッとゴミ箱にはちょっと捨てづらいですよね。
1: 塩釜藤倉峯岸敦さんです。リカちゃんを宝の箱に嫁に行く。
2: 富谷市明野平にお住まいの松本ゆり子さんの作品です。
0: 人形劇操る人の苦労知り、人形劇操る人の苦労知り。これはね、操る人形は素晴らしいですよ。先ほどもね、鈴木さんとお話ししましたけども、この動かし方とか、その人間とですね、同じようなこの動作をすると、はい、よくマリオネットなんかで、
1: こう、そうそうそうそう
0: ですね、
1: マリオネット。あれ、糸何本ありましょうか
0: ね。いやもうすごい、本当家族だね。
1: そうですよね。
0: よくね、間違わずにな、と僕。
1: もう一本にね、こう命を与えてるというかね、吹き込んでますよね。
0: 本当ですよ、これ素晴らしいですね。
1: はい。うん、富谷明野平、松本ゆり子さんです。人形劇操る人の苦労知り。
2: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤翔一さんの作品です。
0: 横綱も飛んで倒れる紙相撲、横綱も飛んで倒れる紙相撲。これね、紙で作ったらよくテーブルに置いてお互いに叩いてトントントントンと、どっちが早くね倒れるかと、投票ね、机以外に置いていくかって、これは
1: もう、なるほどね。
0: ねえ、これ、横綱のこの発想が良かったですね。
1: そうですね。
0: ええ、紙相撲で。たとえ横綱でも紙相撲ではね。これ面白いですね。子供の時にやりましたね。
1: この空が本当にいいところに目をつけて、ね、面白みを出しましたね。
0: いいですね。
1: はい。あの強い横綱も、ひとたたき、テーブル一つで倒れてしまうという面白さを読んでいただきました。埼玉川越の伊藤翔一さんです。横綱も飛んで倒れる紙相撲。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
0: 一族の歴史知ってる古人形、一族の歴史知ってる古人形。これ長年ご家庭で大切にされた古くなった人形にはね、世代を超えたこの継承っていうのはありますよね。だからいろいろ全部祖母から母、母から娘さんとかね、全部だから歴史を知ってるっていうことですよ。まあこういうもんですよね。
1: そうですね。まあひな人形や五月人形とは別に、まあ一家の
0: ありますよね。
1: で和室、
0: はいはい、何か、
1: ね、人形がね、
0: はい、
1: 日本の古来の

0: ありますよね。
1: 古典的な人形とか、博多人形とか、
0: ガラスにね、ケースに入れて、ありますからね、ずっと置いてますよね、
1: うん、確かに歴史知ってるかもしれませんね。
0: そうですよ、長年置いてますからね、うん、じーっと、
1: はい、じーっと見ていて、
0: はい、
1: 確かに知ってますね、はい、そう思うとちょっと怖い気もいたしますね。
0: そうですね、
1: 粗末にはできないという気にもなってまいりますよね。
0: はい、
1: 坂町小野敏子さん、一族の歴史知ってる古人形。
2: 宮城野区新田にお住まいの福島ひろ子さんの作品です。
0: 捨てようとした人形に見つめられ、捨てようとした人形に見つめられ、ね、先ほどお話ありましたけど、人形はゴミとして引っ越してはダメなんですよ ね、
1: すね。
0: 先ほどね、としみさんもしやはりある程度あの神社にも寺に持ってってね、うん、供養するとか、
1: はい、
0: やっぱ適切に処分しなきゃいけない、これよく言いますよね、あの布なんていうんですか、こうね、のあの呪いがあるとかってよくね、だから下手なことはちゃんとしない、やはりきちっとしない。
1: そうですね。やっぱり人形には魂が宿ってると言われると、確かになと思うとこありますしね。
0: ありますよね。先ほど積み木目ほらパチクリね、したりね、閉じたり開いたりってこと、やはりそれは魂というものはありますよ、これ。
1: でましてや捨てようなんて思った時にふと目と目が合ってしまうと、これはちょっと
0: 大変です
1: ね。怖いですもんね。
0: ね、そ
1: う
0: ですね、
1: うん、はい。ちょっと待って次の機会に、ね、ということになるんじゃないでしょうかね。普通の感覚だと。宮城の区神殿福島ひろ子さん、捨てようとした人形に見つめられ。
2: 青葉区中山義成にお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 五月人形飾る旅知るこの成長、五月人形飾る旅知るこの成長。まあ五月人形ね、男の子ですけど健やかに健康、その飾るたんび五月いつからですか、うん、そのたんびにあら大きくなったなってね、これわかりますね、子供さんはね。
1: そうですね、
0: 本当ですよ、実感ですよ。
1: 1年後1年後ね、行きますからね、
0: だから今つみません、本当1年後だから、ね、よりなんていうかその成長を感じますよね。
1: そうです
0: ね、逆にね、毎月飾るもんでないですからね、これね。
1: ですから柱の木図はっていうのあるんですよね。
0: そういうことですよね。いいですね、う
1: ん、はい。川端高山義成、長谷川富さんです。五月人形飾る旅知るこの成長。
2: 泉区証言にお住まいの大場隆さんの作品です。
0: 人形をママの言葉で叱りつけ、人形をママの言葉で叱りつけ。まあ人形で遊んで女の子さんですよね、普段ママから叱られるような、
1: はいはい、
0: これにもなかなか面白いですね。
2: 面白いですね、
0: こういうことあり得る感じがしますね、
2: うんうんうん、よく見てるって言いますからね。
0: これはなかなか言うも
1: ん。お母さんの口調がね、そのまま乗り移ってしまってるという。
0: いや本当、あの子供さんは今と友子さんも知ってたけど、すっかりちゃんとね真似しますよ、これは。
2: ママがパパを叱ってるセリフかもしれない
1: ですね。そうですよね。
0: ありえますね。
1: 本当にちょっとこのゾッとしますね。
0: そうです。
1: この間あの県民ショーというの見てましたら。関西の子供たち日常的な喋りは、いわゆる関西弁で、ままごとなどの時も関西弁が主流なんですけれども、何かその人形さんなどに語りかけるようなそういう会話調になると、それは標準語になるんです。そこで関西弁がピタッとね消えるらしいですよ。
2: なんでしょうね、
1: これが不思議だ。その現象をね、
0: なるほどね、
1: な
0: んか心理状態があるんでしょうね、その人形に対する思いっていうのが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: ね、
1: なんか改まった気持ちになるの、
2: うん、よそ行きの感じになるんですかね、
1: うん、
0: そうかもしれないですよね、相手が、はい、相手だけに人間でないですから、
1: うん、
0: そういう優しさが少しあるかもしれないね。
1: いや面白い現象だなと思って ね、 ね、感心して見てました。泉区証言大場隆さんです。人形をママの言葉で叱りつけ。
2: 課題は残り2区です。次は宮城野区新田にお住まいの宮本実さんの作品です。
0: こけし絵がなぜか似てくる母の顔、こけし絵がなぜか似てくる母の顔。これはこけしのね、これはお母さん顔を描いてると、この自然と、先ほどもお話ししましたね、冒頭でもあった身近な

0: だってこれはお母さんをやっぱ浮かんでくると、これはありますね、
1: ね、これやっぱりそういうもんでしょうね。
0: そういうもんですよね、思いますね。
1: だんだんだんだん ね、
0: お母さんはやっぱね、出てきますね。
1: 身近な人、愛する人、愛おしい人に似てくる、似てくるというのが、普通じゃないかなと思いますよね。はい、宮城の苦心伝、宮本みのるさんです。こけし演がなぜか似てくる母の顔。
2: 次は課題に最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
0: イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する、このイプセンですね、ノルウェーの劇作家、詩人で代表、これ人形の家というのがあるから、ね、これにまくイプセン持ってきたんですね。まあ女性がこれ自立するというね、本ですけど、なかなか戯曲でいいですね。ああこれは本当にこれこう、あ今現実こういうね、女性の皆さん多いですから、いいですこれは。
1: ちょっと文学的な香りも入って、
0: 入ってました、
1: ちょっと高尚な、
0: いいですね、
1: 作品になりましたでしょうかね。
0: はい、
1: はい、宮城の区岩木に平井孝子さん、イプセンの戯曲に感化自立する、イプセンの戯曲に感化自立する、課題人形入選19句ご紹介したところでございますが、先生いろんな人形出てきましたけどいかがでしたか。
0: 人形とこの人間との関係性、つながりを巧みに読んだが19句でしたね。
1: 以上課題人形入選句でございました。おめでとうございます。はい、折り返し点でございます。では皆さんからのお便りもいただいておりますので、ここでご紹介いたします。
2: はい、ご紹介します。こちらは石巻市の新沼勝夫さんからいただきました。575便いつも楽しく拝聴しています。先生と鈴木、青木、両アナのトーク心に響きます。課題ムードで私の諾を先生に添削していただき、素晴らしい句に返信、なるほどと得心いたしました。ありがとうございます。先日町内会の総会があり、出席した際にご近所の方からいつもラジオを聞いていますと言われ、嬉しくて意を強くしました。今年米寿、川柳を作するたびに脳を刺激、ボケ防止に役立てています。これからもよろしくお願いいたします、ということで。
0: いいですね。
2: 新沼さん、おはがきでいただいたんですが、素晴らしい切手を貼っていただいてるんですよね。
1: しかもちょっと普通の切手じゃないですよ、それ。
2: これはですね、まず1964年の東京オリンピックの記念切手や、まあ、3枚あるんですけど、1972年の札幌オリンピック冬季大会、
1: いや、貴重な、
2: 素晴らしい切手を貼っていただいて、これ
1: 新品で持ってたんですよね。
2: ですよね。
0: ですよね。そうですよね。もう60年、ですよね。
2: 貴重なものを、
1: いや貴重な、
0: もったいない。もったいないですね。
1: もう数百円から、ひょっとしたら1000
0: 円ぐらい、
1: 値段にするかもしれません。
0: あららら、もったいないですね。
1: よかったんですか、それで。
2: ね、使っちゃって。
1: そうですよね。
0: もう決心を押してますからはね。
1: ね、そうですね。もう中古切手になってしまいましたけどもね。
0: いや、でも貴重なもんですね。驚きました。ありがとうございます。
1: 新品のまま先生換金したら110円切手が何枚できたか分かりませんよ。
0: そうですね。いやいや、驚きました。
2: こちらは泉区紅葉台の阿部俊夫さんからいただきました。さて、先日は久しぶりの秀作賞ありがとうございました。その時の句が舞い踊る美のシンメトリーアゲハチョウという句でした。授業で構成美の要素に触れる機会があるのですが、これ中学校の美術の先生をね、されてるんですよね。はい、グラデーションとかアクセントなどとともにシンメトリーという言葉と意味をしっかりと学習しています。ちょうど数学で線対称や点対称を学習する時期と被るので、生徒も理解しやすいようですね。
1: なるほど。
2: ということで、自分にとってシンメトリーは生活の中で生きている言葉なのです。
1: なるほどね。
0: あの時お話ししましたけどね。さすが美術の先生ですね。
1: 素晴らしいです。
2: 泉区証言の大場隆さんです。5月7日の課題退屈では、秀作賞 憧れ

0: れた悠々自適持て余すという句に選んでいただきありがとうございました。先生の添削コーナーでは大変勉強になっております。説明句、詰め込み、散文、リズムなどなど、一旦句ができるとハマってしまい抜けきれず、送信してから先生の何回も言っているようにに気づいて反省しています。今後ともよろしくお願いします、
1: はい、どうもありがとうございますね。
0: 大崎市田尻の走れ幸太郎さんです。先日は先生からの川柳添削につきまして大変勉強になりました。ありがとうございます。ポジティブに傍中感と捉えてはなかなかとポジティブとは出なかったです。今後もトークさせていただきますのでよろしくお願いします、
1: はい、よろしくどうぞね。
0: 青葉区堤通り雨宮町斉藤明さんです。やっと気候も変わり、私のパソコンも今から自分の勉強机に移動となり、春の指導を開始しました。連れ合いからはいつも資料を山積みにして読みふけったままにしているので文句を言われっぱなしでしたが、やっと今から資料がなくなりほっとされています。便利なもので無線 LAN でプリンターもつないでいますので、欲しい資料などはボタン一つでサクサク印刷、資料の全文検索で見たい資料も立ちどころに見つかります。さて、私が支援している有給農地を活用したミツバチの育成も順調に進んでいるようで、今度ミツバチの巣箱作りに参加予定です。思い切りうまい空気を味わい、蜂蜜の試食も楽しみです。家にこもらず、できるだけ外にも出て、少しでも地域づくりに役立てればと思っている今日この頃です。
2: なるほど、寒い期間は今にあったかいところにパソコンを置いて、そこで作業仕事をやっていた。あったかくなったんで、自分の部屋にも。そうですか、それは奥さんほっとしたでしょうね。あと、ミツバチって先生、富谷で結構、
1: もうすごいですよ、ね、富谷、もう毎年もうものすごい量取りますね。まあ環境もいいですから、お花畑 ね、
2: そうですよね、
1: 環境いいし、
2: 金魚がすぐ入りますからね、
1: すごいですね、
2: 富谷も本当に蜂蜜の町、
1: そうです
2: ですもんね、今やね、
1: はい、
2: はい。
0: こちらは青葉区の道の関心男さん。前回の放送にて北海道の中における鉄道の現状についてコメントがありました。最近では留萌本線が全区間廃止、このほか不採算路線の上下分離方式を JR 北海道が自治体に提案するとか、これでは札幌近郊を除き北海道内は車がなければ移動困難になり、札幌一極集中がさらに進むと思われます。 JR 北海道に限らず JR 東日本や JR 西日本でも不採算路線が発表され、普通列車の一部を郵便輸送に活用したり利用促進キャンペーンが始まっています。国が地方創生を掲げるなら、道路だけではなく JR の路線を維持していくことが大事なのではないでしょうか。
2: そうですよね、やっぱり人が住んでますからね、
1: そうですね、
2: 確かに人口は少なくなっていくし、過疎は進んでいるしという問題はありますけれども、そこをどうやって、JR 移動手段を起こしていくかという、ね、問題ですよね、難しい問題あります。
0: こちらは石巻市駅前北通りのゆうじさんです。転んでしばらく入院していました。なんと大丈夫でしょうか、
1: はい、
0: この病院というのが名前は出しませんが、なんとテレビラジオ厳禁で、ニュースはもっぱら新聞のみということで、しばらく皆様と離れておりました。でも食事は最高で、テレビラジオのことがなければまだまだここにいたい気分です。でももう大丈夫ということで解放されました。家に帰って友達に会期祝いを持って挨拶に行ったところ、今はスマホやタブレットがあれば全国どこのラジオでも聞けるのにと笑ってましたが、本当でしょうかということですが、本当ですね。
2: 本当ですよね、確かにね、
0: はい、
2: アプリがありますから
0: ね。そうですね、ラジオ3もそうですけれども、全国いろんな そうですね、ラジオ局をアプリで聞くことができ
2: ます、ね、ラジオとかリスンラジオとかね、ありますからね。
0: そうなんですよね。
2: 本当に仙台にいて九州の放送も聞けるし、北海道

0: のことを聞けるという時代ですもんね、はい、で今時テレビもダメラジオもダメという病院っていうのはちょっと理解できませんですね。
1: 僕も理解できませんね、
2: う
1: ん、
2: そうですよ ね特にラジオなんて入院の時にね、良いあのお供になるというか、
0: そうですよね、
1: 寝ながらね、
2: そうですよね、イヤホンで、
0: ですからあのトランジスタラジオで ねイヤホンしながら ね
1: 小さいやつね、うん、ポケットス入るぐらいのやつで、
0: ちょっともう部屋中に音を流すようなことをしてないと思いますけど ねテレビにしてもね、面白い病院です。はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは10人の入選でございますが、10人の入選、今週はお一人一句のみでございました。はい、入選者はこの方でございます。
2: 青葉区中山にお住まいの長川哲也さんの作品です。
1: 昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味。例えばこの昇進で傷ついた心ですよね。いろいろまあ失恋やと大切な人の別れと悲しい出来事、心が深く病んでる時にふるさとにお帰りになったらお友達とか あと恩師なんかもね、優しくお声をかけてくれると、ああいいな、やっぱし、うん、これはよく言いますね、ふるさとに帰ってくるといいわっていうのはこれ、うん、ぴったりです ね本当に
0: 昇進を、何があったのか分かりませんけれども、ね、まあ、いろんな意味でふるさとがあるというのは、いいことですよね。
1: 本当ですよ、この人情味です、うん、やっぱりみんな周りの方もね、うん、優しく迎えてくれます。
0: そうですよね、うん、私も東京に4年ほど住んでましたけれども、やっぱり東京の人間っていうのはふるさとがない、言ってみれば
2: 東京ご出身の方は、
0: 東京出身者はね、
1: そうですね、
0: で私なんかやっぱり休みになると国へ帰るとか、それをね本当に羨ましがられてました、ずっと、ね、帰るところがあるのはいいよなって、
1: 本当ですね、
0: 俺らはいつも自分のうちに帰るっていう
1: 本当ですね、
0: そうですよね、はい、ふるさとお持ちの方、ふるさと大事にしてください。はい、10人はお一人でございます。青葉区中山、城川哲也さんです。昇進を癒す故郷の人情味、昇進を癒す故郷の人情味、10人の入選、この句でございました。おめでとうございます。さあ変わってのコーナーは添削コーナーでございます。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方でございます。
1: はい、宮城の区幸い町、ラジオネームゆうこさんですが、人形で腹話術、心の傷を癒す行、腹話術、心の傷を癒す行。これ腹話術が心の傷を癒す行というのはちょっとね飛躍しすぎてんですよ。
0: これ先生、癒す技って読んだ方がよろしい。
1: ああ、いや、そう、技、これね、技ともあるんですけど、これ行という方の意味もね、いろいろあるんですよね。まあ技でもいいんですね、腹話術、心の傷を癒す技と。ところがこれ、そこちょっとね、腹話術とはちょっと無理があるんですよ、あまりにも心の傷ですから、ですから腹話術で人形のしゃべりの巧みさに感動し、深く心に入り込んだと、すると句がいいくなると思いますね。添削申し上げます、はい、人形のしゃべり心にしみる技、原から申し上げます、腹話術、心の傷を癒す技。添削、人形のしゃべり心にしみる技と。こうすると分かります。
0: 添削の句の方は先生はあの底辺の技をね、
1: そうですよ、技術ね、
0: はい、宮城の区幸い町、ゆうこさんであります、腹話術、心の傷を癒す技、行と書いて技と読んでおりますけれども、腹話術、心の傷を癒す技といただきました。で先生言うには、腹話術が心の傷を癒す技というのはちょっと飛躍しすぎて結びつけるのに無理があるんじゃありませんかと。確かに かもしれません、ね、言ってる意味はわかるんですけれども果たして本当にそこまで深いなということですよね。
1: そういうことなんです。こういう判断しなきゃいけないんです。ちょっとね僕は無理があると思いますよ、うん、これは、
0: まあ、一般的な考え方でいくとやや無理がある表現

0: であると。
1: そういうことです。
0: いうことですね。まあ、一般的な、まあ、人並みの感覚でもって読んでいただけるといいということで。まあ、そういうことで、優子さん、まずはその辺の指摘がありました。腹話術が心の傷を癒す技という、これはちょっと飛躍しすぎているんじゃないかなという、まず感想が一つありました。そして、腹話術で人形の喋りの巧みさに感動して、深く心に入り込んだとすると読み手に伝わるんじゃありませんか。あ、先生、この部分でも十分に癒す方に取れますもんね。
1: そういうことです、うん、
0: はい、ということで直しました。人形のしゃべり心にしみる技、人形のしゃべり心にしみる技、まあ、これ腹話術という言葉はありませんけれども、喋る人形ということになりますね。
1: こういうふうにした方がかえってね、句が生きてくるんですよ。
0: そうですね。う
1: ん、あまり腹話術って言わない。大体皆さん、あ、そうかっても想像つきますから。そういうところなんです、テクニック。
0: そうですね。人形の喋りに心にしみる技という、どんな人形かちょっとわかりませんけれども、でも人形という、はい、まあ、おそらく魂を持っているであろう、はい、物体が喋ってそして心に染みてくるという、その部分を読んだ方がよろしいんじゃないかということで添削いたしました。原句でございます。腹話術、心の傷を癒す技。腹話術、心の傷を癒す技といただきましたが、添削いたしました。人形の喋りに心、喋り心に染みる技、人形の喋り心に染みる技と、このように表現も先生すっきりして、
1: そうです、
0: 分かりやすくなりましたね。
1: はい、はい
0: はい、ということで優子さん参考になさってください。ありがとうございます。さあ、お二人目です。
1: 富吉日吉台竹中英子さん、人形ですけども、バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫。まず上句です。バレエ発表を、孫バレエでも分かるわけですよ。発表ってもう動いてるんですから発表してるわけですよ。で、下句ですよ、はいはい、気取り孫ではね、言葉として不自然ですよ。
0: あ、
1: 気取り孫なんて言わないですよ、うんうん、だから孫のバレエの美しさに心を引きつけられ、うっとりと我を忘れて見入ったとするとよろしい。添削、孫バレエ動く人形見惚れてると、原から申し上げます。バレエ発表動く人形気取り孫、添削、孫バレエ動く人形見惚れてると。
0: あ、
1: 怖いです、
0: ね、はいはいはい、これもちょっとあの先ほどの優子さんと同じようにちょっと意味の飛躍があったということですかね。はい、富谷竹中英子さんいただきました。バレエ発表動く人形気取り孫、これ人形気取りしている孫ということで書いたんでしょうけども、まあ五七五から切ると動く人形気取り孫とこうなってしまうんですけれども、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、先生言うにはバレエ発表を孫バレエで、バレエの発表会で分かりますよということですね。そうですね。
1: で、
0: 気取り孫、言葉としてちょっと不自然になるので、孫のバレエの美しさに心を引きつけられて、うっとりと我を忘れて見入ったとすると、こういう句に改めると分かりやすいんじゃないでしょうかということで添削したのが、孫バレエ動く人形を見惚れてる、まるであの動く人形のように綺麗で、
1: そうです
0: ね、しなやかで
1: 実際
0: 表情があってということですね。
1: 本当に見惚れますよ、みんな、おばあちゃんおじいちゃんなんかは。
0: そうですよね、
1: 見惚れます
0: よ、みんな綺麗にあのお化粧して出てきますからね。衣装も素敵ですね。
1: そういうふうにある言葉を持ってこなきゃないんですよ、はい、
0: でやっぱりこの英子さんも多分使いたかったである動く人形っていう、この先生残してますまだそこにね。
1: そうです、
0: はい、孫バレー動く人形見惚れてる、孫バレエ動く人形を見惚れてる、これに改めたんですが、原句はこうでした。バレエ発表動く人形気取り孫、バレエ発表動く人形気取り孫といただきましたが、添削は孫バレエ動く人形見惚れてる。ああ、綺麗なダンスが、バレエが、様子が浮かんでまいりましたね。はい、竹中さんいかがですか。このように添削させていただきました。どうぞ参考になさってください。

0: てそれでは、今週の秀作賞発表でございますが、堅い人形で19句の入選がございました。先生どれでしょうか。
1: はい、塩釜市藤倉魔の仁さん、絵付けするこけしは徐々に妻の顔。
0: ああ、なるほどなるほど。はい、今週の秀作賞決定でございます。塩釜市藤倉魔の仁さんです。2番目にご紹介した絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、先生改めてお願いします。
1: とてもね微笑ましい句でね、こけしの絵付けは身近な人の顔をね、はい、何度も知る、で夫婦の仲の良さをこの句から感じられます、とても素敵な句でした。
0: とってもいい、お互いこう愛し合ってるというか気心を知れて、だんだんだんだんやっぱり似てくるものという話は聞いたことありますけれども、その部分を読んでくださいました。なかなかほっとするような温かい句ですね。
1: 素晴らしい句でした、
0: 夫婦愛も感じます。塩釜藤倉真野仁さん、おめでとうございます。入選句、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、絵付けするこけしは徐々に妻の顔、今週の秀作賞と決定でございます。さあプレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。それでは司会者銀のコーナーに参ります。
1: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: はい、人形、
1: はい、
2: 押し入れで我慢覚えるひな人形、押し入れで我慢覚えるひな人形。
1: あ、なるほどね。その通り、本当に
2: 外に、ね、出られるのはほんの一時、
1: ね、本当ですよね。ほんの一時、まあ、トモコさんおっしゃって本当になんかかわいそうですね。もう少しこう、長くね。
0: そうです
1: ね。あ、かわい、なるほどね。うん、この我慢覚えるがなんか人間味があっていいですね。
0: そうですね、人間味やっぱり、ね、心があるという、
1: ね、そういう
0: 感情があるという
1: とてもいい表現でしたよ。
0: 確かにそうですよね。一、ね、年のほとんどを押し入れに、はい、閉じ込められている、
1: ね、博多人形だったら、
0: うん、ね、からね、そうですね、常に ね、ガラスケースに入れられて、大切にみんなに眺められて、ね、四六時中いてもいいわけですけれどもね。
1: やはりひな人形だけはそうなり、うまくね、捉え方がすごく良かったです。
0: ですね、あといろんな習慣も頭に浮かんできまして、ひなに祭り終わった後はすぐ片付けなきゃいけないという。
1: そう、あれダメ
0: だって片付けないといけない。
1: お嫁さんに行くのもすぐなるって言いますからね。
0: そう言われてますね。出すのはいくら早くてもいいとは言っても一年中出しておくわけにもいかないしというわけで。ね、
1: とてもいいとこつきました。
0: のことを考えると、ね、確かに我慢を覚えるひな人形
1: いいですね、
0: いいですね。
1: はい、じゃあ利光銀でお願いいたします。
0: 私の人形はこうしました。今の世も晴れの願いはテル坊主、今の世も晴れの願いはテル坊主。晴れというのは天気の晴れで、
1: はい、
0: これ簡易格好で組んでいただけるといいかなと思います。はい、今の世も晴れの願いはテル坊主、テル坊主のテル坊主であります。
1: ね、そうね、これ世のいろんな世界的なものも含めてのあれですよね、今のね。
0: この科学の時代でも、ね、
1: うん、
0: ね、っていうような、
1: そういうことです、ね、
0: なんですけども、
1: いいですよ、これいいですよ。今の世もね、晴れの願いって、晴れってやはり簡易格好した方がいいですね。
0: はい、あ、そうですね、
1: その方がいいですね。
0: テル坊主のテルはカタカナでやって表現した方がいいですかね。
1: その方がいいですね。かえってその方がいい、インパクトがありますよ。いいです、なかなか。
0: そうですか。
1: いいです、いいです。
0: はい、ありがとうございます。司会者銀揃いました。トモコさんは、押し入れで我慢覚えるひな人形。押し入れで我慢覚えるひな人形。私めは、今の世も晴れの願いはテル坊主。今の世も晴れの願いはテル坊主。このように司会者銀とさせていただきます。失礼しました。それでは先生、千者銀お願いします。
1: はい、人形も時に泣きたいこともある、人形も時に泣きたいこともある。人形を人間に見立てて、
0: はいはいはい、
1: 分身の気持ちでちょっと作りました。
0: そうですね、今日もずっと人形にはその気持ちが心があるというような話でずっと通してきましたが、最後に

0: 先生の句もいただきました。人形も時に泣きたいこともある、無表情でいるかもしれないけれども感情はいろいろ揺れ動いたりもするわけですね。
1: そうです、そこを読みました。
0: 人形も時に泣きたいこともある、千社吟でいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは来週以降の課題を申し上げますので、どうぞメモをお取りいただきます。来週の放送はすでに締め切りました。いただきましたキビキビキビキビでいただいておりました。来週はキビキビで発表いたします。どうぞお楽しみに。そして5月28日から6月1日にかけて放送分はラッキー、ラッキー幸運、ラッキー5月19日火曜日の締め切りでございます。6月4日から6月8日にかけて各局放送分の課題は軽い、軽い、重い軽いの軽いです。軽い、5月26日火曜日の締め切りです。そして6月11日から15日にかけて、先生何でしょうか。
1: 計画、計画、ものある物事を行うためのこの手段とか方法、はい、まあプランですね。計画、
0: 計画、
1: 計画的に、
0: はい、プラン、スケジュール、はい。6月11日から15日にかけて各局放送分課題は計画、計画です。6月2日火曜日締め切りです。来週はキビキビ、5月28日から6月1日はラッキー、ラッキー、5月19日締め切り、6月4日から8日にかけては軽い、軽い、5月26日火曜日締め切り、そして6月11日からの放送分は計画、スケジュール、プラン、6月2日火曜日の締め切りでございます。さあ、宛先はこちらです。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065、仙台市若林区土戸井103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、お待ちしております。そして、課題銀、10銀3句ずつご投稿可能でございます。計6句合わせて番組中ほど、ここで一休みのコーナーのお便りもお待ちしておりますので、どうぞお寄せくださいますように。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう、
1: ありがとうございました。
0: 進行、鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するUメディアの提供でお送りしました。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、イランでの戦争が世界有数の富裕国を揺るがしている。続いてイギリス、正午12時、ザ・ガーディアンより、ゼレンスキー大統領、将来的なロシアとの交渉に向けてヨーロッパは交渉役を決めるべきだと発言。最後にタイ、午後7時、バンコクポストより、ミャンマーの地震がバンコクを揺らす。

0: さて先ほどご紹介した世界の最新ニュースからです。タイ午後6時のバンコクポストからのニュースですが、今日ミャンマーの南部沿岸付近を震源とする地震が相次いだということなんですね。そしてタイのバンコクや周辺の県でも揺れが観測されたということです。バンコクポストによりますと、1回目はマグニチュード 5.3、 2回目は 3.2 と、バンコクの高層ビルなどでは避難もあったようです。今のところ大きな被害や怪我人などは報告されていないということなんですが、去年も大きな地震がありましたし、本当に市民の中では不安が改めて広がったということなんですね。被害がなかったとしても都市の防災を見直すきっかけになるニュースだと感じます。では8時台ですが、日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。ソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長、都市前田さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 改めて今日お話をいただくトピック2つございます。1つ目、アメリカ大陸で勃発したホンジュラスゲート疑惑、これ一体どういうものなのか。そして2つ目はイラン攻撃による中南米への影響とは。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT改めまして今夜のニュースエキスパートはソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長都市前田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半でお話しいただくのがこちらです。アメリカ大陸で勃発したホンデュラスゲート疑惑とは、これはラテンアメリカ全土を揺るがす巨大な政治スキャンダルはてなということなんですけれども一体どういうことなんでしょう、はい、
1: ね、ちょっと怪しげなこの中南米初の、ね、はい、スキャンダルのお話から今日ちょっと入りたいと思うんですけれども、
0: お願いします。
1: これ事の発端はですね、スペインのデジタル紙が40本近くのですね、音声録音を公開したというところから始まってるんですが、これまあ疑惑の段階に過ぎないようなお話なんですけれども、まあ、ホンデュラスゲートと、つまりホンデュラスという中米のですね小さい国ですね、ここを舞台にしたお話で、あとアメリカで昔ありましたウォーターゲート事件ですね、これを掛け合わせてホンデュラスゲートという言葉でですね、まあ、今中南米スペイン語圏 の、 メディア、それから欧州の一部で報道されているというような、まあ、あくまで疑惑段階ですけれども、先週ぐらいからですね非常に、まあ、報道されているニュースなんですね。
0: 全然キャッチアップできてなかったです。一体どういう内容の暴露だったんでしょうか。

はい、ですね、まあ、スペインの、左派メディア、左派系のですね、まあ、調査報道もしているという、まあ、オンラインメディアがあるんですが、こちらがですね4月の末から5月ぐらいにかけてその録音を公開したと。でこの録音というのは、まあ、中

0: 定化させるために、国際的なその偽情報ネットワーク、つまりフェイクニュースをですね、どんどんこう撒いていくような、制作してこうどんどん撒いていくような組織をですね作ろうと、そしてまあその中南米から左翼というあるいは左派政権というものをこうなくしていくと、
1: はあ、
0: そのようなその会話が行われていたというのが大まかな内容ですね。
1: なんかこれもうなんかほんまかいなって思ってしまうようなところでもありますが、はい、そもそもこの録音が WhatsApp、Signal、Telegram などでのやり取りを、まあ、公開されたということなんですよね。
0: そうなんですね。
1: なんかそういうアプリって正直なんでしょう、信頼して使っている
0: から使ってますよね。まさか漏れたりとかね、するという前提で私たちも話したりしてないですけれども、
1: 怖いですね。
0: ね、これがですからそれが本当に録音されたものなのかとかですね、うん、その辺も含めてまだまだ検証していかなきゃいけないんですが、このさらにですねここに登場している人物たちというのが非常にまあちょっと規模が大きいと言いますか、はい、壮大なんですけれども、うんうんうん、まあ、一つここで主人公になっているのがですね、元ホンジュラスの大統領エルナンデス元大統領というんですけども、実は最近までですねアメリカへの麻薬密輸の罪で45年間の禁錮の45年の判決を受けていた人なんですね。で、まあ、中米このホンジュラスの国を麻薬ビジネス化させたということで、麻薬ビジネスを作り上げた人としてアメリカに送られて、まあ、禁錮刑を受けてたんですが、なんと去年の12月にトランプ大統領が恩赦したんですね。で、まあ、その彼がいろいろな人と話している音声通話ということが、まあ、今回の話の中心になっているんですが、まあ、トランプさんがこの人を恩赦した理由というのもちょっとよくは理解できない部分も、
1: まあ、
0: 多くの人から見るとある。彼は今中南米に麻薬戦争を仕掛けているわけですよね。それなのになんでその麻薬ビジネスをですね作り上げた張本人のような方を、恩赦してしまったのかと、これもまだ説明が、十分にですねされてないような部分でもある。で、それ登場人物は、トランプ大統領もいますし、さらにですねこの元ホンデュラス大統領を恩赦した、それを恩赦をトランプ大統領にロビングした人としてですね、なんとイスラエルのネタニヤフさんがネタニヤフ首相が上がっていたり、あとさらにはですね、この番組でもよくお話しするアルゼンチンのミレー大統領までですね、そのアメリカでの、そのフェイクニュース拠点を立ち上げるという、企画にですね、賛同して35万ドルの、資金をですね拠出したというふうにも、この中で報道されていると。あと、ホンジュラスの現職大統領もですね、この元大統領といろいろな形で、電話音声通話でやり取りをしていたというような、とにかくいろんな人がですねここに出てくるというような、内容なんですよね。
1: 壮大すぎてどこからついていけばいいかもわからないですけれども、まずそもそものこの計画の中身ってどんな内容だったんですか？
0: そうですね、ですので左派政権に対して、フェイクニュースをどんどんばらまいていくという計画というふうに言われてまして、でこれがやり方としてはアメリカ国内に先ほど の, そのデジタルジャーナリズム拠点というのをですね設立すると、それに対してホンデュラスとかアルゼンチンがお金を出すとかですね、そういうような内容がこう会話で繰り広げられていってるようなんですけれども、基本的にはですのでメキシコやコロンビアですね、そういうところに対してのフェイクニュースの拡散、それから同時に並行してホンデュラスにもこうアメリカにもメリットがあるような、例えばホンデュラスに新しいアメリカの基地を作るとかですね、アメリカの AI 企業をホンデュラスに投資、誘致するとかですね、そういうようなこともこの40本近く の, 会話の中に入っていたと。
1: でもこれがね真偽はさておき、もうこの時代ですから、フェイクニュースでいろんな世論を操るというのは、正直驚かない手法にはなってきたなというイメージはあるんですよね、ただ気になるのは今回先ほど出た大物の人たち、この名指しされた人たちはどう反応したのかというところですよね。
0: そうですね、まず今回の攻撃の対象とされている人たちですね、メキシコのシェインバーム大統領などは、これは国際的な極右ネットワークによる攻撃だと、でメキシコ的な人間主義への攻撃であるとあるんだけれども、私たちには全く影響ないというような強気の姿勢を示したりですね、コロンビアの大統領

0: 統領などはこのキャンペーンはイスラエルと麻薬取引の資金が背景にあるとかですね、まあ、そのような具体的な反論をしていたりするんですが、党の本人のですね、この、まあ、本人といいますか、この疑惑の中心に挙げられているエルナンデス元大統領ですね、ホンジュラス の恩赦された大統領は実は恩赦後どこにいるか不明なんですよ。で、ただ X に投稿してこれは私の声ではないということは一言言って否定していると。あと、まあ、トランプさん、それからネタニヤフ首相ですね、あとアルゼンチンのミレイさんなどは、現時点では明確な形で反論とかですね、公式なコメントはしてないというような状況です。
1: なんか難しいなと思うのは、これ前回の Today's Point of View でも話したんですけど、やっぱり声というの も、はい、もう AI でまあうまくできちゃう時代だからこそ、ね、真偽を、まあ、第三者が分からないというのも困った時代ですね。
0: おっしゃる通りですよね。で、一応ですので、このスペインの調査報道 の媒体はですね、声紋分析っていうんですかね、
1: はい、
0: まあ、警察や司法の場で使われるような
1: 声の指紋みたいな、
0: 声の指紋を分析したと、はいはい、これは具体的に言うと、これチェコ のフェノクシアという会社の音声鑑識ツールで分析したと。で、その結果、これはですね、まあ、実際の声だったということで説明はしているんですけれども、で AI によって作られたものではないと、まあ、調査報道したとされる側は言ってるんですね。ただ、まあ、これはまだまだ第三者による検証が必要な部分だと思いますね、
1: うん、そうですね。じゃあ改めてなんですが、このタイミングでなぜこの報道が出たのか、うん、ここら辺の何か分析ってされてるんでしょうか。
0: そうですね、これはですね、いろいろとあると思うんですが、一つはやっぱりコロンビア、ブラジルですね、先ほどの、まあ、左派政権が残っているというところですが、まあ、今年ここ実はこれらの国で大統領選挙があるんですね、
1: うん、
0: で実はコロンビアとブラジルの大統領は、まあ、トランプさんと非常に仲が悪かったんですけれども、はい、最近ですね、コロンビア、ブラジル両大統領アメリカに行ってですね、まあ、トランプさんと外交をしていると、まあ、そのぐらい、まあ、外交活動がいろいろ活発化して、で同時にいろいろなその工作活動もですね、水面下で活発化してるんじゃないかと。で具体的には CIA が結構今中南米でものすごく暗躍してまして、でメキシコの国内でもですね、つい先週、まあ、あるカルテルの幹部を車に仕掛けた爆弾で、うん、まあ、CIA が殺害したと。これはCNN やニューヨークタイムズが報道してるんですけれども、まあ、そのぐらい、まあ、活動してるんですね。でそれに対してメキシコのシェインバーム大統領はもう冗談じゃないと、メキシコ政府の許可もなくね、
1: うん、
0: アメリカがそういう CIA がメキシコの領土内でそんな秘密裏に作戦をしないでほしいと、これは 国家主権の侵害であると、まあ、そういう形で激しく反発をしたりしてるわけなんですね。
1: 本当に何でもありの世界になってきてしまいましたね。本当に恐ろしいですね。
0: 恐ろしいですね。
1: この疑惑が今後どうなっていくのか、注目点みたいなところって何かあるんでしょうか、うん、
0: はい、私が注目しているのは今、まあ、あくまでスペイン語圏のメディアとヨーロッパのメディアがこの問題を報道しててですね、アメリカのメディアは基本的にもう静観してるんですね。ですので、もし、まあ、アメリカのメディアはこれは信じるに値しないか、あるいはトランプさんにね、これはフェイクニュースだと言われると思ってる、まあ、報道してないような状況だと思うんですが、これがアメリカのメディアが取り上げるようになるかどうかっていうのは一つ、それからもう一つはですね、私は個人的に一番気にしているのはこの真偽がどうあれですね、
1: うん、
0: どちらにせよこれはジャーナリズムとかニュースという名前でフェイクニュースを拡散しようとしている人たちがかなり大規模でですね、そういうことをやろうとしていると。つまりこれが事実だった場合、アメリカにデジタルニュース拠点という名前でですね、そういう組織を作ってフェイクニュースを拡散しようとしてたということになりますし、もしこの疑惑自体がでっち上げだったとしても、今度調査報道としてこれを調査報道という名を借りてですね、この疑惑自体を、まあ、でっち上げようとしてたわけですよね。フェイクニュースを拡散しようとしてる。ですので、もう本当に一体そのジャーナリズムとかニュースという名前でこういうことをされると、何が信頼できる情報源なのか分かんなくなってしまうと。
1: そうですね、
0: これは一番心配ですね。
1: 私たちも伝え手としてもこの難しさを感じますし、情報の受け取り手としても、まあ、何を聞いても、まあそういう話もあるんだくらいにしか取れないというところで言うと、何でしょう、決断ができない、情報の取捨選択が自分の、何でしょう、一取得源からじゃできないっていうのは非常に難しい時代ですね。
0: 本当ですね。誰でもニュースが作れるようになった、ね、時代だからこそ、 誰でも発信してできる時代だからこそ

0: 余計その質の見極めが難しくなったというところだと思うんですね。
1: そうですね。また次回ぜひなんかこれを大きくテーマにしてね、はい、皆さんと話し合ってもいいかなと思うぐらい壮大なテーマです ね。
0: またアップデートをお届けしたいと思います。
1: よろしくお願いします。ではこの後はイラン戦争の影響で中南米の国々が深刻な経済的そして社会的な不安に直面している、そんなトピックを解説いただきます。

0: さて続いて都市前田さんにお伺いするのはこちらです。イスラエルとアメリカによるイラン攻撃、遠く離れた中南米の一般市民の生活にも深刻な影響が。日本でもねこの話題がもうずっとありますけれども、はい、中南米も同じように影響があると。どんな感じなんでしょうか今。
1: そうですね、やっぱりもう日本の裏側ですけどね、ラテンアメリカ全く日本と、同様、あるいは日本よりもですね、実はさらにひどいレベルで影響を受けている。これはやっぱり日本のように経済的な余力がない、ガソリンの補助金とかもなかなか出せない国が多いですし、やっぱりこう痛みというのはですね、実は日本よりも感じているのがこのラテンアメリカだと。
0: 具体的にどんなところに直撃してるんでしょうか。
1: は
0: い、
1: そうですね、実はですね、こうアルゼンチンとかメキシコ、ラテンアメリカの国々は原油が出るんですけれども、ベネズエラもね、今大統領連れていかれちゃいましたけど、石油の、最大の産出国であり、メキシコアルゼンチンも石油が出るんですが、実は、ガソリンに原油を変えるための施設がラテンアメリカにはあんまりないんですよね。ですのでやっぱり原油が出るにもかかわらず、輸入しなきゃいけないと、ガソリンや軽油ですね、非常に皮肉な構造になっていると。
0: はい、
1: で具体的には例えばアルゼンチンですけれども、これは南米の、最南端の国ですね、日本の真裏です。燃料価格がイランの戦争が始まって以来 20% 上昇してしまって、はい、ブエノスアイレスではですね、ディーゼルの高騰でバス会社がバスの便をですね、減らさざるを得なくなっていると。でそうすると通勤時間がほぼ倍になってしまった人たちもですね、結構出てきてしまって、でインフレですよね、3月のインフレ率が 3.4% と言われていて、これはアルゼンチンのミレイ大統領、先ほどの疑惑の話にも出てきましたけども、実は今年の半ばまでにインフレを消滅させるというふうな公約をしてたんですけれども、でそれは半ばこう達成できたように見えてたんですよね。チェーンソーを振り回して当選してですね、トランプさんとも非常に仲のいい大統領ですけども、インフレ退治を公約したにもかかわらず、この中東の情勢に振り回されてですね、足を引っ張られて今、公約が達成できなさそうになっていると。
0: やっぱりどの国も、なんか今やっと軌道に乗ってきたのにってガタガタって落ちてる国ってよく聞きますね。
1: そうですね、本当にマイナスの影響がね、これによっていろんな国に出てます。
0: そうですね、はい、続いてメキシコはいかがでしょうか。
1: はい、メキシコも先ほどの、アルゼンチンと同じように、やはりその原油が出るにもかかわらず、その生成できないので輸入してるわけですよね、ガソリンを。で、あと液体ガスもそうですね、 LNG75% 輸入、ガソリンの 50% をアメリカから輸入してるような国なんですが、なんとかメキシコの場合は補助金を出せる数少ない国の一つで、なんとか補助金で対応している。あるいはシェールガスですね、これを掘って採掘していこうという動きもあるんですが、同時に環境団体が反発したりして、なかなか、うまくいってない部分もあるんですね。で、あと庶民生活ではメキシコはトウモロコシで作るトルティーヤというのが非常に主食になってますが、これの値上げ圧力がですね、どんどん強まっていって、日本人にとってのお米の値段が上がるような形で、メキシコ人にとってのそのトルティーヤの値段が上がって死活問題になっていると。
0: 他にもこういった、強い影響が見られる国ってあるんですか。
1: そうですね、あとはカリブの国のね、ハイチ、ここは非常に貧しい国でもありますが、人口は東京都と同じぐらいの人口なんですが、そのうちの半分、約600万人が今危機的水準の食料不安を抱えていると。で特にそのうちの180万人7人に1人ぐらいですね、人口の、緊急レベルの食料不足に陥っていると言われてまして、特に貧困層の家庭ですね、深刻になっていると。でこれどういうことかというとですね、ガソリンの上昇コストがそのまま食品に転嫁されていて、食べ物の値段が上がってしまってですね、ガソリン代が上がるだけでも食料が買えなくなる人が続出していると。でこれはなかなか日本にいると想像ができないレベルの、話なんですけれども、そのぐらい食料が買えなくなっている。 まあ、あと政府などもですね、とにかく車や移動を伴うような活動、これをどんどん制限するような緊縮策を発表しているというのが背景ですね。
0: まあ、日本もねこれから暑くなってきますから、まあ、それこそ冷房つけたいなと思っている人たちも、はい、ちょっと躊躇してしまうという人たちも増えてくるかもしれないじゃないですか。ね、でもそれがより色濃く出てるのが中南米なのかもしれないと思うと、やはり心が痛いなと思ってしまうんですが、改めてこのラテンアメリカというのも、うん、やはり中東リスクとは大きくつながってると見たらいいんでしょうか。
1: そうですね、やはり日本は産油国ではないですけれども、うん、まあ、先ほど言いましたように中南米は産油、原油は出るんですが、やはりその輸入に頼ってるっていう意味でですね、非常にこう輸入依存体質なんですね。ですのでこの痛みというのは、まあ、日本と同じぐらいか、あるいはそれ以上にですね、この原油価格の上昇、原油が入ってこないというところが日常生活の中にどんどんどんどん痛みとして入ってきているという状況がまずありますね。
0: まあ、どこの国もそのこういったグローバル経済とか政治だったりを通じて生活費や、まあ、いろんな困難というものに、まあ、市民の人たちが苦しみを味わわなきゃいけないというところで言うと、まあ、何とも言えない気持ちになってしまうんですけれども、まあ、最後にですね、前田さんが編集長を務める J ストーリーズから最新の記事も紹介していただきたいと思います。今日はどんな話題になるでしょうか。
1: はい、ですね、まあ、ちょっと重いニュースがいろいろ続いたんですけれども、うんうん、まあ、J ストーリーズからはね、前向きなソリューションのお話を届けたいと思います。今日はですね、渋谷のスタートアップのお話なんですけれども、はい、現代人のメンタルヘルスに新しいアプローチで挑んでいるという、スタートアップで、何かというとですね、キーワードは腸内細菌のカクテルと。はい、腸の中の細菌を組み合わせて心を整えていくという技術をですね、開発しているという、うん、スタートアップについて

0: 記事をですね、掲載しました。
1: ほう、どういう内容なんでしょうか。
0: こちらですね、まあ、腸というのはよくね第二の脳とか呼ばれて、まあ、脳の指令がなくても独立して活動できたり、あるいは、まあ、腸を良くすると、ね、脳が良くなるというようなね、話も聞くんですけれども、腸の健康のポイントっていうのは、こう大体1000種類ぐらいの、まあ、成人でいうと 1キロから2キロぐらいのですね、腸内細菌というのがあって、うん、でまあ、これらの細菌が幸せホルモンと呼ばれるドーパミンとか、セロトニンというのを合成、していると、そういう合成に関与しているという研究が今進んでいるんですね。で、まあ、そういうような研究をずっとやってきたこの渋谷のスタートアップでネロンさんというところがあるんですが、渋谷区などのサポートも受けながらですね、このどうしたら、人々を健康に幸せにできるかと、特に世界一幸福度が高いとされているフィンランド、この国が公開している腸内細菌リストというのを、分析してですね、この100億通りの組み合わせというのをスクリーニングして、でセロトニンの分泌に最適な3つの菌をですね、選び出したと。
1: へー、
0: はい、でそれをカプセル化して、1日1錠ですね、大体1日200円から300円ぐらいのコストで、皆さんにこう飲んでいただけるようなですね、そのような、まあ腸内細菌カクテルというんでしょうかね、これを来年にも市場に投入したいというようなことをね、計画しているようです。
1: まあ、腸内、細菌というのはね、非常に健康に意識が高い人たちも、皆さん興味がある方も多いと思いますが、ぜひ気になる方はこの記事でチェックしてみていただきたいと思います。改めてニュースフロムエキスパート、今夜はソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長の都市前田さんをお迎えしました。前田さん、本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。The Planet.

0: JWAVE 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: Whole news experience.
2: Whole news experience.
3: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックを紹介します。今夜はアクシオムスペースが日本法人を設立、2030年に運用を終える国際宇宙ステーションの後継機の開発に名乗りを上げているアメリカの民間企業が日本法人を設立することになりました。そして代表を務めるのが宇宙飛行士の若田光一さん。世界初の商業宇宙ステーションの建設、さらには月面開発へ、日本の技術と経験が宇宙の新しい時代にどうつながっていくのか、想像するだけでワクワクしますね。

さて夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートではソリューション特化型メディア J ストーリーズ編集長都市前田さんをお迎えしました。さて7時台のニュースではハシカのニュース取り上げました。メッセージいただいております。イズミーランドのアッキーさんからです。いつもありがとうございます。ハシカのニュース、我が家でもタイムリーな話題でした。この春から鹿児島を離れて都内の大学に進学した長男が先週4000円かけてハシカの抗体検査を受けました。今日結果が出てめでたく陽性につき、ワクチン接種の必要はないとのことでした。親としても安心しましたといただいてます。よかったですね。確かに東京本当に増えてるので皆さんも十分気をつけてください。そしてこの社会のやはり中核を担う働く世代、子育て世代が最も感染しやすいとも言われていて、かつ広げやすい立場にもあると言われています。ちょっと風邪っぽいけど出勤しようとかって言ってね、動いてしまうのがまさにこの流行の構造的な原因の一つとも言われているそうなので、少しでも体調不良あるときはどうか体を優先してください。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は晴れです。もう最近ずっと晴れですね。最高気温は29度、最低気温は17度。もう本当に夏本番前なのに暑い。原油高の話などもありましたが、どうかどうか命を守るために早めの熱中症対策お願いします。明日火曜日は吉田真由さんが担当となります。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは、あ、今週水曜日もそうだ担当することになりそうですので、水曜日に。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージ。

0: ていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは日本固有のスナック文化にデジタル革命を起こす株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さん。今日はどん底からナンバーワンへというお話をお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 関谷さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 関谷さんは1977年栃木県宇都宮市生まれ、そして東京に出て東京の成城大学にご入学されますと。そしてその大学を入学してその後一生懸命もちろん勉強なさったと思うんですが、3日目にしてイベントサークルを立ち上げると。まあ元々大学ってサークルあるじゃないですか、
2: はい、
1: イベント系のサークルはなかったんですか。
2: まあこじんまりとしたお坊ちゃん大学なので、
1: はい、もう場所柄してそうですよ。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: こう真面目なあのスポーツサークルしかなくて、
1: はい、
2: イベントサークルなかったんですね、
1: はい、
2: でないならもうこれはもう作るしかないなということで、成城大学始まって以来の、まあ、イベントサークルを立ち上げたっていうのが当時で、
1: あのイベントサークルがないなら作ろう、ここが分かります、
2: はい、
1: イベントサークルを作ろう、それがあった方がいいんじゃないかと思った理由は何なんですか。その固いとか真面目だっていうことよりも、はい、関谷さんご自身がイベントやりたかったんですよね。
2: まあ、そうです、あの、まあ、当時本当にそういう最先端というか憧れだったので、うん、僕は作りましたけど、おそらく同じようなことを思っている学生はいるんじゃないかというふう仮説があり、うん、
1: あ
2: で成城大学は真面目な大学なんですけども、とはいえキャンパスを探しまくってみると悪そうなやつって10人ぐらいいるんで
1: 仲間がいそうな気がして、あましてやその3日目と言いますとですね、そのやりたいことはやりたいんですが、まあ、学校にも慣れてないし、大学にはそのサークルの歴史やましてやイベントサークルを作るなんていう仕組みも多分なかったと思うんですかね、
2: はい、
1: ですからものすごく大変というか苦労したんじゃないですか。
2: まあでも求められていたので結局はなかっただけで、
1: 学生からね。
2: そうなんですよ。
1: あ
2: れよあれよという間にどんどんどんどん人が増えていって、大学1年生だったんですけども最大規模のサークルになって、
1: はあ、ただ大学1年生で3日目でスタートしますよね、
2: はい、
1: こう人集めにはどういう形でプロモーションしていったんですか。
2: まあ、その悪そうなやつまず10人ぐらい集めて
1: まあしかしその悪そうと思われる方は年上もいますよね。
2: あでもまあ一応同級生で、
1: あなるほどなるほど。
2: で大体その地元でブイブイ言わせてるようなやつっていうのは、まあ女の子にも声もかけられるし戦闘能力高いので
1: うまいこと使いますね。
2: そうですね、その10人と一緒に可愛い子をスカウトしてっていう形でどんどん大きくなってきました。
1: そしてその活動がおそらく大学の中でどんどん成長するかなと思いきや、まあしちゃうんでしょう。ご自身の大学卒業の後の話に行きましょう、
2: はい、
1: そんな大学生活を経て卒業後は実家の水道工事店、これ、はい、ひどい状態だったんですか。
2: そうなんです、もう僕が継いだ時には社員が3人足らずで、
1: はい、
2: 本当に唯一の営業マンだった父も倒れて、でまあちょっとその親泣かせだったので高校大学時代と、
1: うん、まあそんな感じですよね。
2: そうですねで父は、まあ、祖父から受け継いだ会社で、まあ、自分の代で潰したくないっていう思いがあって、うん、
1: それはご家族から経営はうまくいってないけれど頼むよと継いでくださいよって言われたんですか、は
2: い、そう、まあ、やってみないかっていうか、
1: うん、
2: もし僕がやって潰れるならもうしょうがないと、
1: まあ、しかしご自身は東京に憧れて、
2: はい、
1: 東京でイベントサークルやってるぐらいですから、
2: はい、
1: 心の中ではなんだよ戻りたくない

0: あるんじゃない
1: ですか。もちろんです。ただ大学をですね、遊ぶあのサークル活動に放けていて、うん、まあ、何度かダブっていてやっぱりちょっと親孝行しなきゃって思いもあって。
0: なるほど、だいぶすねをかじったということですね。
1: そうなんですよ。
0: まあそういうこともあるので、だったらここで再建しようと。
1: はい。
0: でこの再建に成功したそうです。独自開発した特許技術、はい、ビジネスモデル成功して、なんと業界シェアナンバーワン。
1: そうですね。
0: これどんな成功があったんですか。
1: これもないところから作るしかないっていう発想だったんですけども、うん、お金がない中で補助金を探しに行ったんですね。
0: 地方にはいっぱいあるんですよね。
1: いっぱいあるんですよ、
0: 実は補助金助成金がね、
1: 市とか県とか、
0: ね、
1: でお金がないけど時間があるんで、うん、補助金を目当てにいろんなビジネスモデルを、補助金をもらうためだけに作ってたんですけども、そのためのビジネスモデルがひょうたんからここまで本当の特許技術になり、宇都宮大学の工学部との産学連携で素晴らしい技術が出来上がって、それが本当の僕らの武器になったっていう感じですね。
0: まあ、そういう意味ではあれですよね、関谷さん、イベントサークルの立ち上げも成功なんですけど、
1: はい、
0: ビジネスの立ち上げも成功パターンですね。
1: そうです。本当にない中で、お金は補助金で、技術は大学と連携っていう形でうまい具合に特許技術が作れて、それがまあ時勢もあって当たったっていう感じですね。
0: ご自身の継いだ会社は水道工事店じゃないですか、
1: はい、
0: これは幼い頃からそのご家族のお仕事の様子を見て、まあ、ノウハウは知ってたんですか。
1: いや全くですね、本当に孫桶専門の修理店だったんで
0: ノウハウは知らない
1: と。はい。
0: がしかし再建することはできました。
1: まあ、逆にその水道の職人でもなかったので、うん、まあ、水道業界ではあったんですけど、全く その素人の発想で、まっさらな発想で、まあ、技術開発とかビジネスモデル開発できたのが良かったのかなと思います。
0: 振り返ってご家族、まあ、ご両親には恩返しができたわけですか。
1: そうですね。
0: そしてその後ですね、2006年株式会社オアシスソリューションを起動されます。こちらは大手マンション管理会社と提携をするビジネスモデルを生み出しということですが、
1: はい、
0: もともとその水道をやってたわけですよね、
1: はい、
0: そこから今度はマンション管理ビジネスですか。
1: はい。
0: ほう、まあ、なんとなくでも水道をやってたら上物いきそうですよね。
1: そうですね、まあ、オゾンを使って給水管と言われている飲み水の水道管クリーニングするっていうビジネスモデルだったんですけども、当然建物の数だけ仕事があるので、まあ、東京でかつ分譲マンションの大型のものの方が効率がいいので、そこにどんどんこう、営業の販路を求めていった感じですね。
0: この事業も数年で全国規模に成長、業界シェアナンバーワンを誇る企業へと躍進したということですね。
1: はい。
0: また3回目のナンバーワンじゃないですか。これそこまでこううまくいくと、まあ、大学のイベントサークルもそうですし、その水道会社もそうですけど、うまくいくと、まあ、誰かに手放すものですか。
1: まあそうですね、手放すまではいかない、まあ後輩であったり、まあで水道の会社もまあ父が亡くなった後ですけども、最終的には大手のポンプメーカーに売却してっていうことになっていて、
0: なんか拝見すると関谷さんは立ち上げるのが好き、かつ立ち上げるのが上手、かつそれができていたという感じかなと思うんですよね。
1: まあそうですね、一応そこをまあそれなりの規模に育て上げて、後継者というか次のところにこうお渡しというか継承してっていうことをまあ繰り返してるかもしれないですね。
0: まあそうやって順調にもちろん成長なさったと思うんですが、2011年東日本大震災を経験し、一つの事業だけでは、まあ、一つの柱だけではですね、事業の存続継続は難しいという、まあ、お気持ちになって事業の多角化を始めるわけですよね、
1: はい。
0: その多角化の一つが、例えばタピオカミルクティー発祥の台湾ブランドを広げていく、
1: はい、
0: もう多角化すぎますよね。
1: そうそう、まあ、全く、まあ、水商売つながりではあったんですけど、全くの本当に無関係な事業で、だから多角化したいという思いはあったんですけども、それが何なのか何なのか全く分かっていなくて、でまさかそれが台湾の、かつ飲食業のタピオカになるなんて夢にも思ってなかったですね
0: 、当時全国展開をし、空前のタピオカミルクティーブームの、まあ、火付け役でも

0: るんですよね、はい、関原さんは。で、まあ、今おっしゃったように多角化って今やっている事業と関連のあるものをやるのって多角化じゃないんですよね。これってポートフォリオ上は共倒れする可能性がありますので、はい、やっぱ全然関係のないものをやることによってお互いのリスクを分散することができる、まあ、ですからうまく多角化なさいましたよね。
1: まあそうですね、そういう意味では
0: まさかのタピオカミルクティーはあるんですが、はい、さてそんな形でいろんなヒント、多角化の、まあ、ヒントを見つけるわけなんですが、その先はスナックに行くわけですね。
1: はい、
0: 明日はスナック業界が抱える課題についてお聞きします。

0: エヴァンジリストの西脇元昭がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社スナックテクノロジーズ代表取締役社長の関谷雄三さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はスナック業界が抱える課題についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

101.3 FM. Shift beyond the moment. Cottage Collective. Good evening, night cruisers. 皆さんどうもこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-WAVE Garage Collective。 今週は音を楽しむための機材を開発されている方をお迎えします。株式会社ミューシグナル代表宮崎浩一郎さんです。

0: もともとは半導体エンジニア出身というですね、異色のバックグラウンドをお持ちで、音響機器の設計からプロダクト開発まで一貫して手掛けるテックドリブンな開発者の方です。番組へのリアクションはホームページメッセージトゥースタジオまたは X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。

さあ1曲目は僕 DJ 太郎の宝箱の中からいきましょう。ちょっとエモーショナルな EDM といえば EDM、ちょっとネクストレベルです。 Here's Ian Asher Blackout Day。

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: 毎日を刺激してくれるカルチャーに注目します。カルチャーガレージ。今夜のゲストは株式会社ミューシグナル代表取締役の宮崎浩一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: なんかこうやって紹介するとね、硬い感じになりますけど、
2: そうですね、
1: まあ宮崎さんとはちょっとひょんな出会いがあってね、そこから実は現在に至ってるんですけど、改めて宮崎さんすごい人だなと思って今日はちゃんとそんな宮崎さんをご紹介したいと思うんですけど、まず宮崎さんの会社は一体どんなことをやってる会社なんですか？
2: はい、弊社株式会社ミューシグナルといいまして、本社は宮城県仙台市にあります、はい、これまで一貫してですねオーディオプロダクツを開発してきた会社です、分野もですね割と限られていて、ポータブル DJ マシン、あとは、スピーカー関連、それからネットワークオーディオ、このあたりに、フォーカスして開発をしてきた会社です
1: ね。そうやって聞くとなんかオーディオ関連なんですけど、ものすごくこうそれぞれちょっと分野が飛んでるようなイメージもあるんですけど、で宮崎さんはこの開発のすべてをご担当されてる？
2: そうですね、基本的にまあ市場からまあどんな製品が求められてるかなっていうのを調査するところからスタートし、こんな製品が良いんじゃないかっていうのは社内で提案しつつ、

0: まあ、それでもやっぱり市場のニーズがわからない時はですね、はいはい、クラウドファンディングに挑戦をして、うん、そこでまあどれぐらいの方がどれぐらい その金額を集められる出してくれるのか、うん、そのあたりを調査しながら製品を作っていくと、う
1: ん、なるほど、
0: そういうことをやってきています。
1: やっぱり会社の規模とかにも当然寄ってくると思うんですけど、一番怖いのは在庫を抱えるってことになっちゃうと思うんですよね。
0: そうなんです、作ったはいいけど全然売れなかったとかっていうのが大変ですからね。
1: まあでもね、ポータブルの DJ システムって一番最初さっき言葉が出てきたんですけど、はいはい、宮崎さん自身は東北の工学系の学校卒業されて、はいはい、そこからまあアメリカにまた行って、はいはい、いろいろ勉強されて、アメリカの半導体の企業、これ僕あのウェブでチェックしたんですけど、はい、半導体系の企業にまずは就職されるんですね。
0: そうなんです、まあ、大学も大学院もずっとこう半導体の設計が専門だったので、うん、最初に就職した会社もアメリカの半導体メーカー
1: で、そこから僕あの宮崎さんを最初に知ったのは今から2013年とか14年ぐらいだと思うんですけど、まあ時代はあのスマホのアプリでどんどん DJ とかこう DTM 系もそうなんですけど、アプリにいろんなものが集約しだして、あの技術的に面白いものが出てきたっていう時代なのに、ポータブルで完全にその DJ ができるデバイスって、ここにものすごくあの興味を私惹かれまして、これどこで手に入るんだろうってウェブで調べたら、その週のなんかあの、
0: ビッグサイト、
1: ビッグサイトのなんか物産展に出る、うん、なんで物産展なんだろうこの、
0: そうですね、
1: なんかそういうあれですよね、
0: あの仙台市のブース、
1: 仙台市のブースに出たんですよ、仙台初の、まあ、企業だからっていうことですね。
0: そう
1: で会いに行ったんですよ僕。それで見せてもらってもう感銘を受けて、そこから今に繋がってくるところなんですけど、
0: そうですね、
1: これなんでその DJ デバイス作ろうと思ったんですか。
0: まあ、元々その半導体のまあ設計をしていて、うん、でその後半導体系のベンチャーに転職してですね、そこでもまあ半導体の設計したんですけども、とある携帯のメーカーからですね、お前のところの半導体使ったら携帯で DJ ができるようになるんかと、
1: あ、そういう、
0: そこがきっかけだったんですね。でそれあのまだスマホが来る前、はい、いわゆるそのガラケーとかフィーチャーフォンとかの時代で、うん、はいはい、プロセッサーもそんなにこう強力ではない、はい、なのでそこで DJ のアプリケーションを走らせようとするとなかなかうまくいかないっていう背景があって、うんうん、で我々がその開発したチップが、まあ、オーディオ再生に特化したものだったので、まあ、それを使ったら、まあ、DJ ってやっぱり変速再生をしたりとか、はい、ミキシングしたりとか、うん、エフェクトかけたりとか結構あの処理的には重いんですよ、うん、まあまあ、で、今までのそのフィーチャーフォンのままだとできないけども、お前のところを使ったらできるのかと、そういうお話をいただいて実際に開発も着手し、プロトタイプまで作ったんですよ。
1: なるほど、 それが最初の前身だったんですね。
0: そうです、本当に DJ ができるフィーチャーフォンが、うん、
1: はい、ま
0: あ、
1: すごい
0: あったんですよ
1: それが2010年代初頭ぐらいですか、
0: 2004年から、
1: うわ、もっそんな時期に、
0: そうです、2004年から5年ぐらいの頃ですね。でもう本当に量産直前まで行ったんですけども、そこで、まあ、会社名言っちゃうとサムソンなんですけど、あのそこからやっぱりスマートフォンの時代だっていうので、まあ、ギャラクシーに振りになって、で結局我々のその半導体を包んだ DJ フィーチャーフォンっていうのは出なかったんですよ。
1: うわ、やらなきゃサムソンみたいな感じですよね。もったいない、損した感じがします。
0: まあでも正しい判断ですよ。それはそうだよ。
1: 企業的にはですか、
0: うん、それはそうだよと思いましたもん。
1: まあそういう意味では携帯の技術が技術革新でこう思いっきりこう舵取りが変わるタームが何回かやっぱり2000年に入ってからあったと思うんですけど、はい、そこまで行っていて、それ悔しいですよね。なんとか出したいですよね。
0: そうなんです。それで逆に言えば我々はポータブルで DJ したいっていうニーズが世界中にあるんだっていうのを教えてもらった形になるじゃないですか、うんうん、でじゃあスマートフォンで本当に DJ ができるかっていうと、まあ、ヘッドホンジャックは1個あるかないかだし、ね、やっぱり物理的なインターフェースがないとやってて面白くないじゃないですか。
1: そうなんですよ。僕もね iPad とかいろんなの駆使してやっぱ DJ をやったりとか、うん、そこはそこで分野的に当時面白かったんですけど、うん、やっぱりそういうね、あのデバイスとの連携とかね、入出力系統みたいなのがないからね、きつかったんですよね。
0: そうですね、うん、でまあ外部インターフェースつなげるっていう選択肢もあるんですけど、やっぱり相性の問題もあるし、はい、いや何よりやっぱり電話かかってきたらアウトじゃないですか
1: 電話だったら電話を通せなきゃいけないそうなんですよね。
0: だからやっぱスマホで DJ って多分流行らないんだろうな、最終的にそうならないだろうなっていうのは、うん、なんとなくその頃も分かってて、
1: なるほど、はい、まあ、当時でお会いしてですね、私も早速その GoDJ を使ってね、当時の番組でもプレイしたりとか、いや画期的だなっていうのがその2013年の思い出なんですけど、はい、そこからだいぶいろいろ進化したので、一曲行った後そんなお話を伺いたいと思います。

0: 今聞いても新鮮なんですけどね、80年代にこの電話の音から始まるっていうですね、クラフトワークの大好きな一曲ですね、 The Telephone Call をお送りしました。さあ今日はですね、世界に向けて技術革新の発信をしてらっしゃいます、株式会社ミュートラックスの宮崎浩一郎さんにお越しいただいております。宮崎さん、仙台から世界に発信、
1: はい、
0: 最終的には世界につながるところのお話を伺えればと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: でまあこの GoDJ っていうのはもともとスマホをなんかね、横に2つくっつけたような横長のタイプでしたけど、はい、そこから A4 サイズのノート型の GoDJ プラス、
1: はい、
0: これがまた爆発的に売れましたよね。
1: うん、あれはいいデバイスでした ね。完売で、社内にも本当に動くやつが1台2台とかそんな感じです。
0: なんか意外にどんな人たちが手にしてるのかなって思った時に、まあ現役の DJ もいるんですけど、それよりもなんか DJ やりたいんだけどそこまでこう至ってない、ワンプッシュができてないって人たちに、いやじゃあパソコンでやるの、そういうこうなんかこうコントローラーを買うの、それとも、もっと本格的なのを買うのって、こう選択肢を選ぶのが難しいって中に、これ A4 サイズに全部載ってるっていうのがすごくやっぱりアドバンテージだったなと思いますね。
1: そうですね、我々のデバイスが来る前は、パソコンに USB のコントローラーをつないで使うっていうやり方が、多かったと思うんですけど、
0: そうですね、
1: 後から聞いた話だとやっぱりですね、自分のパソコンをクラブに持ってきたくないとかですね。
0: いやそれいろいろあるな、僕らはそういう考えないんだけど、仕事で使ってる方とかはね、やっぱりこう趣味の範囲とのバランスをどう取るのかっていうのは難しいですよね。
1: そこがね結構声多かったんですよ。パソコンでやるのは楽なんだけど、あそこに持ってってね、なんかお酒こぼされたらねとかね。
0: はい、普段そういう危険と我々は戦ってますけど、まあでも外部出力ができて、
1: はい、
0: でメモリーから曲を読み出すことができて、ヘッドホンで音が取れて、でしかもスピーカーもついててっていうね、これ一つでこう全てができてしまう。で僕ね、当時一番感動したのは、これ宮崎さん作った時ってやっぱりもともと DJ やってたわけじゃないわけでしょ。
1: まあ今もやってないですけど。
0: いやいっぱいたまにやって、今ねプロモーションのためにたまにやるんですよ。
1: しょうがなく
0: やって。そういやいやいや、それで、はい、やっぱ曲ってミックスしてる時にずれたら、レコードだとこう手で少しこう早めてあげて調整をしたりとか、そういうこう CD で DJ ができる機械とかいろんなもんだとこうプラスマイナスのボタンで少し微調整したりとかって、そういう機能がどうしてもあるので、これ GoDJ にはつけられないんですかって話をしたら、今は難しいけどできなくもないと思いますっておっしゃってて、割り方すぐできましたって返ってきたんです。これが僕ねすごいなと思ってて、あ、デバイスって育つんだっていうね。
1: そうですね、

0: そういう意味では本当にこうスマホのアプリのように、うん、あのアップデートがかけられ る,
1: かけられる、
0: あの逆に言うと製品出荷時のファームって毎回ひどいんですよ。
1: それ言っちゃダメです。最初はね、まあ、
0: 本当最初ね、あの、まあ、GoDJ プラス、うん、どうかな、 GoDJ の時なんてもうよくこんなんで DJ しろって言ってたなっていうぐらい本当にひどい状だった。
1: いやーもうね、いつもそのなんか裏側の大変なところをね、この1年ぐらいはよく拝見してたので、はい、ね、あれですけど、はい、まあそうやって育つデバイスだから、僕もああ言うとこの人形にしてくれるんだっていうのはちょっとあの期待しちゃうところもあって、でそこからあの GoDJ プラスのですね、まあそのスピーカー部分、はい、スピーカーが内蔵っていうのもまたすごく大きかったと思うんですけど、
0: そうですね、
1: これの音質評価が高いってところで今度そのオーボっていうスピーカー
0: そうですね
1: 開発になるわけですね。
0: GoDJ プラスの音が我々もやっぱり想像してたよりすごく良くて、うん、まあ、正直そこまであの音質にこだわってたわけじゃないんですけども、意外にもいい音が出たんですよね、うん、でそれがユーザーさんも同じで、この部分だけ商品化してほしいっていう
1: 声、すごいですね、ユーザーからのそういうね、そうアイディアも来るっていう、
0: そうなんです、あ、うん、ここ切り出せばいいんだっていうような感じで、
1: なるほど、
0: はい、製品化したのがオボというスピーカーですね。
1: そうですね、はい、オボの場合なのでこうアナログでいわゆる入力もできれば、はい、まあ、そのデジタルで、
0: そうですね、
1: つなげる、こう両方使えるっていうのが、はいはい、まあ、ちょっとこう横長のどんなサイズって言ったらねいいか難しいんですけどね、
0: 僕あのウイローとか言ってました
1: お土産のウイローの箱のサイズぐらいね、いや持つのにちょうどいいけど、うん、結構しっかり音が出るんで、
0: あれ出ましたね、
1: これがテレビで使ったりとか、もちろん音楽聴いたりとか、はい、いろんなシーンで使えるんですよね、あれ、
0: あのね、その後コロナが来たじゃないですか、はい、あの時のウェブ会議でめちゃくちゃいいんですよ、
1: あれ
0: 遅延がなくて、うん、人の声が聞きやすいので、うんうん、すんごいストレスなくね、ウェブ会議が進められるんですよ、
1: いろんな用途に活用ができた、
0: はい、はい、
1: でそっからなんですよ、こっからなんですけど、さっきほら遅延がないって言ってたじゃないですか、遅延がないです僕宮崎さんにずっと言ってたのは、無線のヘッドホン作ってくれって話をずっと以前からしてたんですよ、宮崎さんだったら作れるんじゃないかな、要はあの DJ がねヘッドホンの線から解放されて、でも一番やっぱり問題になるのはどうしても音の遅れが出ちゃうので、これがないようななんか無線でつながるシステムがあったらいいなと思うんですけどって、なかなかそこはねうんって言ってくれてそしたら気がついたらこうその無線の音声を伝送する、まあ要はスピーカー、まあこれもヘッドホンで使おうと思えば使えるんですけど、うん、はい、いろんなスピーカーにつないで無線で複数のスピーカーを同時にこう低遅延で、はい、これが、ミュートラックス、
0: ミュートラックス
1: なわけですね、はい、いきなりそっち行っちゃった、
0: そうですね太郎さんの言うこと聞かずに、
1: いや
0: とりあえず、はい、
1: ね
0: え、
1: はい、これはでもどういう背景でミュートラックスってやっぱ作ろうと思ったんですか。
0: これもねやっぱりちょっとコロナに絡んでいて、うん、ちょうど仙台市内で、まあ、屋外の立ち飲みイベントをやりましょうと、はい、でコロナ前は結構スピーカーバンバンと置いて机をギュッて集めてみんなでこうワイワイ騒いでたんですけども、行政からですね机の間隔を広げなさい、100m ぐらいこうなんか、はい、あの等間隔で広げちゃって、でそうすると PS スピーカー2個だとその近くはうるさいんだけど端っこは全然聞こえないって、なんかこう音の偏りが生じてしまってたんですね。で主催者の方からなんか宮崎さんの会社で机に1個ずつスピーカーって置けないんですかって言われて、
1: あーなるほど、
0: お確かにそうすればまあ距離も保てるしみんなで音楽楽しめるよねと、でネットで探したんですよ、そういうもんないかなって、まあ Bluetooth、 あ Bluetooth でいいじゃんって最初思ったんですけど、よく考えたら Bluetooth ってそんな 100m も飛ばない、
1: ね、そうですね、しかも複数個はまああの行かないですよね、
0: そうなんです、
1: まあ、あのステレオペアリングで2つとか、
0: そうなんです、
1: 独自のシステムでちょっとね3つ4つまでっていうところもやってるところもありますけど、はい、なかなか数は無理ですもんね。
0: そうですね、なので Bluetooth はまあ規格上その10台を鳴らすっていうのは無理だな、うん、100m 鳴らすのは無理だなと、うんうん、でもう一つがですね FM ラジオを使う、はい、FM トランスミッターを使うっていう作戦も考えたんですけど、あれもですね屋外でそんなに飛ばすと怒られちゃうんですよね。
1: そうですね一応ね、
0: そうそう、
1: 電波でございますので、
0: そうそうそう、はい、ちゃんとそこは資格を取らなきゃいけないっていうので、うん、そこでも多分ダメだろうな、はい、でまあ屋外で使ったらあとは Wi-Fi しかないよねっていうので Wi-Fi で音を飛ばす仕組みっていうのもすんごいなんか3日間ぐらいずっと検索したんですけど一個に出てこないんですよ。
1: これまでにありそうでなかったんですよね、そういう意味ではね、
0: でなんでないんだろうな、なんかこうなんか罠があるんじゃないかなとか、本当はやっちゃいけないんじゃないかとか、
1: はい、いろいろ
0: 考えるじゃないですか。だって絶対ね必要とされてるのに、誰もやってないとおかしいじゃないですか、うん、まあそれでもとりあえず興味があったので、まあ、 とりあえず一からやってみようっていうので、まずそのお祭りに向けて、そのイベントに向けて、とりあえず10台のスピーカーを連動して鳴らすところまではやろうというのがまあ開発のきっかけですね。
1: いやーこれね皆さんね、すごい画期的なのは Wi-Fi って言っても既存のあのルート

0: ターとかいらないんですよ。
1: いらないです。
0: まあ小さいおやきがあって、そこに iPhone でも何でも音楽が鳴るものをつないで、で今度は受信する子機の方にスピーカー線でつないで、はい、でまあ接続の仕方はいろいろあるんですけど、一番簡単に説明すると、そういうスピーカーが20代でも30代でも40代でも、うん、50代でも、はい、で到達距離もどんどんこうね中継機をかませてやれば、
1: ね、
0: はい、まあ無限とは言いませんけど、ある程度そういった形で物理的にはいけるよというものができて、で音がずれない。でね、もうこれ僕はもう本当宮崎さんとこれ出会って、これどんどん広げていきたいと思ってね、一緒にやらせていただいたのが、まさにあのその富士スピードウェイのね、うん、ウェルカムセンターって約長さ100メートルぐらいあるんですけど、ここにスピーカーを設置していかなきゃいけないってなった時に、もうその場で宮崎さん出ましたんで、宮崎さんそれあれっていけるんだっけって言ったらそんな100メートルもいけないかも今だと、だけど時間もらえればなんとかしますって出た、なんとかしちゃうっていうこの発言、そこに私も心動かされましてね、やりましたね一緒にね。
1: そうですね、あの時に多分、うん、80メートル100メートルってなると多分ストレートには難しいので、これはやっぱり Wi-Fi なので中継を使う。
0: そうですね、中継機を使って、
1: いわゆるまあ家庭用でもリピーターとかあるじゃないですか、はい、あれを多分ミュートラックスの中に持たせれば範囲って拡大できるんじゃないかなっていう、まあ開発に着手して
0: やってみた、
1: やってみました。
0: でただ音楽がね流れるだけじゃなくて、このスピーカーにはこの音楽を流すっていう、こう、マルチのこうチャンネル設定だったりとか、でそれこそスピードウェイではあのマルチのステレオっていうね、
1: やりましたね、
0: 車がこうブーンブーンってこうレースの通り過ぎていくのをね、16個のスピーカーの中でやってと、うん、こうなんか音で臨場感を作る、空間を作る、うん、面白い遊びができる、これがね魅力の大きいとこだなと。
1: そうですね、うん、まあ、2、3年前からイマーシブオーディオとか、はい、音のインスタレーションとか、ね、いろんな、ね、うん、皆さんやろうとしてるじゃないですか、うん、でもやっぱそれをストレートにやろうとすると配線が増えるんですよね。だそれを、うん、なんとかこう簡単にできる方法としては、多分うちのソリューションしか今ない
0: ないんですよ ね、 本当に。だからまあお店やられてる方とかね、いろんな施設とか新規もそうなんですけど、居抜きで入って新しくお店つけようと、前の配線もう天井剥がしたらもう大変とか、いろんな状況とかあると思うんですよね、工事ができないとか、そういうところにね、もう本当に画期的で、多分去年僕が一番買った人だと思うんです
1: よ。そう思います3桁とか買ってますよね。
0: 3桁買いましたよ、まあ、仕入れる側としていろんなお店さんに、はい
1: はい、ですよね。
0: いやそのおかげでね、はい、もう日本中のあちこちにこのミュートラックスが浸透して、はい、まあ、これもあっていろいろ花火のイベントでね、はい、発射台に音が遅れないとか、そういった実は技術もそこから応用させていただいてね、もう高校生とか大学生が付き合ってる男女の関係よりも毎日電話とか LINE してましたよね。
1: 富士スピードウェイとか毎日3時間のド
0: ライブ毎日ね。いやでもね、いや僕は物は作れないんですね、こういうことができたらいいなっていうのを考えるのすごく好きなんですけど、なので同い年でこういうことにチャレンジしてる人って僕にとっては本当にもうすごい素晴らしい、勝手にパートナーとかって言っちゃう
1: ぐらい。ありがとうございます。
0: じゃあ今日はですね、はい、お話このぐらいにしまして、はい、まあ、明日はですね、今年の1月にね、カリフォルニアで開催されたナムショー、まあ、家電とか楽器とか、ね、そういう音楽メーカーの世界最大の見本市に、日本のメーカーとして参戦されたというところで、どんな、ことをやられてきたのかっていうね、お話を明日は海外についてのチャレンジ伺いたいと思います。宮崎さん、今日はどうもありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

ゲイウェイガレージコレクティブ、宮崎さんとのお話ね、もう尽きないんですよね本当に。まあ違うフィールドですけど、まあ音をこうお互い意識してる中で、それぞれのフィールドで頑張ってる宮崎さんといろいろご縁があってね、はい、明日もねお話をお伺いするんですけど、明日はですね、まあ、今年の1月にカリフォルニアで開催されたナムショー2026でのエピソードについて伺います。まさに世界にチャレンジです。明日も夜9時ここで待ってます。お相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。ガレージコレクティブ。This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。いつもは素敵なお客様をお迎えして、笑顔があふれるにぎやかなこのお店ですが、今週は特別営業。肩の力を抜いて、ゆったりと音楽に耳を傾ける4日間をお届けします。私が入れた温かいコーヒーに、お店のレコード棚から選んだ素敵な音楽を添えてお送りします。お気に入りの席でどうぞごゆっくりお過ごしください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 特別営業の純喫茶スマイル、今日から4日間お店にあるレコードの棚からいろいろな音楽をかけていこうと思うんですが、せっかくなので毎日テーマを設けてみようかなと思います。初日はやっぱりお店の名前にちなんでですね、スマイルになれる曲ということで、週の始まりは楽しく笑顔になれる曲がいいですよね。まずはこの曲から。

スティービーワンダー、この季節にぴったりの曲ですよね。私も大好きです。さあ、最近私がスマイルになれたことといえば、ゴールデンウィーク明けたばかりですけれども、家族が全員我が家に集まりまして、両親を含めですね、姪っ子、それから妹たち含め集まりまして、家族が揃うと何を食べても美味しいし、何を喋っても楽しいしっていう意味で言うと、本当にありがたいことだなと思うんですが、献立の中で一番評判が良かったのがビリヤニ。ビリヤニ分かりますか？生姜、クローブ、ターメリック、コリアンダー、クミン、そういったものをインドのチャイを作る時のようにオイルでそれらを炒めて香りを出して、まあ、その中にチキンビリヤニにしたので、チキンを入れまして、玉ねぎも焦げ目をつくぐらい炒めて、本当にハーブの中にお肉を入れるって感じね、どっちかっていうとね。その中に一度炊いたバスマティライスっていうインド米があるんですけど、それを上から蓋をして蒸すっていう蒸し料理なんですね。蒸してその後にふわっと混ぜ合わせるっていう、まあカレーってほら白ご飯に上にこうカレールーをかける感じなんですけど、混ぜ合わせるおこわみたいな感じです。それにコリアンダー、それからミント、クレソン、ルッコラ、そういった葉っぱのハーブを乗せて混ぜ混ぜしていただくっていうのがビリヤニなんですけど、我が家では今大流行りしてまして、軽いんですよ。バスマティライスって全然こう粘着力がないから、ふわふわしててお腹いっぱいになってもすぐこう消化しちゃうというか、あんまり胃に負担もないし、30センチぐらいの大きなお鍋で炊くんですよ。でその大きなお鍋をテーブルの上にドンって置くと、まあ、みんなで少しずつ自分たちで分けて食べるって、まあ、一つのお鍋をみんなでこう分け合って食べるっていうだけで、まあ、笑顔があふれるかなっていう、うちのお客様が来た時の定番料理です。

オスマイリースマイル、今週は特別営業。お店のレコード棚から夜のひとときに寄り添うとっておきの音楽をセレクトしてお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 今週は特別営業の純喫茶スマイル。明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: Anyway。 ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀谷の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。5月の16日に、ザ・セカンドがありましてね、毎年ちょっと私の方では注目させていただいて、一番純粋に楽しめる大会なんじゃないかなと僕は思っていて、というのもまあセカンドの第1回の時に準優勝したマシンガンズさんがかっこいいぞ、メロいぞと、メロの先駆けみたいな現象が起こって、滝沢さんかっこいいみたいな、2人ってなんかセクシーじゃないみたいなことが噂になって、そこから週刊プレイボーイ、集英社さんの週刊プレイボーイの編集部の方がマシンガンズでデジタル写真集撮ろうつって、その時僕が芸人カメラマンみたいなことをやり始めてたんで、ちょっと声かかって、

で週プレ、週刊プレイボーイで男性のデジタル写真集、男性の写真集を手掛けるっていうのは歴史上初めてらしくて、それがすごく売れたというか、まあ結構ヒットして、そっからセカンドの度に準優勝した人はデジタル写真集を出す。その次の年がザ・パンチさん、その次の年が囲碁将棋さんで、毎年準優勝だとデジタル写真集が出るみたいな。だから今年も準優勝誰だろうと、まあもちろん優勝してほしい、やっぱパンチさんとかはね取らせてもらったから優勝してほしいなという気持ちで見てたんだけど、まあ負けちゃって、誰が優勝して誰が準優勝になるんだと思いながら見てたら、金属バットさんが準優勝。ちょっと待って、さすがに熱いかも。だって俺好きだし金属バットだって俺金属バット好きだし、これもしデジタル写真集撮れたら嬉しいなと思って興奮してた。まあトトさんめっちゃ面白かったし、金属さんもめっちゃ面白かったけど、うわそうかと思ってワクワクしない。でも週刊プレイボーイさんがどう動くか、週プレのね、言ってもまあ担当一人の方がいて、その人が熱量でオファーかけてるだけだから、吹いて飛ぶ話というかだったんだけど、ワクワクしながら寝たわけ。ワクワクしながら寝て、次の日起きてお昼ぐらいかな、お昼ぐらいに携帯開いたらさ、金属バット写真集発売決定ってニュース。はちょっと待って、140時間を超える撮影時間、プライベートの写真もあり全編モノクロでお届け。え、もう別で動いてる人がいて、金属バットさんが別の写真集じゃなくて本茶の写真集出すこと決まってたらしいの。もう声かけれないじゃん。なんて優勝じゃないの金属さんいや俺初めてこんなこと思うの初めてだけど、絶対無理じゃんで思ったんだけど、トットさんいけないですか。いやごめんなさい、本当に勝手なこと言ってるんですけど、トットさん取りたいです。いやちょっと優勝者、これまでのね掟というかね、通例でいけば、あの準優勝の方を取らせていただくみたいなね、声かけさせていただくっていうのがもしあればですけれども、もしよければトットさん、僕デジタル写真集めっちゃ撮りたいです。シュープレのたった一人の女性だけが動いてくれてるから、いつもちょっとお願いします、トットさん撮りたいです。どうにかね、僕5月16日誕生日だったんですよ。

ます。え、僕めっちゃ変な流れで言ったんじゃない、もしかして5月16日って言った瞬間にハッピーバースデーっていうのが、ほんまですか、ありがとうございます。いや、打ち合わせでありがとうございます、すいません。いや、あのね、打ち合わせでも全然その話にならないなと思ったんですよ僕はお誕生日おめでとうみたいな空気にならないなと思ったから、自分から言い出すのはあれかなと思ったんですけど、うわ、嬉しいです、すいません。33歳になりまして、今年はね、本当にいろんなこと頑張っていきたいなと思っておるんですけれども、まず一言今年の抱負を言うとしたら、6月の6日に広島で加賀屋の大カロ外伝3という単独ライブがあります。はい、ここであの全てを出し切ることが今年の抱負ですので、まだお席ありますのでよかったら抱負にかこつけてちょっとね、あの告知させていただきました。今年頑張りますのでよろしくお願いします。本当に皆さんありがとうございます、ありがとうございます。よかったらね、ハッシュタグぐるぐる813でもつぶやいていただけたらと思います。そしてですね、なんと今週はぐるぐるがね、ちょっと特別週ということで、カーネーションの吉田さんが毎日ゲストで登場いたします、毎日吉田を開催させていただきます。吉田さんが毎日月から木まで毎日登場、22時から2時間生放送毎日ですよ。しかも今日も劇場出番があってからなんで、もう激烈なハードスケジュールなんですけれども、吉田さんが来てくださるということで、僕はね、面識そんなにないんですよ。まあご挨拶させてもらったことがあるんですけど、ちょっと心残りがあって、吉本の先輩に挨拶するときって、マセキ芸能社の芸歴何年目どこどこの何々ですみたいな、芸歴何年目加賀屋の加賀翔です、よろしくお願いしますみたいなことを言うのが、まあ、通例なんだけど、吉田さんに挨拶するときに、なんかご存知でしょうじゃないけど、なんか一回挨拶したことあったなみたいなのがあって、おでますくらいの感じで終わっちゃったのよ。あの子挨拶でけへん子やなと思われてないかなっていうこれだけが一個心残りなんですけれども、ちょっとね、今日はちょっとまああれこれ男女のあれこれ討論会というテーマで

0: 吉田さんとお届けしたいと思いますので、皆さん吉田さんへのメッセージ、僕へのメッセージお待ちしております。そしてライブが今日もあるということなので、吉田さんは23時頃に到着されるということなので、ぜひお楽しみに。改めまして、この番組は世の中の常識は当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルの皆さんでぐるぐる考えていきましょう。それでは今夜もスタートです。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。
1: J-WAVE ぐるぐる。

届けしたのはカナブンでないものねだりでした。今日のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、お知らせの後はグルーからのメッセージを紹介。ジェームグルグル

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、男女のあれこれ討論会。恋愛において違う人間同士だからしょうがないけれど、さすがにこれはありえない、理解できないといった行動について2時間ぐるぐる考えたいと思います。ということでね、いやごめんなさい、そのね今テーマを言ったんですけれども、ちょっとね今その CM というか曲の間にスタッフの皆さんがね誕生日プレゼントですって言ってくださって、分吉っていうね放送誌がしてあって、分吉っていうのがね六本木と栄と天神、福岡と愛知と東京とある分吉っていうね本屋さんなんですけど、結構写真集が充実してるんですよ。でそこのパッケージで結構ハードカバーの分厚いね本がねちょっとねこうねよっ、うわなるほど、うわ最高、世界で一番美しい馬の図鑑というのをいただきました。僕馬がきっかけでカメラを始めていろいろなことになっておりますから、いや素晴らしいですね。去年いただいた長渕さんの写真集と並べてはい飾りたいと思います。どっちも筋肉ムキムキですからね。うわすごっ、そういうこと、はぁ信じられない。ラジオなのに感想の言葉しか言ってない、今簡単節しか言ってなかったですね。ラジオなのに何も説明、いろんな国のレアな馬とかもありまして、そういうね北海道の馬がねちょっと足が短くて首が短くてパワフルだから、そのなんかその万栄みたいなのやったりとかで、サラブレッドっていうのがもともとね世界に3種の親柄生まれてるとかね、そういうののいろいろが書いてある本いただきました。本当にありがとうございます。33歳頑張っていきましょう。まずは男女のあれこれ討論会ということでね、まあ皆さんね恋愛においてありえない、理解できないといった行動あるかと思うんですけれども、まあ僕は自分がこれありえなかったよなと思ったのは、いや思うのはまあ結構あるけど昔ですよ、昔とかですけど、動物園とかに行って、僕がカメラ好きだからとかですけど、あ競馬場か、競馬場行った時もそうか、競馬場行ってパドックに行くんですよ。パドックって馬がね歩いてるところを近くで見れるんですよ。で僕その時に機材が言ったらまあ揃ってなかった、あんまり遠くの馬は取れない機材だったんですよ。だから行っててパドックを見た後にパドックを歩いた馬たちが、レース場に入っていってゲートインして走り出す。でこのレースを見るっていうのがあれなんですけど、レース中の写真ってもうみんな、いい機材の人たちが前にいてなかなか撮れないから、いやレースは見ないよパドックの最前ベタつきで動かないっていうアクションに出たことがありますね。はい、ありえないかもしれない、いろいろなるけど人にはないかな、あんまり。いい感じになった女の子につい家行こうって言ってついてったら家に男がいたっていうのはとかはねありますけど、結構みんないろんなメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたことだったりね、まあ付き合ってたとか付き合う前とかでもいいですし、どんな状況でも恋愛においてムカついたこと、思わせぶりなだけじゃんとかね、そういうこともありますし、そして23時台にはですね、カネショの吉田さんを含めてですね、吉田の恋愛懺悔数という企画をやりたいと思います。過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔してもらいます。一番愚かだった方にサイン入りステッカーをプレゼントです。こちら愚かさ、愚かであればあるほどサイン入りステッカーに近づけるので、ぜひね恥ずかしがらずに送っていただけたらなと思っております。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いいたします。ここで一通ちょっとメッセージ読みたいと思います。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。どうしようもなくムカついたことを思い出しましたのでメール

します。もう随分前のことですが、当時いいなと思っている人がおり、2人で会うことは少なかったものの何人かでよく遊んでいました。いつものように大人数でワイワイとしていたある夜のこと、その人から突然耳元で好きと言われたのです。周りにも人がいた手前、私は平静を装って何それとかわすような反応を返したのですが、蓋を開けてみればパルクールちゃんは真に受けやすいから真顔で告白したら信じちゃうんじゃないかという検証に付き合わされたという事実が判明しました。さらに数日後、怒りを抑えて私はすごく傷ついたし、他の人にもああいうことはしたらダメだよと連絡したところ、なんかごめんという返事が返ってきたのです。事前に止める人がいなかったことの悲しさも相まって、その日を境にすっかり気持ちが冷めてしまいました。人を傷つけた自覚がないなら謝らんでよろしい素晴らしいですね。ちょっとひどい、こんなことありますか。いや、その真に受けて、あーくー俺、いや、ちょっと違うけど、俺もそのなんか結構なんかいい感じになった方がいた時、いい感じっていうか、まあ、一回ご飯行きましょうみたいな感じになって、別にそのお友達でもみたいな感じだったんだけど、向こうが結構その好きですみたいなこと言ってくれたのよ。すごい、え、待って、急にびっくりみたいな感じになって思ってて、で結構夜道歩いて帰ってたんだけど、まじゃあみたいな感じで言ったんだけど、どうですかって言われた時に、ちょっとごめんなさい、今ちょっとそういう感じじゃなくて、今仕事頑張りたくてみたいなこと、仕事頑張りたくてみたいなこと言ってないけど、ちょっとごめんなさい、すぐに言うとこはちょっとあれかもですって言ったら、あーそう、じゃあ他の芸人紹介してって一回言われたことがあってでも芸人だったら誰でもいいから紹介してって言われて、え、怖っ、人って怖っメガネかけてる芸人っていうあれはびっくりしましたね。真摯な人間がね、損しないようにしていきたいと思っております。引き続きメッセージをお待ちしております。ここで私加賀からも一曲お届けしたいと思います。こちら最近ね、あの単独ライブの曲とかを選んでるんですよ。単独ライブの会場中の曲だったりね、ネタとネタの間にね、まあつなぐ曲だったりを選んでるんですけど、まあこれかけようかなとか思ってるんで、なんかこういうの聞いといたらちょっとテンション上がってくれるんじゃないかなということで選ばさせていただきました。ここで一曲お届けします。スピッツで愛の言葉。

JWEB ぐるぐる、今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、ぐるの皆さんからメッセージ届いております。ラジオネームユーミンさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。昔お付き合いしていた方でとにかく理解できなかった行動は平気で2時間以上遅刻するです。2人で朝からピクニックに行くつもりだったところ、相方は前日夜までバイトだったようで待ち合わせになっても連絡なし、やっと連絡がついたのは3時間後でした。なのにこちらが怒ると逆ギレして LINE ブロックという愚行。あまりにも愚かだったのでその人の家のポストに朝作ったおにぎりをみちみちに突っ込んで帰りました。私も音だけなかったですが、まずはごめんなさいが当たり前じゃないのと思いました。いや、そう、こんなことある？まあ、朝の予定はね、遅刻しちゃったり寝坊しちゃったりとかはあるけれども、逆ギレして LINE ブロックはないですよね。まあ、ここで LINE ブロックだけしてたら、まああれですけど、まあそのおにぎりをみちみちに突っ込むっていうのは、そのおにぎりをみちみちに突っ込む、まあそう、せっかく作ったのにっていうね。おにぎり ピクニックっていうのもいいしな。これサンドイッチとかで行きそうなところをやっぱおにぎりにしたっていうのユーミンさんが素敵ではありますよね。いや、僕結構寝坊してとかはあんまないかな、デートとか。あー、結構大丈夫かな俺。でも向こうが遅れてくる人だってなったら全然あれかも、もうやめとこうってなっちゃうかも。結構俺割と別に何でもいいかも、やめとこうっていうか、別に何でも一人でどこでも行けるタイプだから、時間潰そうとかできるし、なんだったらゲーム進めちゃおうとか、そんな感じになっちゃうかもしれないな。いや、その怒るところポイントがね、近い人の方がいいよね多分ね、こういうのね。続きまして、ラジオネーム緑のバスさん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私がこれまでの恋愛でムカついたのは楽しくゲームができない元彼です。ボードゲームにしてもテレビゲーム

ゲームにしても一緒にやると相手がすぐ負けてしまっていたのですが、負けると本当に信じられないぐらい暗く重たい空気にされて最悪でした。それでも家に遊びに行くと他にすることがなくゲームをする選択肢しかなかったので、毎回かなり気が重かったです。負けず嫌いなことは悪いことではありませんが、空気が重くなるほどに勝負はこだわらないようにしたいものですね。これいやわかるわ。これいや俺全然大丈夫だけど、これどうしても腹立っちゃうゲームがあって、スマブラとかはいいんよ。スマブラとかで強いとか相手負けるとかさ、対戦ゲームとか格闘ゲームとかだったら全然なんと思わないけど、オーバークックって知ってます？オーバークックっていう台所、言ったらお店の厨房にいるシェフとして働くゲームなんですけど、このシェフを何人かで操作する。でこれ友達とかとよ、友達とかとやってても僕バイトしてる感じになるんですよ、なんか気持ちが。でルノワールとかで働いてた時に、まさにピーって伝票が出てきて、こう厨房に貼っつけていくんですよ。メニューを、出てるレシピを貼っつけていって、これを順番にさばいていくんですよ。でまとめて作らないとっていうのがあるから、めっちゃルノワール時代を思い出して何してんだお前たちってなっちゃう。その切れちゃう違う、米まとめてやんないと、一回ここでパン全部切っちゃわないとできないよ、お皿洗ってみたいなテンションになっちゃう。なんかこれはやるゲームによるけど、だからそこは避けた方がいいよな。これは緑のバスさんがこう避けるな、賢いよな。まあこういうのをね、気づいてる方がやらないといけないしね。ラジオネーム虹と海さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。私が夫にムカついていることは自分の意見を言ってくれないところです。休みの日に夫に食べたいものはないか、やりたいことや行きたいところはないかを聞いても特に思いつかないと言われます。私はやりたいことリストがどんどん増えてしまう強欲人間なので、結局私の提案したものになることが多いです。私のやりたいことに何でも付き合ってくれるのはとても嬉しいし大好きなところですが、私だけが楽しいんじゃないか、楽しませてあげられてるだろうかと不安になってしまいます。いや素晴らしいんじゃないですか、このやっぱり自分の意見を言わない人とかいますしね。僕もご飯とかに関しては正直何が来ても美味しいと思ってしまうタイプなので、一応食べたいものというか全部自分の LINE のメモを作ってるんですよ。その食べたものとかご飯周りのこと、お店教えてもらったらそれメモするとか、どこどこ行きたいとかなった時に、んで、後輩とかを誘いたいとなった時に、後輩の名前の後ろにその子の お家とかね、どこどこに住んでるって聞い教えてもらったら、その子の名前の後ろにどこそこっていう住所というか駅名を入れて、ここに行くときはこの子誘いたらいいなとか。ただ俺はリストアップするだけで満足しちゃうんですよ。これ変なこと言ってるんですけど、僕はこのやりたいことリストがいっぱいあるとか、誘えるなっていう人がいっぱいいるってことに満足してお腹いっぱいになって一人で帰っちゃうタイプなんで、僕はその誘ってもらってもいけないかもしれない。いやそこ変なんですけどね。いや素晴らしいことじゃないですか、こうやって自分のやりたいことがあるっていうのはね。続きましてラジオネーム明日は正夢さん、加賀さんこんばんは。こんばんは。以前マッチングアプリで知り合ったお笑い好きの女性とメッセージのやり取りをしていたんですが、 5,6 回やり取りした後にその女性から、はい面白くない人なので連絡取るのやめますとメッセージが来ました。思うのは自由ですけど、わざわざこっちにそれを伝えなくてもよくないですか。お笑い好きなのがなんか余計に腹立ちました。いや俺ちょっとこう手震えちゃった今。許せん、もうほんまに。はい面白くない人なんで連絡取るのやめまーすって、俺知ってますよ、明日は正夢さんがおもろいことをいやちょっと待って、勘弁して。こんな、いやあのね、いやね、お笑い好きな人と面白い人ってこれだいぶ違うんですよね。男でもいますもん、お笑い好きだけど面白くない男も目山ほどいます。僕もバイト先とかね、そういう友達とかいましたけど、いやお笑い好きなだけで、まあ音楽好きだったけど音楽できるわけじゃないで、意見を平気で言えちゃう人で、面白くないって人に言える人って結構おもろくないこと多いから、これ面白くないっていうことで発展するんだったらいいけど、1対1の状態で相手に面白くないって言っちゃうって、これだいぶおもんないですから。いやこれも俺も言っちゃってるんでね、そのまあその胃の中の蛙なんですけど、その人がめちゃくちゃ面白かったら困るんでね、あれですけど。いやこれはもう本当に、ただね
お笑い好きを言い過ぎる男が目の前

で振られるとこ見ちゃったことあって、これ時間まだあるから、もうあれか、喫茶店で A マッソさんの単独に行った時からで、俺近所の喫茶店で構えてて待ってて、開演時間を待ってたんだけど、隣にそれこそ A マッソさんの単独に行く男女、それこそマッチングアプリで知り合ったお二人がいて、で男の子の方が A マッソはいやどこそこが面白くて、俺わらけずりの時から見てたから、あん時からもう俺おもろいと思ってたしみたいなこと結構マウント取ってたんですよ。マウント取ってて、でそれを聞いてずっと聞いてた女の子が、うーん、あーおもんねーって大きい声で言ってて、それは確かにその子が悪かったかなっていう瞬間あったから、こう出しすぎないっていうのはね、程よくっていうのは、はい、ちょっと気をつけてください。ちょっと身をね引き締めて行かさせていただきたいと思います。引き続きメッセージお待ちしております。恋愛においてムカついたこと、付き合ってても付き合ってなくてもですね、友達との話とかでもいいです、ぜひお待ちしております。そして23時台にはですね、吉田の恋愛懺悔室ということで、カーネーションの吉田さんに、過去の自分がしてしまった恋愛における愚行を懺悔していただきましてですね、一番愚かな愚行をした人、まあ愚行をした人にはですね、サイン入りステッカーをプレゼントさせていただきます。こちらメッセージでも電話でも可能ですので、電話できるよという方はぜひ電話番号書いてメッセージをお待ちしております。メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、ぐるぐるか JWAVE で調べていただきますとホームページ出てきますので、そちらからお待ちしております。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。この後は、男女のあれこれについてぐるぐる考えていきましょうということで、お知らせの後はですね、ぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ、毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ、羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月真ん中ですけど、明日5月19日は私たちが出演する門高輪で行われるライブイベント開門音楽祭が開催です。
1: はい、
0: ね、
1: いよいよですね。
0: 来る人いますか
1: ね。
0: はーいってみんな言ってる。
1: リスナーの人はね、うん、あ、グルーのね、
0: グルーの人は ね、
1: みんなはね、
0: 全員来ると思いますけど、グルーネームネロ吉さんから、5月19日の開門音楽祭、久々に羊文学主体のクロスオーバーイベントということで楽しみにしています。ところでステージやフロアの雰囲気がどうなるのか全く想像がつかないのですが、リングライトとかバングルライトとかの光るグッズを持って行って大丈夫な感じでしょうか。何はともあれ楽しみにしてます。これから羊文学主催の対バンライブとかもあるといいなと思ってます、とのこと。
1: うん、
0: そっか。意外と、まあ、お答えとしては光るグッズどうだろうね。
1: いやでもね、大丈夫だと思いますよ。
0: まあ楽しい場面もあり、かっこいい場面もありって感じなのかな。なんかこの開門音楽

0: 祭っていうのはそもそも今回は和楽器とかける羊文学っていう内容になってて、
1: はい、
0: 何をやるんだってみんな思ってんのかな。
1: そうかも。
0: 和楽器と羊文学で何曲か一緒にこうこの日のための特別アレンジを一緒に作ったのでそれを演奏するんですけど、
1: はい、
0: 和楽器って何かっていうと今回出ていただくのは、三味線でしょ、
1: うん、
0: 尺八でしょ、
1: うん、
0: あとなんか5個くらいある和太鼓、
1: うん、
0: それからお琴なんだけど普通のお琴は13弦らしいんだけど25弦あるちょっと新しいタイプのお琴と、うん、あと笙だ。
1: 笙ですね。
0: 笙っていうかっこいい笛なんだよね、
1: うん、
0: キーンっていう、
1: うん、聞いたらなんかあーってなると思う、
0: うん、
1: みんな。
0: なんだろうな。じゃあ1曲だけ言っちゃってもいいかな、これやるっていうの。
1: どの曲？
0: え、なんか光る時。
1: あ、
0: まあ、みんなやると思うじゃん、平家物語の曲だから。光る時をとあと何曲か一緒にやるんだけど、その日本の楽器なのにファズとの相性がめっちゃいいって私は思ってんの。
1: ね、そうだね。
0: ギターのすごいヘビーな歪みとの相性がすごく良くて、わーっと世界がね、もっともっと曲の世界が広がるようなアレンジができたと思ってるんです、
1: うん、
0: 光る時の時とかに光るグッズとか使ってもいいかもね。
1: うん、
0: 割と壮大な勢いのある感じっていうか、まあこの日しかないアレンジですよ。
1: そうですね。
0: そうで、和楽器だけの演奏が聴ける部分とかもあって、でもめちゃめちゃかっこよかった。なんか
1: めっちゃかっこいいです。本当に
0: そのバンドに私も入りたいって思ったもん、
1: うん、
0: 私は笙っていう笛をやりたい。
1: いいですね。
0: はい、ぜひ来てください。ライト持ってきてもじゃあ大丈夫です。
1: 大丈夫です。
0: はい、それでは今日も皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲、現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の大罪の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドックスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室。
0: 今日はね、なんかものづくりについて悩んでるグルーがちょっと2人いたので一気に読んじゃうと思うんだけど、
2: はい、
0: グルーネームだいだいさん。私は服のデザインを勉強していて、今スカートの発想に悩んでいます。曲作りで行き詰まった時、どうやってアイデアを広げていますか？もしアドバイスとかあったらありがたいです、うん、あとグルーネーム異世界ペンギンさんも、普段はレストランで働いていて、お店ではみんなが楽しく働けたらいいなと思って自然と明るい雰囲気を作ることが多いです。ただプライベートになると好きなもの以外にあまり感情が動かないことが多くて、強い気持ちがない日はなかなか絵を描くことができません。あ、この人は絵を描いてんだね。皆さんは感情があまり動かない時でも創作を続けますか？それとも少し距離を置いたりしますか？ということです。
2: はい、
0: はい、
2: お悩みですね。
0: まあ、行き詰まる時とかね、感情が動かないなっていう時はありますけど、
2: はい、
0: このグルーネームだいだいさんは18歳で服のデザイン勉強してるっていうから、課題だから締め切りがあったりとかするのかな。でも何にも思い浮かばない時は私はちょっと考えるのをやめますね。気分が乗るまで考えなかったり、他のことを勉強してみたり、だいだいだったらなんか服の写真集とか図録とか雑誌とか見たり、異世界ペンギンさんだったら絵の描き方とか基礎のとことかちょっとアップデートしてみたりとか、あんまこう気持ちでもちろん作るのも大事なパートなんだけど、
2: うん、
0: なんか気持ちだけでやってるとなんかあんまり長続きしないなって思うから、
2: うん、
0: 気持ちが動かなくてもエモーショナルな部分で動かなくても、なんかこういう表現面白いなとかやってみたいなっていう、なんかそういう興味の部分からものを作れるようになりたいなって思ってて、まだ完全にはできないんだけど、うん、なんかそういう感じかなって。興味が湧くものを探す、
2: うん、
0: なんか興味だとさ、内容が感情に訴えかけてくるかとかはあんまり関係なくなってくるんだよね。なんかあ、これは今までにない発想の、例えばギターだったらエフェクターの使い方が、自分はなんかこういう曲では

0: うるさい音は入れないと思ってたけど意外と入れたりすんのかとか、
1: うん、
0: この前なんかライブハウスに行ったらオムニコードっていうなんか昔の楽器があるんだけど細野晴臣さんとかがこう使ってるのとか有名なのかな、かそれにめちゃめちゃ歪みをかけてる人がいたの、
1: うん、
0: まあ、そういうのとか面白いなっていうところから自分がその発想でまあ真似っていうかインスパイアっていうとあれだけどさ、
1: うん、
0: できるとかあるかなとかそういうことから作るっていう方が楽しいなって思いました、
1: うんうん、
0: でベースとかさラインとか全然思いつかんのみたいな時ある？
1: 締め切るまでに何回か寝る時間があった方が、
0: あーまあ確かに
1: 作ってさ、うん、1回寝てまた聞いてそれが良かったら多分いいんだよ、
0: うんうん、
1: 一回寝るとなんか結構違うじゃん感じ方が、
0: うんうん、わかる。
1: 次の日にまた見るのはおすすめ。
0: 私でも昼寝とかでもいいよそれ。
1: お昼寝でも
0: いい。そう朝こう作ってなんか微妙だなって思うじゃん作りながら。でも作ってる時はいろいろ考えてんの、なんかこれでいいのかなとかさ、うん、これつまんなくないかなってなってるから、今自分がこう作って完成したそれを携帯で撮ったデモとかがすごい微妙だなって思うんだけど、ちょっと昼寝して起きるとちょいじゃんみたいになったりすることある
1: あね、
0: うん、
1: 結構なんか時間をね空けた方がいいね、
0: うん、
1: そういう意味では。
0: そうだね。
1: となんだろうね、本屋さんとかよく行くかな、なんか。
0: あそう、
1: 図書館とかなんか全然関係ない情報を入れると、うん、なんか自分がやりたいことみたいなのにさアンテナ張ってるとさ街のいろんなものにがさなんかそういうアンテナに引っかかってくるみたいな感覚、うんうん、アンテナ張った状態でなんかいろんな情報があるところに行くと思わぬヒントがあったりする気がします。
0: 確かに、なんかぼーっとさ音楽聴いてるだけだとさ、うん、何にも思い浮かばないけどさ、
1: うん、
0: 作るんだっていう気持ちでこう見てると全部それが
1: そうそうなんかね、
0: インスピレーションにな
1: るよね。そうそうそう全部がなんかインスピレーションになったり、うん、してくるよね、
0: うん、インスピレーション探しをしてみてください
1: ですね。
0: 答えになったかな、
1: ね、
0: なったかな。いろいろでもティップスはあった気がする、うん、今の会話の中に、
1: うん、
0: アンテナを張るとか、
1: うん、
0: エモーションじゃなくてちょっと興味の方で行ってみるとか、
1: うん、
0: いかがでしょうか、
1: はい、
0: でも本当にできない時は私は本当にサボります。やる気が出てくるまで待つ。
1: まあね、それがね、
0: うん、それも手癖とかね抜けたりしていいと思うんですね、うん、はい。グルーヴバンチそろそろお時間となりました、私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします、加賀さんはもう何も思い浮かばないっていう時になんか特効薬的な動きはありますか？ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。 J-WAY J-WAY J-WAY J-WAY Groove
2: Bunch。 羊文学のお二人ありがとうございました、ね、何も思い浮かばない時の特効薬的な動きだから無理やり何かを作るですよね。それこそそういう話にこの間なったんですけど、僕はで例えばその時たまたま帰り道に入ったドラッグストアとかココアラファインとか入った時に流れてる曲とかの聞こえた歌詞をとりあえずメモって無理やり単語を引っ張って自転車とかそういうのを引っ張って無理やりネタにするとか。なんでその特効薬になるのはもうその思いつかなくても仕方ないじゃんみたいなところから動き始めるっていうのがいいですね。いやごめんなさい、あの羊文学さん思いつかないって時多分歌詞なんで曲からはヒントを得ることはないんですけど、ちょっとね来週もよろしくお願いいたします。ということで J-WAY ぐるぐる今夜は男女のあれこれ討論会ということで本日のゲストの方が到着しました。早速ご登場していただきたいと思います。こちらの方です。
3: お待たせしました。カーネーションの吉田です。お願いします。
2: お願いします。

0: 茜署の吉田さんが来てくれました、
1: はい、
0: ちょっとギリギリまでお仕事だった
1: と。あ、本当申し訳ない、はい、最初から言ってあげたかったのにごめんなさいね。
0: ちょっと緊張していたですね、
1: はい、でしょうね、はい、うん、
0: いやというのもですね、はい、まあ、あんまりお話ししたことはないんですけれども、うん、実は、まあ、よく無限大ホールですれ違わせてもらってたんですよ、
1: うんうん、そうか、あんまりごめん覚えてなくて私が、は
0: い、
1: うん
0: うん、いやそうなんです、うんうん、だからっていうのもちゃんと立ち止まって挨拶できてなかったっていうのがずっとあって、
1: あ、
0: で吉田さんが、うん、来るとその近くにいる芸人の眉毛がキッと上がって、
1: うん、そんなことないよ、
0: おはようございます、
1: 勝手なこと言わないでくださいそんなことないですよ、
0: なんか勝手に思ってたんですよ。
1: まあまあ緊張はするよね、喋、うん、ったこともないし、
0: 大阪からで、それこそでも大阪から出てこられて今で何年目、
1: もうね9年目とか
0: 8
1: 丸8だったから、
0: いやだから間もなかったと思うんですよね。だからめっちゃ先輩みたいなイメージが勝手にあって、
1: そうね、
0: え、今年で何年目とかですか。
1: 芸歴、はい、19。
0: 19年目ですか、
1: うん、だから何も怖くないよ、もう
0: 怖い芸歴19年目、僕会った時も、うん、勝手に19年目くらいの印象で多分思ってたんですけど、
1: デビューからずっと19年目
0: で、で、うん、おはようございますみたいな 言わせてもらった、おはようございますみたいなこと言わせてもらったんですけど、うん、多分吉本ルール的に、うん、芸歴何年目の何々の何々です
1: ないないないない
0: があるじゃないですか、
1: うん、
0: で僕吉本にいたんですよ最初。
1: あ、そうなん、
0: はい、NSC で言うと35期の時に、
1: あ、そうなんや、
0: 一回入ってて、
1: へ、
0: 心折れてやめちゃったんですよ。
1: あ、そうなんや、
0: で、うん、やり直してるんでちょっと吉本ルールみたいなのが入ってるんですよ、
1: う
0: ん、
1: なるほどなるほど、
0: で、うん、挨拶できなかったなっていう記憶があるんで、うん、ちょっとずっと、
1: ね、
0: 緊張してて、すいません改めてなんですけど、芸歴11年目かかえのかかです、よろしくお願いします。お願いします。すみません。お願いします。めっちゃ先輩すぎる。いや嬉しいです。
1: いやどうせ今日怖がってるやろうなと思った
0: ん
1: やけど。はい、やめて
0: ください。なんで怖がってる
1: やろ。いやいやそのやっぱここまで会わずにさ、
0: はい、
1: 来たやん。ほんまに
0: の
1: 共演することがなかったから、
0: ね、
1: まあ我々が全然仕事がなかったからっていうだけやねんけど。
0: びっくりですよね。
1: 突然自分のラジオに一人で乗り込んできたら怖いやろうなと思ったよ。
0: 僕お菓子田さんのインスタグラムよく見てた時期があって、
1: うん、そんな人いないですよこの辺どうしてですか。
0: いや辻井さん、アイロンヘッドの辻井さんのインスタグラムと、うんうん、お菓子田さんのインスタグラムが好きで僕そこを2人がやり合ってる時もあったりして、
1: まあ、確かにその加賀屋にはないお笑いやもんな、はい、確かに
0: 見てたりして、うんうん、で、まあ、ちょこちょこ、うんうん、まあ、気に見てたりはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: あんまりこう接点なく、
1: そうやな、うんうん、
0: で毎日吉田っていう企画で、
1: 今日これ、ね、
0: 月から木まで呼ばれてると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 正直なんでっていう感じですよね多分。
1: いやもちろんなんではもちろんありますけど、はい、とりあえずが明日までにダウ9万の名前と顔覚えないといけないので、
0: は
1: い、それが一番今焦ってる。
0: え、今接点ある子います？
1: はすみくんと吉原さんだけ。
0: そっか、
1: うん、
0: なるほど、
1: まあ、会ったことあんねんけど、あとの方がお会いしたことなくて、はい、写真と顔で覚えたとて、はい、絶対明日髪型と服装が違うから絶対わからんくなんねん。
0: マッチで園田とかは、うん、結構体重の増減激しいタイプなんで、
1: そうなんや、
0: はい、
1: デブっててほしい
0: 今イメージはね、
1: 明日はせめてデブっててほしいな。
0: いやだからちょっとね、まあ、毎日ちょっと大変だと思うんですけれど、
1: 全然全然月曜からいや楽しみですよ。
0: よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今回のテーマがですね、男女のあれこれ討論会ということなんですけれども、うん、吉田さん的にちょっとそのありえない異性の行動とかって、うん、過去はあったりしました、
1: うん、これほんまに誰に聞いても答えが一緒やから、はい、ちょっと加賀くんにも聞きたいねんけど、
0: はいはい、
1: 私がコンパで出会った男性がいました、
0: はいはいはい、
1: 私がいいなと思って、はい、後日2人でご飯に行きました、
0: はいはい、
1: でそっからちょっとお互い忙しくて、
0: はい、
1: 連絡とかも取り合えてなくてもう放置しててん、
0: はい、
1: そしたら5枚の芸人から、お前あれどうなってんって言われて、いやもうちょっと今寝かしてますみたいな言ってたら、はい、いや何してんねん、その自分から行けよみたいな、はい、待ってても無理やから自分から行けって言われて、はい、ほんまその飲み屋のノリで、
0: はい、
1: あのお久しぶりです元気ですかみたいな LINE を送って、
0: はい、
1: そうしたら即元気ですよって帰ってきて、
0: はいはい、
1: ね、もういや帰ってきた帰ってきたってなって盛り上がって、いけいけ今や今やって、このタイミングなんか飯誘えって言われて、私ももうノリノリやから、
0: はい、
1: あよかったです、またご飯行きたいなと思って、何月ぐらいの どこどこの週ぐらいでお暇じゃないですかって聞いたら、
0: いいですね、
1: それが記録スルーされてんねん。だからその私の LINE を読んだ最後にそこから車にひかれたんかなと思って。

0: てねんけどそうじゃないんやったとしたらほんまに意味わからんくて、はい、じゃあお元気ですかを無視したらいいやんって思うねんけ ど、
1: なるほど、ね、
0: それは返してくれんのにご飯の誘い無視するっていうほんまにわからんくて、でも誰に聞いてもどの男性に聞いても、はい、それが優しさやんって言われんねん、もう無視するのが優しさやでみたいな、でお前はないってことやみたいな言われるねん、ないのはいいねんけど元気ですわ返してきてるからそれ合ってますかほんまにって Q と A が合ってますかって聞きたいねんけど、
1: いや元気ですって帰ってきたのに帰ってこなくなったってことは、うん、元気じゃなくなったの一択です、はい、これ前もだって元気じゃなくなったの一択です、
0: そういうこと、
1: はい、絶対に
0: さっきまでめっちゃ元気やったのに、
1: はい、行きたいのに元気じゃなくな
0: った、う
1: ん、
0: どうしたのよ一体何があったっていうのよ
1: いやそれは確かにありますね、既読する、
0: あそう男子はもうあるあるなんや、
1: はい、ね、僕はでも既読するしたことはないですけど、されるまで、うんうんうん、多分返し続けるんで、そういう男にね引き合ってほしいですね、
0: そうよね、
1: ちょっと引き続き、はい、吉田さんに、うん、懺悔したいというね、ことがありましたらですね、23時の企画がありますので、はい、ぜひメッセージをお待ちしております、はい、メッセージは JWEB トップページから番組サイトに貼りまして、メッセージトゥスタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、番組オフィシャル LINE の友達登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでこの後はニュースとお天気です。
2: 自民党の萩生田幹事長代行は補助金の支給でレギュラーガソリン1リットル当たり170円程度に抑制する対策について、激変緩和措置であり全く見直しをせずに続けるのはかなり無理があると述べました。アメリカの経済雑誌フォーチュンはトランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会に早期の政策金利の引き下げを求めない考えを示唆したと報じました。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で、核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。参政党は国民健康保険料の支払いを逃れるため勤務実態が乏しい一般社団法人の役員に就任していたなどとして地方議員合わせて8人を離党勧告処分としました。東北電力はおととい原子炉を停止した宮城県の女川原発の不具合について、タービンと水槽をつなぐ弁の間に金属片が挟まっていたことが原因だったと発表しました。続いて天気予報です。明日の関東南部も安定した晴れの天気が続くでしょう。日中の最高気温は今日と同じくらいで、さいたま市で30度、東京都心や横浜市で29度、千葉市で27度の予想です。あさってから日曜日にかけては曇りや雨の天気が続き、厳しい暑さは落ち着きそうです。以上ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小月さんありがとうございました。お知らせの後は吉田の恋愛懺悔。

0: J-WAY ぐるぐる
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAY ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。今夜は男女のあれこれ討論会というテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題して吉田の恋愛懺悔室。すいません、ちょっとあるものみたいに、すいません、あるものみたいにちょっとがなっちゃったんですけどちょっとね、吉田さんをお迎えして、ここまでは相手に対しての不満だったりとか、過去のね恋愛エピソードの不満を紹介してもらったんです、紹介したんですけれども、この時間にはですね、自分がやらかしてしまった黒歴史的恋愛エピソードをリスナーの皆さんに懺悔していただこうと思っております。その中でも一番愚かだった方に僕たちのサイン入りステッカーをプレゼントしますということでね、いかに愚かかといや愚かさを、
2: まあ、ここで消化してもらってね、はい、
1: 自分が失敗したっていうことってあります？
2: いや特にないかな。
1: あ、いや、でも
2: なんか恋愛経験も別にそんなに私ないから、豊富じゃないから。
1: 本当ですか？
2: 全然。
1: これはでも僕もそんなに
2: な、
1: だから気づいてなくて、気づいたら、むちゃくちゃ陰で悪口言われてるみたいな、なんか聞いたよみたいなこと言われてゾッとするみたいなことはあったりしますね。
2: 分かる分かる。
1: ちょっとでもね、リスナーさんからの
2: 懺悔、聞きたいよね、だから人の
1: たくさん紹介していきたいと思います。一人目の方が電話でおつなぎしてるということなので、一人目の方電話で懺悔をしていただきたいと思います。もしもし。
3: もしもし。
1: もしもし、ありがとうございます。ラジオネームよろしいでしょうか？
3: はい、彼女いない歴36期、マイナラブリーと申します。
1: いや、その芸歴を言うみたいに36期ってのは36年目ね。
3: はいはい、そうですね、
1: 36年目ということで、はい、マインドラブリーさん、
2: はい、
3: はい、よろしくお願いします。
1: ちょっと懺悔したいことは、いつの懺悔なんですか？
3: あの、今年の3月に仕事を退職して、はい、いや別のところに転職したんですけど、はい、で、まあ、退職する前にお世話になった年上の、まあ、10個以上年上の独身の方にちょっと告白を させてもらって、なんですけど、まあ、振られて、それが、ね、3月の初めだったんですね。でそれまで5年ぐらいその人好きで、いや抑えてた感情がなんか爆発しちゃって、なんかもう喋ってるだけで泣いちゃうとか
1: 喋ってるだけで泣いちゃう
3: とか、まあいろんなところで泣いちゃうとか、感情がなんか全部溢れちゃって、結局まあちっちゃないざこざで、まあ喧嘩しちゃって、その人と喧嘩したまんま、やそのままなんですけど、
1: 喧嘩
3: お別れしちゃって、
1: 喧嘩したままもう連絡が取れなくなってしまったみたいな。
3: まあこっちも取って迷惑かけるのも嫌だし、なんていうんですかね、
2: まあ、いやいや大人ですよ、二人とも。どういうことですか、その小さいいざこざで連絡取れなくなるってどういうことですか？
3: いや別に連絡、まあこっちから LINE することもないし、うん、相手から今までありがとうとか LINE するわけでも、 LINE が来るわけでもないし、なんかそうですね、喋るのも気まずくなるような。
2: でもあなたが一方的に好きだったんですよね？
3: そうですね、
2: じゃあ相手からはそれ来ないですよ。まあまあ相手の方はもうちょっと大人になってくれたら、確かにね、なんかこんな喧嘩別れするのもあれやから、またご飯でも行きましょうってなってくれたら一番最高ですけど、好きなのはあなたの方なんだから、あなたからこんな形で終わってしまって申し訳ありませんでしたって、今後ともよろしくお願いいたしますっていう連絡はできないですか？
3: 多分あれなんですよね、メンヘラなんですよね。
2: あ、そうでしょうね。
1: 泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃう泣いちゃう。なんでこの企画にチャレンジしてくれたんですかね。マイドラブリーさん、
2: 勇気だけは本当に買います。
1: 勇気はすごいけど、全然
2: 絶対自分のこと分かってるやん。もう
1: めっちゃ理解あるけど自分のこと分かってるけど、一回聞いてくださいよ、吉田さんっていうね。
2: そうか、

0: いてほしかったってことですよね、うん、でも答え出てますよね、だからその連絡できなかったっていうのが最後に、うん、もう自分後悔してることなんで、うん、もうここは別に恥も外部もないんですから今からでもしていいと思いますよ、うんうん、それで別に帰ってこなかったらもうね相手がだからその交通事故で死んだって思えばいいだけの話、うん、これ差し上げますこの技は。
1: はい、
2: なんかむせた、なんかすごいなんか出ましたね、思いの丈みたいな玉が、
0: 湿気が急に、
2: はい、出ましたね。
0: いやそれはぜひ自分で解決してほしいなって思いますよ、うん、このまま終わるのもったいないなって、5年も片思いしたってすごいから、
2: うん、
0: そういい形で終えてほしいなと思います、
1: ねですね、
2: うん、はい、いや良かったですね、ちょっと素晴らしい懺悔だったと思います。マイルラブリーさん、次に生かして頑張るのださようなら、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
2: 少々お待ちください、ありがとうございました。いや素晴らしいですね、一人目のチャレンジャー、
0: いやーすごいね、
2: 暫定チャンピオン、
0: 暫定チャンピオン、はい、確かにすごいですよこれは。
2: 個人的になんですけど、あのサルゴリラの赤羽さんがコントをする時の喋り方にすごい似てて、声のキーが違うだけで、
0: ほんまやわ、
2: キー下げた赤羽さんのコントの喋り方とめっちゃ可愛かった、
0: うちのばあちゃんがとか言ってほしかったな、
2: めちゃくちゃ可愛かったですね、
0: 確かに、はい、いやか愛嬌あるんですから ね、
2: ちょっとぜひ
0: そこを乗り越えてほしいなって思いますよ。
2: 続いてのチャレンジャーの方、はい、2人目の方もお電話でおつなぎしてるということなのでつなぎたいと思います、はい、2人目の方、もしもし、
3: あ、もしもし、
2: もしもし、ありがとうございます、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか。
3: あ、はい、ストロングペロと申します。
2: ストロングペロさ ん、 ん、ありがとうございます。ストロングペロさんはいつのことについて懺悔したいんでしょうか。
3: そうですね、懺悔というかちょっと愚行っていう形なんですけれども、はいはいはい、まあ、約、まあ、15年20年いかないぐらい前の話ですね、
2: はい、
3: じゃあちょっとお話ししますが、はい、私があの当時恋愛してた当時はあのやっぱり主戦場があの合コンだったんですね、
0: うん、
3: はい、なのでその、まあ、友達の友達とつながって、うん、まあ、お酒を飲みながら楽しむっていうところで、ただあの本当にまあ飲んで終わることが多かったんですけれども、はい、まあ、今では本当にいい思い出だなと思いながらメールさせてもらいました、
0: うん、はい、
3: ですね、でその愚行なんですけれども、はい、まあ、そんなある日ですね、あの仕事終わりですね、仕事していたのであのその合コンへ向かった時なんですけれども、うん、その時あの友達からあの今日来る女の子たちはめちゃくちゃ可愛いよと聞いて、
0: うん、
3: やっぱりとってもこう気合が入ってますよね、はい、もちろん。でそれであの本当に少しでも身なりをきれいにしようと思って、うん、お店に入る直前にちょっとこうこのトイレに行かせてもらって、うん、ワックスで髪を整えて、あとヒゲも剃ったんですね、
0: うん、
3: そんなにヒゲが濃いわけじゃないんですけども、ちょっとでもと思って、
0: うん、
3: でこのヒゲ剃りこそがその愚行そのもので、
2: うん、
3: あのヒゲを剃ったのは良かったんですけれども、
0: はい、
3: あの髪剃り負けをしてしまいましてであの特に鼻の下ですね、あの本当にポツポツ血だらけ、
0: うん、
3: でティッシュで押さえても押さえても血が滲むばっかりで、でも店は目の前なので、
0: はい、
3: うん、だからしょうがなくもそのままあの合コンに参加しましたが、あの本当にあの鼻の下血だらけ男にあの女の子たちはドン引きされました。
0: うん、
3: なのでちょっとそ の、 あの愚行に対してあの私自身学んだのが、
0: うん、
3: あの男の身だしなみっていうのがもう本当にあの余裕を持つことだなっていう、うん、これは最初だと学んだあの青春時代のエピソードでした。すみません、こちらから以上です。
2: いやそのロケ先、中継だったんですか。こちらからは以上です。
0: こちらこそ以上ですけど、
2: はい、その吉田さんに懺悔したい懺悔したいのはそんなことしてしまった自分が、うんうん、あの女性の身だしなみは余裕を持ってやればいいのに、ね、ということですよね。いや
0: 素晴らしいエピソードですし、うん、やっぱ可愛いらしい話でもあるんですけど、うん、やっぱそれを20年間ずっと一発目のその一軍のエピソードにしてた感じがすごく嫌でした、うん、更新してくださいエピソードをぜひ。あのオチまで完璧やったんで、はい、大人の余裕が身だしなみだみたいなその完璧なオチまであったんで、20年間かけて仕上げたんであろうというのがすごい見えちゃいました。
3: ありがとうございます。
0: それが愚行かもしれません。
2: いや確かにね、このいやね、あの NSC の時とかもね いるんですよ、いいネタをねずっと毎回ネタ
0: で、ね、
2: やり続ける芸人っていうんですけど、結構ね新ネタチャレンジしていくっていうのもね
0: 大事ですよね。
2: 素敵ですよね、大事。いや確かに整いすぎてたかもしれない。
0: 当時のエピソード、当時20年前がこれ、うん、ほんまに起きたって思って、はいはい、聞いたらめちゃくちゃ可愛い話ですよ。
2: 可愛い。
0: うん。
2: これ全然、いや全然懺悔することじゃないんでね、はい、これを可愛さ愛嬌生かして次に進んで進むのだ。
3: ストロングペロ、ありがとうございます。
2: ストロングペロよ、またお会いしましょう。
0: ありがとう。

0: とうございました、
1: はい、ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
1: いや可愛いですね本当に。
0: いややっぱりあるんです ね男性もね、そういう
1: グっていうのはやっぱいいですね。
0: お茶目がね、
1: はい、3人目の方に、うん、参りたいと思います。3人目の方もお電話がつながってるということ で、お電話をおつなぎしたいと思います。も

0: ぐらいの話でしょうか。
1: はい、大学生の頃です。
0: 大学生の頃のお話では懺悔をするのが、はい、
1: わかりました。大学生の頃、地元に残してきた彼氏と遠距離恋愛してまして、うん、で久しぶりに会おうということになり、東京駅で待ち合わせをしてたんですね、
2: うん、
1: でその時に、遠くの方でちょっと人混みが多かったので、うん、ちょっと彼を見つけた時にすごくダサい格好をしてまして、英語の黒い V字のシャツに、
0: う
1: ん、なんか編み編みのなんかフレアジーンズみたいなものが入って、うん、それがかなり浮いてて、うん、あまりにもちょっと待ち合わせするのが恥ずかしくなってしまって、
0: うん、
1: ちょっと会うのが怖くなってその場から逃げました。
0: 東京駅に残してですか。
1: はい、
2: ほんまに脱走してるやん。
0: 脱走犬が本当に逃げた話、はい、
1: 逃げました。
2: あ、
1: ごめん、ちょっと見つけられなかったって言って逃げちゃって、それで、でちょっと家アパートまでちょっとごめんけど、ちょっと待ち合わせしようって言って家の前で待ち合わせして、
2: うん、
1: ちょっとさっきごめん見つけられなかったって嘘つきました、うんうんうん、ごめんなさい。
0: では懺悔ですね。
2: え、その後はどうしたんですか、はい、再会して、
1: はい、再会してちょっと、まあ、ちょっとね、着替えよっかみたいな感じ
2: で、着替えよっかって言ったんですか。うん、
1: あ、はい、あの他の服が、あ、ちょっとなんとなく察したみたいで、あ、ごめんねって、
2: はいはいはい、
1: 謝られて、
2: あ、
1: かわ
2: いいですね、うんうんうん、
1: いや、こっちこそ見つけられなくてごめん。
2: いや、そう、見つけられなかったらもういいですよ。はい、着替えてって言ってる件に関してです、今は。はい、
1: あ、はい、わかりました。
2: はい。
1: 着替えてで、もう、多分刺した、
2: うんうん、
1: 刺したんじゃないかなって思って。そうですよね。うん、はい。気まずかったです。
2: 着替えてくれて、そこからは仲良くデートに出かけたんですか、う
1: ん、はい。
2: そこからどれくらいお付き合いしたんですか、
0: は
1: い、
0: うん。
1: それからは、多分3年ぐらいは。
2: じゃあ、はい、
0: まあまあ、
2: 全然全然。
0: 改造しと、全然。
1: いいですか。
2: いや、私、マジでその東京駅でもう無理ってなって逃げて、そこから連絡取ってないとかかと思いました。
0: いや、全然ね、まだ。
2: 全然全然。
0: 諦める人もいるわけです
2: よ。そうそうそう。だから当時、この言葉がなかったからやと思うんですけど、いわゆる変えるかってやつですよね。
0: は
2: い、
0: うん。確かにそうか、
1: ね、
2: 見た瞬間にだからやっぱいい思い出で、はい、遠距離でまたお互い頑張ろうねって綺麗に別れて、はい、ハードルが上がってるからこその期待がちょっと高くて、はい、東京駅でしかもこの都会で自分は洗礼されてて、はい、相手はちょっとまだ田舎の感じが残ってたっていうのが、はい、とてつもなく恥ずかしかったんですよね。
1: はい、
2: 全て言葉にいたしました。
1: ありがとうございます。
2: はい、とんでもないです。
0: いや、すごいですね。
1: はい、
2: いやいや、でもその場から逃げただけで別にね、うん、なんかバックレたとかじゃないんで、うん、よかったですよ。途中までマジどんな話かと思いましたけど、
0: ダストケンヨ、次は逃げるでないぞ。
1: はい、
2: ありがとうございました。
0: ということで、あの暫定席でお待ちください。
1: はい、
0: いや、すごいですね、本当に。
2: やっぱさ、こういうの聞くとびっくりするけどさ、はい、皆さんいろんな経験してるよね。
0: そうですね、
2: 我々なんかより ないよ。
0: びっくりする、恥ずかしくなって逃げた、うん、逃げられたことはないはずだけど逃げられたことないはずだけど、もしかして逃げられてるんだとしたら怖いですよ ね。
2: 確かにね。
0: いや、すごい、こういう時代でマッチングアプリが、あ、次の方も電話です。
2: みんな時間だけはあるんですね。
0: はい、最後のお一人、はい、最後のチャレンジャーの方と、おつなぎしたいと思います、はい、最後のチャレンジャーの方、もしもし、
3: もしもし、
0: もしもし、ありがとうございます。お名前よろしいでしょうか。
3: ラジオネーム、ちょいなちょいなチャイナです。
0: ちょいなちょいなチャイナ、覚えやすすぎる。ちょいなちょいなチャイナさんもロケ先にいらっしゃるということで、はい、懺悔したいことはいつぐらいの話でしょうか。
3: もう何年も前の話なんですけど、うん、
0: はい、ではお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、当時の恋人と趣味と俺どっちが大事かっていう話で喧嘩をしてしまったんですね、
2: うん、
3: でも大喧嘩した最後に、うん、趣味が楽しめない人生なんか意味がないって私が言って、そのまま深夜だったんですけどスマホも持たずに家を飛び出しちゃったんですね、うん、
2: はい、
3: でも数時間くらいもう近所散歩して、うん、そのまま頭冷やして帰ろうって思って、うん、で家に帰ったら警察沙汰になってしまっていて、 そのままちょっとどうやらその恋人がそのいなくなったことに焦って

0: 通報しちゃったみたいで、でそのまま一緒に事情聴取を受けて、まあ、警察の方からも何ともなくてよかったって慰めの言葉をいただいて反省したんだけど、でもまさかそんな大事になるとは思ってなかったので、すごい恥ずかしくて、友達にももう誰にも言えない黒歴史状態になっているっていうことがあって、はい、結局今はも
1: う
0: 趣味に全力投球して
1: る。そうやったんや。
2: 結局ね、結局趣味選んだんですね、
1: やっぱその時の気持ちって正しいんやな。
0: はい、という感じでした。
1: その方とはもうお別れしちゃったって感じですか？
0: いや、実はまだ。
2: え？
1: どういうことですか？話が違うんです
2: けど。話が違うんですけど。
1: 今不幸な人を集めてるんですよ。幸せな人はご遠慮いただけますか？
2: いや、これは
0: 不思議。お互いに、はい、愚かなので。
1: お互いに愚か。
2: お互いに愚か。
1: あなたもしかしてリア充ってやつですか？結局趣味も恋愛も手に入れてるじゃないですか。
2: すみません、バカやってます。
1: 冷やかしはご遠慮ください。うちは幸せじゃない人だけ集めてるんです。お帰りください。
2: ちょいなちょいなちょいなよ、黙って帰るのだ。全然よかった。
1: 全然違うよ。
2: すいません、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お幸せに。
2: 素晴らしいですね。
1: 最高のオチでしたよ。
2: びっくりした、びっくりした。てっきりね、
1: いや、てっきり別れて、ね、今はもう趣味全力投球、独身で、もう女実とこのままじゃ結婚もできなさそうですみたいな人かと思いきや、お互い愚か者ですがちょっと名言すぎる。
2: お互い愚か者です。
1: 言いたいよ、そんなみんな、みんな言いたいねん。
2: いや、素晴らしいですね。
1: いや、すごい人が集まってくれました。
2: 4名で揃いました。1人目の方、ストロングペロさん、ストロングペロさん、脱走犬さん、マインドラブリーさん、でちょいなちょいなチャイナさん、もう4名ですね。吉田さんにちょっとこの中から優勝、一番愚かだった方を選んでいただきたいんですけれども。
1: はい、わかりました。
2: 決めれますでしょうか？
1: はい、じゃあ私の方で決めさせていただきました。
2: はい、ということで一番愚かだった方の発表お願いいたします。吉田の恋愛懺悔室、優勝は
1: あんただよ、ストロングペロ。
2: あんただった。ストロングペロさん、ちょっと油断したんじゃないですか？今油断してたんじゃないですか？
1: 油断してまし
2: たかね。脱走犬さんの懺悔とかも強烈だったから、
1: いや、みんなもすごい面白かったんですけど、やっぱりちょっとこのエピソードの仕上げ具合を反省していただこうと思いまして。
2: 恥ずかしい、ね、ちょっとでもちょっとでもこう良くしようと思って、
1: ね、短い尺でね喋ってくれたんですけども、それがあだとなりました。
2: はい、このね、ちょっとのね、 あざとさというか、
1: その
2: なんかこうたどたどしさもね、
1: そうなんです、
2: あってよかったということで、ラジオネームストロングペロさんに、2人のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。以上、吉田の恋愛懺悔室でした。

0: お届けしたのはダオコ岡村康幸でステップアップラブでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。
1: JM ぐるぐるぐるぐる

ピア、スターバース、スターバース。This program is brought to you by ピア。

0: ここからの時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクトピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいます。もしもしトンズ。
1: もしもしトンズです。
0: よろしくお願いします。トンズは今週会える予定が決まっているということで僕は非常に嬉しく思っております。
1: そうですね。
0: いや嬉しいね、はい、大阪の単独ライブがあって、はい、そこにねよかったら来てくれるっていうことをトンズに言ったらもぎりとかしましょうかって刺すわけない。俺スタッフを探してて連絡したわけじゃないんだよ。
1: 全然やるのに
0: やらなくていいんだよ。昔ねやってくれたっていうね、
1: はい、うん、NSC 時代にやってたのでね、うん、全然、はい、やりますよ。 OB みたいな顔してやりますよ。
0: やめて、あ、もっとこうしてみたいな、やめて、困るから。
1: 何でも聞いてなーって、う
0: ん、なやめてよ本当に。ちょっとね楽しみにしてます。大阪の皆さんもねぜひお楽しみにしていただけたらと思います。ということで今週も今注目のバンドトンズに紹介してもらいたいと思います。今日はどんなバンドでしょうか。
1: はい、今日紹介するのは DNA ゲインズです。愛を知って
0: る。いい声ですね。こちらどんなバンドでしょうか。
1: はい、 DNA から響く歌の鼓動、うん、体の底から踊り出すをコンセプトに活動する島根県初のオルタナティブロックバンドです、うん。翌年フジロックフェスティバルの2022年に結成して、うん、その翌年にフジロックフェスティバルのルーキー
0: アゴーゴ
1: ー、うん、ゴーに選出され注目を集めました、
0: うん。なるほどね、これいい声だね。もういきなり声から
1: そうなんですよ。
0: いい声っていうのをすごい思う。トンズの注目ポイント教えてもらってよろしいでしょうか。
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント1つ目、
0: はい、
1: 最新で推したいバンド、
0: うん、
1: 2つ目、ピュアさと狂気さの融合、
0: うん、
1: 3つ目、この曲を事前に聴いてくれ
0: ということで3つ挙げてもらいました。1つ目の最新で推したいバンド、こちらは、
1: はい、まあね日常を過ごしてたらねなんかこう刺激が足りないでしょう。
0: まあトンズは結構ねその刺激求めて本当にいろんな YouTube のおすすめだったり、うん、サブスクからのおすすめだったりとか流れてる曲とかいろいろチェックしたり、 その音楽に対する探求心もそうだけど
1: もうねとにかくこう応援したいんですよ頑張ってる人
0: とにかく応援したい、応援したいんだ。
1: とにかく応援したくて、うん、推したいっていうところで2日前に、ね、うん、はい、フリーダム名古屋っていうフェスに、うん、あのお笑いで出演させてもらってて、
0: それもあるんだ、ね、
1: で、はい、自分たちの出番が終わり次第お客さんとして、フリーダム名古屋に参戦させていただきまして、その時に出会ったので、
0: なるほど、そこで見つけてたまたま、はい、
1: 2日前に知って、これは推しさせていただきますと心の中で誓ったバンドです。
0: 本当にだからトンズがここで紹介してくれた方とから俺に連絡が来て、
1: ほう、
0: そうだからその先週紹介してくださった大阪のパンクバンドの方たちからも連絡いただいたりとかして、俺ともつながるから本当に俺もどんどん推しが増えてってるんだよねこれは。
1: いいな、加賀さんからも回してほしいな、う
0: ん。 DNA ゲインズさんのこちら2つ目の推しポイント、ピュアさと狂気さの融合、これは、
1: はい、4ピースバンドなんですけど、うんうんうん、4人ともなんか、うん、あめっちゃ楽しそうやなって見てて思う瞬間と、なんかこいつらやばそうやなみたいな、
0: はい、
1: なんかこう引きつけられる狂気、うんうん、がなんかちょうど融合してるバンドって結構珍しくって目が離せないんですよね。
0: なんか推したい、なんかこの人応援させてって思うってことはなんかちょっと熱くて結構まっすぐな感じの印象だったけど、うん、狂気さっていうのは、ね、なかなかね、
1: そうなんですよ、うん、
0: 今流れてるだけ聞くとねそんな狂気的な感じは、
1: そう、うん、結構楽しくやる曲と、
0: うん、
1: あなんか目が座ってってる、怖いなんだこれはっていう、
0: なるほど、ね、
1: カリスマ感というんですかがあって、うん、なんかその年齢とかもいろいろやと思うんですけど、ちょうどこの境目にいる、
0: うん、ニュアンスが、
1: そうなんです、今見ることによって得れるありがとうがあるんですよ。
0: なるほど、ちょっと DNA ゲインズの3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、これは、
1: はい、 パンキーブルーキッズという曲なんですけど、はい、結構あのこっちからのコール&レスポンスもあって楽しい曲です。
0: なるほど、じゃあ少し聴いてみましょう。 DNA ゲームでパンキー

0: なるほどね。その言ってたちょっとそのピアサと狂気さの融合じゃないけど、なんかそのあれちょっと不穏かもみたいな、
1: うん、
0: 瞬間ちょっと感じるね。これまあ表情見た方がもっといいんだろうな。
1: そうです、うん、ライブがとても良かったです。
0: ライブ見たいですね。いやかっこよかったと思います。 DNA ゲインズで特にじゃあトンズがいいなと思った曲、教えてもらっていいですか。
1: はい、サウンドチェックベイビーです。
0: サウンドチェックベイビー、
1: はい、うん、この曲なんですけど、うん、ボーカルさんとちょうど、うん、連絡が取れたので選んでもらいました。
0: あ、すごい。なんてこう、ありがとうな本当に毎週よ。
1: いやいや、バンドマンの皆さんのおかげですよ。
0: 本当にちゃんと動いてこのコーナーのために動いてくれて本当にありがとうな。大変リモートなのにさ。本当に。あ、そうなんだ。選んでくれたんだね。
1: そうなんです、うん、なんで一押しの曲ということで。
0: なるほど、
1: させていただきます。
0: じゃあ曲紹介お願いしてよろしいでしょうか。
1: はい、 DNA Gains でサウンドチェックベイビー。

0: お届けしたのは DNA ゲインズでサウンドチェックベイビーでした。
1: いやめっちゃかっこよかったわ。
2: めっちゃかっこいいんです。なんかこう脳みそが揺れるイントロからぶち込まれて、
1: いや、ね、いやリズム、まあそのサウンドチェックベイビーって聞いてるから最初のあーがね、そういうなんか意味もこもっててと思ってたけど、普通なんか歌詞のそのあのさ、俺日本語のさ、日本語の歌詞とかさ、恋しく今しか出ないのそのそのこのまたぎ方とかさ、区切り方ってめっちゃ好きなの。俳句とかの句またがりじゃないけどさ、その最終的にこの文字数だったらいいでしょっていう歌い方というか、わかる。なんとなくさ、こうまたがってもいい、つながっててもいいとか、このリズムがそうずっとこう揺れてて、とってもかっこよかったですね。
2: 気持ちいいっすよね。
1: 歌詞すごくいいかったです。
2: ありがとうございます。
1: いやぜひぜひぜひちょっとね、ライブもぜひチェックしていただけたらなと思います。 DNA ゲインズさん最高でした、じゃあトンズまた今週会いましょう。
2: はい、
1: ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ピアスターバスト次回もお楽しみに。
3: ピアスターバーストスターバースト on 81.3 J-Wave

0: お届けしたのはトタで上げないでした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔と
1: カーネーション吉田です。
0: お願いします。ということで今夜のテーマは男女のあれこれ討論会ということで、はい、たくさんメッセージ届いてるんですけど、うん、ラジオネームポポさん、加賀さん吉田さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は恋愛がテーマだよと友人に教えてもらい慌ててメールを送っている恋愛脳の37歳です、はい。私が恋愛でムカついたことですが、20代でお付き合いしていた彼氏に浮気が発覚、うん、それにはムカつくというより悲しい気持ちの方が大きかったのですが、

0: 浮気をした彼氏が一言、スエゼン食わぬは男の恥って言葉知ってる、当時はあっけに取られましたが今こうしてメールを書きながらムカついています、吉田さん、私はこの時何と返したらよかったのでしょうか。
1: いや難しいですけどね、だからちょっと上から来られた感じなんかな、男とたるものみたいな、
0: 男たるものを、
1: モテたから仕方ないでしょってことですよね、
0: いや、
1: まあ、確かに、まあ、今頃ハゲて太ってるでしょ
0: はい、なるほど、今頃ハゲて太ってるでしょ、
1: 今の自分と比べて ね今の自分の方が絶対幸せになってるぞという自信を持っていただいて、そんなもうだって20代の時のことでしょ。
0: 確かにね、はい、ここでね、こんなバカな男に、
1: はい、
0: この
1: 大事な人生をね、捧げなくてよかったなって、
0: この後ね、あのさっき脱走犬さんとか電話つないだじゃないですか、さっきX で見てたら、すいませんっていうことも書いてたんですけど、脱走犬さんが、吉田さんに怒られたかったから嬉しいっていうの変態でした、変態集まってますよ今、
1: そういう人選ばないです、はい、私は、
0: はい、すいません、続きましてラジオネーム仮面議長さん、加賀さん、吉田さん、こんばんは。私は過去の女性からの言動でどうしても理解できなかったことがあります、22歳の頃いい感じで遊んでいた女性友達がいたのですが、ある時メールのやり取りの中であなたのことが好きと向こうが送ってきたことがありました、私もまんざらではなかったため一気にその気になったのですが、よくよく聞くと付き合うとかそういうつもりではないとのこと、正直意味が分かりません、女性の好きと男性の好きは違うものなのでしょうか。
1: いやー、なんともちょっと関係性が分からないから何とも言えないですけど、でも好きっていうのは相当勇気いることなんで、どこですれ違っちゃったのか分かんないですけどね、
0: だから並行している可能性がありますよね、
1: 22
0: 歳頃ということだったので、女性の方で誰か別にいて、まあ、好きよって思って高ぶった、けども、ちょっとまあまあっていう
1: 可能性はあるかな、確かにね、
0: 本当に今マッチングアプリとかあるじゃないですか、やったことないんですけど、
1: そうなんや、
0: いや、そのもう流行り出した時には芸人をやってて、なんとなくこうなんか後ろめたい気持ちというかもあったんで、やれてないんですけど、今もうみんな並行してるじゃないですか、
1: 確かにな、
0: 怖い、
1: でもそうか、そう思ったらツールが変わってもうやることは変わらへんねや、そうかもね、
0: 多分もしかしたらその感覚があるってことは昔もそうだったのかなと、
1: ね、元気出してください、今頃視力が下がってます彼女は
0: その健康面とか肉体面での衰えをちゃんと意識するっていうのは大事かもしれないですね、
1: 大事ですよ、
0: 続きましてラジオネームユッケさん、加賀さん、吉田さん、こんばんは、前に付き合っていた方で理解できないことがありました、好きでもない人に可愛らしいとか可愛いと言ったり、私のことが好きじゃないと別れ話をしてきたくせに、私が落ち込んでいると手を握ったりハグしたりして、でも気持ちがないから別れたいというのです、こっちとしては散々心を振り回され本当に理解ができない行動や言動でした、それでも好きな気持ちはなくならなくて、次の恋愛にも行けず復縁できる可能性もほぼないのだろうけど、ずっと何もできない自分がいます、こんなことで悩んでも仕方ないでしょうか、加賀さん、吉田さんはどう思いますか。
1: 今の話ってことか、過去のじゃなくてってこと。
0: そうだ、
1: あ、そうなんや、
0: いや、次の恋愛に行けてない
1: し、そっかそっか、
0: 復縁できる可能性もないけれども、何もできない、固まってしまってるという、
1: いやいやいや、もう自分で答え出してたじゃないですか、その、次に行った方がいいって分かってるけどって言ってませんでした、
0: はい、
1: はい、そうです、言ってください、
0: いや本当に頼もしいですね、
1: あのね、その男性自分に自信がないんですよ、常に試されてるんです、自分のことが好きかどうかっていうのをずっと試されてる状態なんで、そういう人って絶対うまくいかないんで、
0: なるほどね、
1: 自分のこと大好きで彼女のことも大好きな男性と付き合ってください、それが一番健康的なんで、
0: もうそのくらいはっきりと正直に自分の気持ちが100にできる人、
1: そう、僕は君のことが大好きだし自分にも自信があるっていう人と恋愛するのが絶対一番いい、
0: これすごいな、もう本当にこの言葉音声をね、あの録音して、次に向かって
1: アラームにしてください、明日の朝7時にこれを聞いてください、
0: 次に行きなさい、分かってるでしょ、はい、行ってらっしゃい、続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、加賀さん、吉田さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: そして加賀さん、お誕生日おめでとうございました、
1: おめでとう、知らんかったけど、そうみたいね、
0: はい、16日なんでちょっと前なんですけど、
1: そっか、ごめん、なんか今度お米送るね、
0: 親すぎる、親とか先輩、
1: お米、
0: いや東京同士でやらないですよ、ね、その地元にいる人とかがいるのだと分かりますけど、東京同士でやらない、そして私が恋愛について

0: てムカついたことは、うん、やんわり断っているのに全然引いてくれなかった男性たちです。例えば夜の駅でナンパ目的で話しかけてきた男性は、うん、一杯飲みませんかというお誘いを、お酒飲めないのですいませんと断れば、うん、いや本当に一杯でいいんでと切り返すなど、いくらやんわり断っても引かない人でした、
1: はい、
0: 何ラリーも問答を繰り返した末に限界を迎えた私は、うん、明日仕事で朝早いので難しいですと一言、うんうん、すると男性は僕も朝早いんで大丈夫ですと返してきたのです、
1: はいはいはいはい、
0: 本音を言うとあんたの事情なんだ知るが、こっちはあんたに興味がないんじゃという気持ちだったのですが、うん、それを正直に言ったらブチギレられそうだったので、うん、なんとか笑顔で振り切るしかありませんでした。世間的に男性の方が積極的にアプローチをしなければいけない傾向があるのはとてもよくわかるのですが、うん、こちらも気を使って優しめの言葉でやんわり断っているのでナンパに限らず程よい引き際をさせていただけるととても助かります。
1: なんかお互い様な気するんですけどそのもう文章からして、うん、はい、あの同じぐらい喋ってるんやろなっていうのがすごい今目に浮かんだんですね、
0: う
1: ん、
0: うわすご
1: い。ラリーってしないやん普通ナンパで。
0: そうっすね、
1: 無視したらいいのに、その明日朝早いんで無理ですっていうとこまで何回もラリーしてるっていうのが、多分男性からしたら遊んでくれてると思ってると思うよ。
0: 確かにそもそもナンパ目的で立ってて声かけてる人は、うんうんうん、その前に、うん、無視され続けてる。
1: 何回も無視されてると思う。
0: なのに
1: 答えてくれたから、もう一回押してみたらまた答えてくれたから、もう一回押してみたら、
0: それはそうか。
1: そう、
0: むしろその脈ありくらいの印象になっちゃってるよっていう、うん、
1: そう。
0: はあなるほどね、うん、いやでも確かに変なこと言うと、うん、ナンパの男って結構嫌なこと言うみたいな、イメージあるから。でもまあこれはっきり無視するとか、
1: もちろんもちろんか、まあ、その絶対周りに人がいるやんきっと、
0: はい、
1: だからもうその周りの人に気づいてもらえるぐらい大きい声で喋ったら別に喧嘩になったっていい。
0: 全然全然。あーなるほど、こういう身の守り方ね。確かに
1: むっちゃ喋ってるやんと思ったよ、そのそれ聞いてて。
0: 確かに下脇のさんが
1: むっちゃ喋ってると思う。
0: ほいでほいでくらいの勢いのラリーをしちゃってる。だから無視ですね、
1: う
0: ん、やっぱり
1: 煽ってると思う、はい
0: はいはい、続きましてラジオネーム強欲たぬきさん、
1: はい、
0: 恋愛においてムカついたこと、加賀さん吉田さんこんばん
1: こんばんは。
0: 私が恋愛においてムカついたことは、釣った魚に餌をやらない男が多すぎることです、うんうん、向こうからのアプローチによりこんなに自分のことを思ってくれてる人なら幸せになれるかなとお付き合いを始めた途端、うん、今までのアプローチが嘘だったかのような対応されることが多々あります、うん、男性からすると全クリしたゲームをプレイしなくなるあの感覚と同じなのでしょうか。周りにも同じような経験をしている女性が山ほどいます、
1: はい、
0: 男性代表として加賀さん、なぜこのような釣った魚に餌をやらなくなるのか解説をお願いします。
1: お大役。
0: いや釣った魚に餌をやらないっていうのは、うん、アプローチ
1: だから加賀くんからもう好き好き好きって言って、はい、なんかいいか振られてるけどそれでも好きって言って、はい、やっと付き合えたと思ったら、はい、急にそっけなくなるみたいな。
0: ちょっと僕、うん、ごめんなさい、本当に好感度を上げるわけじゃないですけど、うん、僕毎日大好きです
1: 、はい、毎日大好き、
0: もう一日たりとも大好きと言わない日はない
1: すごいね
0: ですね。それはそういう場合ですよ、
1: うんうんうん、
0: でさ別れてしまったりとか、まあ、はい、過去ありましたけれども、
1: もちろんね、
0: そこで対応が悪くなる。僕って、うん、あのその何ですかね、僕は、うん、その結婚が結構、うん、目的にあるんですよ。ちゃんとあるんですよ、うんうんうん、家庭を築くことが目的にあるので、どんどん友達になっていくっていうのが前提にあるので、うんうん、ここが勝負どころというか、
1: なるほど、
0: ここからが本番だぞっていう気持ちが高いんですよ、うん、
1: なるほど。
0: なので僕みたいな男と出会ったらどうですか。
1: わありがとうございました
0: すいません気持ち悪かったんですけど
1: 全然全然、はい、いやマジでそうやと思いますよ。
0: いや結婚願望がちゃんとある人の方がいいと思いますね。
1: そうね、なんかやっぱ恋愛を遊びというかその口説くことが楽しみの人はやっぱそうなっちゃうよね、はい、
0: モテる男とでもそうですからね。
1: そうなんかな、
0: はい、やっぱでも本当にはモテないですもん。その芸人やっててなんかこういう場にいてキラキラしててかっこいいみたいなこと言ってもらえることがあったりするんですよ、
1: うん、
0: 本当にモテないんですよ。
1: ごめん誕生日そんなこと言わせて本当にモテないとか言いましてごめん
0: 本当にすいませんね。ちょっとということでね、男女のあれこれ討論会ということでたくさんメッセージや送ってくれた皆さん、みんなね懺悔することとか落ち込むこととかもあったと思いますけれども、
1: はい、
0: またまたどこかでやらせていただけたらと思いますので、皆さん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間です。吉田さん最後まで本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。あっという間で楽しかったです、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。ここから毎日、うん、ここから毎日吉田さんこの22時間
1: そうね、はい、今日は時間短かったからね全然楽しかったけど、は
0: い、なんですけど、うん、いやさっき電話した方がつぶやいてくれてて、うん、あのストロングペロさん、
1: はいはい、優勝者 ね、
0: 優勝したストロングペロさんいるじゃないですか、うんうん、多分ご結婚されてる
1: そうなん
0: やみたいなんですよ、
1: うんうんうん、
0: で恋愛話を電話でしてたのが奥さんに聞かれたらしくて、で奥さんが恋愛話、うん、結構 NG なんですってから今このぐるぐるの裏でストロングペロさんが謝ってるらしい。
1: そんなこと起きんやん。
0: いや、あれは結構昔の話でやってるらしいです
1: 。奥様安心してください。面白くないエピソード喋っただけですけど揉めるようなことではございません。末永くお幸せに。
0: 昔の話なんでね、はい、仲良くやってください、はい、ということで逆転ラジオ JW ぐるぐるは明日も夜10時から火曜日はダウ9番がナビゲートです。メンバーは吉原と伊原の2人です、はい、ここに吉田さんが加わってということなんですけど、テーマはもっともっと怒られたい、うん、はい、怒ってくれる人って今や貴重な存在、そんな貴重な存在である吉田さんにたくさん怒ってもらえそう、
1: ね、怒ることはもう決まってるってこと明日も
0: ちょっと待って、変態集まってくださいマジで吉田さんの、
1: ほんまにそうですよ、言っときますけど、
0: 吉田さんのことが好きでちゃんとこの怒られたいファンが集まってきてくれてる初めて読むメールの方とかもいたんで、
1: あ、そうなんや、
0: だからありがたいね、ちょっと変態ちょっと集まってくる可能性あるんですけど、ちょっと頑張ってください来週月曜日のぐるぐるは5月25日に放送ということで、テーマは音楽語りたいです。ゲストにはアーティストの友田オレが登場。なるほど、友田オレって、うんうん、あの音楽のアルバム出したんですよね。
1: すごいね。
0: だから来週は、うん、芸人友田オレじゃなくて、ほうほうほう、ゲート所属のアーティスト友田オレとして、
1: はい、
0: はい、登場、リリースしたアルバムについてもじっくり聞いていきますということでね、うん、来週もまたよろしくお願いします。カーネーションの吉田さんは明日からも、はい、まだあるのは思うので、明日もたくさんお仕事した後に最後たくさんあの怒ってもらう形になると思うんですけど、
1: いいですか、はい、明日が吉原さんと伊原
0: 君ね。伊原です、はい、これ伊原って書いて伊原なんで、
1: そうね、はい、難しいよ、罠引っ掛けてくるよね。
0: 一致しなかったらお前で大丈夫です
1: 、はい、お前とお前はさ、
0: お前とお前はさでよろしくお願いします。ということで、僕とはまたコントの月曜日に、今夜のお相手は加賀翔と
1: 加賀翔吉田でした。
0: さよなら。

0: 81.3 J-WAVE。ビンスビンス、時刻は深夜12時を回りました。スミカのドラム新井智之です。
1: ビンスビンス、キーボード小川貴之です。
0: J-WAVE スパーク、月曜日は我々スミカがお届けしてまいります。
1: はい、
0: 台本に書いてあるんですけれども、うん、片岡さん不在の回でもビンスビンスと挨拶させていますが、うん、お二人はビンスビンスについてどう思っていますかと、これシロタンが聞いてくれてるんですよね。
1: うんうんうん、
0: そうなんですよ。最近台本にね、ビンスビンスってやたら書かれるようになってきてるんですね。どう思うか、
1: うんうん、どう思いますか。
0: あのね、
1: うん、
0: これもともとビンスビンスはそうですね、健太が言い出して流行らせたいって言ってましたけども、はい、もう少し様子を見てみようと思ってます。
1: あ、なるほど。
0: うん、彼やっぱテンションで走るとこがありますから。
1: ああ、そうです、
0: ね、ちょっとしたらもう全く言わなくなるっていう、うん、可能性がある。
1: 自分自身もね、言わなくなっちゃう
0: って、ね、こっちがすごく乗っかっていってビンスビンスって言いまくってたら、あいつがもう全然言わなくなるっていう未来もね、うん、容易にあるんじゃないかなと思っている
1: ので、大あり、
0: まあ、慎重に様子を見ていきたいなと、うん、でもし彼が本当に流行らせようとしてるんだったら、うん、オガリに任せようかなと思って。
1: いや俺だとんすっげえ急に来たな。エンジェルパス、エンジェルパス来ました。
0: 同じ人事の
1: 来ました。
0: はい、
1: はい、
0: なっていくか、
1: まあ、頑張ります。
0: だってオガリの大好きだもんね、ビンスビンス。
1: まあ言われたら何でもやりますから。はい、書いてあったら読みますし。
0: ビンスビンス、
1: はい、
0: あ、逆に、
1: はい、
0: まあ、
1: 次書かない方が、書いて台本に書いてなかったらどうなるかって感じですね。
0: 確かに、
1: まあ、片岡さんも、
0: うん、そこで一つ判断できるかもしれない。
1: そうそうそうそう、
0: 台本にないのに健太が言ってたら、
1: それは
0: いよいよ本気だぞと。
1: そうそうそうそう、
0: これは
1: それはそうですよ。
0: 確かに、むしろ
1: 自発的にね、
0: むしろ白田になんで台本に書いてくんないですかみたいな、
1: うん、
0: ビンスビンスを足してくれ台本にって言うかもしれない、
1: うん、そう、
0: それちょっと動向を見守りたい
1: ですね。まあ、そこで見守りましょう。
0: 聞いてたらどうしよう。
1: 俺は確かにそうですね。
0: そう聞いてたら健太が、うん、まあまあそれも含めいいでしょう。
1: まあいいでしょう、いいでしょう、
0: はい、動向をしばらく見守っていきたいと思います、

0: ビンスビンス
1: ビンスビンス、
0: ということで我々エスミカライブツアーユニーク全国、回らせていただいておりますが、先週は岡山広島行ってまいりました、そして今週は大阪でございます。
1: お邪魔します。
0: やっぱこの大阪、まあどの地域もね、やっぱりそれぞれ、なんでしょう、思い入れだったりとか、たくさんあるんですけれども、大阪はね昔からたくさんお邪魔してて、
1: 特に思
0: い出深い土地なので楽しみですね、
1: うん、
0: ちなみにどん兵衛、関東と関西で味が違うということで、
1: あ、そうらしいですね。
0: 関西で売ってるどん兵衛の七味は山椒が効いてるらしいという、あ、いいですね、情報を入れ込んでいただいております。
1: うん、
0: やっぱ違うらしいよね。
1: なんか出汁がそもそも違いますからね。
0: 昔はあれだよね、見分け方で、その、まあ、どん兵衛限定だったか忘れちゃったけど、カップラーメン、カップ焼きそば、ものによっては関東のものはちっちゃく E って書いてあって、関西のものはちっちゃく W って書いてある、イーストとウエストの、
1: ウエストね、
0: っていう都市伝説だったのかな、っていう説もねあったりしたんですよね。
1: お
0: たまにコンビニとかでこう探したりしてたんだけど、
1: なるほどね、
0: あった、発見できたんだった
1: の。今でもなんか違いが、
0: もしかしたらね、味以外にも、ね、そう表記されてるかもしれないね。
1: で、行った時にちょっと確認して
0: みる、はい、そうだね、現地でも、ちょっとその辺もチェックしてみたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。
1: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: まずは我々スミカの楽曲を流します。セキシュンカーフィーチャリング生田リラ。

0: スミカで石春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカをお送りする J-WAVE スパーク、ここでリスナーさんからいただいたメッセージを紹介してまいります。
0: ラジオネームなしこなしこさんからいただきました。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: バロンさん吉報です。レッサーパンダに会える音楽フェスがあるのをご存知でしょうか。福井県の鯖江市で行われる鯖江ジャムフェスティバルにて、会場である公園内に併設された入園無料の動物園でレッサーパンダと戯れることができる、できるようです。あまりにもバロンさんにぴったりなフェスを見つけてしまい、お伝えしたくメッセージを送らせていただきました。ご興味あればぜひチェックしてみてくださいとのことで、こちらのフェスがですね、開催日が10月11日12日秋ですね。これは秋です。これ鯖江ですね。福井県の鯖江。
1: うわ、めっちゃいいじゃん。
0: にあるこう入園無料の動物園ですって。これ
1: すごいね。触れ合えるの？
0: 触れ合える、戯れることができる。
1: マジっすか。
0: とのことで
1: 行こう。
0: ねえ、レッサーパンダもう近くでね見るだけでも大も大変癒されますし、戯れることができるっていうので、
1: 最高かよ。
0: 我々も、まあ、もちろんレッサーパンダ好きですけれども、もしリスナーの方でもね気になった方がいらっしゃったら、ぜひチェックしてみてくださいとのことだと。
1: めっちゃいいね。フェスかける動物、
0: 動物癒しですね。
1: すごいね。
0: これは
1: いいな。
0: 今まで新井さんはそのレッサーパンダと触れ合ったっていう、
1: ないんです。
0: 経験はないですよ。なかなかできる場所ないですよね。
1: あの唯一かの、あの伊豆のシャボテン、
0: あ、シャボテン、はい、
1: が結構園内動物ね、バーっとい
0: っぱいいますよね。
1: でもあそこでもね、レッサーなーいたっけな、カピバラはな、触れ合ったんだよな。
0: カピバラ温泉使ってますもんね。カピバラね。
1: ねえ、でカピバラがあんな見た目だからさ、もうモフモフでもうふわふわだろうと思って撫でたら、意外とこうバリバリっていう感じでね。
0: そう、バリバリ。そう、実はそう、
1: お前そういう感じだったか。そう、なるほど、それはそれで押せるな。
0: そうなんです。
1: って思ったりとか、やっぱ触れ合うことで一段こう愛情が深くなるっていうの
0: がね、上がりますよね、
1: ありますからね、うん、ぜひともそれは行きたいな。
0: 気になりますね。
1: 気になるな、
0: はい、これ情報ありがとうございます。
1: なしこなしこさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックします
0: ね。
1: めっちゃ行きたい。続きまして、はい、ラジオネームてけよさんからいただきました。ウグイスの鳴き声がどうしてもホウホケキョウではなくハードッコイショウに聞こえています。
0: 違う違う違う違う。
1: 我が家の近くにウグイスが住んでいるのか、窓を開けるとあちこちから鳴き声が聞こえるのですが、その度にどっこいしょうどっこいしょうと空耳祭りです。スミカの皆さん、はーどっこいしょうに聞こえませんか。そしてステッカー欲しいですというメッセージいただきました。
0: いや、ソーラン節始まるじゃん。
1: ありがとうございました。これはもううちの野鳥博士のことを小川さんにぜひとも聞きたいなと思って、
0: はい、
1: これはどうですか、ホウホケキョウ、よく聞くとやっぱはーどっこいしょうに聞こえるもんなんですか。
0: 聞こえます。
1: 聞こえるんだ。
0: 聞こえないです。
1: 聞こえない。
0: まあウグイスがまあ鳴くシーズンっていうのはまあだいたいね今ぐらいのシーズンですよ。だいたい5月ぐらいとかにこう来るんですけれども、鳴くようになるんですけれども、まあよくホウホケキョってね、みんなこう言うじゃないですか。で、やっぱそのそれがセットなんです。1セット。
1: ホウホケキョ。
0: そうそうそうそう。いろんな鳴き声があるんですけど、一番メジャーなのがホウホケキョ。
1: いろんな鳴き声ある。
0: そうそうそう。
1: ウグイスの中でも。
0: そうそうそうそうそう。
1: え、そのホウホケキョ以外にあるってこと
0: なの？一応なんか例えばこう人間がいろんな言葉を喋るようにホウホケキョとか、途中でやめたりとか、組み合わさったりとかあるんで、
1: は
0: どっこいしょ、まあどっこいしょだけとか、下手したらそう聞こえる時もあるかもしれないです。
1: でもね、ホウホケキョだよね、
0: うん、そう、
1: はあ、どっこいしょってことだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、それに関しては、うん、はっきり聞こえたことないですけど、あの、ね、そんな感じで、うん、そのね、ホウホケキョだけでは

0: 公式ホームページから野鳥の鳴き声検索できるので。
1: へえ、はい、あ、そうなん。
0: ぜひとも
1: サントリーで。
0: はい。
1: え、すー、なんで？
0: サントリー野鳥って調べると全部の野鳥の一番いいテイクの鳴き声が。まあこっち人間サイドが選んだものです。
1: へえ、すごい。はい、あ、それちょっとチェックして。ちなみにあの野鳥博士おすすめの鳴き声とかあるんですか？なんか これは珍しいとか。
0: あ、
1: まあなんかこれよくあるだけどやっぱこれがなんか、はい。やっぱいいよねとか、うん、なんかあるんですか。
0: やっぱハードっこいしょでしょ。
1: ハードっこいしょになってんじゃねえか。メッセージありがとうございました。はい、ここでオガリンの選曲を流します。
0: はい、それでは聞いてください。ルードアルファでウィル。

0: 送りしたのはルードアルファでウィルでした。このラップの中にちゃんとメロディックというかメロディーが存在しているものが僕すごい個人的に好き で、うんうん、でなおかつこの裏で鳴っているトラックっていうのもサンプリングというかもうしっかり打ち込まれているものだったのですごいテンポよく聴けてとてもなんか素敵だなと思ったので紹介させていただきました。
1: スミカのスパーク、ここでこちらのコーナーです。
0: クイズナンバー5、天空の友幸。スミカの花嫁新井友幸が世界の平和と世界の語彙を守るために語彙を当てる力すなわち語彙力に磨きをかけていくコーナーとなっております。お題になるランキングとそのランキングの3位だけを教えてもらいます。その後我々がスミカが考察しまくりその語彙が何かを導き出していくコーナーとなっております。見事正解したらビアンカとフローラに向かって吠えることができる。ただしランキング1位の選択肢を仮にでも5位に選んでしまった時ゲームオーバーになってしまいます。前回はですねご飯に合わないおかずランキングで1位も2位も4位も5位も全部外したやってしまいました。
1: はい、はいはいはい。
0: まあ最近ちょっと多いですねこのパターンね。
1: 確か多分ね2回連チャンなんだよね。
0: そうですよね、
1: 逆パーフェクト。
0: はい、
1: すごいよ。
0: まあ、前回のやり方その考察の仕方っていうのが問題っていうかこう羅列される前に
1: こっちで考えて
0: 考えてっていうことですよね。
1: でもちょっとね、うん、やっぱここ2回連チャンで逆パーフェクトっていうことで、
0: はい、
1: で前までのその全部逆にする理論だったら、うん、取れてたんだよねパーフェクト。
0: 取れてるはずです。
1: だからねでもねなんか作詞作に溺れてる感を感じていて、
0: なるほど、
1: 一回ちょっと現状の立ち位置を確認したいなと思って、
0: ほうほうほう、
1: なんかいろいろ考えすぎてたなっていう、
0: うん、
1: もう普通に、はい、今日は、
0: うん、
1: 俺の好みで
0: いきますか、
1: 行っていいんじゃないかなと思って、それで当たりにする外れるにしてよ、どのぐらいそのずっと、はい

0: てるのかっていうのをちょっと一回検証してみたいなと。
1: そのズレをこう訂正して照準合わせていく。
0: そう、
1: まあ、次回以降っていう。
0: ちょっとね考えすぎていろいろやりすぎた最近。
1: そっか
0: そうなんですよ。なんかちょっと一回そう素の本当の私デビューみたいな感じで。
1: コンタクトレンズみたいな感じ。
0: そう、はい、一旦ちょっと立ち位置を確認したい。
1: じゃあもう問題聞いて、うん、その並べられたものを
0: もうシンプルに
1: 聞いて大丈夫ですか？
0: もう全然聞きましょう。
1: あ、わかりました。
0: ぜひとも。
1: でそれでは問題、はい、ゴイゴイス。
2: スミカの皆さん、ワンバンコー。
0: はいはい、
3: こんばんは。
2: それでは今日も本音をぶつけていきますよ。はい、せーの。40を超えたいい大人が言うことではないかもしれないが、俺は今でもカルビにマヨネーズをたっぷりつけて食べたい。
1: カルビに？
0: 元気だな。
2: では今日は
1: 元気ですね。
2: モランボンが調べた
1: 焼肉か。
2: 焼肉の味変アイテムランキングについて考えます。選択肢はレモン、
1: あれもいいですね。
2: ポン酢、
1: はいはい、
2: 大根おろし、わさび、コチュジャンで、ちなみに3位はコチュジャンです。
1: あ、そうなんだ。
2: このランキングの5位を当ててください。ではレッツ味変。
1: はい、ありがとうございます。まあ、改めて今日の問題をおさらいします。焼肉の味変アイテムランキングということですね。で問題に上がっているのがレモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャンで、3位がですね、コチュジャンだということでございました。まずそもそもですけれども、新井さん、3位はコチュジャンでしたか？その自分の中で。
0: そっか、これそっか、そういう問題が出てくるか。俺だったらコチュジャン5位なのよ。
1: まあでもいいですよ、
0: この時点でちょっとそうあのズレが生じてるんだな。なるほどな。コチュジャン辛いよね。
1: まあちょっと甘辛味噌みたいな感じですね。うまみが増すみたいな。
0: でもな
1: で、タレ系のものにつけるとやっぱこのよりグッと。
0: いや今日はちょっと自分の好みで押し通そうと思ったんだけど、
1: はい、
0: 当てられそうなんだよ。
1: いやだから欲を出さない
0: よ。これはどっちかというと得意分野なんだよ多分。
1: あ、この問題的にね、
0: 結構当てられそうでちょっとすげえ悩んで
1: る。それはもうすでにコチュジャンは新井智之の中では違ったじゃないですか。
0: 違った。
1: じゃなくて考察した後に
0: だから助かっちゃったと思って、
1: あ、じゃあ考えれば当たるんだっていう方になっちゃったって。
0: コチュジャンがこれ3位じゃなかったら、うん、俺多分コチュジャンを5位に置いてたから、
1: うんうん、
0: これはもう貴重じゃん。これはもう、
1: これもうすさまじいこの
0: 情報です
1: 。はい。いこれ追い風って
0: 取れる。追い風じゃんこれ、
1: うん。ちなみにですけど、
0: はい、
1: 新井さんが言うその味変ランキングの1位って何ですか？
0: うわ、
1: レモン、ポン酢、大根おろし、わさび、コチュジャン。まあコチュジャンこういうのとして。
4: じゃあレモン。
1: レモン。
4: レモン。
1: レモン。
0: え、いやでもちょっと待って。
1: 何に驚いたんですか？え、違う人出てきました。
0: でもレモンってさ、
1: はい、
0: タンとかは普通にレモンデフォでいくよね。
1: デフォでいきます。だからどちらかといったらもう
0: 罠か
1: 焼き肉わかんないですけど、
0: 罠か
1: 焼肉の最初にまあこの塩物からいくみたいな。もう
0: でこ
1: なんかありますからね。で最初にレモンでいただく。
0: でポン酢もポン酢でポン酢みてえなタレで食うよね。食うやつあるよね。
1: まあ多分あると思います。
0: で大根おろし味そんな変わるっていう。
1: まあでも、まあ、確かにどちらかといったら大根おろしとポン酢、
0: あ、そう、
1: 合わさってるとかね。
0: でわさびか、1位。
1: わさびいいですよ。やっぱこの
0: わさびだ。
1: 油量が多いものに対してはわさびがすごい甘く感じる。
0: わさびだこれ。わさびだね。
1: わさびが
0: 1位。
1: わさび1位。
0: わさび1位。
1: はいはいはい。
0: でも俺自分の好みってもうわさび1位かもな。
1: あ、じゃあもう、
0: うん、わさび1位だな。
1: いいじゃないですか。
0: で2位レモンで、
1: はい、2位レモンなんすね。
0: 3位がコチュジャンで、はい、4位ポン酢で5位大根おろしかな俺は。
1: ちょっと待ってください。
0: 俺は
1: ちょっと早かったですけど、結局
0: 味変って聞くと、
1: はい、
0: レモンって出てくるよね。
1: まあなんかそのイメージっていうかね。
0: ちょっとそうそうそうそう。でポン酢はもうだって、あ、でもモランボンか。そっか。

0: ちょいちょいなんか思い出すターン来るっすね。
1: 焼肉のタレモランボン
0: よくありますよ。だからスーパーに並んでるモランボンので、大根おろしだれとか。
1: だからモランボン の, あの焼肉のタレで食べることをデフォとしたランキングってことだ。これは
0: だからおうち焼肉じゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: ああそう考える と, えると
0: 大根おろし結構上なんじゃないですか。
1: いやいやいやいや
0: 違う、
1: 揺るがない
0: 揺るがないものがある。
1: 5位は、
0: はい、
1: 大根おろしです。
0: 5位大根おろしなんだ。
1: はい、
0: はい、
1: ここだけは揺るがない、
0: はい、
1: なぜか。
0: なぜでしょう。
1: 味変なんですよ。
0: 味変です。さっぱりいきたいって なるんじゃないですか。
1: いやいやいやいや、さっぱりて、はい、そんなさっぱりて
0: したくないんですか。さっぱり、
1: ちゃうちゃう、あのね、大根おろしを入れてさっぱりって感じることを味変と捉える人が少ないと読む、はいあれは味覚というよりも、はい、食感とか、
0: はいはいはい、
1: 風味、
0: 風味
1: でさっぱり感が演出されてる。
0: なるほど。
1: わさびとかはもうそのダイレクトに舌に来るじゃないですか、辛みとか。
0: 来ますね。
1: ピリッて、あれがさっぱり感につながってるから、うん、味変として含まれると思う、はい、
0: その味変の概念について今喋ってらっしゃる。
1: そうです、そうです。
0: なるほど。
1: そうです。
0: そっかそっかそっか。
1: そう、私の価値観でいけばでもやっぱり1位わさびで、
0: はい、
1: で2位レモンで、まあコチュジャンはちょっと今回置いといて、うん、ポン酢はそうなんで味変だ。あ、味変だな。
0: いやだいぶ味違いますよ。だってポン酢ってポン酢の味になるじゃないですか。もう当たり前ですけれども。
1: でもポン酢は強すぎる。
0: はい、
1: ちょっとそのね、もうポン酢はポン酢じゃんっていう、ちょっと邪道味があるというかでこのこれが並んでて、うん、あ、味変好きなので、あの、はい、いいですよって言われたら、はい、でもらん、あの焼肉のタレで焼肉食べて、うん、じゃあ味変この中から好きにどうぞって言われたら、うん、まずは、あ、じゃあポン酢か。
0: いや想像してみてください。食卓で
1: ポン酢だな、ポン酢だな。
0: お家でホットプレートで焼肉してます、う
1: ん、焼肉もタレで食べてます。
0: いっぱいこうでボンボンボンボンあります。
1: で、
0: 新井さんよろしく、ここわさび、レモン、コチュジャン、ポン酢、大根おろしあります。
1: じゃあ味変好きにどうぞ。
0: どうぞ。
1: じゃあポン、じゃあポン酢いっていいですか。
0: ポン酢じゃないですか。
1: ごめん、やっぱだイメージ大事だね。詳細にイメージすること大事だ。そうだ、
0: 絵で思い浮かべてください。
1: そうそう、ちゃんと、そう、食卓を思い出そう。
0: 新井智之の概念で今や、はい、行きたいんで今週は。来た来た、
1: そうだね、
0: はい、
1: ポン酢来た、ポン酢来ました、はい、
0: はい、ポン酢です。
1: じゃあ、もう一個
0: 味変どうぞって言われて、
1: 味変どうぞって言われて、はい、じゃあ次、じゃあレモンじゃん、2位レモン、2位はレモンで、
0: はいはいはい、
1: はい、で3位コチュジャンはちょっと置いといて、
0: はい、
1: で
0: 毎回置いとくんだよな、コチュジャン
1: で残る
0: 2つですよ。
1: でもやっぱ
0: わさびと大根おろし、
1: 4位がわさびだ。じゃ
0: あ
1: 1位ポン酢だからこそこの5位の大根おろしっていうのが出てくるんですよ、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、だって1位ポン酢でもういっちゃってんだもんだってでポン酢と大根おろしね、
0: ちょっと待って、ポン酢でいっちゃってるんだもんってどういうことですか。
1: 味変
0: どこに何を、
1: 味変をポン酢でいっちゃってるから
0: はいはい、はい、
1: ポン酢と大根おろしはセットなわけよ
0: 新井さんの中で。
1: いやいやいや、もう世間一般的にね、
0: 世間一般的に、
1: もう俺の中でもそうだけど、おそらくみんなそうで、味変でこれ好きなのどうぞって言って、うん、ポン酢と大根おろしが分かれてたら、うん、それはだって先にポン酢いくじゃんでポン酢行ったから大根おろしは一回置いとこうになるじゃん。
0: でこれは間違えるぞ。
1: レモン行ってコチュジャン来て、はい、じゃあ次わさびか大根おろしの二択だったら、はい、わさび行くよねそれは
0: もうご自由にどうぞどうぞ、ね、
1: だって大根おろしだけで焼肉を食べるわけではないじゃないですか。
0: まあそうですね、
1: 何かに、まあ、焼肉のタレかポン酢か何かに入れるわけじゃないですか、
0: はい、
1: ってなると大体ポン酢に入れるじゃないですか。
0: まあそうです、
1: ね、でポン酢は1位でやっちゃってるんですよ、
0: はい、
1: なんで大根おろしじゃあポン酢と一緒だ、まあ、ポン酢もいってるから大根おろしは一旦置いとくか、わさびの方がまだ試してない味だ、でわさび行こう、
0: まあ、同系統じゃないっていうものってことですね。
1: そうそうそうそう、そういうことです、
0: まあ、この大根おろしは同系統だから話したっていう1位ところで、
1: そうそうそうそうそう、
0: なるほど、
1: そういうことですよ。これは、はい、
0: じゃあ分かりました。
1: はい、
0: じゃあ焼肉の味変アイテムランキング、我々住処の結論、まあ新井智之の結論とでも言いましょう。
1: はい、1
0: 位から言いますと、1位わさび、レモン、
1: はい、1位ポン酢です。
0: いや1位ポン酢、
1: 1位ポン酢になりました。
0: 2位がレモン、
1: はい、2位レモンで、ね、
0: で3位が発表あった通りコチュジャン、
1: はい、
0: で4位がわさび、
1: 4位がわさび、
0: 5位が大根おろしです。
1: ここはねどう考えてもね、
0: 最初から変わってないですからね。
1: そうなんです、
0: 大根おろしから大根おろしになって
1: る。悔いないな。
0: じゃあそれでお願いします。
2: 焼肉の味変アイテム

0: と、いや今まで一番明確にイメージ、
1: ナンバー5は、うん、大根殺しでした。
2: ほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほら
0: あ、すごい、
2: ほらほらほらほらほらほらほらほら、
0: あ、来ました、
2: やったでしょ、
0: 焼肉の味変ランキング、ただいま答えが来ました。5位がですね、大根おろし、来ました。
2: いやー、気持ちいい、これ
0: 完璧でございますね、
2: 素晴らしい。
0: で、うん、4位、おお、ポン酢。新井くん大不正解という。で3位が答えあった通りコチュジャン、で2位がわさびで、1位がレモンということで、ただ待ってください、新井さん最初に言ってたのが4位ポン酢、5位大根おろし言ってました、
2: 言ってた
0: よ、で1位がわさび、2位がレモンって言ってた、ここだけ僅差だったんですよ、うん、
2: そっか、
0: ね、なんで考えちゃったんですか。結局やっぱ新井智之のその感性が世間とマッチしてるっていうのがもうここで証明されました。これ
2: これ意外、いやでも最終的になポン酢1位だったからな。
3: 詳細にイメージし
0: てイメージ絵で見て、
2: いや分かった分かった、だからそこまで大きくは、はい、大根おろし5位はでかいよ、今回取れたの、
0: いや行きましたね、まあ、大根おろしともみじおろしが同率とのことでした。はい、
2: あーなるほどね、分かった分かった分かった分かった分かった分かった、
0: チューニング合いましたか、次大丈夫ですか、
2: 思ったよりずれてないってことは分かったね、
0: 大丈夫でした、大丈夫でした、
2: うんうんうん、いやとても有意義なこれあれになりまして、まあ、参考
0: というか、ね、1回ね、うん、使って
2: ようやく逆パーフェクトから抜け出せたよ、
0: いやだいぶ結構近かったんじゃないですかね、
2: いやでも、はい、クイズナンバー55位を当てる、5位を当てた、正解なのよ、
0: 大正解、
2: そう
0: ということで、我々スミカの新しい旅はまだまだ続きます、うん、スミカの5位は皆さんにとっても5位でした、
2: うん、
0: それではまた次回お会いしましょう。
2: ここで我々スミカの楽曲を流します。スミカで 1,2,3,4,5,6

0: 56でした。
1: スミカのスパーク、ここでお知らせです。81.3 J-Wave スパーク 81.3 J-Wave

0: 81.3 J-WAVE SPARK スミカがお送りしている J-WAVE SPARK No Reason スミマン。
1: スミマン。
0: お、うん。今回はラジオネームみりんことさんからいただきました。私はまだお子様なので大好きなコーラで大好きなすみまんと叫びましたとのことで、あ、コーラを飲んでらっしゃったんですね。
2: いい喉の音でしたね、
0: うん、いい喉越しでしたね、うん、なんか爽快感がありました。
2: 美味しいよねコーラね。
0: みりんことさんにはシュワシュワしているレッサーパンダステッカーをお届けします、うん、ここでもメッセージ紹介していきます。
2: はい、ラジオネームあおいさんからいただきました。ド直球に聞きますね、
0: はい、
2: お二人がぶっ刺さる異性のファッション、服装などはありますか？ありましたらぜひとも教えていただきたいですというメッセージいただきました。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。私はそうですね、昔から言ってましたけれども、やっぱパンツスーツがね、
0: あ、もう新井さん大好きですね。
2: いいですね、はい、パンツスーツに限らず、なんかこのラインが分かるというか、タイトめな服装とかはいいなって思いますよね。なんか服装とかってやっぱなんか、まあもちろんその服もそうだけれども、うん、なんか内面もやっぱなんか出てるような気はするじゃないですか。
0: あ、もちろんもちろんもちろん。
2: なんか結構そういうタイトな服装してる方とかはなんとなくだけど、なんかこうクールというか、
0: うん、
2: しっかりしてるというか、こうシャキッとしてるみたいな印象もあったりして、うん、なんかそういうところがかっこいいなとか思ったりするのかなとか自分の中で分析はしてるんですけれども、うんうん、僕はそういうのがもう刺さりますね。
0: いいですね。
2: なんかありますか？店の。
0: ちょっとタイトなタートルネックニット。
2: タートルネックニット。
0: はい。
2: ほう。
0: ちょっとタイトめな。
2: やっぱタイトめな方なんですね。
0: そうですね。
2: はいはいはい、
0: ちょっと体のラインが見えるというか。
2: はいはいはいはい。
0: にやっぱこう、おーってなりますね。
2: お
0: ー。おーって。
2: おーっていうの
0: は。おーおー。
2: どういう感情が？
0: あ、なんかいいなーって。
2: う
0: ん、
2: おー。
0: はい。もう完全に綺麗だ、綺麗だなー。
2: あー。いいですよね。
0: そうそうそう、うん、大事なことじゃないですか。
2: 大事なことですよ。
0: あ、素敵だなって思います、
2: ね。まあそういうのね、スタイルとかもね、
0: そう、
2: なんかそう自分が思う、
0: うん、
2: 自分がかっこいいと思うスタイルとかをね、作っていったりするのもね、大変だったりとか、
0: うん、
2: なんかいろいろやって、まあそれこそこう運動したりとか、うん、食事とか、
0: うん、
2: なんかそういうのいろいろ気遣ってんのかなとか、そんなことも思ったりとかね、
0: うん、
2: したりする部分もありますからね。いいですよね。
0: いいですね。まあラフなのも好きですね。
2: あ、ラフ。
0: はい。もう T シャツとちょっと、
2: うん、
0: なん、ゆるっとしたパンツとか、
2: あ、
0: 長ズボンっていうかね。
2: でもやっぱスカートとパンツだったらパンツァ
0: ー。ああ難しいな。
2: 僕結構パンツァーなんですよね。
0: ああ割とタイトな方。
2: うん。
0: はあ、どっちも好きだな。
2: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま

0: 自分でいいって思われたものを着てらっしゃるのも素敵です、それも。
1: 逆にあんまそんな、いやこのファッションはみたいな方が少ないですよね。
0: あ、そうやってみたらそうですね、思い浮かばないですね。
1: うん、うん、多分だけど
0: ないですね、
1: あんまり。うん、そうね、
0: だからもうないですね。
1: あとはまあ似合ってるかどうかとかもありますよね。
0: まあそうですね、
1: うんうんうんうん、
0: その人がまあちゃんと好きで選んでとか言ったらもうその、うん、何も言うことない。
1: うん、
0: もう本当素敵だと思いますよ。うん、
1: 間違いないです。
0: 間違いないです。
1: どうでしょうか、青井さん、参考になりましたでしょうか。うん、僕は本当にね、もうパンツーツの方がもっと増えればいいなっていうのはずっと思ってますね。ね、はい、
0: ずっと言ってますからね。
1: はい、続いてのメッセージ、はい、参りましょう。
0: ラジオネームおゆきさんからいただきました。
1: おゆきさん、
0: 私は今大学2年生で大学の女子バスケットボール部のマネージャーをしています。私たちの部活ではコートネームという部活内で呼び合う名前があり、先日入部してくれた 1年生にも上級生で話し合ってコートネームをつけました。なんと1年生の中にスミカのファンの子がいて、絶対にスミカにちなんだコートネームにしたいと思っていると、見事私の案が採用されました。
1: なんだろう、
0: その子のコートネームは大好きなオガリンから取ったリンです。リンもコートネームを、気に入ってくれて、はい、自己紹介するときはオガリンのリンですと言ってくれています。いつかリンと一緒に、スミカのライブに行くのが私の今の夢です。
1: ああ、いいですね、
0: とのことで。
1: 素晴らしい。
0: いや嬉しいですね。
1: 嬉しいね。
0: なんかこうやって、まあ、言ってしまえばオガリンというこの、
1: うん、
0: これもあだ名ですから、
1: うん、
0: 小川貴之から派生して、
1: うんうん、そうですね、
0: オガリンになって、それが誰かの、
1: うん、
0: まあ、おゆきさんのね、この後輩さ
1: ん
0: のコートネームにまでなってるって。
1: うん、どうした？どうした？急にフリーズしたから。
0: いや、そうそうそう。いや、これありがたいことだ。
1: いや、嬉しいよね。
0: いや、そうそうそうそう。
1: そんな
0: 風
1: にね。
0: うん。
1: うんうんうんうん。
0: まあ、だからなんかリンってなんかちょうどなんかなんていうんですか、名前でもあるじゃないですか。そもそも。
1: そうなんだよね。だから小川貴之にはリンは入ってないんだよね。
0: 入ってないんですよ。関係、まあオガリンは関係してる。
1: そうそうですね。そうですね。だからオガリンもだからリンをこう与えられし者みたいな、
0: うん、あ、まあ、
1: ところありますよね。
0: はい。
1: だから同じリンをこう共有していく。
0: 同じですよ
1: ね。
0: うん、
1: うん、
0: ちょっとよろしく伝えといてください。
1: うん、
0: はい。リンを受け継ぐ者として。
1: リン、はい、リンの系譜。
0: リンの系譜。
1: リンの系譜。いいですね、
0: よろしくお願いします。はい。
1: でも嬉しいね。
0: はい、こうやってあだ名がね、うん、なんか自分たちから派生してつくっていうのもね、うん、不思議な感覚ですけれども、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ここで新井さんの選曲の楽曲を流したいと思います。
1: はい、ひとみさんでラブ2000。

0: 聞いていただいたのはひとみさんでラブ2000でした、この前のね、フェスの楽屋の中でね、なんかフェスメンバーのみんなと話してた時になんか盛り上がって、帰りの車の中ではカラオケ大会だみたいななんかノリになんかなってて、みんなそれぞれおこれ歌うみたいなこと言ってたんですけどね、その中でね、カメコがね、僕はじゃあラブ2000歌いますって言っててね、おーいいね
1: いいね
0: って久しぶりになんかああ聞きたくなったなと思って、結局僕はね神子のラブ2000もね聞けなかったんでね、ちょっと改めて、この曲聞きたいなと思って選曲いたしました、
1: スミカのスパーク、次はこのコーナーです。
0: スミカの声貸します。さまざまな人や場所を巻き込んで、我々スミカの声で日本を笑顔にするコーナーです。皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただいて、我々スミカがその依頼に答えてまいります、過去にはですね、東京タワーで私の声を貸したり、フラサークルの公演に声を貸したりと、どんどん依頼の幅も広がってきております、現在水面下でプクプクしている企画もあるとかないとか、ということなんですけれども、本日は、メッセージを紹介させていただきながら、その内容に妄想を膨らませていきましょうという段階でございます、ということで早速、メッセージ紹介してまいりたいと思います、ラジオネームたまには固めの米がいいさんからいただきました。スミカの皆さんにぜひ検討していただきたいのですが、私の兄は移動販売の焼き芋屋さんを手掛けています。
1: おー素敵ね。
0: 察しがいい皆さんでしたらもうお分かりですよね、石焼き芋の移動販売でお客さんを呼ぶ時の声をお借りしたいです、兄の石焼き芋はとろっとした食感が売りでとても美味しいです。
1: いいね。
0: 今はオフシーズンで10月ぐらいから再開すると思うのですが、ぜひ皆さんのユーモアでホクホクな石焼き芋の声を貸していただけないでしょうか。ご検討よろしくお願いします、というメッセージ。
1: なるほど。
0: たまには固めの米がいいさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これ面白いね。
1: これいいね。やっぱ呼び込みの声を聞くとなんか焼き芋欲しくなっちゃうっていうか、
0: 石焼き芋のやつ
1: だね。そうそうそう、焼き芋。
0: 最近あんま聞いてない。まあ最近、それこそ最近はねシーズンオフっていうことだけど、ここ数年聞いた記憶が、
1: あんまり聞いてないかもな。
0: でもまだあの方式でやってるってことですよね。でもいいんですかね。そのあの声って覚えてる限りだと、毎回一緒というか、やっぱ同じ声な印象だったんだよね。
1: まあ、要はだからその同じ人、まあ曲じゃないですけど、なんかそういう感じ、
0: そういうなんか決まりというか、これを流すみたいな暗黙の了解みたいなのがあるのかななんてことを思ってたりしてたんだけど、別に新規で録音した音源使ったりしてもいいんですかね、
1: 確かに。あとお兄さんが石焼きなのかも分かんないですしね。
0: 石焼き、
1: その石の上で焼いてるのか、
0: 焼き芋屋さん、
1: つぼ焼きとかなんかいろいろあったりする
0: の。あのもう兄の石焼き芋はって言ってるから、石焼き芋は石焼き芋、
1: 石焼き芋か。じゃああの石焼き芋を何かしらのメロディーつけてか、まああのまんまでもいいですし。
0: ねえ、でもあれってどうなんだろうね。今まで勝手に俺録音だと思ってたけど、もしかしたらこう移動販売しながらその本人が自分で言ってるっていう説も
1: 中にもいるんじゃないですか。そういう方も、
0: そういうパターンももしかしたら、あでもちょっとその辺も含めてもうちょっと知りたいね、これ。
1: そうですね、
0: 内容を深掘っていきたい気持ち。
1: でもなんか地域のなんかこう喜ばれる存在っていうか、そのあ石焼き芋来たっていう中でなんかプラスオンできる、その音楽の力っていうか、この声の力ね、できるんだったらなんか楽しそうだなってな、思いますけどね。
0: めっちゃ興味あります、ぜひともこれはなんかそれこそ水面

0: かでぷくぷくしていきたい
1: ですね。
0: ですね、うん、焼き村さん、たまには固めの米がいいさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。続いての依頼、ラジオネームきなこさんからいただきました。はい、インターホンの応答音声が欲しいです。ウーバーイーツや宅配便などの置き配を取るときに玄関に押し入られたというニュースを聞いて以来、少し時間を置いて回収するようにしています。毎回インターホンが鳴ってオートロックを解除する際に、はいお願いしますと返すのですが、うん、これが男性の声だったら男性がいると思われて安心かもと思っていました。ご検討お願いいたしますとのことで、そっか、女性のね、一人暮らしだったりだとか、一人でいる瞬間、こういう宅配が来た時、そういうニュースもあったんだね。
0: そうだよね、そういう可能性あるよね、確かにね、うんうん、
1: それ確か怖いわ、うん、まあそういう時はもう強い声で我々がね、うんうん、対応するっていうのは全然できると思いますけど、
0: ピンポーンってきて、はーい、
1: うん、
0: じゃあお願いしますとか、
1: うん、
0: そういうことだよね。
1: そうですね、うんうんうん、玄関前置いといてください。
0: おー、うん、そのトーンだ。よろしくお願いします。
1: そう、すいません、冷凍なんで、うん、ちょっと早く取ってもらいたくて、対面じゃないとダメなんですけれども。
0: ご苦労様です
1: なんかよくわかんなくな
2: ってきました。そんなピンポイントの言葉で想定していろんなバリエーション取ってくる。
1: そうです、これどうしても対面で、重要書類なので、印が欲しいんですけれども、
0: うーん難しいね
1: そういうのも用意しておきましょう。でそういうことになってきますから。
2: そんなパターンある、
1: はい、
0: だそれこそね、お母さんなんかも得意分野じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあいけますよ
0: ね、
1: まあ、それこそ牛魔王で
0: それこそまあ牛魔王で、じゃあその対応同様のメッセージ
1: 言うとしたら、じゃあ仮にじゃあ、
0: じゃあちょっと
1: すいません、
0: インターホンもしますね。
1: はい、はい、お願いします。
0: ピンポーン、
3: キュキュ、
0: ウーバーイーツです。
3: あ、
0: 開けていただいてよろしいですか。
3: 悟空か。
0: ウーバーイーツです。
3: いいから入れ。
1: なんか牛魔王だったら入れてしまいそうな感じがした。ちょっとダメですね。
0: キャラに引っ張られるの。
1: ちょっと引っ張られちゃうんで。そうですね、
0: はいはいはい。
1: 高田さんとかもありますし。
0: あ、まあ確かにね。うん、いろんな。そう、可能性を提供できそうっていうこと、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 入ってこいや、ね、そう、
0: 出てこい、
1: 出てこいやつ、
2: 入ってこい、なんで入れちゃうの全部、
1: そうそう
2: まあ入れていいのか、入れないのか、
1: そうそう、入っていただくのは大丈夫です。
0: そうかそうか、あ、そうか、はい、あ、でもなんか適任じゃないですか。
1: まあそうですね、まあいろんなパターン、うん、なんかまあ喋ってほしい言葉みたいなのあればいいんじゃないですか
0: ね。確かにね、うん、これもぜひともちょっと、
1: うん、
0: なんかもうちょっと詳細掘っていきたい
1: ですね、
0: うんうん、ということでね、いくつかメッセージ紹介させていただきましたが、はい、もしかしたら本当になっちゃう依頼があるかもしれません。
1: そうですね、
0: その時はその時でどうにかいたしましょう。
1: はい、このコーナーでは引き続き皆さんからの依頼をお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
0: ここでスミカの楽曲流します。スミカでシュガーソルト。

0: スミカのスパークエンディングでございます、
1: はい、
0: 本日もありがとうございました。
1: ま
0: ちょっとねスタジオの、ね、空調がね暑かったり寒かったり、うん、なかなか難しい、
1: まあ、時期的にもそうですよね
0: 今 ね、
1: まあ、やっと暖かくなってきましたけどね。
0: そうですね、だいぶいい感じになってきているんですけどね。まあこれからまあ梅雨とかもでもまだ来るのか。
1: あでももうすぐじゃないですか
0: ね。
1: そうそう、お花屋さんにも紫陽花並び始めました
0: から、ね、あそういう時期か、うん、こっからまたね
1: いよいよですよ。
0: 気温のね変動とかもまたあるかもしれないですね、うん、体調にはねお互い気をつけてまいりましょう。
1: そうしましょう。
0: ここで我々スミカからお知らせです。新曲本当絶賛 CD リリース中でございます。公開中の映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌である本当、関春花フィーチャリング生田リラ、ブルールサンチマンのゆりかご、こちらの4曲が入っております。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しておりますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年12月16日に開催したファンクラブライブツアー宴会2025を全曲収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。
0: スミカライブツアー2026ユニーク開催しております。東京公演は7月23日の木曜日、24日金曜日、日本武道館でございます。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き JWAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
0: 新井智之でした。
1: ま

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。好きな博物館は、好きな博物館、あ、上野にあるやつです。ボーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。好きな博物館はジブリ美術館。
0: あー、そっか、それも博物館にあるのかな、
1: なのかな。
0: それってさ、三鷹にあるやつ。
1: あ、そうそうそうそう。
0: あー、あれか、
1: あのロボットが、巨兵がいるとこ。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、あの屋上にいるの。
0: それこそ最近僕ジブリパークでちょっとソロでライブがありまして、
1: 見た見た。
0: その時にそのジブリパークの園内
1: いいな
0: 行かしてもらって、そのジブリの大倉庫みたいなとこがあるんですけど、そこにやっぱそのジブリ関連のものがなんか倉庫っていう設定でいろいろ美術セットがあるのよ。
1: はいはいはい、
0: めっちゃいいよ、おすすめ。
1: え、あれ普通に入れるの今。
0: やっぱ大人の力でなんとか
1: いいな、連れてってください。
0: 会場でライブやってますから、
1: 連れてって。
0: 4フェスの時にね、はい、ジブリパークの方、ご紹介させてください。
1: ああ、もうぜひぜひ。
0: はい、
1: 今年もありがとうございます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: という午後バニューズの牧達也です。
0: はい、
1: はい、
0: 牧が来てくれました。
1: はい、
0: 5月の18日は国際博物館の日。1977年のロシアモスクワで行われた国際博物館会議をきっかけに制定されました。毎年この日は世界共通のテーマをもとに各国でさまざまなイベントを開催されているそうです。です。なるほど。まあ美術館とかは僕結構行くことあるんですけど、博物館。
1: あ、そうか、博物館ね。
0: ね、ミュージアム。
1: うん、何が違うんだ。
0: なんだろうね、
1: 博物館だから。
0: だから
1: アートじゃなくて。
0: あ、まあそれも博物館なのかな。でもさ、どっちかっていうとイメージ的にはね、なんか剥製とかさ。
1: あ、そうだよね。
0: なんかそういうなんかもっとアートっていうよりは科学とかそういうイメージ。
1: あ、そっか、科学博物館みたいな。
0: なのかな。それで言うと、はい、名古屋にあの電気の、
1: うん、
0: 電気の科学館みたいな。でもそれは科学館か。博物館ってなんだ。
1: なんだ。
0: なんなんだ。
1: でも教えてくれ。
0: 行きたいですね。
1: 行きたい。
0: 東京はやっぱそういういい博物館いっぱいあると思うんでね。まあ、
1: いっぱいね、ありそうだからね。
0: たまにはそういうね、なんだろう、文化的な一日を一緒に過ごしたいな、マキともね。
1: 行こうよ。
0: 行こうよ。まあマキとは今年もね、
1: うん、
0: あれなんだっけ、2月？
1: 2 月ぐらいかな。
0: うん、一緒に金沢行ってね。
1: 行きましたね。
0: 牡蠣を食べに行ってますし、
1: ね、
0: まあ年一ぐらいでマキとちょっと旅をしているんですけど。
1: 確かに。
0: うん。そんなマキが2年ぶりに登場です。
1: 2年ぶりか、もう。
0: どうですか最近は。
1: はい、
0: めっちゃバニラズね、うん、精力的ですよね。
1: いやー、すごいライブもして曲も。うん、書いてます、いっぱい。
0: そうだよね、
1: うん、
0: うん、なんかまあ SNS とかではね、いつもマキ見てるけど、
1: うん、
0: なんかね、マキのそのインスタとか見るたびにね、うん、なんか美女良くないみたいな
1: 今っぽいな、美女良くないの、
0: 美女いいなっていうね、思って。

0: ってるんですけど、その辺の秘訣も今日は紐解いていこうかなと思ってるので、
1: ぜひぜひ、
0: はい、近況を聞いていきたいと思います、はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください、うん、X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE お忘れなく。では今夜の一発目はこの曲、うん、あれ新曲何、フォーリミフォーリミ、
1: そうなのよ、
0: 違うか、
1: そうなの、はい、新曲です、
0: 曲紹介お願いします、
1: はい、それでは聞いてください、ゴーゴーバニラスでフォーリン呼び

0: お届けしたのはゴーゴーバニアーズでフォーリンでした。
1: いいじゃない、ありがとう。
2: めっちゃいいじゃん。多幸感っていうか、なんかぬくもりの成分強めですね。
0: ぬくもり、
2: そうね、なんか甘いね。
0: 甘かった、
2: うん、なんかさ、バニラアイスってやっぱ出てきた時ってさ、なんだろうな、その青さもすごい味にしてたけど、最近なんかアダルトですね。
0: 確かに、やっぱね、
2: 色気がね、
0: 年とともにヴィンテージワインのようになっていこう。
2: なんかね、なってきてますよ、順調に。歌詞もなんか面白くて、これなんだ、この会話の掛け合いみたいになったりとかね。なんか女性印象っていうか、なんかそのね、
0: そう、男目線から女性のこう気持ちのこの掛け違いというか、なんかそれがね、このドラマでさ、
2: はいはい、
0: じゃああんたが作ってみるってさ、
2: 最近やってたやつですね。
0: そう、竹内涼真さんと、はい、あれを見てて、主人公が大分の人だったのよ。大分県出身で、
2: 大分、はいはい、
0: それで見てて、なんか九州男児っていうさ、このイメージ、
2: あー、なるほど、ちょっと
0: 一歩後ろに下がって、
2: なるほど、ちょっと亭主関白っぽい感じの酒飲んでみたいな、
0: そうそうそうそう、はいはい、それを題材にしてて、なんかこの

0: 男側の目線な視線、うんうん、意識と女性の意識っていうのがこう今の時代よりこう、
1: そうだね、
0: なんかこう明確に見えてきてるわけじゃない、うんうん、なんかそこをなんか題材して作ったら面白いかもと思って、
1: なるほど、
0: 後半は女性の
1: 大変面白い仕上がりになってますね、はい、この2人の
0: 性違い4フェスでもやっちゃうかも、
1: これは絶対やるでしょう。だってフォーリンなんだもん、カタカナ、
0: 確かに本当そうだね。俺
1: パッと見フォーリミですよ
0: ね、ゲンちゃんが言って思った、うん、めっちゃフォーリミじゃんこれ、
1: はい、うん、今大分って話ちょっと思い出したんですけど、うん、この間富山行った時にね、うん、ジョイフル見つけて、
0: お
1: ジョイフルって大分の企業だよね、
0: おいたおいた、
1: ジョイフル行って久々に行って、うん、食ったんだけど、うん、まあ、美味しいし、まあ、とにかく安い、うん、学生時代大変支えられたので、
0: え、名古屋もあった、
1: 名古屋あるある
0: あるんだ、
1: そう、結構だから深夜とか朝方とか、
0: いや、いいよね、
1: めちゃくちゃジョイフルにはね支えられてたし、やっぱ久々に食ってもやっぱ安いし、ね、うん、ちょっとジョイフルの方に会う機会があったら、うん、よろしくお伝えください、
0: あ、俺ちょっとゲンちゃんが
1: お願いします、
0: フォーリミのゲンちゃんが、
1: はい、ということでリスナーさんから届いてメッセージ紹介させてください、
0: はい、
1: めちゃくちゃねメッセージ来てるんですよ、
0: う
1: ん、マーキ
0: ー、うん、ありがとうございます、
1: いつもよりね正直多いっすね、
0: お、よかった、
1: うん、ラジオネームピエピエピエールローランさん、うん、はい、ゲンさん、マキさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: フォーリミは4月4日フォーリミの日と、うんうん、日本記念日協会により正式登録されましたが、
0: そうなの、
1: あ、そうです、
0: すげー、
1: はい、バニラズは5月5日をバニラズの日として登録してもらったりしないんですか、
0: できるの、
1: まあ、子供の日が強いですからね、
0: そうなんだよね、うん、え、4-4はないの、そのなんか、
1: あります、
0: 休みじゃないのか
1: 休みじゃないし
0: 祝日だからね、俺の場合、うん、俺らの場合、
1: 確かに祝日でも、うん、まあそのさ、例えば自衛部で言うと、あの11月11日をベースの日と、うん、亀田誠二さんがね、提唱して、
0: 今
1: ま
0: あ、そうなんだ、
1: なんかまあちょっと浸透してきたじゃん、 だから別にね、これってね申請するだけなんですよ、
0: マジ、
1: うん、
0: やろうやろう、
1: まあだからそれが通るかどうか、まあそのいろいろ審査的なのはあると思うけど、ね、多分5月5日はでもいっぱいありそうだね、
0: いや、めっちゃあるし、やっぱ子供の日強すぎない、
1: そうなんだよね、まあでも合ってるよね、子供の日っていうのと、うん、ゴーゴーの日、
0: そうそうそう、
1: 今年はゴーゴーの日もなんかライブやってましたよね、うん、
0: やってました、ゼップ
1: あれはマカロニ、
0: そう、うんうん、マカロニビッツと妻やりましたね、
1: はいはい、毎年だからゴーゴーの日と題してライブやってるよね、うん、
0: やってる、うんうんうんうん、去年は韓国に行ってワンマンやって、
1: 韓国でゴーゴーやったの、うん、
0: やったの、
1: いいね、
0: 初海外ワンマン、
1: なるほど、
0: そうです、
1: ラジオネームすももあいちごさん、げんちゃん、まきさん、こんばんは、
0: こんばんは、
1: バニラズの新曲フォーリン、最初フォーリミかと思って、はい、フォーリミのこと好きすぎないとビビりましたと、冗談はさておき面白い歌詞が書けたとおっしゃっていましたが、うん、普段どのような環境で曲を生み出しているのでしょうかと、うん、まあ先ほどねそのフォーリンに関してはそのドラマだったりいろいろインスピレーションがあったっておっしゃってましたが、うんうんうん、どうですか普段曲を作るとき、まあ最近かなり積極的に制作してるじゃん、
0: うん、やってますね、
1: 年ぐらい
0: ずっとやってます、
1: で、まあ、それってなんだろうな、その、うん、そのクリエイティブの源泉というか、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: どうやって引っ張り出してるんですか、
0: そうですね、まあ、今回のこのフォーリミじゃないフォーリン、ね、
1: 本当に
0: やばい、逆を言おうとしたら逆になっちゃった、あのフォーリンは、はい、まあ、本体だったりとかがすごくこう印象的だと思うんですけど、うんうんうんうん、それこそこの前までやってたアリーナツアーがありまして、うんうんうん、そこでこうバニラズ9として、
1: はいはい、
0: 参加してもらってるメンバーにやってもらってるんですよ、うんうんうん、でこの曲作ってた時もこのアリーナで新曲やりたいなと思ってたんで、うんうんうんうん、そのメンバーがこうそのステージで一緒にこうやれるような曲を作りたいっていうので今回は作ったんで、
1: うん、だからもうその本とかさ、うん、鍵盤が鳴ってるイメージもありきで最近は作ってるってことか、
0: あ、その曲はその一緒にやるからそういう風に考えてて、割となんかライブ、要は未来にあるライブでここでこれやりたいなみたいなので決めていく方になっちゃった、
1: なるほどね、それってでもいいね、うん、RPG みたいでさ、
0: うん、
1: この面ではこの、ね、魔王を倒すこの武器が欲しいとか、
0: うんうんうん、
1: それなんかこうさ、ここまでのキャリアになってその感じでやれてるのってすごいいいね、うんうん、
0: ライブがね楽しい、
1: ワクワクしますよね、うん、はい、もう一ついきますね、はい、シャバイエビフライさん、元君、マキさん、こんばんは、はい、最近日差しがすごく、はい、まだ5月なのに夏のような日が増えましたね、
0: はいはい、
1: 私は日光アレルギーなので日差しが天敵です、屋外のフェスにも出ているお二人は日焼けで気をつけていることありますか、うんうんうんうん、お二人ともお肌が綺麗なのは才能でしょうか、うん、と来てますけど、
0: うん、
1: まあなんかそのさ、俺も先ほど冒頭でも言いましたけど、うん、なんかマッキー美中良くないと、
0: 本当、
1: うん、なんかやってんの
0: 難しいことはやってないけど、
1: ね、この日焼け対策だったり、
0: 基本的にあれよ、うん、まあその日焼け止めは塗ったりするけど、
1: はいはいはい、
0: マジでアマゾンの口コミと購入回数がめっちゃ多いやつを狙ってる。
1: それで何美容液とかそういうやつ。いや
0: もう化粧水と乳液みたいな、う
1: ん、のみ。
0: やっぱり逆に多分いろいろしない方がいいと思う。
1: 塗りすぎても良くないかな。うん、なんか俺ベタベタしてるやつが苦手でさ。
0: あ、そうなんだ。うん、俺結構好きで。
1: あ、もうベタっとさせて
0: くる。

0: たのね、うんうん、したらそこのおじいちゃんが、はい、もうその洗顔はミューズか牛乳石鹸でええ、う
1: んうん、なるほど、う
0: ん、余計なことすんなって言われて、
1: はいはいはいはい、
0: それやったら本当綺麗になったの。
1: あ、そうなんだ。
0: そうだからやっぱやりすぎ、
1: やりすぎはよくないんだ、ね、
0: みんな気にしすぎなのかもしれない。
1: はいはいはいはい、うん、あと気にしないっていうやり方もあるかもね。
0: そうだね。あと俺らやっぱその見られる仕事じゃない、うん、でやりたいこともやれてるから、うん、なんか同級生と会うとさ、
1: はいはいはい、
0: ちょっとやばくない？
1: 若返る。あ、
0: その周りの
1: 分かるよ、管理職みたいになってるもん。
0: ちゃんと、
1: うん、
0: 老いてんだよな。
1: そう
0: そう、
1: おっさんじゃんみたいな。
0: めっちゃおっさんになってる。
1: ハゲてるみたいなね。ありますよ、よくあります。だからびっくりしたんですよ、あ、俺もおじさんなんだと思って。
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ね、
0: そこで気づくみたいな、地元帰ってみたいな。
1: なるほど、確かに、う
0: ん。やっぱちょっと特殊なのかもね。う
1: ん、とのことです、はい、シャバエビフライさん、
0: はい。
1: 心がけてみてください。
0: うん、
1: でもさ、この見られるからさ、うん、まあ、意識するっていうのもあるけどさ、うん、俺この見られるっていう、これなんだろうな、このさ、例えばじゃあ大きいステージ立ちます、武道館立ちます、アリーナ立ちますとかやるとさ、視線がこの自分にこうピンピンピンピンって集まってるわけですよ、ね、この目に見えない刺激物が。俺それがあのなんかさ、このさ、あの針入ってるクリームとかあるじゃん、 あれみたいな感じでちょっとチクチクチクって視線がチュンチュンチュンって顔にピンピンになって、
0: 良きストレス
1: ちょっと引き上がる感じ。
0: いいストレス、マジですごい
1: って思っとこうと思ってる、うん、
0: かなり精神力強いね。
1: いやなんかね、うん、でもなんかそういうのやった後なんかちょっとなんか張りある気がすんだよね。
0: あ、でもそれはね、なんかライブ前とかもやっぱこう、
1: うんうんうんうん、
0: そのスイッチみたいなの絶対当然みんな入れるじゃん、
1: はいはいはい、
0: それが結構美容にいいのかもしれない。そのホルモン的な何かで、
1: なるほど、ね、
0: テストステロンみたいな、
1: 確かに
0: やったるぞみたいな、
1: かっこつけようみたいなね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: セクシー出そうみたいなのが、うん、確かに内側から引き出されてる可能性ありますね。
0: ね、
1: すごい変な話になりましたけど、はい。はい、とのことです。
0: はい、
1: ではここで一曲、厳選曲ですが、最近たまたま地方の AM ラジオで出会ったこのアーティスト、すごく小気味いいので、マキと一緒に小踊りしながら聞きたいなと。
0: いいね、はい、ツイストしながら
1: しましょう。はい、それではお聞きください。トルネイドースでチャタヌガチューチュー。

0: 届けしたのはトルネードースでチャタヌガチューチューでした。
1: すごい
0: 小気味いいでしょ。
1: めちゃめちゃいい
0: ねえ。で序盤のスネアだけで引っ張り続ける感じとかたまらないですよね。なんか力抜けてていいよね。
1: ね、
0: うん、うん、
1: ほんとなんかそのアメリカの古き良きダイナーっぽい傘もあるし、
0: う
1: ん、
0: そうだね、その感じもありつつなんかこう、うん、やっぱ力抜けてる。そうサーフ感もなんかね、
1: サーフ感がね、
0: なんだろうな、あのチョーキングっていうかこのニューインのとこ
1: ニューインの、あとギターの音がすげえ特徴的っていうか個性的で、
0: うん、そうですね、
1: いいですね。
0: はい、聴いていただきました。はい、続いてはこちらのコーナー CD ライブラリー813。 J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されております。

0: れて、
1: ね、歌わないの。これってなんだっけ、チューリップ、サボテン、H2O か、これ。
0: ああ
1: 、大人の階段登るやつですよね。はい、
2: うわ、これもなんか時代感じていいな、90年代の。
1: カラオケ行こうよ。
2: 行きたいね。行こうよ。全然行ってないね。
1: 最近行ってないですね。うん、はい、すみません、脱線しました。はい、はい、CD ライブラリーで遊ぼうというコーナーでございます。はい、リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、うん、その朗読の最後に、選んだ CD から1曲ずつオンエア、ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか。
2: 楽しそう、これ、
1: はい。結構今までね、いろんな新しい出会いもありつつ、
2: うんうんうん、
1: でやっぱ音楽って解釈が自由なんで、
2: そうだよね、
1: なんかね、合ってる気がするんだよね、で曲調合ってなくても、あれ歌詞これそのこと歌ってないとか結構あるんですよ、ただしこちらJAVEの CD ライブラリー効果音だったり、なんか動物の鳴き声ジングル系もあるんで
2: 面白、
1: 要注意でございます。マキは何を弾き合ってたんでしょうか、ね、はい、ということで私からやっていきます。
2: お、レッツゴー、
1: レッツゴー、いっぱい来てますね、ありがとうございます。今日ほんとメッセージ多いんだよな、
2: うん、
1: はい、ラジオネームミミ。ある日私は時間を売っているお店に入った。1時間いくらですか、思い出で払ってもらう。何気なく選んだのは幼い頃よく聴いていた曲に紐づく記憶で、気づいたらその曲を思い出せなくなっていた。代わりに手に入れた1時間で何をしたかも正直あんまり覚えていない。ただなんとなく損はしてない気がしている。だってこのコーナーにメールを送ったら、この曲の記憶がなくなった今、こうして新たな思い出ができるから。その曲がこの曲です。
2: おしゃれ、
1: 気持ちいい、
2: めっちゃいいじゃん。
1: わー、ギター一本かなこれ。ギターだよね、だからクラシックギターかな、
2: ガットギターっぽい ね、ナイロン弦の、
1: あったかいもんね。
2: おー、うん、いいね、
1: いいな、
2: ちょキリンジに近い何かを感じたり、
1: めっちゃいい。あ、これギター一本でいきそうだな、
2: ね、古い方なのかな、
1: なんだろう、ちょっとハワイアンっぽさもあるけど、
2: ね、おしゃれだね、
1: おしゃれだな、
2: このね、その読んだ、
1: うん、
2: この方めっちゃおしゃれな人に見えてきた、思えてきた、
1: 今お聴きいただいてるのは、はい、1964年のアルバムデビューから今もなお現役で活躍しているアメリカのジャズギタリスト、
2: ジョ
1: ージ・ベンソンですね。
2: 大有名ですよ、
1: はい、こちらは2011年にリリースしたアルバム、ギターマンから、1曲目のテンダリーですね。
2: 素晴らしい、
1: はい、すごい、このミニマムな、
2: うん、
1: すごいですね、
2: やっぱね、うん、もうジョージ・ベンソンというもうこの大御所だからこそ出るこの、なんて言うんだろうね、
1: なんだろうね、余裕感がすごいですね。このアルバムではジャズとポップスのスタンダードナンバーをソロギターとコンボのセットで収録した1枚だということです。はい、だからこれもそういうことか、原曲があるのか、
2: だって2曲目とこれビートルズ、I want you for the hand とか
1: さ、あ、そうかもね、
2: そういうあれ、
1: 2曲目も聞きたかったな、ね、確かに、ドノーアイって、ドノーアイってだからあれ、ノラジョーンズ
2: とかじゃないの、
1: へ
2: え、めっちゃいいね、じゃあこのテンダリーも誰かの曲なのかね、
1: っていうことですね、はい、ジャズのスタンダードナンバーだと、
2: 普通にいいな、
1: めっちゃいいじゃんこのアルバム、ちょっとパクって持って帰ろう
2: 貸してその後俺じゃあパリパクしよう、
1: てかこのメッセージがなんかすごいトリッキーでしたね、
2: でもすごいいい、素敵、小説のような、うん、
1: はい、っていうコーナーになっております。
2: はい、わかりました、
1: マーキーもお願いします。
2: はい、ラジオネームシュッシュ。深夜2時、タクシーの待機列も途切れた頃、うん、コンビニの明かりだけがやけに優しくてなんとなく入った。レジ横のホットスナックをぼーっと眺めてたら、店内の有線からあの曲が流れてきて、あ、これって思わず声が出そうになった、うん、大学の頃好きだった人がよく口ずさんでた曲、別に付き合ってたわけじゃないけど、帰り道遠回りをして一緒に歩いたり、どうでもいい話で笑ったりしてたあの時間、結局ちゃんと気持ちを伝えられないままその人は地元に帰っちゃって、それ以来この曲もなんとなく避けていた。でもその夜は不思議と逃げずに聴けて、むしろあの頃の自分ちゃんと好きだったなって思えた。 レジで会計を済ませて外に出ると、

0: 出たら、少しだけ風があったけど嫌じゃなくて、もしあの時ちゃんと伝えられてたら何か変わってたのかなって考えたけど、まあそれも含めて今の自分なんだろうなって、そんな夜にふと背中を押してくれた一曲です。
1: だいぶ、あ、でもどうだ、
2: ライブだ、
1: 背中押してくれそうよ。あー、ファンだ。なになに、誰誰誰、
3: クイーンじゃないの。
1: クイーン、
3: うわ、これいいじゃん。おい、おい
1: クイーンだ、
3: いいじゃん。
1: はい、
3: めっちゃいいじゃん。
1: 見事、さすが、すぐ分かりましたね。イギリスの世界的ロックバンドクイーンが1986年にリリースしたライブアルバム「ライブマジック」から、これ5曲目だったよね。「アンダープレッシャー」という楽曲です、ね、
3: ちゃんと合ってる。
1: 素晴らしい、
3: 素晴らしい。
1: このアルバムはオリジナルメンバーで行った最後のライブとなった同年のイングランドネブワースパークでの演奏を中心に収録。なるほど、このライブの後フレディ・マーキュリーの体調が悪化ということ。あ、
3: やばい、よく弾けたな俺。
1: 素晴らしいですね。
3: よかった。ちょっと怪しかったよね最初の完成さ、うん、これちょっとハードコアだけど、
1: そうそうそう、めちゃくちゃテンション高そうと思ったけど、
3: ね、スリップノートとか来たらどうしようかなと思ったけど、
1: これはでかいぞと思ったけど、最高ですね。
3: 素晴らしい。
1: この頃のイギリスにタイムスリップしたいですね。
0: ね、行きたい。
3: いや、合ってない、この大学の時のね。
1: 合ってる、合ってる。
3: デレレって多分恋人が口伝われたの。
1: はいはい、やっぱこの聞く年齢によって聞こえ方も変わりそうだしな。
3: ねえ。
1: ちなみにこのアルバムは多くの曲に過剰な編集が施されているそうで、例えばボヘミアン・ラブソティのオペラパートがざっくりカットされている。嘘、
3: なんでこれもう大ブーイングなんじゃないのこれ、ファンは。
1: いや、でもなんか相手のなんかこう、あ、なんだろうね、なんていうんだ、コラージュ的になのか。まあでもそれも実験的ですよね、うん、そういういろいろ挑戦し続けてたバンドなので、うんうんうん、素晴らしい、
3: よかった、
1: 見事。このアルね、このライブアルバムはちょっと聞きたいですね。
3: かなり気になるよ、これ
1: は。かなりトラックリスト見る限り、かなり豪華な勢取りになっておりますよ。
3: ね、うん、
1: はい、ということで、やってみるまでわからない CD ライブラリー813のコーナーでした。
3: これめっちゃいいですね、この企画。この
1: ね、これめっちゃいい、うん、本当にやっぱね、ジェーブすごいもんで、
3: うん、
1: 名盤がたくさん
3: 配っております。ね、たくさんあるから。
1: はい、ではこの辺で一曲。あ、マーキー、僕も好きなアーティストです、
3: うんうん
1: うん、なぜこの曲を。
3: これも僕がたまたまそのなんかいろいろこう聴いてる中でこう関連見た感じで出てきた方なんですけど、この方のやっぱそのカントリーやフォークの捉え方が、これまでのなんか日本のそのフォークシンガーとかとは違う新時代が、
1: はいはいはい、確かにやっぱノリがさ、うん、ね、全然そのね、
3: うん、
1: そのブルースフォークっていうよりは、
3: うん、
1: なんだろうね、やっぱグルーブが、グルーブの取り方がさ、
3: そう、アメリカ的というか、
1: なんかね、
3: ね、向こうのなんか血がしっかりとこう、
1: 確かに、
3: なんか音楽に、うん、そう、入ってるような気がして、
1: なんか確かに彼は更新してる感じがしますね、
3: うんうん、歌もとてもいいですね、うん、彼は
1: 大絶賛でございます、はい、僕も好きなアーティストなので、はい、じゃあマキから曲紹介お願いします。
0: はい、それでは深夜にぴったりだと思います、聞いてください。マナコアラタで一駅。

0: お届けしたのはマナコ新で一駅でした。
1: 素晴らしい。
0: 素晴らしいね。
1: 一駅分歩いて帰ろうってことですね。
0: ね。
1: なんかそのなんかその寂しさと、なんか情景がめちゃくちゃ浮かぶ。
0: ね。
1: うん、
0: なんかない自分の過去の記憶みたいな。
1: 確かにね。ちょっと触られ
0: て。戦闘帰りの
1: このなんだろうね、ノスタルジーって、ね、この生活感が持ってくるこの感じ。
0: 暮らし感が。
1: ねえ、僕も本当大好きで、僕なんだっけな、ライリーストーンだっけ、あれで知ったんですけど、
0: ね、かっこいいよね。
1: なんかやっぱさ、後半にかけてこの右手でまた感情的になっていく感じ、
0: うん、
1: ねえ、そのかき鳴らし具合もこう、うん、ちゃんとなんだろうな、
0: ああ、
1: ピークに向けていく感じというかね、
0: 分かる、体と、
1: ここで言うと眠らないでのところなんだけど、
0: う
1: ん、
0: いやそうだね、
1: 素晴らしいですね。
0: いいね、
1: 大好きですね。
0: 奥ゆかしいです。
1: はい、お会いしたいです、マナ
0: コさん。うん、会いたい。
1: はい、ぜひ。マナコ新で一息聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではマッキー、CM 前に、まだ世の中に知られていない、
0: はい、
1: バニラズメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: そうですね、
1: うん、
0: プリティさんは自炊にハマってます。
1: 何作るの？
0: おひたしと
1: か。おひたし、ひたすか。
0: ひたしてます、びちゃびちゃに。
1: ひたすんだ。
0: 小エビにハマってます、芝エビに。
1: そういう年です。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方。
2: はい、午後バニアスのボーカルギター牧達也です。
1: はい、牧が来てくれてます。はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、ゲン、の部屋。
2: おお、徹子さんみたいな。
1: はい、やめてください、なんか変なこと言わないでください。誰ですかそれ。聞いたこともないですよ。私見たこともないです。なんかわけのわからないこと言うのやめてください。
2: オリジナルですね。
1: 完全オリジナルソングやらせていただいておりますが、
2: はい、
1: はい、今夜のゲストバニラズの牧にいろいろ質問していきたいと思っております。はい、まあ本当根本的な質問になってしまうんですけど、
2: 今更みたいな話ですね。
1: はい、いつ楽器始めましたか？
2: 楽器始めたのは高校2年生ですかね。僕部活やってたんですよ、バスケット。
1: バスケを。
2: なので割とその楽器を与える時間もあんまりなくて、で実際にちゃんとギターを始めたらそのイン

0: 引退してから。
1: なるほど、夏の大会終わってからぐらい。
0: 終わってぐらいですね。
1: そのちなみにギターは、アコースティックギターですか？
0: いや、エレキでした。
1: なるほど、
0: アイバニーズの初期、初心者セット、
1: みんなが結構通る感じとか、ね、通るやつですね。当時ね、やっぱフェルナンデスとか、
0: そうね、ね、ちっちゃいアンプもついて、
1: あったね、初心者教則もついてきて、あったな。
0: アンプに憧れてたの、なんか。
1: なるほどね。
0: 音がね、やっぱこの、エレキの音出したいっていう。
1: 雑誌のね、後ろの方で結構特価価格でいっぱい売ってましたよね。
0: 本当。
1: 懐かしい。
0: そうですね、そこから始まりました。
1: はい、まずじゃあギターを買って、何を練習しましたか？
0: ね、やっぱこう、例えば普段聴いてたその時とか、最初 J-POP とかね、そのオリコンに入ってるものを聴いたりしたし、オレンジレンジとかさ、やろうと思ったんだけど、むずくて。
1: はい。
0: よく分かんなかったコードとかそういうのが、で僕のその友達のお兄ちゃんが、それこそハイスタにめちゃくちゃもう好きで、そっからパンクをいろいろみんなで聞くようになって、で割とそのどんどんこう深掘りというか、時代をこう遡ってた時にラモンズにこう行った時に、これ俺らもできるんじゃねっていう、
1: このシンプルさったら、
0: で3コードでそのね、ブリッツグリバップとかをやった時にできたみたいな、
1: 確かに
0: 感動がその最初の影響かも。
1: もうそれ、そうですよね、あれアンプ鳴らしてやったらもうそれだけでかっこいいんですもん。
0: そう、スタジオでやったらさ、めっちゃ。
1: でそこからじゃあ初ライブをね、すると思うんですけど、そこはやっぱいわゆる学祭とかになるのかな。
0: いやー、もうものすごい陰キャだったんで。
1: あ、そうなの？バスケ部なのに。
0: バスケ部なのに、
1: も
0: うめちゃ強かったってのもあって、なんかもうあんまうつつを抜かせるような部活動ではなかったのと、まああとその俺らの文化祭もそのなんだ、ライブをやるみたいなのがあんまなかった感じで、ゆえにそのもう最初からあれでしたね、そのライブハウスのイベントみたいな。でそれのその大分の音楽館っていうライブハウスがあって、そこで確か出たんですけど、最初にその時のチケットのもぎりが阿部真央ちゃんだったっていう。
1: そっか。
0: そうなんです。
1: 阿部真央ちゃんも大分か。
0: 大分で、
1: そっか。
0: もうその当時からめっちゃ有名でしたね。
1: へえ。
0: ヤマハの多分そういうオーディションで優勝してみたいな。
1: そっかそっか。あとアークルとかも。
0: アークルもスキンヘッズっていうバンド名でやってました。
1: へえ。なるほど。でその時初ライブやってみて、その時はコピーとかもするのかな？
0: もう全部コピーでした。
1: へえ。
0: はい。
1: ちなみに誰やったんでしょう？
0: まあそれこそオアシスとか。フラテリスとか、
1: お
0: いやその時もちょっとねいい話というか、あるんですけど、まあそういう風にこう高校生が集められてやるみたいなイベントで、もう大体みんな B' とか行くわけですよ、もうパンクの、
1: で
0: 僕らだけそのアークモンとかそのイギリスの音楽を
1: めちゃくちゃ有形
0: 出て、もう本当にドアウェ
1: イ、はいはいはい、まあちょっと逆に鼻につくよね、
0: 鼻につく、鼻につく、なんだよみたいな感じで、でまあ当然盛り上がりもせず、まあそんなもんだなと思った時に、その子が誰なのかも全くわからないんだけど、その時多分に来てた他の高校の女の子なんかわかんないけど、
1: お客さんですか、出演者ですか？
0: お客さんで、
1: お客さん
0: で降りてって、そのなんかだべってたら友達と、アークティックモンキーズ好きなんですかって、私も好きなんですって言ってくれる子がいて、大分で悪夢を聞いてて、で女の子でっていうすごいキュンとした。でもその後別に何かがこうさ分かんなかった、もうそのまままたなんかライブあるんだったら行きますって言ったけど、もうやらなかったし。
1: なるほど。じゃあお互いなんか大分で悪夢聞いてるやつなんてこうマイノリティで自分ぐらいしかいないかなと思ったら、その共通言語を持ってるやつが近くにいたっていうことに
0: 嬉しかった。
1: なるほどね。
0: 女性でっていうのがまあないよなって思ってたことが起きて、なんか
1: なるほど、
0: それが覚えてますね。
1: はい。でそのバンドはじゃあ解散っていうか、もうそっから、
0: あ、もう全然その
1: まあ言ったら遊びで仲間
0: 内でやってた、
1: コピーをやってたんですかね。まあそっからじゃあマッキーは高校卒業して東京に進学するわけですね。
0: はい、来ました。
1: はい。バニラズのメンバーはどうやって集まったんでしょう？
0: これね、まあまずその前身バンドがあったんですよ、高校バニラズの前に。その時にプリティがいて、
1: はいはい、
0: でプリティはその時はねギターを弾いたんですけど、まあそこからじゃあまあ、そのバンドやめますってなって、まあじゃあまたバンドやりたいなと思ってた時に、大学の友達のドラマーがいて、で彼がバンドやろうよと 巻き返さん人だったら俺一緒にやりたいんだよねって言われたんで、まあ

0: 僕ギター弾いてたから、うん、まあ俺友達いなかったから、うん、もうプリティぐらいしかいないなと思って、でプリティにごめんちょっとベースでお願いしていいですかってギタリストに、
1: はい、メンバーはいないけど友達としてはいてほしいから、
0: そういてほしいから
1: ベースになってくれと、
0: はい、ってなったらおやるよって最初3ピースから始まったのがゴゴバニアス。
1: あ、そうなんだ。
0: でまあそこでドラマが最初誘ってくれた時に、うん、その、ね、就活とかしないのって聞いたら、うん、するわけねえだろっつって、はい、俺お前と番組だって言われたから、はいはい、めっちゃ熱いと思って
1: 熱い
0: でやってたら、うん、その大学4年生になって、うん、就活します。
2: 先に
1: お前が始めた物語だったはずなのに、は
0: い、そうやったはずなのに、は
1: い、
0: そうなっちゃって俺とプリティが、うん、あの路頭に迷った時に、
1: はい、
0: そのライブハウスの店長に紹介されたのがせいや。でその時に一緒にその、まあ、もう一人ギター欲しいなと、うん、ストロークスが好きだから、はいはいはい、なんかツインギターがいいと思った時に掲示板であの見つけたのが前のギターのリョウヤっていうやつで、う
1: ん、はいはいはい、
0: でそこでまずバニラスができますと、
1: うん、
0: でリョウヤが抜けて、うんうん、慎太郎はもともとバンドを一緒に対バンしてた後輩で、うんうん、でちょうどライブバンドもあんまりしてなかったから、うんうんうん、慎太郎によかったら
1: ちょっとね暇させとくにはもったいないギタリストですから、
0: そうそうそう、うん、で歌えるギタリストがいいと思ってて、うんうんうん、そのバカテクとかよりも、
1: うんうんうん、
0: で歌えるしってビートルズみたいなことしたいなっていうので、うんうん、今の形になったと。
1: なるほど、はい、その3ピース時代からもう今のバニラズの原型はあったんですか、うんうん、その音楽性的に。
0: あーいやなかったのか、
1: もっと
0: 洋楽っぽかったね、すごく。まあ何か歌詞に対してのこう思い入れみたいなのもあんまり当時はなくて、それこそこう音を乗せる当てるっていうか洋楽に力がいい感じで乗せてみたいな方が強かった、う
1: ん、へえ。でもさこの、まあ、楽曲のさ、まあ、このバンドの方向性だとか楽曲の良さとか、まあ、歌の良さとか置いといてさ、バンドの状況的になんかこうあれ俺らいけるかもみたいなさ思ったそのポイント、なんか手応え感じ始める瞬間ってどこだっ
0: け、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、これはね、まあ、結構いろんなとこ言ってるんだけど、うん、そのスペシャル列伝
1: やっぱそうか。
0: でもスペシャル列伝の時はもう最低最悪だった、う
1: ん、それは何が自分たちの
0: ライブも含めて全てが刺さってないし、
1: うん、
0: まあ当時ねそのカナブーン、キュウソー、シャモって、は
1: い、もうみんな売れてるからねあの年のあいつらって。
0: そうなのよ。その中で、まあ、完全に俺らは何だろうな、こうなんかダークホースというか、
1: うん、
0: まあ、そういう感じでね吉田さんも入れてくれたんだけど、うん、なんかもう本当に悔しい思いをして、うん、もう辛くらいの感じになったの、
1: はいはいはい、
0: でそこで作ったのがエマだったのね、うん、エマを作った時にやっぱその今この時代はみんな踊りたいし、うん、その場でこうなんだろう感じ取れる、
1: うんうんうん、
0: 分かりやすいこう、はいはい、テンションの上がるものがやっぱり俺らなさすぎじゃんっていう話になって、うんうん、であの作ったのがエマだったんですよ。
1: なるほど。でもさっきこのさ番組の冒頭の方でもさ、うん、その楽曲作りがさ、うん、ライブがここに設定されててさ、うん、こういう曲が欲しいみたいので、うん、なんか作ってるって言ったけど、まあ、その時まさにこのいろんなその当時人気なバンドと一緒にやって、
0: うん、
1: なんか自分らの必要な新しい武器を見つけたっていうことだったのか、
0: うんうんうんうん、
1: なるほど。じゃあある意味ずっと作り方は変わらず、
0: そうかも、
1: バニラズのその RPG スタイルで、
0: うん、
1: ずっとその旅が続いてるっていう感じなんですね、
0: はい、
1: うん、歌が上手いことにはいつ気づきました？
0: いや全然思ってません。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: う
0: ん、こんなに
1: うまいですよ。
0: いっぱいいますよ。
1: 本当なんだよね、うん、それは本当にすごいやついっぱいいるからさ、
0: そう、周り見るとね、うん、
1: 勘弁してほしいよね。
0: そう勘弁してほしくて、うん、なんかやっぱそのうまさなのか、うん、やっぱ自分の、
1: まあ、良さですよね。
0: 良さを知るっていうことに、まあ、気づいてあげることは大事なのかもしれない、
1: ま
0: あそ
1: うね、俺もだってそのうまさトーナメントは早々に離脱して味部門で出場してますから。
0: いやいやいや唯一無理よ。
1: いやいやいやいや、
0: あなたの声は本当に。
1: でもこのマッキーのさ結構ファルセットを混ぜるさ、うん、このまあ地声とはまたちょっと違う、うん、この甘い成分多めじゃないですか。これ誰の影響なんでしょう？
0: でもこれはもう自分でなってったかも、やっぱ俺はなんかそれこそ声が低い、うんうん、
1: その、まあ、自分は意外と低いか
0: 低くて、うん、で歌うのも、うんうん、一番のそのなんていうんですかこの
1: 一番美味しいところ、
0: うん、美味しいところみたいな多分結構低い部分での、
1: うん、はいはいはい、
0: まあ A メロとかそういうところに多分ある人間なんで、なんかみんなやっぱ声高いじゃない、あなたを筆頭に。もうそれがやっぱこう、でもやっぱ気持ちよさって分かるなって、そのフェスとかライブすると一緒にね、より分かるわけよ。ライブの環境の中で聞くときにあんだけガッシャン言ってたら、やっぱそのパーンって抜ける声の一瞬みたいなものがやっぱすごいなと思ったんで、それこそそういうのも刺激をもらってね、いろんな自分の声の出し方とかを考えるときに、まあ高い位置で気持ちいい俺の声ってどこなんだろうみたいなのを中でファルセットを使ったりとかっていうのが、
1: なるほど、なりました。そっか、自分で探して見つけてたんだ。まあでもね、バンド人生も長くなってきましたけど、そのね、次の冒険はこのまま、その船はどこに今向かっている状態なんでしょうか。
0: でもなんかもうね、前も源ちゃんと一緒に話したじゃん、なんかさ、こう昔若い時はさ、いろんなものに対してこう敵意むき出しにしたりとかさ、悔しさみたいなのがあったし、あれだけどもうこの年になってくると、ほんと周りの俺らに、そう、ってかまあ幸せいてほしいっていう、
1: もちろん
0: 源ちゃんも含めてね、友達とかみんながなんか楽しくしてるってことが超大事じゃんっていうのだったから、なんかそこからこう踏み外したくないなっていう、
1: なるほど、
0: それを失いたくないな。かといってその守りに入るのもそれは守っていけないじゃん、
1: そうだね、
0: だからこのバランス感覚、この船の運航の仕方みたいなのを、
1: なるほど、
0: 道中も楽しめるようなバンドでありたいなと思います。
1: 大人なったな。昔散々一緒にはしゃいで遊んでたのに、
0: ね、行き急いでたね、
1: 行き急いでました。あの頃も楽しかったけどね。
0: いや、そうそう、その思い出もあるからいい人生です、
1: それを超えて、あの遠回りも無駄じゃなかった
0: と
1: 今の境地になると思います、はい、最後にこの弦の部屋ではゲストの人生を変えてくれた一曲を選曲してもらっております、
0: はい、
1: はい、まあ先ほど名前も実は上がりましたけど、はい、じゃあもう曲紹介いっちゃおうかな、
0: 行きましょう、
1: はい、ではマキがターニングポイントになった曲、曲紹介お願いします、
0: はい、それで聞いてください。 The Strokes で Is This It?

0: お届けしているのは The Strokes で Is This It でした。素晴らしい、
1: うんうん、これもなんかね、さっきの大人になったに通ずる、はい、なんだろうね、うん、この
0: 確かに昔はやっぱさ、うん、このなんだろうな、音のこのあったかさ、このなんかこうパンチのなさがさ、うんうんうん、なんか最初ピンとこなかったわけですよ、ね、うん、
1: だってその自分たちでさ曲を作ってるさミックスもさ、うん、なるべくさ派手にしたいとかさ、やっぱあるじゃない、
0: して、ね、受けさせてっていうところの逆ですからね、こんなんは
1: 全の気持ち、
0: うんうんうん、だからやっぱストロークスとかもやっぱ当時学生の頃そんな分かんなくて、うん、大人になってからこんなかっこよかったんだとか、うん、あとあのフェニックスとかもそうだな、昔あんまピンとこなかったけど、うん、大人になってからあこんなにポップネス爆発してたんだみたいな、うん
1: ね、キャッチーだよね、すごい。
0: そうやっぱね、
1: 俺もだからこれ高校生の時に出会ったんだけど、うん、みんな周りがやっぱ、
0: うん、
1: 少なかったけどその UK ロックとかそのやっぱロックンロール好きなやつら、うん、やっぱそのアークティックモンキーズの方が好きな人って終わったらキャッチーだし、
0: うん、
1: でも俺はこのバンドを好きって言えるやつでいたいって思った。
0: なるほど、
1: 裏をこう裏を行きたいみたいなって聞きまくってたら好きになった。
0: なるほどね、
1: うん、最初は全然来なかったんだけど、
0: うん、だそう思うと意外とマッキーはひねくれてたんだね、うん、あ
1: それは
0: ある意味ね、
1: うん、かなりアマージャクでした、
0: うん、こんなん俺しか分かんないだろうじゃないけど、そうそうそう、あそうなんだね、うん、そうかちょっと意外でしたね。
1: 本当ですか、
0: はいはい、昔から自信満々でイケイケだと思ってます。
1: いやもう本当に劣等感の
0: 本当に、
1: うん、
0: 学生の頃とかモテなかったの？
1: 中学校までは
0: モテたんだ、
1: うん、中学校ピーク。
0: いや本当に、うん、逆に高校は何があったんだろうね。
1: ここね、いやなんかもう学校があんま好きじゃなかったっていうのがあれかもしれないね。
0: じゃあ結局じゃあそこをロックが救ったってことなんですね。
1: まあそうかも、うん、
0: うん、なるほど、はい、ではレッリスのメッセージ読んでいきましょう。ラジオでご機嫌パンダ、げんちゃんまきさんこんばんは。
1: こんばんは、
0: げんちゃんまきさんコンビ大好きなので嬉しいです。
1: 本当、
0: 私は旅行モチベに波があるのですが、うん、今年は国内旅行にいろいろ行ってみようと思っています、うん、まずは北海道に行って美味しい海鮮を食べようと思っています、うんうん、げんちゃんまきさんは一緒に行きたい旅行先はありますか、
1: うん、
0: と、
1: うんうんうん、これさ、はい、先にさその北海道って話、うん、海鮮イコール北海道みたいなじゃん、はい、これ意外とさ、
0: うん、
1: いや北海道めっちゃ美味しいよ、
0: はい、
1: 種類もあるけどやっぱ北陸の魚、
0: うん、一緒に行きましたからね、
1: うん、うお本当ぜひ食べてほしいですね。
0: 行きましたね、
1: うん、
0: あれ出たワンフェス
1: 出たことないの？
0: 出たことない。
1: そうすごいでしょ、
0: めっちゃおすすめ、
1: すごいんだよね。
0: ちょっと言っとくわ、バニラ誘って
1: って言って、ぜひ
0: ぜひ、じゃ最高だよ、
1: 海鮮、
0: うん、本当にもう漁師飯みたいなケータリングが、もう最 高, 最高、ね、マジで最高、より一番かも、
1: マジか、
0: ね、マキとあの今年も金沢に一緒にね行って、
1: ね、行きましたけど、
0: あの牡蠣
1: 俺は食べれてないけどね。
0: あそっか、うん、一番いい時期に牡蠣もまあ食べに行って、
1: うん、いいね。
0: あれ去年は一緒に行ったよね。
1: 去年は行ったね。
0: そっかそっか、牡蠣、うん、とかね、
1: その前日だから、
0: うん、
1: でも海鮮食べたよね、その前日の日に、
0: はい、うん、ね、楽しかったですね。だから新潟も一緒に行ったし、いい
1: 行きましたね。
0: 北陸俺ら好きだな
1: 毎回北陸じゃん、
0: 北陸最高ですね、うん、それで言うとどうですか大分は、
1: うん
0: うん、
1: 大分はですね、うん、やっぱ温泉があるんで、うん、まあ、若いうちにね楽しいかどうか分かんないですけど、
0: ど、
1: なんかゆったりと、
0: 確かに時間の流れがちょっとスローに過ごせそうだね。
1: そうそうそう、うん、まあ本当ね、まあ、友達行ってもいいですけど、うんうん、まあ、カップルだったり夫婦だったりとか、一人旅でもあの別府っていう街なんですけど、うん、の商店街がものすごいあの昭和が残ってる商店街で、うん、超ノスタルジックなんで、
0: なるほど、
1: そういうの好きだったら
0: タイムスリップしたい方はぜひ
1: ぜひ、
0: はい、ラジオネームチョモランマさん、
1: チョモランマ、
0: ゲンさん、マキさんこんばんは、
1: まあま
0: あ、4月から大学生になりました若造です。
1: ワクワクですね、
0: はい、新しい生活が始まって1ヶ月のところで、うんうん、7日間のゴールデンウィークを挟んだのですが、うん、休みの間高校の友達と遊んだり軽音サークルの新刊ライブに出たりと休まず過ごしていたらなんだか気力が湧かなくなってきました、5月病の仕組みがようやく分かったような気がします、うんうんうん、お二人は気力が湧かない時、うん、どう過ごしてますかと、うん、どうでしょうか。
1: まあもう何もしない、
0: うん、
1: その気持ちが湧き立つまでやっぱ、
0: ね、確かにその湧かない状態が良くないって思わなくていい気がするよね。
1: そうそうそうそう、うん、だからそういう時なんだって、
0: 天気なんだから、そんな
1: 天気天気、うん、心模様ですから、
0: うん、まああと、まあ、例えばさ俺らで言うとさ作業制作とかをするじゃないですか、そういう時にさ、
1: うん、
0: やる気待ちしたりする時あるじゃん。
1: あるある。
0: でやる気ってでも意外と待ってても出てこないんで、
1: ね、
0: とりあえずやって ってみたりすると、うん、
1: 超でかい、
0: なんか気づいたらなんかすげえ熱中しちゃってるみたいなところもあるんで、うんうん、まあ気力が湧かないっていうのもわかるし、別にそれを後ろめたく思う必要はないけど、うん、まあとりあえず動いてみるっていうのも、
1: そうだね、初めて見るっていうのは、う
0: ん、てかや動いてるうちにだんだんそのね、うんうんうん、気力がまた出てきたりするもんかなと思うので、うんうんうん、
1: はい、
0: はい、
1: 頑張って
0: 頑張って5月病みんなで乗り越えていきましょう。
1: はい、
0: ではここで本日ラストの一曲です。フォーリミテッサザビーズでバニラズがいつだかカバーもしてくれたこの曲、ワープ。
1: おー

0: soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave.
1: キングスプレイス月曜日エンディングの時間です。今夜ベースボーカルのゲント、ゴーゴーバニラズから牧達也が来てくれました、はい、ありがとう本当に。
2: こちらこそ。
1: はい、来週は夜逃げの2人が登場です、はい、メジャー再デビューして ねまたここに来てなんかまあいろいろ彼女たちのバンド人生も、まあ、2週目というかいろいろあったこの今の夜逃げのモード楽しみですね。はい、マキまた近々飲みに行きましょう
2: ね。行こう、うん、あのそれこそ今年もありがとうございます、あの何がヨンフェスを呼んでいただき、
1: いやいや
2: 10周年というめでたい日に、
1: 節目なんでやっぱいてほしいなと、ね、
2: その前に行こう、
1: 行きましょう、うん、はい、ヨンフェスは6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて、僕ら通り見てサザビーズが主催するフェスでございます。バニラズは2日目の6月21日に出演します。
2: はい、
1: はいはい、バニラズもね前フェス呼んでくれましたからね、うん、いやいやすげえ楽しかった。
2: よかった、
1: うん、またやらないんですか。は
2: い、いやもうやりたいです、
1: うん、ちょっと
2: 頑張ります。
1: やってくださいよ、大分でやってくださいよ。
2: いやもうそこに関してはもう先輩なんで、本当に
1: いやいやいや、なんかこう教えれるも教えれるものがあったら、
2: いや本当教えてください、ね、
1: でジョイフルさんにサポートしてもらいましょう。
2: あ、そういうとこ教えて、
3: サポーテッドバイジョイフル。
1: やりましょう、やりましょう、食べたいんで。
2: 食べたいしね。
1: はい、マニラズからお知らせはございますか。
2: はい、先ほど、一番最初に聞いてもらったニューシングルのフォーリンが、うん、配信中です、
1: はい、
2: そして7月には、アジアツアーを開催するです。
1: はい、
2: 7月の10日金曜日台湾で、ザ・ウォールライブハウス、そして7月12日日曜日韓国

0: 区の YES24 ライブホールで、ワンマンライブを行います。
1: なるほど、アジアにも行くということで、
0: は
1: い、
0: アジアに行きます。そしてその後10月からは台湾ツアーを開催します。2026年の10月21日水曜日、22日木曜日が KTZEP 横浜、2027年1月29日金曜日、30日 ZEP 羽田ファイナルが、行います。これはワンマンと対バンという形でやらせていただきますので、詳しくは SNS を見てください。ホームページも見て、
1: はい、はい、止まりませんね。
0: 頑張ります。
1: 誘われておりません。またお願いします。
0: やっていいですか。いいんですか。逆に
1: いつでも声掛けください。 JWAVE キングスプレイス、はい、アスカヤビアマミザミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッサズビースペースボーカルのゲント、
0: ゴゴバニアズの牧達也でした。
1: バイバーイ。
0: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はコモングラウンドスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: I told him,

J-WAVE Common Ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

J-Way J-Way Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はコモングラウンドスタッフによるプレイリストをお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月26日に放送された安藤優子のザ・ユニバースを午前5時までお楽しみください。
2: 2025年の5月26日 J-WAVE ザ・ユニバース、今夜のナビゲーターの安藤優子です。こんばんは。
3: はい、ここからの2時間私安藤優子の構成選曲でお送りします。あのね、1個目のプレイリストはね、ミーンガールというものなんですけど、これこういうことを公共の放送で言ってるとすごい怒られそうなんですけど、なんかうちの娘がもう中学生なんですけど、すごい男の子みたいだなって前々からちょっと思ってるんですけど、なんかあの雰囲気とかはちゃんと女の子っぽいんですけど、中身がなんかもう伸びたみたいなんですよ。すごい、もう本当にちょ怒られるかな、なんかすごいもうびっくりするぐらい勉強しないし、びっくりするぐらい部屋汚いしみたいな、なんかもういろんなことに驚くぐらい伸びたみたいで、本当あんたさ、もう本当中二男子じゃないんだからとか言って説教しちゃうぐらい小汚い部屋だって。この間も大掃除をだからもうさせたんですけど、そしたら多分部屋が汚すぎたせいか副鼻腔炎になってましたからね、もうなんか部屋掃除しただけでそんなもう病気になるだなんてみたいな、すごい汚いお部屋にね住んでるんですけど、でも割とロマンチックなものが好きで、まあその相反するものをいろいろ抱えて、なんかちっちゃい頃は男の子と割と駆けずり回るのが大好きだったんですよ、小学校入る前は。で小学校入るぐらいになると、なんか女の子って遊び方が静かで、なんか公園で集まってお菓子ちょっとつまみながらお話ししたり、あんまりこうなんつ追っかけっことかそういうなんつフィジカルな遊びはあんましなくなっちゃうんですよね。でも娘はそれをしきりに、なんか公園に行ってもみんな座って喋ってるだけだしとか言って、なんかつまんないとかよくちっちゃい頃言ってたんですけど、やっぱその血が騒ぐのか、この間娘を軽井沢に連れてったんですよ。もうすごい弾丸で、大塚愛ちゃんって私あの ABEX 時代の同期なんですよ。もう彼女はすごいもうスターなんですけど、でもうなんかこうママ友で、本当娘が2歳ぐらいの頃からちょこちょこ一緒にご飯食べに行ったり、こう旅行一緒に連れて行ったりとかさせていて、でもお互いもう娘がなんか小学校高学年とか中学とか上がってコロナとかになっちゃったから、もう数年結構娘たちも遊ばなくなっちゃってたんですけど、でもなんかそう愛ちゃんが軽井沢であの絵を彼女描くんだけど個展をするって言ってから遊びに来れたら来てっていうのが来てて、あーと思って、東京の時はなんか正直あの私あのちょっと業界感のあるなんていうんですか、青山とかちょっと眩しすぎる、なんか

眩しいと思って、なんか結構足が遠のいちゃって行かなかったんですよ。なんかあるじゃないですか、わかります？伝わんないかな、なんかわかります？わかるよねそうだからその青山の時は行かなかったから、あ、じゃあ軽井沢だったら逆にいいかなと、あの絶対誰も知り合いもいないだろうし、なんかいいなと思って、行くわって言って本当に弾丸で娘を連れて、で娘もなんかそしたらその軽井沢こういうのがあるよって見せたら、え、待ってつって、アスレチックに目をつけて、これやりたいって言い出して、分かった、じゃそれをやろうっつって、本当に弾丸で行ってきたんですね。行ったその日はもう地理も分かんないし、なんか歩いちゃってたら分かんないまま、その美術館に着いたらもうなんかホテルとか、いわゆる旧カルっていうのかな、なんか商店街って結構奥にあって、なんか分かんないまま道を歩いちゃって、もう真ん中ぐらいまで来ちゃってて、で美術館行って愛知とかと喋ってて、で娘が久しぶりに会ったから、なんか愛ちゃんのあの笑い声癒されるとか言って、なんか大人になったなと思って、なんかそのままお友達のママを愛ちゃんの笑い声癒されるよねとか言っちゃうんだみたいな、なんか大人になってるとか思いながらおしゃべりしてたら結構時間も過ぎちゃって、もうその旧カルも商店街も閉まるし、彼女、うちの娘がやりたいって言ってたあのアスレチックと、もう一個ハーバリウムとか、あとろうそく作るとか、そういうちょっとこうお手作り系のクラフト系の遊びも閉まっちゃっててできなくて、だから行った日はなんかもうただ道に迷って歩いてただけみたいになっちゃったから、娘がつまんないとか言ってちょっと怒ってたんですけど、まあ、行った日はそれで結局テクテクしながら、私ちっちゃい頃あのおばあちゃんの別荘が軽井沢にあってよく行ってたんですよ。だからなんかクレープ食べたくて、で私はそれが食べれたから結構満足でよかったとか言ってたんですけど、まあ、それでホテル行って、でなんか疲れたとか言ってうだうだして寝て、で次の日はその念願のアスレチックに行ったんですけど、これがねすごいんですよ。あ、そう、アスレチックに行く前に、しかも偶然通り過ぎたハーバリウムのその体験ができるお店が開いてて、飛び入りで「やれるんですか？」って聞いたら「できますよ」とか言われて、急遽作るのもできたんだ。でそれもやって、でギリギリで、あ、アスレチック予約したとこ行かなきゃっつって、そう山の中までアスレチックで行って、ここからがですね大変だったんですよ。私高所恐怖症なんですね。でもそのアスレチックは2メートル、4メートル、6メートル、8メートルっていう高さ、それぞれコースが分かれてて、娘はもう張り切ってるからもう全コース行ける、8メートルまで行けるやつを選んで、私も別のやつは選べないからやったんですけど、私はもう本当高所恐怖症なんで2メートルが精一杯で、もう4メートル一緒にガーッと引っ張られて入り口まで行ったんですけど、足がわなわなすくんでしまって、もう踏み出せないんですよ。もう4メートルの高さでこう綱渡りみたいなのしなきゃいけなくて、周り持つんだけどもう全然体がすくんじゃってできなくて、できないとか言って、もう後ろ人来ちゃってるし、ごめんなさい戻らせてくださいって言って、半泣きでもうなんでいけないのとか言われながら、私はもうまた地面に戻って放心して、もう怖い、こんなのやりたくないと思ってやってたら、もううちの娘すごい、もう最後そのコースの終わりが毎回ジップラインで降りれるんですよ。もうとうとう8メートルまで行って、なんか普段ゴロゴロゴロゴロのび太みたいに寝てるのに、もうのび太に拳銃を渡した時ぐらいすごい、もうなんかしなやかに8メートルのいろんなコースをこうアスレチックを越えて、もうジップラインでなんか両手を広げて、すごいもう宝塚みたいなポーズでジップラインを降りてきてるのをもう繰り返していって、もう後半慣れちゃって繰り返しバーってずっとやってて、私は下からそれを眺めて飽きちゃったんだけど、もう2メートルしか行けないから、2メートルも3、4回やったら飽きちゃって、だんだん2メートルぐらいだったらもうアスレチック走ってできるようになってなのでこの調子なら4メートルも行けばできるかもしれないと思ったけど、さっき足がすくんじゃったことを思うとちょっとできないなと思ってやめて、まあ結局勝ちは2メートルだけで、うん、まあ今度やったらね4メートルもやりたいんですけど、娘は8メートルまでやってましたという、うちの娘のこの暴れん坊ぶりを表現したプレイリストが1個目ですということで、随分喋ってしまいましたが、1個目のプレイリストがミーンガール、聞いてください。1曲目がですねビョークでヒューマンビヘイビア、そして2曲目がソニックユースでスイムスートイシュー、そして3曲目が

トーキングヘッズで、ステイアップレイト、そして4曲目がベルベットアンダーグラウンド&ニコで I'm waiting for the man、 そして5曲目がペイブメントで Cut your hair、 聴いてください。 J-Wave The Universe

0: The best music on the planet.
1: 81.3 J-Wave. J-Wave The Universe 月曜日は安藤由子がお送りしています。ですね、もうそろそろ7月のライブが始まるということで、ここのところは私安藤由子の曲をいろいろ語りながらお送りしてます。テーマがね、きっと今頃決まってんじゃないかなと思いつつですよ。でもこう皆さんにいろいろこの曲聞きたいなとかいろいろ思い起こして掘り起こしてほしいということで、ゆうこもゆうこなりに安藤ゆうこのテーマを決めてその曲をいろいろ掘り起こしてます。参考にしていただけたらなと思ってます。今日はですね、メランコリーゆうこということで、メランコリーなんていうのかな、よくこうアンニュイの女王みたいな感じで使いますけど、アンニュイっていうのとメランコリーっていうのとどっちかというとメランコリーな感じなのかな。そんな曲を集めてみました。1曲目なんという子でニラカイナリーリヒ。これよくニラ行かないですかって聞かれるんだけど、特にニラ行かないじゃないんだけど、なんかこう口をよくこうアカペラで曲を作ってて、その時にこう呪文のように歌ってたのがニラカイナリーリヒリってこう口でなんか口ずさんでたので、これなんか自分でも意味がよくわかんない、なんか呪文のつもりで口ずさんでいたタイトルです。アンデュコニラカイナリーリヒ。そして2曲目が吐息。これはね、すごく刹那の瞬間を切り取ったもので、そのなんか一瞬近づく男女の模様みたいな、とてもその刹那の状態を切り取ったものです。そして3曲目アネモネ。これもね、まさにメランコリーな感じで、宮川ダン君が曲も何曲かくれてるんですけど、この曲はアレンジをしてくれていて、彼はあのキーボーディストなんで、すごい美しい音階でアレンジをしてくれてます。そして4曲目がコート。この曲はね、ちょっと悲しい曲だけど、なんていうのかな、昔住んでた場所の近所にこうなんかこう生垣みたいなのでツツジがバーって咲いてたりとかして、そんな風景とかを歌ってたりします。そして5曲目が美しい人という曲で、この曲歌ってる時のライブに亡くなられてしまいましたけど、リリーさん、昔映画でご一緒したリリーさん見に来てくれて、好きだって言ってくれたのを覚えています。ということで聞いてください、メランコリー。
0: The Universe on 81.3 J-Wave.

0: 今夜の番組はアンコールウェアをお届けしています。昨年の5月26日に放送された安藤優子のザ・ユニバースをリプレイしています。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE。
2: J-WAVE The Universe、 月曜日は安藤優子がお送りしています。ですね、ここのところはちょっとお便りを読んでなかったが読みます。ラジオネームプリッティはマイケルが大好きさん、安藤優子さん、スタッフさん、こんばんは。私はお羊座です。今年は赤がいいと聞いています。特に長財布がいいと聞きこちらこちらネットショッピングで探しました。やっとこれだと思える赤色の薄型長財布を見つけました。気に入りました。これから運気上がるかな、頑張ります。すごい、おめでとう取り留めもないことだけど、でも大事よね。私ね、そう、それこそこの間愛知んと会って喋ってたんだけど、なんか割とそういうなんかこう大作家みたいなことを話す人で、なんかすごい去年とか今年の真ん中ぐらいまで大作家みたいな話して、で優子さんも優子も同じはずだっていう話になって、えそうなのとか言って、私のことまでそんなとか思って、そういえばもうすっごいなんか去年よく倒れたわとか、もうそういう話をすごいしてたんだけど、なんかでもね、ラブちゃんって昔、それ私 J-WAVE で一緒にラジオやってた、あの髪の長い占い師がいるんだけど、ラブちゃんもなんかだんだんなんか年季が入ってきて、こう黒目が白い何か白濁した何かに覆われ始めて、なんかね月が欠けるみたいな感じで、これはね霊気が上がってきた証なのみたいな、わけわかんないこと言ってて、なんだそれとか言ってたんだけど、なんかで彼曰く優子はすごいもう今年からもう上り調子だみたいなことを言われて、待って待って、私結構ねでも最近もうなんだろう、すごいいっぱい倒れたりしてすごい大変みたいな話して、大丈夫って思って、今のところずっと大変とか思って、全然よくわかんないとか思いながら、でもそう大災害っぽいらしいけど、あの運はいいらしいっていうのと混ざってるんですよ。でも昔こういう芸能のお仕事をしてる人は厄年とかそういう時がなんかいい、仕事にはいい、自分が辛くてもなんか結果それが仕事にはいい影響を与えてることがあるんだよみたいなことを誰かが言ってたなと思って、だからそういう混沌としたね暮らしをするものなのかなって思ってます。いい日があれば悪い日もある、喜びがあれば悲しみもあるということでね、プリティさんもきっといいこともあるけど悲しいこともある。お財布を落としちゃった日に交番に行ったらすごい素敵な人と出会うかもしれない。だから喜びの隣にいつも悲しみと喜びは隣り合わせだよ、はい、ということで J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。次のねプレイリストはね、これはねあんまり特にあの最近この間もそうだったんですけど、曲を気になる曲を適当にこうだだ流しにして聞いて、んって気になるものがあったらその曲の周りにお肉をつけていくプレイリストっていう作り方を最近自分の中で流行ってるんですけど、これはあのホージアってちょっと、去年一昨年なんかすごい割とすごいヒットしたトゥースイートって曲があると思うんですけどね、流れてて、あデンジャーマウスかなって思ったんですよ。なんか結構好きなプロデューサーでいろんなの聞いちゃうんですけど、じゃあ多分調べたら違ったんですよ、書いてなかったから、あ違うのかと思って、でもなんかすごくそのデンジャーマウスを想起するなと思って、なんでかなと思ったら多分ねギターの音色とスネアの音、なんか短い感じとかちょっとこもったミュートしたような、なんかねスネアの音の感じがきっとそう感じるんだ、あとなんだろう刻み方とかきっとそうだなと思って、このデンジャーマウスの曲を集めてみました。聞いてみましょうかね、みんなでお似てんじゃねっていう気持ちになってもらったらいいかなと思います。聞いてください。では1曲目がホージアでトゥースイート、そして2曲目がナールズバークレークレイジー、ね、そして3曲目がデンジャーマウス&カレンオーでターンダライト、そして4曲目が デンジャーマウス&ダニエル・ルッピ、ブラック・フィート・ノラ・ジョーンズ、そして5曲目が、ベック・ガンマレイ、そして6曲目が、デンジャーマウス&スパークル・ホース、リベンジ、フィート・ザ・フラミング・リプス、聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしています。今ねプレイリスト中にですねディレクターさんがチャット GPT みたいな AI の話をしててなんか酒癖が悪いらしくてそれをなんかどうしたら直すんだみたいなのですごい的確なんですよって言ってんだけど、まあ、確かにこう飲まないとか飲み友達から離れるとかすごいシンプルだけどなかなかやらなそうな話でもあるんだけど私もじゃあちょっとなんか聞いてみるよっつって今トークのネタをくださいって書いたらですねすっごいすっごい差し障りのないことが4つぐらい返ってきてそりゃそうだよなでも確かに話に詰まっててパッと浮かばない最近ハマってるものこれねすごい聞かれるんですよ。例えばいろんななんか取材とかゲストとかだったら最近ハマってるものを書いてくださいってアンケートが絶対来るんです。でも私ハマってるものとか特に普段ないからいつもないですって書くんだけどでも大概の人はこれでみんな何か話したくなるって AI が言ってます。アニメゲーム料理何でも OK ですよっつってそうかと思って私は最近あれですもうこの時系列がいつなのか分かんないけど一つ屋根の下はずっと見てます。3日ずつ話が出されるのは見てます。あと料理は何だろうあれです何だろう大根餅はずっと食べてるでしょ。あと何だろう何かな、なんか私料理ちゃんと割とするタイプなので何かハマるって感じじゃない。椎茸めっちゃ食べます。あとゲームはしないです。アニメは娘が見てるやつの後ろしか見ないです。もう全然幅が広がんないでしょ。もしもの妄想トーク、もし1億円当たったら何する、皆さん何しますか私はね貯金する、でも貯金しても意味ないよね。もはやこうもう円というもうお金の価値が見えなくなっているからきっと1億円当たったら何だろう金買うっつっても金マックスに高いしね何だろうお金ちょっとこれも私の中では全然ピンとこないです。タイムトラベルできるなら過去未来、ああ過去でしょうね。未来見たくないですよね。見たい、え見たいの未来、珍しい。なんで何を怖い、私今マネージャーに直接聞いてたんですけど確認しにってすごい静かな顔で言われて何を確認進んだこいつと思って今すごいと思っちゃいます。今ちょっと広がりましたね話題ということでね AI が教えてくれるトークのネタ地元や子供の頃の話クイズや軽いゲームこんなの場を盛り上げる話題を AI が提供してくれるよってことで来週以降も私はこれを使ってみんなにテーマを作っていこうと思うよ。はいということで今週もお送りしました J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてます。最後のプレイリストまさにこれはね優子がやりがちな終わりにみんなで寝ちゃえばいいじゃんプレイリスト The End 聞いてください。1曲目がフランクザッパ Mr. Green Jeans 2曲目、キングクリムゾン I Talk to the Wind そして3曲目が、アンディ・サマーズ&ロバート・フリップでアイ・アドバンス・マスクド、そして4曲目がブライアン・イーのバイディス・リバー、そして5曲目がメイテイさん、チョーチン、聴いてください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日は安藤優子がお送りしてきました。今週はですね、娘が、すごいしゃかりきにアスレチックに登るお話をきっとしたんだと思われます。そして、チャット GPT AI に、いろいろテーマを決めてもらえるんだっていう発見のあった一日でした。ラジオネーム一元さん、今夜は吉田赤子特集とのことでメッセージを書いてみました。この間いつぐらい、この前が2週ぐらい前かな、赤子ちゃん特集かな。吉田赤子さんの姿を見たのは渋谷ダブダブ。赤子さんのガリという曲で寿司、実際にお寿司のガリを観客に投げる姿を見て衝撃を受けたのを覚えてます。お寿司好きだよね彼女。その時にいつかこの人と直接話してみたいと思いました。その夢は数年後に彼女へのインタビュー、一元さんはインタビュアーなの？という形で実現し、物語は今日始まるのの吉田海子さんの曲作りのエピソード同様、ライブのステージ上に立つ憧れの人に会うという夢が叶いました。そして先日の日比谷野音でのライブ、私見たかったやつ、1曲目は思い出の曲ガリ、そして物語は今日始まるののは野音にシャボン玉が飛び交う中、これまでの吉田海子さんの姿を改造しました。そんな素敵な夢で会えたってしょうがないでしょうでした。いや、いいライブでした。ありがとうございます、ご報告ね。すごいね、インタビューしたんだね、よかったよね。そうだよ、それこそ本当その優子もこれから7月にライブをするんですけどね、海子ちゃんとの出会いの中で今回一緒になる運営美咲さん、出会えたんだけど、なんかすごい佳代子ちゃんのあの独特なこうすごい可愛い少女性と、ちょっとすごいこう何かマグマのような何かいろんなものを含めたもの、横ですごいポロロンと淡々と弾いてるんだけど、なんかいろんなものを相まったものを見た気がして、すごい気になるなと思っていたのが、その舞台で出会ったのが梅井さんでした。そんな安藤優子への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージ、番組ホームページのメッセージフォームにお願いします。そういえば墓をどうするのか問題も聞いてたはずです。それもお便り待ってますよ。どうなってるか教えてね。そしておはがきの宛先は郵便番号 1A6-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日安藤優子宛てまでお送りください。メッセージが読まれた方にはサイン入り番組オリジナルステッカーをプレゼント中です。 J-WAVE THE UNIVERSE、 明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手は安藤優子でした。おはよう、おやすみなさい。

0: Just a little loving。
1: 5月19日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日の日中もね、暑かったですね。大分県では35度、今年最初の猛暑日になったってニュースもありましたね。早速今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は29度、降水確率は1日を通して 0% です。今日は晴れなんですけど、明日からはね、お天気下り坂だったり、木曜日からはだいぶ気温が下がる予報になってましたが、外干しのお洗濯は今日までが良さそうですかね。駆け込み私も回さなきゃです。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストはミッツマングローブさん。5時35分頃からはバインドマイセルフ、今朝は道の駅を拠点に地域の魅力を体験するトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Garden Friend Hey Lover。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X の写真で増えてきましたね。バラに変わってアジサイ。タッキャムさん、アジサイの赤ちゃんをたくさん見かけるようになりましたと。まだね、緑色で咲き切っていないちっちゃくて丸い赤ちゃんたち、かわいい。3歳4歳さんも奥さんの受診同行の帰りに見つけましたと。こちらは大きなアジサイですね。K8 さんも道端のアジサイが色づき始めましたと写真をポストされてるんですけど、またね、それぞれの地域でそれぞれの色合い形も微妙に違うんですよね。それにしても今年は梅雨あるのかしらね去年はほぼなかったけれども、恵みの雨って時に大事ですよね。さあ、今日の番組後半は道の駅を中心に地域を盛り上げるプロジェクトについてご紹介するんですけど、私ね、道の駅っていう言葉が秘めるパワー絶大だと思うんですよね。ただこう車を止める場所とかちょっと休憩場所っていうだけじゃなくって、その土地の空気とか人、食べ物、あとは景色とも出会える入り口、この街こんな感じなんだとか、こんな野菜見たことない、こんな大ぶりなのが取れるんだ安っとか、ここもソフトクリーム有名なのとか、ほんのね10分15分立ち寄るつもりが気づけばみたいなことって結構あったりして、その土地のことをね少し好きになって帰ることも道の駅だけでもやっぱりあるんですよ。このね、道の駅っていう言葉、ワードの組み合わせもね天才じゃないかと思って由来を調べてみたんですけど、諸説あるようで、始まりは1991年みたいですよ。鉄道の駅のように道路にも駅があっていいのではっていう意見が出たことも一つきっかけだったみたいです。私はこの道の駅というワードのおかげで人生の楽しみ結構増やしてもらってる気がしますけど、まあね、道の駅だけじゃなくて駅、まあ、電車の駅とかもそうですけど、人が行き交う場所だからこそこういろんなね感情とかストーリーが生まれる場所なのかもとも思いますよね。そこで今朝のメッセージテーマは駅エピソード。あ、 X でミュラーサーティーンさんが、道の駅、駅って何かノスタルジーを感じる言葉ですねって言ってたけど、確かに。ほら、歌の歌詞でもよくあるじゃないですか、竹内まりやさんとかユーミンさんとかね、こうドラマチックな出来事。あとはなんかね、これスタッフさんの話なんだけど、昔コンタクトを落として困ってたら一人また一人とこう探すのを手伝ってくれて、気づくとみんなで大捜索したみたいな、これちっちゃなエピソード、ちっちゃな優しさですよね。こんなのも OK です。あとはお気に入りの駅とかね、つい立ち寄る駅中、場所によっては待ち時間が長い駅なんかもあるじゃないですか。過ごし方ぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻はまもなく5時13分。J-Wave Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。昨日は学生時代ロンドンに留学されていたお話など伺ったんですが、今朝はその続きから。日本に帰ってきて気づけばドラッグクイーンってお話でしたけど、
1: そう、もうやることないから22歳ぐらいでしょ、うん、2、3歳ぐらいからやることないんで新宿2丁目行くじゃないですか友達もいないし、
0: そうらしいですね、
1: 彼氏もいないしみたいな。で、まあフラフラしてる時に、あ、そっか、東京にもドラッグクイーンいるんだなと思って、
0: はい、
1: でそういうイベントを見に行ったりショーを見に行ったりしてるうちに、この世界に入りたいと思ったわけじゃないんだけども、自分だったらどういうふうにこのドラッグクイーンの中でポジショニングするかなっていうのを気づいたら考えていて、はい、
0: 自分のどんなところが魅力かなとかね、うん、オンステージした時にどんな風にみたいな、ね、
1: スターは揃ってたんですよ、
0: はいはい、
1: あの先輩たちがね。
0: そうなんですね、
1: うん、で自分だったら入り込める隙間はどこにあるかなっていうのを考えた時に、あ、だったらやってみちゃった方が面白いなと思って、でお化粧して、まあ、なんとなくウィッグ被ってハイヒール履いて夜な夜なクラブに遊びに行くようになったら、まあ、先輩に、あ、じゃあちょっと次回あのお立ち台15分やってみなさいって言われて、
0: すごい、だから多分こう隙間産業的に考えてたのが、
1: うん、
0: 諸先輩方にはきっとね、あ、面白いんじゃんみたいな。
1: まあでもやっぱ隙間を狙わなかったら結構ぎゅうぎゅう詰めでしたよ、もう2000年当時のドラッグクイーン会って。
0: なんかこう私こうそれこそ外側からね見て知ってるだけなんであれですけど、うん、それぞれこう持ち歌というか持ちキャラというか、うん、担当というか、うん、なんかこう、
1: ね、
0: 役割が ね,
1: あるんだよね、
0: 決まっているんですよね、うん、あとはほら歌も歌われる方とリップシンクの方と、
1: あ、今はそうですね、
0: あ、今はってことは昔は、
1: その昔はシャンソンちょろっ

0: 歌う人とかいたけど、あとクラブミュージックでね、はいはい、ゲストボーカルみたいなのやる人とかは DJ と組んでとかはいましたけど、あんまり歌に特化してる人はいなくって、やっぱり王道はリップシンクで、
1: うーん、
0: でまあショーをやるやら

0: 仕事なん
1: どうでした？一番最初。
0: いやもう絶対私が一番だと思ってました
1: 。あー言ってみたい。それ
0: それは
1: ちなみにミッツさんの担当は どんな
0: 軽やかさだったと思う。
1: 軽やか。
0: 私あの衣装ゴテゴテにドレス着てとか、うん、もう1メートルのウィッグつけるとかそういうのもなかったんで、
1: うん、
0: さらっとしたもう変なんだシャツとジーンズとちょっとお化粧すれば絶対自分が一番綺麗だと思っちゃってたから。
1: かっこいい。
0: 全然そんなことなかったんだけど。
1: いやいやいや
0: 今見るとね、もうドラッグクイーン界の中ではなんだかとんでもない怖いもの知らずのやつが来たぞみたいな。
1: あちょっと噂になってたわけですね、うん、
0: しかも敬語使えないぞみたいな。
1: あそうなんですか。
0: なんとなく海外から帰ってきたばっかりだったからノリがちょっと今よりあれだったんだ、はい、
1: ちょっとなんかこう分かります分かります、
0: うん、先輩にあおはよう元気とか言っちゃってさ
1: フレンドリー。多分ちょっと先輩たちはねちょっとびっくりされたでしょうね。
0: びっくりしてましたね、うん、そこはでもすぐに正されましたけど。
1: なるほど。やっぱり上下があるんですね。そっからでもテレビやラジオといったこうメディアに出られたのは
0: 全然そっからは10年ぐらい
1: 空
0: きますよ、うん、空くというかそこにそれを目指すってこと概念がなかったですから当時は。
1: なんか J-WAVE のね特番で
0: 最初がね、
1: はい、
0: ポコンとねそう2004年の元旦の J-WAVE ホリデースペシャルハッピーニューイヤーエンジェルスってやつね DJ 太郎さんの元旦特番で朝の多分7時かぐらいから夜の7時までみたいな。
1: ミッツさんはスタジオじゃなくて、うん、
0: 中継レポーターでした。
1: だから外回りっていう方もいるんですけど駆け回ってたわけですよね、うん、1月1日から。それどういうきっかけでお話。
0: 秀島文香という女がいますね。
1: あの地元の大先輩でございます。そうですよね、地元のスターであり地元の大先輩でございます。
0: 地元 あの人茅ヶ崎のスターになっちゃったの。
1: そうですよ。
0: あそうなの。加山雄三桑田佳祐秀島文香みたいな感
1: じ。もう私としては並べたい気持ちでいっぱいです。
0: あそうなんだ。その秀島文香が日本で同級生だったんですよ大学の時。ただ彼女はもう大学在学中にデビューをしてすぐに番組を持ち、まあ、ある種その出世頭だったんですよ私たちの代の。でそれで日本帰ってきた時に秀島文香が渋谷の HMV のなんかサテライトスタジオでグルーブラインという、
1: ええ、リスナーさんも好きだった方多いでしょう、
0: は
1: い、
0: あそうかグルーブラインリスナーがもう今日あたりこんな早起きをしてるそういう時代になってるのか
1: だと思います、はい、
0: そう、それでね私は訪ねて行ったんですよ
1: 観覧ですか普通にお客さんとして。
0: 久しぶりっつって。でそれで「ああミッツ今何してんの？」って言うから「え何してるってわけじゃないんだけどいろいろやってみようかなと思ってんだよね」ぐらいな、
1: うん、
0: だいぶ上から目線で。でも困ってることを察知するのあの人すごい得意だから、あミッツ困ってるんだなと思って、それで J-WAVE のディレクターに紹介してくれて。お正月の特番をねやらせてもらえることになったんですよ。
1: すごいご縁ですね、
0: うん、大晦日はドラッグクイーンってカウントダウンのイベントだったりで、
1: はい、
0: 都内中のクラブでやったりとか朝まで
1: 盛大にやってますよね、
0: うん、朝6時ぐらいまで。でそれでタクシーで J-WAVE 来て33階のトイレでヒゲだけ剃ったの覚えてるの。すっごい覚えてるのそれは。
1: あそこで
0: まだ脱毛しなかったから朝になるとヒゲが浮いてきちゃうの、ね、
1: すごい歴史ですねそれもね。
0: 鼻から下だけファンデーション一回取ってグワーッと電気シェーバーでもう深剃りして、でもう一回ファンデーション塗って口紅塗って、で太郎さんにご挨拶して、でそれですぐに湯島天神行ってくださいって言われて、
1: うん、記憶に残る年越しですね、
0: うん、そうだね。でもフラフラになりながら、
1: いやー
0: 夕方まで
1: ちょっといい、
0: それが初めてのメディア。

J-WAVE Just a Little Loving Living on the Earth ミッツさんとのトーク2日目でした。絶対私が一番だと思ってたっていうね、ミッツさんの言葉すっごいかっこよかったですね。もう今振り返ると全然そんなことなかったって笑ってらっしゃいましたけど、でも新しい場所に飛び込む時ってあれくらいね、こう自分自身を信じる勢いというんでしょうか、強さというんでしょうか、実はすごく大事なのかもなとも思いましたね。あとはミッツさんのこう全体を把握してこれならいけるんじゃってこう見定める力、俯瞰してご自身をプロデュースする視点、そういったものが世の中を渡り歩くこうたおやかさであり賢さでもあるのかなと思います。そしてね、ミッツマングローブとしてメディアに登場し始めはなんと同級生の秀島さんとのつながりから J-WAVE のレポーターだったってびっくりしましたね。 X であくびちゃんが聞いてみたかったって言われてますけど、私も聞いてみたかった、これどっかに残ってないかな。なんか昨日はねロンドンでラジオ聞いてたなんて話もありましたけど、こうラジオとのご縁を感じますよね。 Living on the Earth、 明日はミッツさんが所属する音楽ユニット星屑スキャットのお話伺います。お楽しみに。

キョンサンプクト、アンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとし、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めました。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べます。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は、124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。続いてお天気です。関東南部は今日も高気圧に覆われるため全般に晴れるでしょう。お出かけの際は雨傘よりも日傘が活躍しそうです。都心の最高気温は昨日とほぼ同じ29度でしょう。7月上旬並みの予想です。内陸部では真夏日になるところがありそうです。意識的に水分補給をして熱中症を予防しましょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

81.3 J-Wave。

中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスミッツさんの話から。ラジオネームがない、どなただろう、あの X とかやってたら私ですって名乗ってくださいね。いいお話聞けちゃいましたね。多分に漏れずグルーブラインリスナーでした、かっこ笑い。今は早起きおじさんですよ。 X で川崎の大仏さんも確かにとポストされてるけど、時代も流れね、こんな風にラジオのご縁でミッツさん、秀島文香さんもそうですけど、そして今お聞きのねあなたとも私も出会えているわけだからありがたいですよ。まあそれにしてもよく笑う収録でしたね、ミッツさんとのインタビューは。明日からも時にケラケラ笑っていると思います。ぜひお楽しみにです。 X で友関さん、ここのところ4時半にスズメのピーチクパーチク、にぎやかな会話で目が覚めます。気づきました、鳥たちこうまたいろんな声が聞こえてくる季節になったもんですよね。うちの家の個人的な話なんですけど、窓を開けるとね、鳥のさえずりがピチピチ聞こえるんですよ。この間友達と電話でねスピーカーにして喋ってたら、なんか電話の向こうから鳥の声聞こえるんだけどなんて言われて、癒されて眠くなるって言われました。ちょっとしたお家の自慢です。今朝のメッセージテーマ駅エピソード、こちらもご紹介します。 X でキリリンさん、昨夜の深夜晩酌は肉じゃが、アスパラ肉巻き焼き、わらびのおひたし。アスパラも豚バラもわらびも山形の道の駅やスーパーで買いました。はぁ、あ、おいしそう。暮らしのお裾分けですかね。なんかこう帰ってからの晩酌につながってるっていうのもいいな。ホクホクですね。お裾分けください。違うか。X でイモフライさん、お気に入りの駅は東京駅で、グランスタ東京や一番街を見て回るのも楽しくて好きです。これね、今私の目の前にいるスタッフさんもこれ読んで、私も好きってすぐ帰ってきました。わかる、好きです。東京駅楽しいですよね。日本のセレクトショップみたいで、旅前のこうワクワク、あとは帰ってきた時のわー東京に帰ってきたみたいな、なんか駅そのものが街みたいで回りきらないあの楽しさもあるんですよね。好き好き、私も。アイコミカンさん、昔駅には伝言板や忘れ物黒板があって、何度か利用したり助けられたりしたことがあります。私が学生の頃はまだあったと思うのですが、気づいたらなくなってました。いつ消えたのか謎です。ああこれね、私もありましたよ。あの黒板のサイズがちっちゃくなったりだとか、意外とこう電車のね遅延情報の時にいきなり引っ張り出されたりとかして、そんなことはありました。 X でミレーヌさんもね、伝言板がまだ駅にあった時、祖母にキャメルとかハイソフト買ってもらうのが定番。神経制線に揺られてデパートまで行ってたな。伝言板ってやっぱ人が見えますよね。今は個人情報の何がしがみたいな話があるんで難しいけど、ロマンがある話ですよね。引き続きメッセージをお待ちしています。番組ホームページのメッセージというスタジオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance and abundanceJWave, just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分。JWave, just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは道の駅から始める旅、トリップベース道の駅プロジェクト。

0: リップベース道の駅プロジェクトは、そもそも積水ハウスとマリオットインターナショナルによる地域経済活性化のためのプロジェクトとして2018年頃スタートしたものになっています。日本各地、有名な観光地などもあるんですけれども、そういう有名観光地ではないところに宿泊施設を作って、そこを拠点にそのエリアを周遊していただくという旅の仕方をご提案するものになっています。で、コンセプトとして未知なる日本をクエストしようというコンセプトを掲げています。
1: 今回お話を伺ったのは、フェアフィールドバイマリオット道の駅プロジェクトマーケティング部長の中本陽子さんです。フェアフィールドマリオット、道の駅って聞くと場所としてのイメージは目的地っていうより通過点って方が多いですかね。私もそうですし、でももしその道の駅が滞在の拠点になったなら、夜になるまでその街にいられたり、もし朝その道の駅で目を覚ますことができたなら、見えてくる景色や魅力ってまたちょっと違うのかもしれませんよね。このトリップベース道の駅プロジェクトはまさにそのもしを叶えるような企画で、全国の道の駅に近接したホテルに泊まれるんですけど、大きな特徴が一つあるんです。それがですね、レストランや大浴場あえて設けない宿泊特化型であること。つまりホテルの中で完結っていうわけではなくって、その土地のご飯を食べに行ったり、道の駅とか地元のお店覗いてみたりとか、あとは地域の人と触れ合ったり、自然とその街の中に入っていく旅になるんですよね。でもだからこそ大切になるのが地元の方との関係づくり。現在は全国29カ所に拠点が広がっているんですけど、それぞれの地域との距離を縮めていくには丁寧な対話も必要だったそうです。
0: まずそもそも私たちホテルがあるからお客さんが来るっていうわけでもなく、もともとそのマリオットインターナショナルとなぜ積水ハウスが組んだかっていうと、やっぱりそのマリオットのグループの会員組織が世界で2億人以上のメンバーがいるボンボイという組織があるんですけども、そこのお客様っていうことは世界中の方々なので、インバウンドも含めて PR ができるから組んだっていうところではある一方で、じゃあホテルと道の駅があるからお客さんが来るかっていうと、そういうわけでもないですし、本当にその地域の事業者さん皆さんで一緒になって PR だったりとか、来られたお客様のおもてなしだったりとか、体験の提供だったりとかをしないと全く意味がないっていうところはあります。本当にその地域によって温度感っていうのがまちまちで、フェアフィールドバイマリオットが来てくれるっていうふうにもろ手を挙げて喜んでくださるエリアもあれば、いや、うちの街はちっちゃいからそんなに大量にお客さんが来られても困るんだよねみたいな感じの方々もやっぱりいらっしゃいますね。本当にそれぞれなので、いろいろとそのエリアに行ってお話をいろんな方とさせていただく中で、私たちこういう思いでやってるんですっていうお話をさせていただくと、あ、そうなの？みたいなお声をいただくことが結構あったんですね。本当にその地域の隠れた魅力がいっぱいあるから、それをどうにか伝えていきたいんだっていう思いがあるっていうお話をさせていただいた時に、あ、じゃあ一緒にしましょうみたいな 本当に壁があったものがストーンと落ちていくっていう感覚が何度かありましたね。
1: 確かに大きなブランドだからこそ世界中に向けて発信するできる力がある。でもホテルを建てたら人が来るということではなくって、その土地の魅力を地域の皆さんと一緒にお客様に伝えていかなければ意味がないと。そこにただ泊まるだけではその土地の魅力って、あれ案外ちょっと見えにくかったかなって場合もありますしね。フェアフィールドバイマリオットではですね、各ホテルのスタッフの半数以上が地元の方で、実際海洋スタッフさんがね、栃木宇都宮に泊まって旅をしてきて、とっても良かったそうなんですよ。地域の店員さんがよく話しかけてくれたり、これが美味しいよなんて気さくな方が多くって、このね、どこ行ったらいいですかとか、おすすめはっていう、プランを決めずに行く旅、この会話の中にもガイドブックとかネットには載っていない、その土地その地域ならではの景色に出会えるヒントだったりもしますし、あとはね、この栃木宇都宮の近くに見渡す限りの竹林があったらしいんですけど、お散歩気持ちよくって、調べてみたら若竹の森若山農場というところなんですけど、100年以上にわたってタケノコと栗を中心に作り続ける農家さん、 これだけ

0: も気になるんですけど、広さがね、なんと東京ドーム5個分の広さだったんですって。こういうのもなんか行ってみての出会い、地域との出会いでワクワクするポイントだったりもしますよね。そして今このトリップベース道の駅プロジェクトでは、さらに新しい取り組みも始まっているそうです。
1: 人と接することでその土地がより身近に感じるんですよね、やっぱり。で、今私たち実は3月に音声メディアポッドキャストの旅のセレンディピティっていうのを開設したんですけれども、それもただ単にそのホテル周辺を紹介するだけじゃなくて、人にフォーカスを当ててまして、でその土地で活躍される方々をゲストとしてお招きして、なぜその方々がその土地を選んだのかとか、その方々が見るその土地の魅力とか、その方たちが大切な人を連れていくならどこがいいかみたいな、そういうふうなこととかをお伺いしてるんですね。で、そういう話を聞いていくと、その人たちが作ってるものだったりとか育ててるものだったりとかをやっぱり買いたくなるし、推したくなるしで、そこで購入させていただいて、家に帰って例えばお茶だったりとかお野菜だったりとかを食べた時に、その方の顔が浮かぶんですよね。で、なんかそういう出会いがちょっとたくさんありすぎて、大人の推し活がたくさんできてしまって大変ですね

0: J-WAVE Just a little loving Find myself この時間は全国の道の駅を拠点にその地域の魅力を体験するトリップフェス道の駅プロジェクトをご紹介してきました。先ほどね、大人の推し活なんて話も出てきたんですけど、今回お話を伺った中本さん、京都府の南山城村の道の駅でこんな出会いもあったそうです。
1: 京都といえば宇治茶だと思うんですけれども、南部の方で作られているのがほとんどなんですね。で、特にその私たちのホテルがあるのが南山城村というところで、京都府唯一の村なんですけれども、そこはホテルの客室からの一部は茶畑が見えるような、本当に村中に茶畑が広がっているような場所なんですけれども、そこでお茶を作ってらっしゃる方のお話をお伺いしたりとか、そこの今メインでされているのが息子さんなんですけど、お母さんとかとも私お話しさせていただいたりとかするので、道の駅とかであったり車運転している時とかにお会いしたりとかして、あ、こんにちはみたいな、あ、また来てんのみたいなそんな話とかをそうさせてもらう、なんか親戚のおばちゃんみたいな感じになったりしてて、となったらもうやっぱり道の駅に行ったら必ずその方のお茶を買いますし、であと和紅茶を作ってらっしゃる方も別の農家さんでいて、はい、その方の和紅茶も買ったりとかっていう、今までそのあんまりお茶を茶葉から飲むっていうことはやっぱりちょっとなかなか最近なかったんですけど、もうこの南山城のお茶に出会ってからはうちの家はもう茶葉だらけで本当に必ず休みの日は朝と夜とお茶を飲むような生活になりましたね。
0: 旅先で出会った景色って時間が経つにつれて少しずつ薄れていくこともあるんですけど、誰と出会ったかっていうのは案外ずっと残ってませんか？皆さんどうですか？あのね、お茶農家さん元気かなとか、あの人が教えてくれたお店また行きたかいなとか、土地のものを買うっていうよりもその人を思い出したくて手に取る、そういう旅の続きって素敵ですよね。このトリップベース道の駅プロジェクトのサイトもちょっとね覗いてみたんですけど、旅行だからと気負うんじゃなく、ちょっと訪ねてみる、その土地の日常の中に少しだけ混ざってみるなんて言葉もあって、まあ、地図ね、場所から旅の目的地を探すのもいいですし、道の駅きっかけに、こんな景色あったんだとか、さっきのね、こんなお茶があったんだ的な話じゃないですけど、ちっちゃな発見を一つずつ拾い集めていく、まあ、旅って一口に言ってもいろんな旅ありますけど、目的地に着くことよりも途中でどれだけこうワクワクしながら寄り道できたかの方が案外記憶に残ったりもするものですし、こういうね、道の駅とかホテルを拠点に地域と私たち旅人とのつながりがどんどんこれから広がっていくといいですね。お話を伺った中本陽子さん、ありがとうございました。

時刻は5時49分、 J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはですね、あ、トリップベース道の駅プロジェクトのことかな、 X でふみやきさん、わ、どこのことかわかるわ、近い近いけど知らなかった、行ってみようって。そう、聞いてるとあなたのご近所みたいなことって時々ありますよね。私もなんかこう予想外の、そんなそこに住んでらっしゃるのって、なんかこうちょっとね近くに感じたりもするんですけれども、X でくまさんね、2年前くらいに近所に道の駅ができたけどガラッと街が変わった印象、駅で街変わりますよね。変わりますね。なんかその変わりゆくものちょっと寂しいなと思う方もきっと地元の方はいらっしゃると思うんだけど、変化の旅に出てみるのもいいんじゃないですかね。ふみやきさんなんかご近所だったらぜひちょっと足を伸ばして行ってみてください。新しいなんか旅の形が見つかりそうな感じもありますよね。あ、さっきのみっつさんのメッセージ、メッセージ主が分かりました。バクバクさんでした、慌てすぎたんですね、早起きおじさんの私ですって名乗ってくれてるありがとうございます。そうそう、グルーブラインリスナーさん多いんですね。 X で寺内さんも今は早起き勢ですと、フレブル服のパパさんも5時起きのグルーブラインリスナーです、個性的な番組でしたねとメッセージいただいてるんですけど、だから今は J-WAVE と共に時代をね過ごしてきた方たちじゃないですか。まだまだ私若輩者ですけれども、これからも一つよろしくお願いしますさあ駅エピソード戻るんですが、これ面白いですね。モニチさん、以前 Find Myself 火曜日ですね、島で唯一の

小さな映画館が取り上げられた与論島。鉄道は通っていませんが、カタカナでね、与論駅という名の駅のモニュメントがあります。駅構内には5メートルばかりのレールの上に乗った車輪と駅名標、ゲートがあります。綺麗な海の見渡せる場所にあるのですが、沖縄、与論、鹿児島を結ぶ夢の路線をコンセプトに映えスポットの一つになっています。島同士を結ぶ絆の路線みたいでロマンが感じられます。ああ、こういう観光地もあるんですね。私今ふーっとこうイメージしてみたら、千と千尋の神隠しに出てくる鉄道っていうか汽車でこうゼニーバのところに行くじゃないですか。あれを思い出しましたね。きっと見渡す限り海で綺麗なところなんでしょうね。もし行ったことある方いたら写真を送ってください。マミゴンさん、永田町で働いていた時のこと。駅の一角には観葉植物に囲まれた不思議なコーナーがあり、なんとそこにはちょっとしたソファーセットと本棚が。よくそこで座って本を手に取り、出勤前に小休憩してました。先輩は本を毎日借りてじっくり読んでまた返して、駅を利用する人の憩いの場なんですよね。素敵なコーナーでした。今もあるのかな。あるのこれ。私知らないんだけど、知ってます？スタッフさん、あ、みんな首かしげてる。じゃあなくなっちゃったのかな。有楽町線とか半蔵門線とかね、ちょうど乗り換えの駅でよく使うんですけどね。ちょっと今度探検してみよう。ずしさん、自分の好きな駅は地元静岡県掛川市の JR 掛川駅です。あ、別所哲也さんの地元島田市のお隣だそうです。特に掛川駅北口駅舎は1940年に今の形になったので築86年。あ、歴史がありますね。新幹線の停車駅では国内で唯一の木造なんです。市民誰もがお世話になっている市のシンボルなので、今後も末永く大切に残されますよう願ってます。掛川駅って確か古い木造駅舎と新しい建物ありますよね。どっちがどっちなのかっていうのね、私行ったことあったような、ちょこっと降りたことあったような、遊びに行ったことないんですけど、後でちょっと調べてみます。でも福岡の太宰府天満宮じゃないですけど、やっぱり古いもの、歴史のあるものはね、改築改修を重ねて大事に大事に残ってほしいですね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。I kind of just wanted to call and get it over with.

0: us to kind of just move forward. I care about you a lot, but I think that this is the best decision for me.
1: 今朝のラストは Love Bye。 朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。 X でひろぶさん近況報告で、あら2月3月は1ヶ月療養だったんですね。今日退院、この病院からの風景も見納めです。ちょっとね、病院室からの景色にもいろんな気持ちが重なってたでしょうね。検査お疲れ様でした。そして退院ね、本当良かったです。少しずついつもの景色に戻っていけますように。お大事になさってくださいね。そして駅エピソード、ふっさん、子供の頃小田急線片瀬江ノ島駅が竜宮城みたいで好きでした。あそこね、降り立つだけで胸躍りますよね。なんでこう駅の形とかこう造形にワクワクするんでしょうね。かと思えば、ななさん、道の駅というと観光に行ったら寄るところのイメージなんですが、私にとっての道の駅、日常の必要な食材を買いに行くところでした。新鮮な地元で採れた野菜や珍しい野菜がたくさん、食べたことない野菜は調理方法や食べ方をお店の人が親切に教えてくださいました。散歩がてらのんびり行くのが好きでした。その土地の生活の中に本当に自然にある場所だったりもしますよね。駅のワクワクを今朝はいただいた気がします。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。 J-WAVE、 この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。駅の思い出をください。合格駅という駅がありました。大江良鉄、これさ、確かさ、ゆきのちゃんの時にさやってたよね。しかも火曜日だっけ。そうだよね。あ、なんかドキドキしちゃった。ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a Little Loving、 番組前半のコーナー、ゲストは変わらずミッツさん。番組後半では高輪で開催中のダイアログインザダーク51ラボにフォーカスします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日 Tuesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 作業。ジャスタリトラビン中田彩香さん。おつこね。いろんな駅がありますね。人生の駅もあるね。各駅停車ですか人生皆さん。私は特急ですから。バーっとね。さあ今日も暑くなりますよ。ね、ジャスタリトラビン中田彩香さんね、お元気そうで何よりでございます。あ、気温 19.6 度、もうなんだもう20度に迫る気温。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。今日の東京のお天気です。晴れの二文字アッパレジャー、降水確率終日ゼロ 0% アッパレジャー。予想最高気温29度だから、あ、皆さん目覚めの一杯しっかり水分補給をするのじゃ。

5月19日火曜日、今朝のニュースです。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れ、イ・ジェミョン大統領と会談します。中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。また国連開発計画 UNDP のデクロー総裁は、原油価格の高騰で化学肥料の生産が大幅に減少しているとして、9月か10月には世界の多くの地域で食料不足が起きるだろうと警告しました。参政党の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態が乏しい一般社団法人の役

就任していました。神谷代表が昨日明らかにしたもので、参政党は8人の離党勧告処分としました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源保護に動きます。一方、去年4月から今年3月のスルメイカの漁獲量が年間の漁獲枠を超過しました。各地で異例の豊漁となったことが要因です。時刻は今6時7分です。2曲続けましょう。まずはインドネシアから The First Take への出演も話題のガールズグループ NONA。

0: 2曲続けちゃいましたよねえ。 Nona Shoot からの Wonk Flowers。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカス。今朝は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目だ。メカブ、ね、メカブ、あのメカブですよね。いろんなファーストがありますね。あ、府中の初恋グリーンさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は今シーズン初めて自宅マンションのエレベーター内で蚊に刺されました。もう虫除けをする季節なんですね。早いです。そうか、来たね。もう夏がやってきちゃったからね5月ですけど、もう勘弁してっていうことなんですけど、こっちもいろいろ事情があるのにね、来ちゃいました。夏が蚊に刺されたっていうことはもうセミも鳴きますよ。そのうち出てきちゃうね困ったな。おい、今日から娘の学校の中間テストがあります。ものすごく頑張って勉強していたので良い結果につながってほしいです。そうだね、グリーン、初恋グリーン。うちの娘もなんかね、一生懸命勉強してた。なんかわかんない、いろんな、もうね、もうついていけないね、こっちの大人の方が。しかもタブレットでやってたりしない、最近の子は。みんなすごいタブレット使うのが早いんだよね。チャチャチャチャチャなんて、あのペンを使ってさ、よくできるな、あれね、素晴らしい。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。朝ごはんはこれ食べてます。メカブね、この後ちょっと取り上げますけど、メカブかね、今メカブいくらぐらいなんだろうね。うん、その辺も含めてこの後です。皆さんからのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥスタジオ、もちろん X、 こちらもねどんどん届けてくださいよ。うん、私の短パン姿も上げてますからチェックしてください。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。時刻は6時14分モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は若者の街渋谷から、日本の元気なシルバー世代の新しい働き方を発信するというテイクアウト専門のお茶屋、その名もじいちゃばあちゃに注目です。働くスタッフの平均年齢は73歳、最年長は80歳だとか。素晴らしい。今朝はこのじいちゃばあちゃを運営する株式会社円卓プロデュースの宮崎咲さんにお話を伺いたいと思います。宮崎さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。早速ですけど、まずは今回どうしてこのねシルバー世代に注目したお店作ろうとしたのか教えてください。
1: はい、もともとは東急不動産

0: 有数の健康長寿国と言われていて、元気な高齢者が多くいる一方で、
1: はい、
0: 活躍できればまだ多くないように感じてます。
1: そうだね、
0: うん、なのでじいちゃんばあちゃん、そんな元気なおじいちゃんおばあちゃんが主役になれる場所を作りたいなと思っています。
1: 素晴らしい。僕もね、おばあちゃん子なんですよ、うん、本当にね、おばあちゃんがね、子供の頃よくしてくれた思い出たくさんありますけどね。そうか、じいちゃんばあちゃん、おじいちゃんやおばあちゃんが主役になることができるお店で、テイクアウト専門のお茶屋さんって聞いてるんですけど、どんな感じで営業されてるんですか？
0: はい、じいちゃばあちゃっていう、じいちゃっていうメニューとか、ばあちゃっていう名前のお茶メニューがあったり抹茶を使ったアレンジメニューなど、全部で7種類のドリンクを用意してます。
1: へ
0: ー。で、提供の際にはおじいちゃんとおばあちゃんスタッフがお客様のお名前をシールに書いて、可愛いカップと一緒にこうどうぞという形でお渡しするような形になります。
1: へー。
0: もちろんドリンクも美味しいんですけど、うん、やっぱ元気なおじいちゃんおばあちゃんからお茶と一緒に元気を受け取れるようなお店になってます。
1: 本当だね、いいね。じいちゃばあちゃと名付けたお茶メニュー、今ちょっとメニュー見てるんだけど、本当にさ、かわいい、なんかロゴとかもおしゃれでかっこいいね、じいちゃばあちゃ
0: そうなんです
1: ねえ、うふふだよ本当にさて、高齢のねスタッフさん、まあ無理なく楽しく働き続けられるっていう、なんかお店のルールがあるんですって？
0: そうなんです。お店を作る段階でやっぱり専門家の方に高齢者の方を雇用する上での大切なこととかを相談させていただきました、
1: はい、
0: でそこから生まれたもので G&B ルールっていうものを作ったんですけど、
1: うん、
0: 1つ目が休みたい時に休む、
1: うん、
0: で2つ目が疲れたらすぐ言う、
1: うん、
0: で3つ目が楽しいから働くっていうものがあって、
1: うん、
0: その他にもお店が混み合ってきたらお客さんにお手伝いをお願いしてもら、お手伝いしてもらってドリンクをプレゼントしてもらう孫制度っていうものを作っています。
1: 素敵それ
0: そうなんです。
1: いいんだね、もうおじいちゃん手伝うよってね
0: そうなんです、みんなおじいちゃんおばあちゃんから見たらみんな孫なので。
1: そうだよ、もう無理させない、無理しないね。3つのじいちゃばあちゃルール、休みたい時に休む、疲れたらすぐ言う、楽しいから働く。わー、あれ、これいつから始まってんだっけ？
0: 3月からオープンしてます。
1: 今年の？
0: そうです。
1: うわ、どうですか、手応えというかお客様からいろいろ。
0: そうですね、やっぱりあんまり見ないお店だと思うので、こう SNS を見てきましたって方がたくさんいらっしゃったりとか、
1: うんうんうん、
0: あと最近渋谷はインバウンドの効果で海外の方が多くいらっしゃるので、意外と海外の方が多く来られてます、
1: うん、あ、そうなんだ、やっぱりインスタ効果 SNS 効果あるんだね。
0: そうなんです、たくさん来てくださってます。
1: わー、抹茶系の美味しいものもあったりするの？
0: はい、一番やっぱ人気なのは抹茶ラテが人気ですね。
1: そう、抹茶ラテね、そうか、それも含めてちょっと今度覗きに行きます。
0: あ、本当ですか、ありがとうございます。
1: 宮崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いいね、ちょっとほっこりすると思う、行ったら。モーニングチャージ、今朝は渋谷にオープンしたシルバー世代の新しい働き方を発信するというお茶屋さん、じいちゃばあちゃに注目しましたよ。金もしゃくさい、銀もしゃくさい。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、1976年、邦題はね、愛はそよ風って言うんです。爽やかなメロディーと風のように抜けるコーラスワーク、全米ナンバーワンも獲得してるんですよ。 The Bellamy Brothers Let Your Love Flow。 あ、メッセージが来てる。いっぱいモイモイさん、昨日アイスランドとフィンランド旅行から帰国しました。ってお帰り。アイスランドでは北米プレートとユーラシアプレートの裂け目を歩いたりと大自然を堪能してきました。ってわあ、羨ましいな。また行きたい国です。別所も行きたい国なんですよ、アイスランド。温泉入りたいね。あと火山もすごいでしょ、活発で。しかも地球をね、鼓動を感じるよね、きっとね。わあ、また今日から仕事頑張りますって。そう、頑張ろう。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん教えてください。僕は昨日ね、アメリカから来たね、あのお客様とね、一緒にね、そば食べてね、そばが美味しい美味しいと言ってくれてね、ありがたかったね。日本の食はね、素晴らしいよ。ちくわも美味しいって、ちくわの磯辺揚げ感動してた。そういうのないの向こうね、フィッシュケーク、ちくわ、ちくわ、ちくわエッドマーメイ、ちくわ、さあ皆さん、あなたですよ、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオ、メッセージお待ちしてます。ジョンクック and the two seven

来ましたね。 Feel like jazz, feel like jazz, feel like jazz。 6時3、あれ？まだ6時30分になってませんね。え、ほんとに今日のディレクターもせっかちさん。あ、今なりました。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けするんですよ。 Feel like jazz、 チチチチチチチチチタ、いきますよ。よろしいですかね。今日も皆さんと心を一つにご一緒に。イエージチェイジチェイジ。意外とあっさりした今日ね。さらーっとね、いい感じにね、朝のあっさり感。こだまが通りますから、早く。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ご機嫌ジャズじゃないですか。フィレジェス、今朝はスイングジャズといえばの、そうですね、ベニー・グッドマン、ライブテイクからチャイナボーイ、そしてジャニス・シーゲルです。続いては If I Had Rhythm in My Nursery Rhythm、 聞いていただいてます。うん、これぐらいのね、軽快なリズムでね、朝時間始めていきましょうよ。ベニー・グッドマン、彼の人生は映画ベニー・グッドマン物語で堪能できちゃいますから、ご堪能あれ。はい、フィレッジェス、明日も皆さんお聞き逃しのないように。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 朝からたっぷりの日差しで気温が上がっています。今日の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く晴れでしょう。降水確率1日を通して 0% です。高気圧に覆われて日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。洗濯物を外に干したまま急な雨の心配もなくお出かけできそうです。今日の最低気温は 18.7 度、日中の最高気温29度の予想になっています。7月上旬並みでしょう。今日は一日晴れて気温が上がります。特に高齢者や乳幼児は熱中症に注意が必要です。なるべく暑さを避け、汗をかいた時はもちろんですが、喉が渇く前の水分補給、症状が出る前の対策を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうなんですよ、喉が渇く前に水分補給お願いします。杉江かな子さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。
0: J-WAVE Traffic Information。
3: 東関東道が車が止まっていて渋滞しています。東関東道の上りは八船橋インター付近に乗用車が止まっていて3キロ渋滞しています。並行する京葉道路の上りは幕張パーキングエリアで1キロの渋滞です。一方で東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリアで8キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的な渋滞です。反対の下りは横浜町田インター付近で5キロ、大和トンネル付近で2キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。エジャティック道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。さてこの番組でもねたびたびね取り上げているバレーボールの話題なんですけれども、はい、先週末横浜アリーナにてバレーボール SV リーグ男子のチャンピオンシップファイナルが開催されました。皆さんどうですか、ご覧になられました？高橋ラーンね。さて、そのファイナルに駒を進めたのは番組にも出演いただきました日本代表の高橋藍選手率いるサントリーサンバーズ大阪と、同じく日本代表の西田、ね、選手、ね、率いる大阪ブルテオン、2戦先勝で両者譲らずの1勝1敗で迎えた最終日、大阪のチーム同士の試合にもかかわらず横浜アリーナにはなんとなんと1万2000人以上の観客が押し寄せ、ほぼ満席での開催となりました。もうねすごい人気なんだから。そして気になる結果はと言いますと、3対0ストレートで大阪ブルテオンが見事日本一に。うわラン惜しくも2連覇ならずと、くね、この日は西田選手がね大爆発でアタックは17得点、そしてサービスエースは3本の活躍でチャンピオンシップ MVP 受賞しております。試合後、両者をたたえて西田選手と高橋選手が涙ながらに熱く抱き合う姿、もう何なんだよ、もうファンはたまらんだろう、印象的でしたね。いやこうやってさね、友情とスポーツマンシップこれがねあるんだな。西田選手はみんな何て呼ばれてる、友人って呼ばれてんの、どうなの、うん。なおですね高橋藍選手今季限りでの退団も発表してるんですよね。さあどうなるんでしょう、去就ね、サントリーサンバーズ大阪ね、そして大阪ブルテオンズどうなるんでしょうね、それぞれねこの先次のシーズンは。というわけで大盛況の末幕を閉じた今シーズンの SV リーグですが、休む間もなく、次は代表戦のシーズンがやってきます。まずは6月3日水曜日に開幕ですネーションズリーグ、日本女子初戦は4日となっています。そして男子の初戦は10日、日本チームの躍進ね、そしてバレーボールのさらなる盛り上がり期待しちゃいましょう。バレーボールの鉄ですから。時刻は6時47分。

バレーボールもね、うん、素晴らしいけどね、今度はサッカー、こちらサッカーです、うん、FIFA ワールドカップ2026公式ソング、シャキーラ、バレーボーイ、ダイダイダイダイダイダイ、スポーツ盛り上がってます、盛り上げていきましょう。時刻は6時49分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は腸内環境を改善し血糖値を抑える朝食のメカブファーストに注目ですよ。お話を伺うのはね、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんです。古谷さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いいたします。
0: 早速ですけど、このメカブ、はい、ね、今朝食で食べているという方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、そもそも日本ではこれ、うん、いつ頃からメカブ食べられてきた食材なんでしょう？
1: はい、メカブは

0: わかめの根元部分にある本当に 芽が出るの芽に株って呼ばれている芽株を食用にしたもので、うん、古くから日本の食卓で親しまれてきたと言われてるんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: でどのぐらい古いかというと、実は平安時代の文献にも海藻を食べていたっていう記録があったんです。
1: はあ。
0: で保存のためにこう干したりとか刻んでお酢にあえたりするみたいな食文化が根付いてきたっていう風に言われてるんですね。はい。でこの表面ちょっとヌルヌルしてるじゃないですか、
1: うん、
0: でこの独特のぬめりはフコイダンって言ったり、アルギン酸フコイダン、
1: フコイダン、
0: フコイダン、はい、うん、アルギン酸というフコを言った水溶性食物繊維という水に溶けやすい食物繊維によるもので、メカブの栄養的な特徴の、まあ、一番大きいところかなというふうに思ってます。
1: 素敵。
0: うん、すごい、
1: 拍手ってことは何、はい、平安時代紫式部も食べてたかもしれませんね。
0: かもしれないですよ ね。なんか私も見て、あ、すごいと思って、そんな昔からなんだ、はい、
1: そう、平の清盛とか平の正門もメカも、
0: なんか
1: メカもじゃ源頼朝じゃって言ってたかも
0: そうですよ ね。なんかそうとしたらちょっとこう高尚な気持ちで食べれるかもしれないですよ ね。
1: それあの今、はい、フコダイン、フコイダインか、
0: フコイダン、
1: フコイダン、フコイダン、それからアルギン酸ということですけど、はい、水溶性食物繊維の他にはどんな栄養が含まれてるんですかね、はい。
0: まずそもそもなんですけど、メカブは 100g あたりだいたい14キロカロリーってめちゃくちゃ低カロリーなんですね。
1: はあ。
0: でなんでこんなに低カロリーかというと、脂質や糖質をほとんど含まないからなんですけど、
1: うん、
0: 逆に何も栄養がないかというとそうでもなくて、ビタミンとかミネラルがとても豊富なんですね。
1: へ
0: ー。例えば塩素とかマグネシウムとかカルシウムとかカリウムとか、
1: は
0: あ、ビタミン系とかもいろいろ入ってるんですけれども、
1: すごい。
0: どういうところに効くかというと、例えば甲状腺の機能だったり、うん、骨の代謝だったり、こう筋肉をうまく働かせてくれたり、う
1: ん、
0: あとは血圧の調整ですよね。高血圧の方とかにも、まあ、有益じゃんじゃないかっていうお話もあって、まあ、本当にいろいろな様々な体の働きに関わってるという栄養素が多いと言われてます。
1: すごいね。そして今日のテーマ、はい、メカブファーストについても教えてください。
0: はい、はい、ありがとうございます。ぬめり成分のさっきお話ししたフコイダン、アルギン酸、はい、
1: うん、
0: これは水溶性食物繊維とお話ししたんですけど、腸の中でこうゼリー状になるんですよね、
1: はあ、
0: そうすると糖とか脂質の吸収を緩やかにしてくれる作用があるんです。
1: あ、いいですね。
0: なので朝に、でさらにですね、この朝に摂ることで腸内環境の改善に役立つっていう風なことが分かってるんですけど、
1: うん、
0: あのこのヌルヌルを先に食べることでこう血糖値とかそういう風なところが緩やかに上昇するというふうに言われたことから、メカブを先に食べようねっていうメカブファーストみたいな方法がちょっとお話に上がってきたよっていうお話でした。
1: なるほどね、
0: はい、
1: メカブファースト、
0: メカブファースト、はい、うん、はい、でなんか、まあ、そうなんですよ、この、まあ、水溶性食物繊維がこう腸内でね糖をゆっくりに吸収させてくれたりとか、あとはインスリンの働きを助けるというふうなこともあるので、あのいろんなところから本当にいい効果があるので、どうせ食べるのだったらメカブファーストみたいなのもいいかもしれないですね。
1: そうですね。このぬめり成分他にも嬉しい効果が期待できるんですって。
0: はい、あ、はい、そうなんです。先ほど、まあ、朝にとてもいいよってお話があったんですけど、
1: はい、
0: こう朝の方がやっぱり腸内細菌とかがこううまく動きやすいっていうのも分かってるんですね。でこのフコイダンとかアルギン酸を摂ることで腸内細菌がその短鎖脂肪酸っていう物質を生み出すんですけど、
1: はい、
0: 何をする物質かというと、腸の粘膜を保護したり腸内環境を整えてくれたり、あと免疫機能アップみたいなところにも関係してる部分になるんですね、
1: はい、
0: でこれが夜よりも朝取った方がよりこうよし作るぞっていう機能が高まる時間帯なので、ぜひ朝に 取ってほしいっていうふうなところにつながってるんです。
1: いや本当ですね。
0: あとはそうなんですよ。
1: あとは
0: ごめんなさい、あとは血中のコレステロールを低下させたり、ナトリウムの排出を流して血圧の上昇を防ぐ効果もあるっていう別のね経路での、あの報告もあるので、やっぱりこう朝取ってみてっていうのはすごく大きいかもしれない、う
1: ん、朝にぴったりだ。どうやって食べようかな。メカブ納豆とかでいいのか、はいね、
0: メカブ納豆もいいと思う。納豆も実は水溶性食物繊維入ってるんです。タンパク質もですよ。
1: もうダブル効果ですね、
0: はい、ダブル効果だと思います。
1: よし、はい、もういろいろ教えていただきました。古谷さん、はい、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: マクライ、Love is easy。 いやー、メカブは平安時代から食べられたんでね、清少納言や紫式部もメカブはマチャレ、
1: 皆の者、メカブを食え。
0: 平野清盛。さあ、プレジャーピックアップ、フィットネス&エクササイズをテーマにお届けする。明日水曜日はヨガインストラクターの古賀夏美さん、ガチガチ背中を緩める簡単エクササイズご紹介です。時刻はもうすでに7時になっているよ。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月19日火曜日、Tuesday morning。時刻は7時になりました。It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! 早起きてますね。さあ、新しい一日スタートですけれども、皆さん、朝時間準備、大丈夫ですか？ここでアクセスインフォメーションが入っています。西武新宿線、西武拝島線、人身事故の影響で現在運転を見合わせています。また、北陸新幹線は停電の影響で、東京長野駅間の上り線の運転を見合わせています。ご利用予定の方、お気をつけください。ちょっとね、早め早めの朝準備、今日も7時台もしていきましょう。さあ、7時台はこの

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ、7時台はこの曲でスタート。古いリフォーム Hello
1: 気持ちいい青空広がってます。今日の東京のお天気、晴れの二文字、
0: あっぱれじゃ。降水確率終日ゼロ 0%、 あっぱれじゃ。
1: 予想最高気温29度です。時刻は7時4分。

人と公共交通を優先する街づくりを進めるヘルシンキ。東京でもね、最近は自転車用レーンの設置進んでますけれども、ヨーロッパの街では日本以上に自転車に優しい街づくりというのが進んでいるんです。北欧フィンランドの首都ヘルシンキもやはり公共交通と自転車中心の街づくりというのを進めてますよ。その象徴となるのが今年4月に開通した全長 1.2 キロの新しい橋。この橋、フィンランド最長で、ヘルシンキの中心部と、まあ、あの周辺にあります島々を結んでるんですけども、ただしですよ、ここがミソ。通れるのは歩行者、自転車、そして路面電車のみ。自動車用の車線は設けられておりません。この橋の開通イベントにはおよそ5万人が集まりまして、参加者は美しい景観を楽しみながら橋を渡りました。しかし一方で、市民の一部からはなぜ車のための道路がないのか、税金の使いすぎではないかといった批判も出ているようです。ヘルシンキ市内には現在およそ1300キロに及ぶ自転車用レーンというのが整備されております。そのうち100キロは自転車高速道路と呼ばれる自転車専用ネットワーク。自転車でビュンビュン飛ばしていいというね、そういうことでしょうか。ただし冬の寒さが厳しく、強風にも見舞われるヘルシンキでは、大規模な投資を行ってもこの自転車利用率というのは思ったほど増えていないという現実もある。その割合、2010年以降およそ1割前後で横ばいだそうです。これ聞くとね、なかなかね、この公共の道路ですからね。ヘルシンキ市当局、その理由について、ネットワークがまだ完成していないからなんですと説明をしております。さらにヘルシンキ中央駅の大通り、車両乗り入れを禁止しました。歩行者や自転車、そして公共交通を優先する計画も最近承認されている。どうでしょうね、この20世紀にね、ぐんぐんと広がった車社会、車中心の交通網、これから変化していくのかな。人と公共交通優先の街づくり、皆さんどう思われます？このヘルシンキの大胆な、車が通れないね、つながったネットワークの橋。まあその挑戦、さまざまな声が上がっていますけれども、着実に前進しているようです。時刻は今7時8分。ワールドパンク、今朝もみんないいかい、行ってみるぜ、ファンクで行ってみる。

0: ワールドファンク。まずはブルースとファンクを融合させたスタイルが特徴です。ナイジェリア出身のシンガーソングライターケザイア・ジョーンズで Free Your Soul。 続いては元ジェームス・ブラウンバンドのボーカリストマーサ・ハイとスピードメーターの共演 No More Heartaches。 そして今これお届けしている曲、アフロビートの生みの親と称されるフェラクティの息子ですね、フェミック T のナンバーで Journey Through Life。 たまらんな。はい、ワールドファンク。明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 一般道路は都内の環八通りが事故のため渋滞しています。東京都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目で乗用車2台の事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターを先頭に15キロ、さらに上りは首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで断続的に14キロの渋滞です。反対の下りは大和トンネル付近で12キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に府中バス停付近まで断続的に20キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 西武新宿線、西武拝島線は人身事故の影響で現在運転を見合わせています。また北陸新幹線は停電の影響で東京長野駅間の上り線の運転を現在見合わせています。西武新宿線、西武拝島線、北陸新幹線ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: なアプローチから世界の今を紐解くグローバルスケール。今朝は今タイで急拡大しています回転寿司チェーンの動向に注目してみましょう。昨年度タイから日本へやってきた観光客、前の年度と比べて 7.3% 増えて、すごいですよ、およそ123万人。その旅行消費額2527億円と過去最高を記録しております。日本を旅してね、美味しい食に出会ってタイに帰っていく、この流れの中でタイの日本食人気も当然高まっているわけなんですが、そんな中今回転寿司チェーンがタイでかなり増えてるそうなんです。一体どんな状況なんでしょう。詳しいお話をバンコク在住のコーディネーター西尾康春さんに伺いました。
1: タイ国の日本食レストランって今5800店舗ぐらいあるんですけれども、ちょっと今前年よりも減ってきたと。ただその回転寿司っていうのだけがすごく今伸びていってると。6年前は5億から10億バーツぐらいだったっていう市場だったんですけども、今はもう80億バーツ約400億円ぐらいまで拡大してると。今のスシローさんが一番多くて40店舗タイ国内で、あと、まあ、日本でいうカツニドリさん、こっちでいう回転寿司カツっていうお店が2024年の末に進出してきて今増えていってると。2025年昨年の11月に浜寿司さん、回転寿司の銀座小野寺さんというところも今年進出してきてるかなというところですね。タイ人がやっぱ好きなのが今あのサーモンですね。とにかくサーモンが好きなので、いろんなそのサーモンを、まあ、味付けを変えてですね、ちょっとタイ料理風に酸味とかちょっと辛味とかも入れて具材にしてるっていうパターンもあったりとか、やっぱそういうのは日本にはないので、サイドメニューも結構豊富で、うどんとかラーメンだとか、そういった、まあ、生食できないタイ人も一緒に行けるように、充実させてるっていうのも特徴かなというふうに思います。
0: タイで日本の回転寿司チェーン一番多いのはスシローさんだとおっしゃってましたね。そして勝緑、浜寿司、銀座小野寺、タイに進出。いやー、人気の寿司ネタはサーモンね、美味しいですもんねサーモンね。さらに食べ方、普通に醤油にわさびで食べるの一般的ですけど、タイ料理風にアレンジされているものもあるんですって。どんなんだろう、タイ料理風の寿司って。え、ナンプラかなんかかかってんの、どういうこと、え、気になる。さあ、そしてタイの寿司チェーン店、日本のお店だけでなくタイで生まれたお店も人気が高まっているそうですよ。
1: 今結構増えてきてるのが新完全寿司っていう、まあ、タイのローカルのお寿司屋さんですね。ここが今すごい増えてきてまして、まあ、安さって売ってるっていう、まあ、これあの始めたのは大学生が始めたのが特徴かなと思うんですけども、新幹線って書いてますけど、新幹線、日本語で言うのは新幹線を名前にしてるっていう。実際タイ人がやってる日本食のお店、居酒屋も含め相当レベルも高くなってますし、マックスまで増えてるんじゃないかなっていうぐらいまでは増えてるとは思います。
0: 面白いですね。タイの大学生がスタートアップ、起業したという寿司チェーン、その名も新完全。寿司ロール、ライスボール、日本の家庭料理がお手頃な価格で揃っているんだそうですよ。まあ、あの日本でね、僕らもタイ料理美味しくいただいてますけどね、食によるこの文化交流素敵じゃないですか。寿司がどんな風にタイでねアレンジされて進化するのかも楽しみだな。トムヤムクンロールとか出てこないかな。え、どうなの。

がパオ寿司とかあってもおかしくないけどね。ヤムウンセンロールとか食べてみたい。グローバルスケール、今朝はタイで急拡大しています日本の回転寿司チェーンについて、バンコク在住のコーディネーター西尾康晴さんに伺いました。

お届けした曲、タイの若者を中心に圧倒的な支持を誇るロックバンドですよ。スリーマンダウンが同じくタイの人気ボーイズグループバスのメンバーです。ビームワースをフィーチャーしたプラトニックラブ。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。皆さんの習慣ってどんな習慣？ルーティーン、ルーティンワークって教えてくださいね。今日はね、明治大学教授で言語学者の堀田修吾さんをお迎えしてですね、仕事、健康管理、目標達成、すべての成功の鍵は習慣化にあるって。どういうことですかね。なんか習慣にしてることありますか皆さん。必ず朝これを飲むとかさね、ストレッチをこんな風にやってみるとか教えてくださいよ。さまざまな知見を融合したすごい習慣っていうのがあるんだって。なんだろう。教えてもらいましょう。8時30分頃です。メッセージがね来てますよ。あ、千葉県市川市のお隣さん、じいちゃばあちゃ興味津々で。

あ、今日6時台にねご紹介したんですよ。渋谷でねおじいちゃんおばあちゃんがやってくれるお茶屋さん、働き方システムがいいですね。お話を聞いて優しい世界観を想像していたら自然と口角が上がってました。じいちゃんばあちゃんが無理なく輝ける場所、今度主人と遊びに行ってみようと思います。そして私もいつかその年になったら働いてみたい。わいいね、こういう循環を作りたいですよね。何だったかな、働き方がね、あのね、楽しいから働くとかね、疲れたら休むとかね、無理しないとかね、本当にねそういう基本がやっぱ大事なんだなってことを教えてくれるねじいちゃんばあちゃんなんですよ。いやぜひ皆さんも気になる方チェックしてみてくださいね。はい、渋谷にございますから宮益坂の方、別所も行ってみようと思って抹茶ラテを買いに。おじいちゃんおばあちゃん、金もしたくない、金もしたくない。時刻は7時28分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は今日韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れてイ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は首脳同士の相互往来シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力強化を確認する見通しです。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を19日に予定していたもののアメリカ軍に延期を指示したと SNS に投稿しました。カタールやサウジアラビア、UAE アラブ首長国連邦の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。アメリカ西部カリフォルニア州のサンディエゴにあるイスラム教関連施設で18日銃撃があり、捜査当局は3人が死亡したと発表しました。また10代の容疑者2人も死亡したということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名・流動型犯罪グループいわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日も高気圧に覆われるため日中は日差しがたっぷり届くでしょう。日が暮れた後も目立った雲がかかることもなく全般に晴れそうです。予報は晴れで降水確率も1日を通して 0% です。日中の最高気温29度と予想されています。内陸では真夏日になるところもありそうです。変わって明日は前線が日本の南を次第に北上し湿った空気の影響を受けそうです。広い範囲で晴れるのは朝までで天気は下り坂に向かいます。夕方以降次第に雨が降り出すでしょう。その先木曜日金曜日も曇りや雨で厳しい暑さは落ち着きます。金曜日は21度の予想で急激な気温の変化となりそうですので体調管理に十分ご注意ください。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですね、体調管理。杉江加奈子さんありがとうございました。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時32分です。

0: モンキーマジック、空はまるで。時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 常磐道の下りが逆走車のため通行止めになりました。常磐道の下りの矢原インターと矢田部インターの間は逆走車のため午前7時31分から通行止めになりました。この常磐道の下りはこのほか流山インター付近で6キロの渋滞です。一方で圏央道は特に外回りは八王子ジャンクションで断続的に17キロ、青梅インターで15キロの渋滞です。一般道路では東京都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目であった事故の処理は終わっていますが、影響が残って6キロ渋滞が出ています。エジャティック道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。西武新宿線、西武拝島線、西武国分寺線は人身事故の影響で現在列車に遅れや運休が出ています。また北陸新幹線は停電の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用予定の方お気をつけください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は刑事裁判の再審制度見直しについての話題です。まずこの再審という仕組みなんですが、複雑に感じますが、そもそもどういうものなのでしょうか。
1: はい、刑事裁判はですね、罪を犯したと疑われる人を裁く制度です、
0: はい。
1: 日本では地方裁判所、高等裁判所、あと最高裁判所ですね、3回まで裁判を受けられる三審制という仕組みになっているんですが、
0: はい。
1: 原則としてこのいずれかの裁判で決着はするんですけども、この再審制度はですね、有罪が確定した場合でもやり直しを求めることができる、最後の手段とされています。
0: はい。
1: でなぜこの再審制度が必要かというと、やっぱり裁判は裁判官など、人間によって行われるわけですね。やっぱり間違いはゼロにはできない、起こりうるという前提に立っていまして、また科学捜査の進歩などで、事件の発生当時は分からなかったことが後から証明できるといった事例も増えてきています、こういったことを担保するためにある制度と言えそうです。
0: そして今回その再審制度を見直

0: 直すということなんですが、こうした動きなぜ出てきたのでしょうか。
1: はい、大きなきっかけはですね、1966年に静岡県清水市で起きた一家四人の殺人事件でした。袴田事件として知られる有名な事件なんですけども、
0: はい、
1: 容疑者として逮捕起訴されて、死刑判決を受けた袴田巌さんがですね、この再審の手続きによって2024年に無罪を勝ち取ったんですけども、実に58年の月日を要したわけなんですね。こうしたケースを回避する狙いというのが、この今回の改正にあるんですが、方向性としてはまずこの審理のスピード化をどうやって測っていくかということが1点、もう1点は検察がこれまでなかなか開示してこなかった事件の証拠、これをどういうふうに提出してもらうかといった点ですね。こういった変更がなされる方向で議論が進んできました。
0: はい、そして少し前ですけど、自民党内でも激しい議論が繰り広げられるというニュースがありましたけど、あれは一体どういうことだったのか、また、
1: はい、
0: 詳しく教えてください。
1: はい、広告と呼ばれる手続きをめぐる議論ですね。
0: はい、
1: 最新の決定は基本的に裁判官が出すんですけども、検察はですね、それに対して不服申し立てをすることができます。この手続きによって裁判の長期化が招かれるとしてですね、一部の自民党議員が、検察の抗告の権利はなくすべきだと求めてきました。
0: はい、
1: 結局ですね、政府法務省側がやや譲歩する形で、抗告は原則禁止になって、十分な証拠がある場合にのみできますよということで法案はまとまっています。
0: はい、
1: ただしですね、この原則禁止、原則ですので、検察の判断で抗告できる道は残っているんですね。でなので、議員の中からは全面禁止にするべきだという意見も未だに根強く残っています。
0: この刑事裁判の再審制度見直し、これから国会で審議されるわけですが、見通しどうでしょうか。
1: はい、26日からですね、審議が始まる予定です。政府与党はですね、今国会での成立を目指して、審議していくわけなんですが、
0: はい、
1: 通常であればですね、自民党と維新が今与党の、巨大与党なので、数の力で押し切れる国会状況なんで、このまま成立するというのが一般的な見通しなんですが、今話した通り自民党内にもまだまだですね、いろんな意見があるほか、野党からも対案として法案が出てきています。こういった議論の中で審議していく中で、新たに再修正が図られる可能性もまだ十分残っているかなというふうには思いますね。
0: そうですね、一体どうなっていくのか、きちっとこれ私たち国民市民として見ていく必要がありますよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、船越さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 人は過ちを犯す、それは犯罪を犯すということもありますが、それを裁く側も人間です。間違いがある可能性があるわけです。裁判の不可逆性というものが、必要であることはもちろんなんですが、同時にこの再審制度の意味、この本質を理解して、本当に抗告は必要なのか、抗告することで何十年も苦しんで勝ち得た時には人生がもう本当にかけがえのない時間を失ってしまうということがあるわけです。冤罪という事実がある以上、この制度が一体どのように国民の代表である国会議員によって審議されるのか、法律を立法府で作ってるんですからね、国会議員が主体になってしっかりと進めてほしい。Updates Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、刑事裁判の再審制度見直しについて解説していただきました。Updates Today。Updates Today。J-Wave、Tokyo Morning Radio。Tokyo Morning Radio。Tokyo Morning Radio。Reconnecting to Music。今週この時間は、アンジェリーク・キジョーに。

1960年西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。6歳から母親が主催する劇団でパフォーマンスを始め、やがてバンドを組んで歌い始めた彼女は1983年パリへ移住します。活動をそこで続けます。お送りしているのはグラミー賞ベストワールドミュージックアルバム、こちらにノミネートされた1998年のアルバム俺ミーからジミー・ヘンドリックスのカバーでブードゥーチャイルド。このアルバムニューヨークでの録音、カサンドラ・ウィルソン、ブランフォード・マルサリス、ケニー・カクランドなどなども有名なジャズミュージシャンたちが参加していました。さあ続いては今年4月にリリースされた最新アルバムですよ。 Hope からアンジェリック・キジョー、 I can't

0: のそばに、ラジオ石巻。企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を。石巻市倫理法人会がお送りします。
1: 石巻市倫理法人会では、5月29日午後6時30分から学びの夜会を開催します。全国750カ所7万5千社の経営者が学び、各地で盛り上がりを見せている倫理法人会。石巻市倫理法人会は東北で一番活気のある会と言われています。会員数なんと230社。さまざまな業種の経営者との交流や悩みの共有など、経営者仲間とお酒を飲みながら交流を深めてみませんか。ネットワークをつなげる場としてもご活用ください。名刺をたくさん持ってご参加ください。5月29日午後6時30分から。会場は石巻市立町1丁目の居酒屋恵比寿です。会費は会員が5000円、ゲストは3000円となっています。5月25日までお申し込みください。お申し込みは石巻市倫理法人会事務局、電話0225-925102、 92-5102 まで。石巻市倫理法人会学びの夜会のご案内でした。
0: 石巻市倫理法人会では、毎週水曜朝6時からモーニングセミナーを開催しています。詳しくは石巻市倫理法人会ホームページでご確認ください。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい。俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: 映画と演劇を楽しむラジオ、劇場キネマティカ。 MC 根本、
4: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
3: 再放送は土曜日夕方5時から。
4: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
3: ぜひお聞きください。
4: それでは
3: さようなら、
4: さようなら、
3: さようなら。
5: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では、石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
6: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。いずぬ、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。いずぬ、3、4、5、6、すずはず。いずぬ、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく。5、6、鈴はず。いずぬ、3、4、5、6、横さ曲げる運動。いつぬ、3、4、5、6、鈴はず。いずぬ、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やけぐ、弾みこつけで三経理起こして、後ろさそっけって。いつぬ、3、4、5、6、ねずる運動。

0: ぬっさんすおきぐおきぐいつぬっさんすごろく足場戻して手足の運動強く曲げて伸ばす曲げて下げるいつぬっさんすごろく足場横差出して斜め下さ深く曲げて真前で胸ば反らす反対側も深く曲げて目で胸反らすエズヌッサンスゴーログはい体ば回すべすエズヌッサンスゴーログスズハズエズヌッサン三、四、五、六、足場戻して両足跳び。一、二、三、四、白いでとずで、白いでとずで。一、二、三、四、五、六、手足の運動。一、二、三、四、五、六、すずはず。一、二、三、四、五、六、すんこちゅう。大きく息ば吸い込んで吐きそう5、6、すずはずいずぬさんす5、6、すずはずはい、ご苦労様でした。
1: 歌声を届けるラジオボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
2: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は事前に市役所5階市民サロンや各支所イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。
3: ねえ知ってる？日本のエネルギー自給率ってたった1割くらいなんだって。
4: え？でエネルギー自給率って何？
5: 日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。一緒に考えませんか？エネルギーのこと。東北電力
6: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

時刻は8時になりました。5月19日火曜日、ラジオ石巻モーニング764です。おはようございます。火曜日担当の久保田優子です。ここからは JR 石巻駅前にありますラジオ石巻 A スタジオから生放送でお届けいたします。今日も朝の1時間どうぞお付き合いください。さて、週末ですね、サンファン祭り日曜日行われまして、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。私も今年もですね、ステージの司会を担当させていただきまして、いろいろと楽しませていただきました。司会をしながらね楽しませていただきました。今年から初めてステージにね立ってくださる方たちとか、あと出店出店の方も手打ちそばとかもあったりして、なんかちょっと新しい感じもしたりしてですね、皆さんも楽しんで、お越しいただいた皆さんも楽しんでいただけたんじゃないかなと思いますが、暑かったですね本当にね、皆さん大丈夫でしたでしょうか。まあ、でも土曜日とかは小学校中学校とかもかな、運動会体育祭もあったりしたとは思うんですけれども、学校によってはね土曜日日曜日週末からね暑いですよね。で今日も気温高くなりそうですので、皆さん熱中症十分お気をつけください。後ほど詳しくお天気はお伝えしますけれども、ぐぐぐぐっとね気温上がりそうです。まあ、県内は、まあ、どちらかといえば内陸を中心に30度を超えるところも出てきそうです。ただ石巻はそこまでではないんですけれども、まあ、でも気温高くなりますからねご注意ください。でこの時間気温

お天気ですけれども、薄い雲がかかっていまして、でちょっと霧がかかっているところもあるのかなという、そんな感じですね。こうガンガン日差しが、ね、届いてますという、そんなお天気にはなっておりません。ぜひ皆さんのいらっしゃるところのお天気情報なんかもね、教えてください。さあではモーニング764、今朝も元気にスタートします。まずは河北新報ピックアップニュースです。

0: 時刻は8時3分です。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えします。高市早苗総理大臣は昨日の政府与党連絡会議で、中東情勢の混乱長期化を受け、2026年度補正予算案の編成も含め対応を検討するよう片山さつき財務大臣らに指示したと明らかにしました。与党には7月から9月の電気ガス代が去年の夏より安くなる支援策を講じるよう要請しました。ガソリン価格を抑える補助金も継続します。原油高の打撃を的に絞って家計の負担を和らげます。複数の政府関係者によりますと、補正予算の規模は数兆円で、財源は借金である国債を追加発行して賄う見通しです。政府は昨日、最新の人工知能 AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、関係省庁会議で対策を取りまとめました。システムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘されるアメリカ新興企業アンソロピックの AI クロードミュトスが念頭にあります。対策では重要インフラやソフトウェアの事業者、政府内の情報セキュリティ担当部局に注意喚起するとともに、最新 AI を脆弱性の発見に活用するよう促します。最新 AI の活用でサイバー攻撃への防御力強化が期待される一方、悪用される前に対策を進める必要があると呼びかける方針です。脳下垂体の良性腫瘍の摘出手術を受けた村井義弘宮城県知事が昨日、およそ1ヶ月半ぶりに公務を復帰しました。県庁で報道陣の取材に応じ、療養中に県政のアイデアが浮かんだ、徐々にペースを上げていきたいと述べ、引き続き県政運営に強い意欲を示しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年4人の一部が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが、昨日捜査関係者への取材で分かりました。少年らからは事件について夫婦に頼まれたとの供述が出ています。捜査本部は匿名流動型犯罪グループ特流が関与しているとみて、事件に至った経緯の解明を進めるとともに、夫婦のさらに上位の指示役がいるとみて調べます。廃止や学校外での実施が増えている小中学校のプール事業について、スポーツ庁が実態調査に乗り出しました。民間施設の活用やスイミングクラブとの連携も進む中、事業者が極端な安価で事業を受注するダンピングが疑われるケースもあるということです。安全管理がおろそかにならないような仕組みや施策が求められそうです。8月の全国高校野球選手権大会で女性審判員がデビューします。一世紀長の歴史を持つ春夏の甲子園大会で初めてで、地方大会などで腕を磨いてきた5人が聖地に立ちます。日本高野連は多様な人材が活躍する場を広げることで、競技の発展や審判員の新たな担い手の確保につなげたい考えです。障害者福祉事業のアップルファームは、航空自衛隊松島基地所属の曲技飛行チームブルーインパルスをイメージしたハーブティーを商品化しました。東南アジアから仕入れた青い花を原料に使用し、お湯で抽出すると鮮やかな青色のお茶になります。東松島市の道の駅東松島で販売中で、爽やかな味わいを楽しんでほしいと PR します。以上、この時間は河北新報ピックアップニュース、今朝の朝刊からニュースをピックアップしてお伝えしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻。
1: 長谷倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは 0225-95-9888
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。では今朝の一曲をお送りしましょう。なんかこの時期になると無性に聴きたくなる一曲なんですけれども、あの田んぼをね見るとほとんどのところでもう田植えが終わっている感じがしますよね。もう今から新米が楽しみになってしまっているんですけれども、ということでこの時期に聴きたい、私がね聞きたい曲です。玉置浩二さんのナンバーで田園。

8時12分です。天気予報、この時間は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りします。お天気をお伝えしますが、まず昨日もですね、県内気温が上がりまして、最高気温が南三陸町の志津川で29度、丸森町で 28.9 度と、いずれも季節外れの暑さになりましたが、今日もですね、晴天が続いて、上空には暖かい空気が流れ込むため、さらに気温が上昇するということで、場所によっては今年初めて最高気温が30度以上になる真夏日にもなりそうだということなんですね。内陸を中心にということになりそうなんですけれども、本当に皆さん、まだまだ暑さに、ね、体が慣れていないという方多いと思いますし、急に、ね、ここまで気温が上がると体調を崩してしまうという方もいると思いますので、ぜひお気をつけください。ではお天気見てみますと、石巻は昨日最高気温が 19.1 度、まあ、20度届かないぐらいだったんですけれども、ただ今日の最高気温、まあ、すでにですね、7時52分現在 18.4 度、昨日と同じぐらいの、ね、気温までこの朝の時点でもう気温高くなっておりまして、8時現在だと 18.3 度ですね。風は北北西の風、風速 2.2 メートル、湿度は 80% 観測しています。この時間ですでに20度超えているところも県内多くありまして、石巻はもうこれでも低い方なんですよね。で、現在県内全域に、濃霧注意報が発表されています。ちょっと見通しの悪いところあるのかもしれませんね、ご注意ください。では気になるお天気ですが、東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。で、今日はですね、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょうということで、お天気はもうシンプルに晴れなんですけれども、気温ですね、東部今日の予報が西の風、晴れで所により、まあ午前中ですね、昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、のち1メートルの見込みです。で、降水確率も1日を通して 0%、 雨の心配はなさそうです。で、気温ですが、石巻で最高気温26度ですね。昨日に比べてもぐっとね、また気温が高くなりますが、石巻これでも県内に見ると低い方でして、他見てみますと、仙台29度、古川32度、白石34度ということで、もう県内で多くのところで、まあ、内陸を中心に30度以上の真夏日になる予報が出ております。白石なんて34度ですから、もしかしたら35度、猛暑日に、ね、なる可能性もあるんじゃないかなということで、本当に気温ぐっとね、今もこの時点でもちょっと高くはなっているんですけれども、さらに日中気温高くなりますので、本当に熱中症十分にお気をつけください。しっかりと水分取ってくださいね。で、この時期にエアコン、なーまだ早いかなと思う方も多いかなと思うんですけれども、私ももうスタジオ暑いのでエアコンつけてます。無理なさらずですね、エアコンとか扇風機だったりとか上手にね活用していただいてお過ごしください。で、明日もちょっと気温高めでして、まあ、お天気明日もいいんですけれども、最高気温今日よりも少しは下がりますが、石巻で最高気温23度で、ただこの気温の高さは明日までで、木金とぐっとまた今度下がります。気温が20度届かないぐらいでして、今週はですね、ちょっと気温差がこう激しい

週になりそうですので、体調十分にお気をつけください。では鮎川港の満潮時刻お伝えします。鮎川港、今日この後はですね、午後6時46分に満潮時刻を迎えます。潮位は123センチの予想で、現在中潮の時期となっています。そして今日の洗濯指数ですが、もう大変よく乾くとなっております。厚手のものでもね、十分今日は乾くんじゃないかなと思いますので、洗濯日和になりそうです。

0: 26度ぐらいということで、他の地域にはもっとさらに高くなりそうですので、体調十分お気をつけください。以上、この時間お天気お伝えしました。
1: 石巻。Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
0: 天気予報、この時間は児玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りしました。ではまた一曲お送りしましょう。

8時22分です。交通情報をお伝えします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課の調べによりますと、8時20分現在、石巻管内で目立った渋滞や事故は発生していないということです。ただこの時間ね、通勤時間帯と重なっているかなと思いますので、流れが悪くなっている道路もあるかもしれません。

点ご注意ください。そして今日は気温が高くなりますからね、車の運転、車の中本当に暑いですからね、暑さでぼーっとしないように、それこそ車のね、カーエアコンとかもね、窓開けてとか工夫して安全運転心がけてください。では列車の運行状況です。 JR 石巻駅によりますと、 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインともに遅れは出ていません。続いてバスです。都バス石巻営業所によりますと、市内路線バス他各路線、仙台石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。バスも遅れは出ていないということです。で、船の便ですね、安治島ラインなんですが、今日はですね、上りの3便、4便、下りの2便、3便が、干潮の影響で大泊まりには寄港できないということです。ニトダをご利用ください。で、加えてですね、干潮の影響で下りの3便ですねが中央から出港できないということで、門の脇からの出港となります。ご利用予定している方はですね、中央でチケットをお求めいただいて、門の脇に移動していただきますよう、よろしくお願いいたします。そして、お問い合わせですね、ごめんなさい、安治島ラインの詳しくはですね、安治島ラインにお問い合わせください。電話番号が936125、936125です。そして、三陸沿岸道夜間通行止めのお知らせです。昨日から三陸沿岸道大谷海岸インターチェンジから気仙沼中央インターチェンジ間が夜間通行止めとなっています。夜9時から翌朝6時まで通行止めとなっておりますので、ご注意ください。道路復旧工事等のために夜間通行止めとなりますので、お気をつけください。以上、この時間は交通情報をお伝えしました。

8時25分です。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者、高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いいたします。各種虐待の通報相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者、相談者およびその内容に関する秘密は厳守となります。石巻市における虐待の相談や通報は、石巻市総合相談センター直通電話236614、236614まで。また児童虐待による児童相談所への通報は、全国共通無料ダイヤル189、いち早く、189、いち早くでも受け付けております。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

は8時28分です。ラジオ石巻モーニング764、生放送でお送りしています。この時間の石巻駅前、変わらずね、ちょっと空は薄い雲がかかっていて、そんなにね日差しは届いていないんですけれども、もうこの時間でも気温は高くなってきていますので、今日の最高気温石巻26度ぐらいということで、この時期外でね作業するという方も多いかなと思いますが、十分に熱中症気をつけて作業なさってください。ちょっと暑すぎて無理っていう方ね、本当に無理しないようにしていただきたいなと思います。まだまだ体がね暑さに慣れていないと思いますので、しっかり水分もとって、適度にね塩分とかもねとって過ごしていただければなと思います。モーニング764、この後9時までの生放送です。引き続きお付き合いください。

です。

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

時刻は8時30分です。この時間は石巻河北のニュースをお伝えします。任期満了に伴う石巻市議選が17日告示されました。定数28に対し現職26人、元議員1人、新人4人の合わせて31人が立候補を届け出ました。市の課題である人口減少への対策や厳しさを増す財政への対応などをめぐり論戦を展開します。投票は24日で即日開票されます。17日は各候補者が事務所前などで第一声を上げ、選挙戦がスタートしました。現職女性は市の財政の現状を危惧し、石巻は緩やかな危機の側面にある、人口減少で国からの交付金は減る、東日本大震災の復興創生期間も終了し、より厳しい財政状況だと指摘し、10年20年先にどういう石巻を残し作っていくかを考えていく必要があると訴えました。地域活性化や幅広い世代への支援を重視する新人は、住宅街に構えた選挙事務所前でマイクを握りました。働き世代を中心に子どもも高齢者の3世代が手を取り合い、地域を盛り上げるため走り続けたいと語りました。少子化の原因は市内に働く場所がないからではないかと疑問を呈したのは現職の男性で、若い世代が石巻に残り子どもを産み育てる環境を作る、行政課題はたくさんあるが市民の声を聞いて住み続けたい石巻、にぎわいのある石巻を作りたいと強調しました。商業施設で演説した新人は、震災後に取り組んできた支援活動を PR し、皆さんの声とともに出来上がった活動、今までもこれからも私一人ではできない、皆さんの気持ち声を聞き楽しく誇れる石巻にしたいと呼びかけました。定数は今回から2席減り、立候補者は前回2022年の43人から大幅に減りました。2005年の一市六町合併後に行われた7回の市議選で最も少なくなっています。政党別では公明3人、共産1人、無所属27人、年代別は70代が最多の9人、50代が8人、40代が7人、60代が6人、30代が1人となっています。女性は前回より2人減り5人となっています。

ます。投票は24日午前7時から市内78カ所で行われ、午後9時10分から石巻市家屋総合センターで開票されます。16日現在の有権者数は11万2843人です。また石巻市議選の期日前投票が昨日市内各所で始まりました。有権者は立候補した31人の中から公約や人柄を見極めて判断した意中の人に1票を投じました。市役所5階市民サロンに設けられた期日前投票所には午前中から投票に訪れる人が相次ぎました。石巻市蛇田の自営業50歳の女性は、物価高で日々の暮らしは大変、市民生活を良くするために頑張ってほしいと投票した候補に期待しました。期日前投票所の設置は23日までで、各総合支所やイオンモール石巻など17カ所に設けます。19日は石巻専修大学にも開設します。半島部の雄勝、押鹿地区などでは移動式期日前投票バスを運行し、23カ所巡回させます。東北電力は昨日、定期検査中の女川原発2号機で15日、タービン建屋地下2階の水槽から放射性物質を含む微量の湯気が発生したトラブルについて、水槽につながる弁に金属片が挟まっていたことが原因だったと発表しました。金属片を除去し、昨日午後4時に原子炉を再起動しました。東北電力によりますと、金属片は長さおよそ60ミリ、幅およそ5ミリ、厚さおよそ 0.25 ミリで、金属片で弁の密閉性が低下し、湯気が漏れました。弁は高圧タービンを回した蒸気から分離した水分を通す部分で、金属片は部品の隙間を埋める役割で、上流部にある薬師弁から脱落したとみられます。2号機は1月に定期検査に入り、今月11日に原子炉を再起動、14日に発電を再開しましたが、トラブルを受け16日午後に原子炉を停止しました。今後は定期検査の最終的な検査を行い、当初の予定通り6月9日の営業運転再開を見込んでいます。この時間は石巻家屋のニュースをお伝えしました。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は8時35分です。この時間火曜日はですね、キッズソングお届けいたします。この時期ね、運動会シーズンということで、先週末かな、土曜日、小学校もね、運動会だったりとか、中学校も体育祭のところがあったりしたんですかね。で、保育所とか保育園とかも、その園によってはこの時期にね、運動会やるところもあるようですが、まあ大体保育園とか幼稚園とかだと秋、10月とかの方がね、多いかなっていうイメージなんですが、もう小学校ですね、絶賛運動会シーズン、今週末も運動会ですというところも多いんじゃないかなと思います。ということで、一曲こちらお届けしようかなと思います。ゴーゴーゴー運動会の歌。というのがあるみたい。これもしかしたら、なんか先週もね、話をしたんですけれども、息子が歌ってた歌っぽいなということで見つけましたので、お届けしますね。

は運動会の歌ですね、ゴーゴーゴーという曲をお届けいたしました。もしかしたら小学校とかでこれなんか応援の時とかにね歌ったりすることもあるのかもしれないですね。どうでしょうかね。もう一曲こちらお届けしましょう。お母さんと一緒からドンスカパンパン応援団。応援もね大事ですからね、運動会ね。

お送りした曲はお母さんと一緒からですね、ドンスカパンパン応援団でした。この時期運動会シーズンということで、運動会の歌ゴーゴーゴー、そして応援の曲ですね、ドンスカパンパン応援団2曲お届けしました。今日はね、暑くなりそうですから、大人の皆さんもそうなんですけれども、お子さんにもね、しっかり水分とってねとかね、そういうのをね、ちょっと声掛けをしていただければなと思います。明日も暑くなりそうです。ただ明後日はまたぐっと気温がね低くなりそうで、運動会までちょっと体調崩してしまうとね、ちょっと残念ですからね、体調管理にも気をつけてあげていただきたいなと思います。ということで、この時間キッズソングお届けしました。今日も元気にいってらっしゃい。

8時42分、まもなく43分になります。この時間は石巻市からのお知らせです。はじめに JR 気仙沼線運休情報ですね。昨日5月18日月曜日から22日金曜日まで気仙沼線の前谷地駅から柳津駅間が運休となります。上り下り合わせて4便ですね。上りが柳津11時30分発と、午後1時30分発ですね。下りが前谷地午前10時59分発、そして午後1時発のこちらの4便が運休となります。ただ上下線とも前谷地から小牛田間は通常運転となりますし、 BRT は通常通りの運行です。ご利用の際はお気をつけください。お問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話番号は 050-2016-1600 050-2016-1600 です。続いてロボコンと石の森漫画館をあしらったマンホールカードを配布しています。配布場所は石の森漫画館3階のワークショップスペースです。配布時間は午前9時から午後5時です。このマンホールカードとはですね、各自治体のマンホールを図案化したカードで、下水道処理に親しみを持ってもらおうと下水道事業の業界団体が企画しているものです。結構集めているという方もね、いらっしゃるかもしれませんね。お問い合わせは下水道管理課内線5684、内線5684の下水道管理課までお問い合わせください。続いて読み聞かせボランティア講座、スマホを置いて民話の海へ、石巻の民話、こちらのお知らせです。5月24日午後1時30分から3時まで図書館本会の2階多目的室で開催されます。対象は読み聞かせをしている方や読み聞かせに興味がある方です。こちら定員が先着15人となります。申し込みが必要でして、申し込みは電話または図書館の本館のカウンターでお願いします。お問い合わせは図書館まで、電話番号は938635です。この時間は石巻市からのお知らせでした。

時刻は8時47分に今なりました。ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。イベントなどご紹介しましょう。まずは常盆の里21周年で企画開催ということで、直売所および温泉で毎月21日に常盆の里人気商品をプレゼントです。で、5月24日日曜日には道路情報施設前でよさこい演舞が行われます。午前11時からと午後2時からの2回の演舞になりますね。で、直売所では山形県河北町産のさくらんぼが入荷中です。もうそんな季節ですね。あとは石巻市万石浦産のあさり、週末のみ販売中ということ

です。で、双子の湯の今月の休館日が5月26日火曜日、来週の火曜日となります。お気をつけくださいね。で、フードコートアウトテナントではこの時期のね、美味しいものがありまして、食事処小林では季節の天ざるそば、ざるミニカツ丼セットで、5月25、26は定休日になるということです。で、たまり場では台湾風まぜそば、冷やし中華ですね。もう暑くなると冷やし中華とかも食べたくなりますよね。アウトテナント服部半蔵では塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダなどですね。トマベリーさんでは石巻さん伊達の馬塩を使用した塩トマトソフト、いちごトマト甘酒スムージーなどもあります。コーヒー工房石川さんでは暑くなってきましたからね、コーヒーソフトや冷たいコーヒーおすすめです。青木水さんではおにぎりですね、粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯のおにぎりで、あとはホタテやホヤの刺身なんていうのもありますし、24日日曜日にはホヤ詰め放題が青木水産で開催されます。ぜひ皆さんお出かけになってみてください。この時間、道の駅河北常盆の里からのお知らせでした。ラジ氏暮らしのインフォメーションでした。

刻は8時49分です。天気予報をお伝えします。この時間もまあ変わらず薄い雲がかかっていて、まあ、なんかすごい気持ちのいい青空がっていうんではなくて、なんか薄曇りかなっていう、そんなお天気に石巻駅前はなっております。皆さんいらっしゃるところはいかがでしょうかね。この時間の気温見てみますと、8時40分現在ですね、石巻は20度を超えましたね。21度ちょうど観測しています。風は西北西の風、風速 2.1 メートル、湿度は 65% を観測しています。この時間でもうね、多くのところで宮城県内20度超えとなっておりまして、女川高くて 23.5 度とかですね、あと南三陸の志津川も 23.7 度とかですね、ちょっとあの県内でも高い気温になっております。今日は内陸中心にですね、ぐんぐんぐんぐん気温が高くなる予報になっておりますので、お気をつけくださいね。でこの時間も県内全域に濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による見通しの悪さにご注意ください。ではお天気です。今日の県内高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東部の今日は西の風、晴れで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さは1メートル50センチ、後1メートルの見込みです。降水確率は今日は1日を通して 0%、 雨の心配はなさそうです。そして気温なんですよね。あの石巻でも、まあ、すでにもう20度を超えていますけれども、最高気温26度ぐらいということになっております。これでも石巻低い方で、その他仙台では29度、古川32度、白石34度、県内ですね、内陸中心に30度以上の真夏日、もしかしたら35度以上の猛暑日っていうところもね、出てくるかもしれませんので、本当に暑さ気をつけてください。でこの暑さなんですけれども、一旦明日までですかね。明日は今日に比べると少し気温は下がりますけれども、お天気は、まあ、日中は良くてですね、最高気温石巻明日は23度ぐらいで、最低気温も14度ぐらいで、ほとんどもうあの冷え込みはないね。そんな朝ですね。で明日までは暖かいというか、まあ、暑いぐらいなんですけれども、木曜日金曜日はちょっとお天気崩れそうで、最高気温が仙台で木曜日17度、金曜日16度、もう一気に10度近くぐっと下がりますので、石巻だともしかしたらもうちょっと低くね、なることもあるかなと思います。まだあの長袖とかね、あの羽織るものとかあった方が安心ですね。もうすっかり衣替え夏物にしましたという方もいるかもしれませんけれどもね、まだちょっと長袖、薄手のね長袖は出しておいた方が安心かもしれません。

れません。本当に気温差こうこの1週間こう激しいですからね、体調気をつけてお過ごしください。で土曜日運動会のところも多いかなと思いますけれども、土曜日はお天気回復しそうです。でただ気温もそんなに高くなく、仙台で19度ぐらいということで、まあ運動会日和になりそうですね。あでも最新のねお天気ご確認ください。では鮎川港の満潮時刻です。鮎川港は今日この後午後6時46分に満潮時刻を迎えます。潮位は123センチの予想で、現在は中潮の時期となっております。そして今日の洗濯指数ですが、石巻市は大変よく乾くとなっております。もう厚手のものでもね十分乾きそうです。ぜひお洗濯なさってください。ね、もう紫外線もね本当に気になる時期ですけれども、今日の紫外線指数強いとなっております。紫外線対策は必須です。外では日陰とかねになるべくいるようになさってください。私もサンファン祭りで、日曜日のサンファン祭りで焼けましたね。日焼け止め塗ってもね絶対焼けちゃう結構ね日焼けして運動会とかでねもう日焼けしたという方もいるかもしれませんね。この時期からもうすでに紫外線強くなってますので、しっかり対策なさってください。さあ今日は気温ぐんぐんぐんぐん上がりそうですので、体調気をつけてお過ごしくださいね。以上この時間お天気お伝えしました。

お送りしている曲は今朝のエンディングナンバーです。レミオロメン南風お送りしています。今日もなんか南風ね吹いてきそうですもんね。風ももう全然冷たくなくてね暖かいことが多いですよね。さあ、この時間ですね熊の目撃情報ですね。昨日の夕方からと夜にかけて東松島市石巻市内でも、目撃されています。まずは、東松島市ですね昨日の午後6時55分ごろ大潮地区で熊1頭の目撃情報がありました。そして昨日の午後8時ごろですね石巻市成田あざ小塚宅地地内で熊1頭の目撃情報があったということですので熊を目撃した際は近づいたり刺激したりせずに警察に通報してください。熊出没地域で野外活動する際ですね熊に遭遇しないように熊よけの鈴とかですねしっかりと装備を身につけていただければと思います。山にね入る機会もこの時期多いかなと思います。しっかりと対策をして

あの山入っていただければなと思います。山じゃなくてもね、本当に住宅地とかでも普通にクマ目撃されていますので、十分にお気をつけください。ということで、今朝もですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。番組の中でも何度もお伝えしておりますが、今日は暑くなります。皆さん、石巻でも最高気温26度、で他の、ね、地域だともう30度以上の真夏日になるところも続々と出てきそうですので、暑さ対策、熱中症対策ね、体調気をつけてお過ごしください。ということで、モーニング764、ここまでのお相手、久保田裕子でした。今日が皆さんにとって笑顔いっぱいの一日になりますように。この後もラジオ石巻の番組お楽しみください。それでは私とはまた後ほどです。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: 石巻のビートルズファン、そして全国のビートルマニアの皆様、いかがお過ごしでしょうか。ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア、ご案内は渋川よしのりです。今週はランダムな選曲でお楽しみください。オープニングナンバーはジョージ・マーティン・オーケストラで C セット C セット。今週も30分間ビートルズの世界お楽しみください。この番組はこれからも石巻にいい住まいを、創業55年、おしか観光、おしかホームの提供でお送りします。
4: 石巻の土地、注文住宅、建売り住宅、賃貸、リフォームまで。私たちだから提案できる安心な住まいづくり。これからも石巻でいい出会いを。これからも石巻でいい暮らしを。これからも石巻にいい住まいを。これが私たちの思いです。おしか観光、おしかホーム。